0: rizikové a je vhodné jeho vedenie v spolupráci gynekologa, perinatologa, v prípade podľa potreby onkogynekologa. Spôsob vedenia pôrodu závisí od typu predchádzajúcej operácie a ďalších možností. Pre pacientku je však podstatné, že fertility sparing liečba jej dáva reálnu možnosť budúceho materstva, ale negarantuje, že tehotenstvo a jeho priebeh bude bezproblémový.
1: To naozaj veľmi taká zložitá štruktúra rozhodovaní. Kedy môžete uvažovať o zachovaní plodnosti?
0: Fertility sparing liečba je onkologicky vhodnou najmä u mladých pacientov s nádorom do 2 cm. V prvom rade potrebujeme presnú histologickú diagnózu, ďalej musíme poznať veľkosť nádoru, jeho hĺbku, invázie a presný rozsah v krčku. Veľmi dôležité je aj to, či sa nádor nerozšíril do lymfatických uzlín a okolitých štruktúr. Preto pred fertility sparing liečbou pacientka musí byť vyšetrená magnetickou rezonanciou alebo expertným ultrazvukovým vyšetrením. Tieto vyšetrenia nám pomáhajú určiť veľkosť nádoru a zároveň posúdiť, koľko zdravého krčka zostáva nad nádorom. Je potrebné zistiť prípadné postihnutie spádových lymfatických uzlín. Negativita lymfatických uzlín je základnou podmienkou fertility sparing liečby. Pri chirurgickom výkone preto staging lymfatických uzlín predchádza samotnej konzervatívnej operácii. Preferuje sa vyšetrenie sentinelovej lymfatickej uzliny. Výnimkou je iba veľmi skoré štádium bez šírenia do lymfatických ciest.
1: Aké typy operačných výkonov v týchto prípadoch používate?
0: Rozsah operačného výkonu na krčku maternice má svoje presné pravidlá a závisí od rozsahu nádoru. Pri úplne malom mikroinvazívnom nádore môže byť dostatočná konizácia. Pri nej sa odstráni kuželovitá časť krčka obsahujúca nádor, pričom maternica zostáva zachovaná. Pri niektorých štádiách je potrebné odstrániť väčšiu časť krčka maternice. Hovoríme o trachelektómii a môžeme si to predstaviť ako odstránenie spodnej časti maternice s nádorom, pričom jej horná časť zostáva zachovaná. Pri jednoduchej trachelektómii odstránime krčok maternice a ponecháme telo maternice. Pri radikálnej trachelektómii je výkon rozsiahlejší, pretože sa odstraňuje aj časť okolitého tkaniva okolo krčka maternice.
1: A to sme hovorili teda o tých mini nádoroch, respektíve o nádoroch, ktoré sú do veľkosti 2 cm. Čo však v prípadoch, pri ktorých ide o nádor väčší ako 2 cm?
0: Tu už musíme byť veľmi opatrní. Pri nádore väčšom ako 2 cm sa riziko návratu ochorenia zvyšuje a fertility sparing liečba sa nepovažuje za štandardný postup. V niektorých špecializovaných centrách sa skúmajú postupy, pri ktorých sa najskôr podá chemoterapia a až následne sa pristúpi k fertility sparing operácii.
1: Skúsme to teda zhrnúť, čo je podstatou toho čarovného FST, Fertility Sparing Treatment, alebo teda liečby.
0: Keď to poviem úplne jednoducho, pri malej žene s rakovinou krčka maternice sa dnes vždy pýtame nielen, ako najlepšie odstrániť nádor, ale aj je možné nádor bezpečne odstrániť tak, aby sme zachovali maternicu a možnosť budúceho materstva. A najdôležitejšia zásada vždy zostáva. Zachovanie plodnosti nikdy nesmie byť na úkor onkologickej bezpečnosti pacientky.
1: No a to bolo o krčku maternice a po pesničke budeme pokračovať ďalšou témou endometrium.

0: Začneme otázkou od poslucháča, pána teda, ktorý však otázku kladie ku svojej známej. Tá pred 14 rokmi podstúpila operáciu vaječníkov z dôvodu nádoru. Terajšie výsledky má dobre. Môže po takej dlhej dobe dôjsť k recidíve? Pán primár, pýta sa náš poslucháč Roman z Bratislavy.
1: Na posúdenie možnosti návratu teda recidívy je potrebné vedieť typ nádoru, pre ktorý danú pani operovali, rozsah operácie, prípadne liečbu, ktorú pacientka následne podstúpila. V každom prípade je dobré, že chodí na pravidelné vyšetrenie, keďže ako poslucháč spomína, má dobré výsledky.
0: My sme v predchádzajúcom vstupe hovorili o rakovine krčka maternice, teraz sa presunieme vyššie k rakovine tela maternice. Čo si pod tým môžu poslucháčky predstaviť, aj poslucháči?
1: Vo vnútri tela maternice sa nachádza dutina vystlaná sliznicou, ktorú nazývame endometrium. Práve z buniek tejto sliznice najčastejšie vzniká rakovina tela maternice, ktorú označujeme ako karcinom endometria. Ide teda o iné ochorenie ako rakovina krčka maternice. Vzniká v odlišných častiach maternice, má rozdielne rizikové faktory, odlišný spôsob diagnostiky a v mnohých prípadoch aj inú liečbu. Je to trošku zložitejšie, lebo nie všetky nádory maternice však vznikajú zo sliznice. Zriedkavejšie môžu vzniknúť aj sarkomy maternice, teda zhubné nádory vychádzajúce zo svalových tkaní maternice. Karcinom endometria a sarkomy maternice sú odlišné ochorenia, ktoré sa líšia svojim pôvodom, biologickým správaním, spôsobom diagnostiky a samozrejme liečbou.
0: Aké rizikové faktory sú pri rakovine tela maternice?
1: Tu hrajú významnú úlohu najmä hormonálne a metabolické faktory. Riziko zvyšuje predovšetkým obezita, cukrovka, vysoký krvný tlak, metabolické poruchy a vyšší vek. Endometrium je tkanivo veľmi citlivé na hormonálne vplyvy. Tukové tkanivo sa podieľa na metabolizme estrogénov a pri obezite môže byť estrogénové pôsobenie na endometrium dlhodobo zvýšené. Ak tento účinok nie je dostatočne vyvážený progesterónom, teda jeho opozíciou, sliznice maternica môže nadmerne rásť a časom môže dôjsť k vzniku prednádorových zmien a následne zubného nádoru. Preto je dôležité venovať pozornosť aj prevencii obezity, zdravému životnému štýlu a liečbe metabolických ochorení. Výskyt rakoviny tela maternice zároveň súvisí so starnutím populácií, keďže riziko ochorenia s vekom narastá. Naopak, gravidita, dojčenie a niektoré formy hormonálnej antikoncepcie môžu riziko znižovať. Pri časti pacientov zohrávajú úlohu aj genetické faktory. Jedným z najvýznamnejších je Lynchov syndrom, teda dedičná porucha mechanizmu opravy DNA, ktorá zvyšuje riziko viacerých nádorových ochorení vrátane karcinomu endometria.
0: Aké príznaky by žena určite nemala ignorovať?
1: Jedným z najdôležitejších varovných príznakov je nezvyčajné krvácanie z maternice. Mimoriadne dôležité je krvácanie po menopauze. Ak žena, ktorá už rok alebo viac nemá menštruáciu, začne krvácať alebo špiniť, mala by navštíviť gynekológa. Áno, aj jednorázové špinenie po menopauze je dôvodom na vyšetrenie. Vo väčšine prípadov nepôjde o rakovinu, ale tento príznak treba vyšetriť a príčinu objasniť. U žien pred menopauzou môže byť varovným signálom napríklad veľmi silné, nepravidelné alebo opakované krvácanie, prípadne krvácanie medzi menštruáciami, jednoducho povedané zmena charakteru krvácania. Pri pokročilejšom ochorení sa môžu objaviť aj bolesti v podbrúšku alebo panve, nezvyčajný výtok či celkové príznaky, ale najmä krvácanie je príznakom, ktorý môže viesť k včasnej diagnostike. Medzi základné vyšetrenia, ktoré sa vykonávajú pri gynekologickom vyšetrení, patrí ultrazvukové vyšetrenie. U mladších žien je interpretácia ultrazvuku trošku zložitejšia, pretože sliznica maternice, endometrium, sa počas menštruačného cyklu prirodzene mení. V jednej fáze cyklu je tenšia, v inej prirodzene hrubšia. Preto nemôžeme povedať, že každé hrubšie endometrium znamená ochorenie. Pozornosť však môže zbuniť neprimerane hrubá alebo nepravidelná sliznica vzhľadom na fázu menštruačného cyklu, jej nehomogénny vzhľad alebo ložisková zmena napríklad polipoidné či inak podozrivé tkanivo. Niekedy môže byť prítomná aj tekutina v dutine maternice alebo nepravidelný obrys endometria. Ultrazvuk však sám o sebe diagnózu rakoviny nepotvrdí, ale ani nevylúči. Ak žena súčasne má podozrivé krvácanie alebo iné rizikové faktory, ultrazvukový nález je nejasný či podozrivý, rozhodujúce je histologické vyšetrenie tkaniva, teda odber vzorky zo sliznice maternice.
0: Keď sa rakovina endometria potvrdí, znamená to automaticky odstránenie maternice?
1: Vo väčšine prípadov je základom liečby operácia. Štandardne ide o odstránenie maternice spolu s krčkom maternice, vaječkovodou. Otázka ponechania alebo odstránenia vaječníkov sa posudzuje individuálne. Vykonáva sa aj vyšetrenie sentinelovej uzliny. Pri fertility sparing liečbe karcinomu endometria sa opierame o odborné odporúčania medzinárodných spoločností z roku 2023. Tieto odborné spoločnosti spoločne definovali kritériá, podľa ktorých môžeme uvažovať o zachovaní plodnosti pri karcinome endometria. Ide predovšetkým o mladú premenopauzálnu pacientku s prianím zachovať fertilitu, ktorá má endometroidný karcinom endometria, je to jeden z typov, nízkeho stupňa. Diagnóza musí byť spoľahlivo histologicky potvrdená, ideálne pri hysteroskopicky cielenej biopsii a revízii skúseným patologom. Ochorenie je obmedzené na sliznicu maternice bez prerastania do svaloviny maternice. Zároveň nesmie byť prítomné ochorenie mimo maternice, to znamená bez postihnutia krčka, vaječníkov, vajcovodov, lymfatických uzlín alebo vzdialených metastáz. V rámci FST prístupu pacientka musí byť schopná a ochotná podstúpiť dlhodobé a veľmi dôsledné sledovanie od opakovaných hysteroskopií, opakované biopsie, odbery vzoriek tkaniva z endometria, opakované USG vyšetrenia, lokálnu hormonálnu liečbu zavedením hormonálneho intrauterinného systému a tiež tabletkovú perorálnu hormonálnu liečbu. Je dôležité povedať, že nejde o štandardnú liečbu vhodnú pre každú pacientku.
0: No a to bolo teda o endometriu. Ja pripomínam našim poslucháčkam, poslucháčom, že nám môžu stále posielať svoje otázky, či už mailom na reginavychod@stver.sk alebo SMS-kou na číslo 7773 v tvare Regina k e-medzera a pripojite váš text. No a prípadne, ak ma niekto záujem telefonovať počas pesničky, môžeme prevziať otázku, na ktorú by pán primár odpovedal. Ja nadiktujem číslo, je to predvoľba do Košíc 055 a číslo je 622-2994.
2: Letné rádio Regina.

0: Mali sme otázku od zdravotničky z Košíc, ktorá sa asi týmito témami zaoberá. Pre ktoré vekové skupiny, pán primár, je dôležité očkovanie proti HPV? Vracia sa teda ku krčku maternice, kde je dôležité očkovanie proti HPV?
1: Očkovanie HPV je najdôležitejšie u tej skupiny populácie, ktorá ešte nemala pohlavný styk. Keďže HPV je sexuálne prenosné ochorenie, tak očkované na populácie z tohto najviac benefituje. Samozrejme sú štúdie, ktoré prebiehajú, sú štúdie, ktoré

0: a mimoriadne zhubným ochorením gynekológie rakovina vaječníkov. Čo by sme mali vedieť o tomto probléme?
1: Vaječníky sú párové ženské pohlavné orgány, ktoré sa nachádzajú po oboch stranách maternice. Ich hlavnou úlohou je dozrievanie vaječok a tvorba ženských pohlavných hormónov, predovšetkým estrogénov a progesterónu. Z pohľadu nádorových ochorení však vaječník nepredstavuje len jeden typ nádoru. Nádory môžu vznikať z rôznych druhov buniek. Z buniek povrchu vaječníka, teda epitelu, z zárodočných buniek, z ktorých sa vyvíjajú vajíčka, alebo zo stromálnych buniek, ktoré tvoria podporné a hormonálne aktívne tkanivo vaječníka. Približne 85 až 90% zubných nádorov vaječníka tvoria epiteliálne karcinómy. Existuje niekoľko histologických typov, ktoré môžu sa líšiť svojim biologickým správaním, genetickými zmenami a aj citlivosťou na liečbu. Moderná diagnostika preto zahŕňa nielen klasické histologické vyšetrenie, ale v určitých prípadoch aj molekulárne a genetické vyšetrenia. Dnes však vieme, že pri niektorých z nich nemusí byť vaječník miestom, kde nádor pôvodne vznikol. Môže začínať v časti vaječkovodu, odkiaľ sa následne môže šíriť na vaječník a do dutiny brušnej. Preto dnes pri týchto nádoroch používame širšie označenie epiteliálne nádory ovária, vaječkovodu a primárneho peritonea. Z pohľadu pacientky je však dôležité najmä to, že ide o skupinu nádorov, ktoré majú podobný biologický charakter a je potrebné veľmi presne určiť, kam sa už ochorenie rozšírilo.
0: Pri rakovine krčka maternice sme spomínali opakovane, že máme ako prevenciu očkovanie proti HPV a takisto pravidelný screening, to určite dámy poznajú. Ako je to pri rakovine vaječníkov? Vieme nejakým spôsobom predchádzať, vieme ju zachytiť včas?
1: Tu je situácia žiaľ podstatne komplikovanejšia. Pri rakovine vaječníkov dnes nemáme účinný populačný screening, ktorý by spoľahlivo znižoval úmrtnosť žien na toto ochorenie. Skúšali sa rôzne možnosti, najmä pravidelný ultrazvuk cez pošvu a nádorový marker CA125 alebo aj iné kombinácie, ale veľké štúdie nepreukázali, že by takéto vyšetrenia už jen bez príznakov znižovali úmrtnosť na rakovinu vaječníkov. Navyše môžu viesť k falošne pozitívnym nálezom a následne k zbytočným vyšetreniam, ale aj k zbytočným operáciám a z nich vznikajúcim komplikáciám. Zase pri presne definovanej skupine žien s výrazne zvýšeným genetickým rizikom, napríklad pri patogénnych mutáciách BRCA1 alebo BRCA2, je situácia odlišná. Tu môžeme po ukončení reprodukčných plánov uvažovať o rizikoredukčnej operácii, odstránení vaječkovodov a vaječníkov, ktorá významne znižuje riziko vzniku epiteliálneho karcinomu ovária. A máme ešte jeden zaujímavý posun v chápaní vzniku týchto nádorov. Dnes vieme, že v mnohých vysokorizikových karcinómoch môže byť miestom vzniku koncová časť vaječkovodu. Preto sa už jen s bežným populačným rizikom, ktoré podstupujú gynekologickú operáciu z iných príčin, môže zvážiť preventívne odstránenie vaječkovodov pri zachovaní vaječníkov. To môže riziko znížiť, ale neodstráni ho úplne.
0: Aké sú príznaky zhubného ochorenia vaječníkov a vajcovodov?
1: V počiatočných štádiách môžu byť príznaky veľmi nenápadné a žena ich môže pripisovať tráviacim alebo iným bežným ťažkostiam. Môže ísť napríklad o opakované nafukovanie, zväčšovanie sa obvodu brucha, pocit plnosti po jedle, bolesti alebo tlak pod brúšku, častejšie močenie alebo zmenu vyprázdňovania. Dôležité je najmä to, že ak sú tieto ťažkosti nové, opakujú sa a postupne sa zhoršujú. Neznamená to automaticky rakovinu vaječníkov, ale ak pretrvávajú, žena by ich nemala dlhodobo ignorovať.
0: Existuje vôbec pri rakovine vaječníkov možnosť zachovať plodnosť ženy?
1: Áno, ale je to oveľa komplexnejšie rozhodnutie ako pri niektorých skorých nádoroch krčka, maternice alebo endometria. V určitých prípadoch je možné ponechať vaječník. Rozdielne pristupujeme k jednotlivým typom nádorov a rozdielne posudzujeme aj ich stupeň agresivity.
0: Vaječníky môžu mať však aj iný typ alebo môžu vznikať iným spôsobom a o tom už budeme hovoriť po pesničke.

0: pohotovosť Rádia Regina.
1: V predošlom vstupe sme hovorili o rakovine vaječníkov, ktorá najčastejšie vzniká z epitelových buniek. Existujú však aj iné typy nádorov vaječníkov, ktoré sú to?
2: Áno, ich cirka 10 až 15% všetkých zubných nádorov vaječníka ide o nádory zo zárodočných buniek, teda buniek, z ktorých sa tam normálne okolnosti vyvíjajú vaječka, a ďalej o nádory zo stromálnych buniek, ktoré tvoria podporné tkanivo vaječníka. Oba tieto typy sú oveľa zriedkavejšie, ale majú jednu veľmi dôležitú charakteristiku. Častejšie sa vyskytujú u mladých žien a dievčat. Preto je pri ich liečbe otázka zachovania plodnosti mimoriadne dôležitá. Pri nádoroch zo zárodočných buniek máme často veľmi dobrú možnosť zachovať plodnosť, pretože postihnutý býva iba jeden vaječník a tieto nádory sú zároveň veľmi citlivé na chemoterapiu. Preto je možné zachovať maternicu a druhé zdravé ovárium aj pri pokročilejšom štádiu ochorenia. Druhou významnou skupinou sú nádory zo stromálnej buniek, teda z podporného tkaniva vaječníka. Táto skupina je trochu odlišná, pretože niektoré z týchto nádorov môžu byť hormonálne aktívne, môžu vytvárať nadmerné množstvo ženských alebo mužských pohlavných hormónov. Preto prvé príznaky nemusia sa prejaviť iba bolesťou alebo zväčšením brucha, ale môžu súvisieť práve s hormonálnou nerovnováhou. Pri nádoroch produkujúcich estrogény môže napríklad žena nepravidelne krvácať alebo nadmerne krvácať, prípadne môže krvácať po menopauze. U dievčat môžu spôsobiť predčasný nástup puberty. Naopak nádory produkujúce androgény, teda mužské pohlavné hormóny, môžu spôsobiť zvýšené ochlpenie, akné, zhrubnutie hlasu, poruchy menštruačného cyklu alebo iné prejavy zvýšenej hladiny mužských hormónov. Aj pri týchto nádoroch je však dôležité presne určiť ich konkrétny typ a rozsah postihnutia. U mladých pacientov s lokalizovaným ochorením môže byť často možné odstrániť iba postihnutý vaječník a zachovať maternicu a druhý zdravý vaječník, a tým aj možnosť budúceho tehotenstva.
1: Aké sú prejavy tohto typu nádorov vaječníka, pri ktorých by žena mala spozornieť?
2: Prejavy sú, ako som spomínal, pri predchádzajúcom type samotným rastom nádoru. Bolesť alebo tlak v podbrúšku, zväčšovanie brucha, pocit plnosti, nafúknutia, prípadne u chudších žien hmatná masa v malej panve. Niekedy poruchy menštruačného cyklu, pri náhlom otočení vaječníka môže vzniknúť náhla silná bolesť. Pri niektorých typoch môžu byť zvýšené nádorové markery alebo zvýšená produkcia hormónov. To je dôležité aj z pohľadu diagnostiky. Niekedy na nás na nádor neupozorní iba bolesť alebo masa tkaniva v bruchu, ale práve nečakaná hormonálna zmena.
1: Aké možnosti máte práve pri tomto type nádorov, pokiaľ chcete teda žene zachovať šancu na plodnosť?
2: Pri neepiteliálnych nádoroch vaječníkov máme často veľmi dobré možnosti zachovania plodnosti. Ak je nádor postihnúci iba jeden vaječník a jeho biologické vlastnosti to umožňujú, môžeme odstrániť postihnutý vaječník s vajíčkovodom a zároveň ponechať maternicu a druhý zdravý vaječník. Pri niektorých nádoroch môže byť následne potrebná chemoterapia, ale ani tá sama o sebe nemusí znamenať, že musíme odstrániť maternicu alebo zdravý vaječník a môžeme uvažovať o pacientke, aby mohla mať ďalej svoje potomstvo.
1: Postupne sme prešli jednotlivé nádorové ochorenia ženských pohlavných orgánov a v tej ďalšej, už pomaly záverečnej časti, budeme hovoriť o tom, akú úlohu v tom zohrávajú hysteroskopia, hysteroresektoskopia, aké máte vlastne možnosti využívania rôznych operačných zákrokov alebo menších zákrokov pri rôznych onkologických diagnózach.

0: Pán primár, spomínali ste, že pri podozrení na nádorové ochorenie je veľmi dôležité presne zistiť, odkiaľ nález pochádza a aký je jeho rozsah. Akú úlohu v tom zohráva hysteroskopia a hysteroresektoskopia? Kedy ich využívate pri onkologických diagnózach a čo vám tieto výkony umožňujú?
1: Hysteroskopia je minimalizívne vyšetrenie, pri ktorom sa cez pošvu a krčok maternice tenkým optickým prístrojom dostaneme priamo do dutiny maternice a umožní nám to ju vizualizovať. Vizualizovať sliznicu maternice vlastnými očami a presne lokalizovať prípadnú abnormalitu. V onkoginekológii má význam najmä pri podozrení na zhubné ochorenie endometria. Ak napríklad ultrazvuk ukáže zhrubnutú alebo nepravidelnú sliznicu, polyp či iné ložisko, pri hysteroskopii môžeme toto miesto priamo vidieť a cielene z neho odobrať vzorku na histologické vyšetrenie. Hysteroresektoskopia ide ešte o krok ďalej. Pomocou hysteroresektoskopu pomocou špeciálneho prístroja môžeme pod kontrolou zraku podozrivé alebo patologické ložisko nielen identifikovať, ale ho aj odstrániť. Typickým príkladom je polyp alebo ložisko vystupujúce do dutiny maternice. Pri pacientkách, ktoré zvažujeme na zachovanie plodnosti, môže mať takýto presný a cielený výkon ešte väčší význam. U vybraných pacientok s včasným ochorením endometria, ako sme spomínali, môže byť odstránenie ložiska súčasťou fertility sparing liečby. Samozrejme v kombinácii uspomínanou hormonálnou liečbou a pravidelnými kontrolami. Treba však zdôrazniť, že hysteroskopia ani hysteroresektoskopia nezahŕňajú definitívnu onkologickú operáciu, ak je táto podľa rozsahu a biologických vlastností nádoru potrebná. Sú predovšetkým veľmi presným diagnostickým nástrojom a v určitých situáciách aj súčasťou šetriacej liečby. Ich veľkou výhodou je, že ide o minimalizívne výkony s rýchlou rekonvalescenciou, pri ktorých dokážeme pracovať veľmi cielene a zároveň získať kvalitný materiál na histologické vyšetrenie.
0: A keď už hovoríme o mini-invazívnych výkonoch, ďalšou možnosťou je určite laparoskopická chirurgia. Aké má dnes miesto laparoskopia, teda mini-invazívna chirurgia v onkoginekológii, pri ktorých nádorových ochoreniach ju môžete bezpečne využiť? Čo prináša pacientke v porovnaní s klasickou otvorenou chirurgickou operáciou?
1: Laparoskopická, teda mini-invazívna chirurgia, má dnes v onkológii veľmi významné miesto. Základným princípom však zostáva, že onkologická bezpečnosť je nadradená samotnému operačnému prístupu. Neznamená to teda, že každú pacientku s nádorovým ochorením môžeme alebo máme operovať laparoskopicky. Vždy sa rozhodujeme podľa typu nádoru, jeho rozsahu, biologických vlastností, samozrejme celkového stavu pacientky a skúsenosti pracoviska. Pri laparoskopii nevytvárame veľký rez na bruchu, ale operáciu vykonávame cez niekoľko malých vstupov. Do dutiny brušnej zavedieme kameru a špeciálne operačné nástroje. Obraz z kamery sa prenáša na monitor a onkoginekolog tak môže operovať s veľmi dobrým zväčšením a detailným zobrazením anatomických štruktúr. V onkoginekológii sa laparoskopický prístup napríklad využíva pri operáciách karcinomu endometria, pri niektorých nádoroch vaječníkov. Môžeme tak vykonať hysterektómiu, teda odstránenie maternice, vaječkovodov a vaječníkov, biopsiu sentinelovej lymfatickej uzliny, tzv. Strážnej lymfatickej uzliny. Je to prvá lymfatická uzlina, do ktorej by nádorové bunky mohli dostať, ak by sa začali šíriť z pôvodného nádoru. Môžeme si to predstaviť ako prvú kontrolnú stanicu na ceste, ktorou by sa nádor mohol šíriť lymfatickým systémom. Pri operácii túto uzlinu špeciálne ným farbivom alebo inou značkovacou látkou nájdeme, odstránime a podrobne vyšetríme. Ak v nej nádorové bunky nenájdeme, je veľká, ak nie v nádorovej bunky nenájdeme, ale nachádza ich patológ, vyšetruje to patológ, je veľká pravdepodobnosť, že sa nádor nerozšíril ani do ďalších lymfatických uzlín, tak pacientka v určitých situáciách nemusí podstúpiť odstránenie veľkého množstva lymfatických uzlín. Výhodou je teda presnejšie určenie rozsahu ochorenia pri menšom operačnom zásahu. Zároveň tým môžeme znižiť riziko komplikácií spojených s rozsiahlým odstraňovaním lymfatických uzlín, napríklad vznikov puchu dolnej končatiny, tzv. Lymfedému. Laparoskopicky, ak je potrebné, vieme vykonať aj systematickú lymfadenektómiu, to znamená odstránenie všetkých lymfatických odliev v spádovej oblasti nádoru.
0: Môžeme laparoskopicky operovať aj nádory vaječníkov ako súčasť fertility?
1: Áno. Pri vybraných nádoroch ovária je možné laparoskopicky vykonať fertility sparing operáciu, ak to umožňuje typ a rozsah ochorenia. Pri nádoroch vaječníkov je navyše veľmi dôležitá manipulácia s nádorom. Musíme sa vyhnúť jeho prasknutiu a rozliaťu do dutiny brušnej. Preto je potrebné zabezpečiť bezpečné odstránenie operačného preparátu.
0: Aké sú výhody tejto laparoskopickej operatívy?
1: Pre pacientku má minimalizný prístup viacero výhod, keďže nevytvárame veľký operačný rez, býva menšia pooperačná bolesť, nižšia potreba analgetickej liečby, menšie riziko niektorých komplikácií rany, skoršia mobilizácia a kratšia hospitalizácia. Pacientka je tak schopná podstúpiť následnú onkologickú liečbu overa skôr. Veľkou výhodou laparoskopie je, že onkochirurg má často veľmi detailný a zväčšený pohľad na operačné pole. To nám umožňuje precíznu preparáciu tkanív a šetrnejší prístup k dôležitým štruktúram, napríklad k močovodom, cievam, k nervom, ako pri operácii otvoreným prístupom. Samozrejme, ešte je potrebné spomenúť jednu veľkú skupinu pacientok, a to je minimalizívna chirurgia pri obéznych pacientkách. Pri klasickej otvorenej operácii môže byť veľký brušný rez u obéznej pacientky spojený s vyšším rizikom komplikácií, napríklad infekcie operačnej rany, je rozostup po operačnej hernie, dlhšia rekonvalescencia.
0: Tejto laparoskopii sa dosť venujeme. Skúsme ešte povedať, určite má aj nejaké limity, kedy nie je možné ju použiť, alebo?
1: Má svoje limity. Ak je nádor veľmi rozsiahly, ak je potrebné odstrániť väčšie množstvo postihnutých štruktúr, ak je potrebná tzv. Rozsiahla cytoredukcia alebo komplexný výkon aj na ostatných orgánoch, môže byť vhodnejšia klasická otvorená operácia. Niekedy môže byť potrebné počas laparoskopickej operácie prejsť na otvorený prístup. Takáto konverzia nie je zlyhaním operácie laparoskopickým prístupom, ale bezpečnostným rozhodnutím chirurga, aby pokračovanie laparoskopickej operácie mohlo ohroziť pacientku alebo onkologickú radikalitu. A je tu ešte jeden veľmi dôležitý aspekt. Laparoskopická chirurgia neznamená menej radikálnu liečbu a menej radikálna chirurgiu, ale ak je výkon správne indikovaný a vykonaný skúseným tímom, cieľom je dosiahnuť rovnaký onkologický výsledok ako pri otvorenej operácii, ale s menšou záťažou pre pacientky. Preto dnes hovoríme o personalizovanom operačnom prístupe. Nevyberáme si medzi laparoskopiou a otvorenou operáciou podľa toho, čo je technicky jednoduchšie, ale podľa toho, čo je pre konkrétnu pacientku a jej nádor najbezpečnejšie. Ak môžeme dosiahnuť rovnakú onkologickú bezpečnosť mini-invazívne, laparoskopická operácia má veľký benefit pre pacientku.
0: Pán primár, kedysi boli onkologické operácie často spojené s veľkými rezmi, rozsiahlými výkonmi, dlhým zotavovaním pacientky. Kam sa posunula onkogynekologická chirurgia dnes? Je trendom operovať čo najšetrnejšie, menším prístupom a s čo najkračšou rekonvalescenciou, predpokladám?
1: Áno. Zároveň sa zmenili aj predoperačné prístupy, predoperačné prípravy a aj pooperačné postupy u pacientov, ktoré sú operované pre onkologické diagnózy. V predoperačnom prístupe sa kladie dôraz na dostatočné nutričné príjmanie napríklad bielkovín, hydratáciu pacientok, fyzická aktivita, pohybová aktivita je veľmi dôležitá. V minulosti pacientky pred operačnými výkonmi niekoľko dní nepríjmali potravu, podávali sa im opakovane prípravy čreva. Od toho sa všetkého dneska opúšťa. Zostáva len časť, u ktorých naozaj je potrebné pripraviť črevo v prípade veľkého komplexného výkonu. Takisto včasná mobilizácia, to znamená včasné postavenie pacientky, vybratie močového katétra, ktorý dávame na deriváciu moča, pooperačná rehabilitácia, pooperačná zmena dietného režimu, to všetko prispieva k tomu, aby sme pacientku čo najrýchlejšie zmobilizovali, čo najrýchlejšie zrekonvalescentovali na našom oddelení a čo najskôr mohli prepustiť do domáceho ošetrenia.
0: Onkologická diagnóza nikdy nie je jednoduchá správa. Prináša strach, neistotu a množstvo otázok. Dnes sme však počuli aj to, ako výrazne sa možnosti modernej medicíny posunuli. O pacientku sa stará celý tím špecialistov, ktorý nehľadá iba spôsob, ako ochorenie čo najúspešnejšie liečiť, ale ak je to možné a bezpečné, myslí aj na to, aký život bude žena žiť po liečbe. A práve to je možno jedno z najdôležitejších posolstiev dnešnej pohotovosti. Moderná onkogynekológia už nebojuje iba za život pacientky, za jej zdravie. Snaží sa zachovať aj jeho kvalitu, ženské zdravie, plodnosť a niekedy dokonca aj šancu na nový život, ktorý môže prísť po vyliečení. Za všetky dnešné informácie ďakujem Gabrielovi Tótovi, primárovi gynekologického oddelenia Východoslovenského onkologického ústavu v Košiciach. Ďakujem, pán primár, že ste si našli pri vašej vyťaženosti čas.
1: Ďakujem pekne za pozvanie a prajem príjemný zbytok letného večera.
0: Vám, milé poslucháčky a milí poslucháči, ďakujem za pozornosť a verím, že vám dnešná pohotovosť priniesla nielen nové informácie, ale určite aj nádej. Od mixážneho pultu sa s vami lúči Otto Novák a zo štúdia Monika Krišková. Prajem vám pokojný večer.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Zahrajte mi túto.
1: Z našej relácie Zahrajte mi túto vám želáme príjemné chvíle v spoločnosti Rádia Regina Východ. Pavol Gédra a Zuzana Bobriková vás budú sprevádzať až do 17. hodiny. Tohtoročná žatva sa na Slovensku začala rekordne skoro v dôsledku teplého počasia aj extrémneho sucha. Zber ozimného jačmeňa odštartovali na juhu Slovenska už v druhej júnovej dekáde. No, voľakedy sme sa s pomalými kombajnmi, ktoré sa presúvali po úzkých okresných cestách, stretávali na konci júla aj v auguste. Krátke obdobie pripadajúce na žatvu si pri tradičných prácach vyžadovalo sústredenie všetkých pracovných síl. Zvlášť vtedy, keď sa ešte väčšina prác musela robiť ručne. Prvé stroje všetko zrýchlili a boli obrovským pomocníkom pre gazdov. Komu sa podarilo získať jednoduchý stroj na čistenie vymláteného obilia prúdom vzduchu, bol veľmi pyšný. Mal rajtár alebo fukár. Rozhlasový lexikon ľudovej kultúry prezradí o ňom viac. No a rubrika Na čo radi spomíname bude tiež patriť žatve. Pamätáte si takýchto mechanických pomocníkov, čo zrýchlili práce? Alebo už len moderné stroje, ktoré prišli aj do vašej dediny, keď bol čas žatvy? Aká bola u vás žatva? Čo najčastejšie vám ju aj dnes pripomína? Otvoríme aj šarisky obláček a pripravená je aj súťaž o vstupenky na Gemerský folklórny festival v Rejdovej. No a keďže dnes majú sviatok všetky Zuzky a Zuzičky, tak posielame im pesničku z Gemera, ktorá je práve o Zuzičke. Zaspieva spevácka skupina z Rejdovej s ľudovou hudbou Muzička.

Z Gemera z Rejdovej ideme na Spiš, pôjdeme do Spišských vlách a zaspievajú nám manželia, ktorí mnohé roky sprevádzali prehliadky tichej krásy a prehliadky ľudových tradícií, pretože boli nositeľmi týchto ľudových tradícií zo Spiša. Justinka a William Gregovci už síce nie sú s nami, ale v pesničkách sú tu stále. Zahrá im dnes do nôty folklórna skupina z Bystrian s ľudovou hudbou Gregovci.

zo Spiša do Šariša a možno nasledujúcu pesničku poznáte v podaní inej ľudovej hudby, ako zahrá zaspieva teraz, ale táto pieseň naozaj patrí k Šarišu a folklórny súbor Uzovčan s ľudovou hudbou Martina Novotného ju majú vo svojom repertoári už veľmi, veľmi dlho. Poďte teda spoločne s nami za Uzovčanmi, lebo sa ich treba opýtať, jakže majú.

Uzovčani na Šariši sa majú určite dobre. A ako sa majú Zemplínčania? Nuž, tí majú príležitosť omočiť a ochladiť sa napríklad v Laborci. Okolo Laborca, ako to tam vyzerá, tak o tom práve muži z folklórneho súboru Zemplín a muzikanti asi spievať nebudú, ale predstaviť si to budeme môcť. Mužské spevy z Nižného Hrabovca v podaní folklórneho súboru Zemplín.

Okolo Laborca sme sa prebehli s mládencami z folklórneho súboru Zemplín z Michaloviec a ideme ešte do Abovského regiónu, do Košickej Novej Vsi medzi Škvarkarov, lebo aj tí vedia radosť urobiť svojimi pesničkami.

0: Žijeme tu spolu.
1: V útorok pridávame do našej prehliadky rómsku pesničku a dnes nám zaspievajú deti z Markušoviec aj s chytľavým gitarovým sprievodom Jozefa Žigu.

0: Možno viete, možno nie.
1: Počas prázdninových dní sa s rôznymi zaujímavosťami tradičnej kultúry stretávame prostredníctvom nášho archívu. Vybrali sme z neho rozhovory s odborníkmi a odborníčkami v rozhlasovom lexikóne ľudovej kultúry. Pri hesle Rajtár asi väčšina ľudí príde im na pomerne rozšírené priezvisko Rajtár. Rajtárovcov zaiste aj vy nejakých poznáte, ale my budeme hovoriť o užitočnom nástroji, ktorý pomáhal pri žatve. Tatiane Šuškovej to potvrdila etnologička Katarína Nováková.
2: Rajtár je veľmi zaujímavé slovičko, ktoré sa používa na označenie stroja, na čistenie vymlateného obilia alebo iných semien. Používa sa na oddeľovanie obilného zrna od pliev a nečistôt prúdom vzduchu.
3: Má aj iné názvy?
2: Áno, používali sa aj termíny fukár, rošty, mlyn alebo valach, že to sú všetko nárečové termíny na označenie rajtára.
3: Aké časti obsahovala, na akom princípe pracovala rajtár?
2: Jeho mechanickým základom je vlastne lopatkový ventilátor, poháňaný ručne, pôvodne teda pomocou veľkej kľuky, ktorá sa točila, tam sa vlastne ten vzduch akoby náberal. A rajtár patril k prvým strojom továrenskej výroby, ktoré prenikli do našho poľnohospodárstva ako vlastne pomôcka na čistenie obilia.
3: Kde sa objavili prvé rajtáre?
2: Prvé rajtáre sa objavili na začiatku 19. storočia, najmä na veľkostatkoch západného a juhozápadného Slovenska, ale nie je to teda opäť nášho pôvodu, ale rajtár k nám prišiel ako import z Rakúska, z Moravy, kde už sa dlhšiu dobu používal.
3: Pokiaľ hovoríme, že rajtár bol prvým strojom továrenskej výroby, vedeli si rajtáre vyrobiť aj ľudia doma?
2: Áno, podľa tých továrenských vzorov si rajtáre potom šikovní remeselníci začali vyrábať sami, dokonca ich potom odpredávali záujemcom z blízkeho okolia.
3: Ja osobne si rajtár neviem predstaviť. Bol to veľký nástroj alebo zabral veľkú plochu?
2: Áno, bol to stroj veľký zhruba ako taký veľký kancelársky stôl, vysoký zhruba 1,5 metra, ktoré súčasťou bola veľká kľuka, ktorou sa točilo. Nasypalo sa tam zrno, ktoré sa teda vnútri čistilo a vypadávalo nám zrno na jednu stranu a plevy na druhú stranu.
3: Akým spôsobom sa okrem rajtáru dalo obilie ešte čistiť od tých pliev?
2: Kým prišiel rajtár na Slovensko a zjednodušil výrazne tú prácu, tak obilie sa čistilo najmä viatím vo vetre, alebo vyhadzovaním teda na veľkých obilných lopatách proti vetru. Vietor nám odfúkol plevie a obilie dopadalo na plachtu a takýmto spôsobom sa čistilo.
3: Čo ak nefúkalo?
2: No ak nefúkalo, museli spraviť prieva na to tak, že sa to robilo v stodole na zemi, otvorili sa predné dvere, zadné dvere stodoly, čiže spravil sa nejaký prievan, aby ten vzduch nám vlastne to obilie vyčistil. Ďalším spôsobom mohlo byť tzv. Cúdenie. To bolo čistenie obilia presýpaním cez veľké sita riečice s veľkými okami, ktoré tiež vlastne zachytili tie nečistoty a vypadávalo nám len toto čisté obilie. Treba však povedať, že takéto ručné čistenie bola fyzicky dosť náročná práca, preto ľudia ocenili veľmi, že tie rajtáre k nám prišli a veľmi veľkou obľubou ich teda importovali na svoje hospodárstva.
3: Kto pracoval s rajtárom, muži alebo ženy?
2: S rajtárom pracovali väčšinou muži gazdovia, podobne ako pri čistení obilia viatím alebo cúdením, aj toto bola mužská práca.
3: Dá sa povedať, že práca s obilím a so zrnom bola väčšinou vždy mužská práca?
2: Áno, bola to mužská práca, akurát pri žatve sme potom používali žnice ako ženy, ktoré odoberali tie pokosené klásky, ale či už to bolo siatie, pri žatve, mlátenie obilia, všetko to bola mužská práca, aj pri čistení práve rajtárom bola to mužská práca a ženy tie ich zase dopovali dobrým jedlom, pretože muži pri týchto hlavných žatevných prácach museli byť dobre najedení, čiže sa väčšinou mužom robila praženica s dobrou slaninkou, robil sa guláš, koláče a nesmela chýbať fľaša pálenky alebo vína.
1: O rajtári porozprávala Tatiane Šuškovej etnologička Katarína Nováková. No a my pridáme aj piesne, ktoré sa spájajú s gazdovským životom. Autorskú pieseň Jana Šoltesa zaspievá Ľubo Šimčík, zahrá ľudová hudba Stana Baláža.

0: čo radi spomíname.
1: No a teraz som zvedala na to, ako vy si spomínate na žatvu. Či ste u vás v dome alebo v dedine mali tiež takýto nejaký rajtár alebo fukár alebo niečo, čo za starých čias začalo výraznejšie pomáhať pri žatve. Možno ste mali sekačku veľkú alebo mláťačku alebo niečo, na čo si spomínate, kam vám zakazovali chodiť do blízkosti, aby ste si neublížili. Podelte sa s vašou spomienkou na voľakedajšiu žatvu, na staršie či modernejšie stroje, ktoré prišli do dediny, keď bol čas žatvy. 055 622 29 94.

0: Pán František z Kojatic sa dnes dovolal. Dobrý deň vám želám.
1: Dobrý deň vám a všetkým poslucháčom.
0: Vy, pán František, si zaiste pamätáte, ako aj u vás v Kojaticiach alebo niekde na okolí žatva prebiehala. Na čo si najradšej spomínate?
1: No, viete, ja som sa narodil v obci Pušovce. No a tam sme gazdovali, hej, môj ocko s mamkou hospodarovali 5 hektárov pôdy. No a samozrejme, že chovali sme aj dobytok, asi 6 kusov, veľká stodola bola, záhrada, no a v stodole bola mátačka, no a samozrejme, kosy boli vždy pripravené, kosy boli vždy pripravené na kosačku, no a najbližší príbuzní muži, aspoň 4 a 5, zobrali kosy a išlo sa kosiť na pole. A samozrejme, ženičky to zhrabovali, zviazovali, poskladali to. No to bolo čosi úžasné. To dnes o tom rozprávať je až neuveriteľné. Že akí pripracovali ľudia, tí naši rodičia, prarodičia.
0: A fungovalo to ako dobre namastený stroj a pritom to bolo všetko ľudská práca naozaj s minimálnou pomocou strojov. Pamätáte si aj na ten čas, že prišli už nejaké prvé stroje, aj takéto poľnohospodárske?
1: No to samozrejme, že pamätám sa, to už som bol stredoškolák, no a samozrejme, že sa to využívalo, hej, ocko aj povyšiaval si po tomto, hej, čo sa dalo, lebo to na koníkoch a na kravičkách bola dosť náročná robota, takže aj traktoristov si pozval aj, a samozrejme aj ku mátačke ten, čo poháňal benzínový stroj, mm-hmm, mátačku, tak to bolo nutné, hej.
0: Áno. Tak potom sa to výraznejšie už zrýchlilo všetko a trošku ubudlo tej ťažkej roboty, lebo ja si naozaj neviem predstaviť ani, že ako to, keď cepami to obilie mlátili, veď to musela byť strašná drina. Mlátiť s tými cepami, takže naozaj to pomohlo výrazne, keď sa to zrýchlilo vďaka tým strojom.
1: Áno, máte pravdu, viete, to dnes by sa to malo viacej hovoriť, aj v televíznych prenose by to malo byť, že by ľudia, dnešná mládež videla, ako sa náročne ťažko žilo niekedy a o to jedlo, že ľudia doslova bojovali, že by mali všetkého, čo potrebujú.
0: Ten chlebík naozaj bol dar Boží, lebo ho bolo treba veľmi ťažko si vyrobiť a dostať sa k nemu. No uvidíme, tieto suchá, ktoré nás sužujú, že ako aj náš vzťah k potravinám a ku všetkému zmenia. Možno trochu áno. Ďakujem vám veľmi pekne, pán František, za vašu spomienku. Vranovčan bude spievať Na poľu, tak možno tam bude niečo aj o tom vašom poli, že ho tam v spomienkach spoznáte v tej pesničke. Pre koho každého zaspieva Vranovčan?
1: No, samozrejme, no teraz mne už sa blíži, budem teraz oslovovať tento týždeň

0: 75 rokov svojho života. Takže svoje milované manželke, ktorá som na veľkou láskou obetavo stará, a samozrejme celé moje rodine a osobitne všetkým rodákom, príbuzným Buchovciak.
1: Tak, nech ste zdraví, pán František, to zase my vám vinšujeme, lebo to už ďakujem. 75 má už dnes kde kto. Tak nech do 95 sa v zdraví dožijete, to ja vám želám. Aby sme sa často mohli takto ešte stretávať cez telefón. Veľa zdravička hlavne nech vám slúži, aby ste mali chuť aj zaspievať občas a zatancovať. Aspoň
0: áno,
1: tak.
0: Ďakujem pekne, pozdravie všetkých, aj vám prajem všetko dobre, pevné zdravie.
1: Veľmi pekne ďakujeme, všetko dobré, ešte raz pán František, do počutia.
0: Do počutia.

0: Šarišský oblaček.
1: Rubriku Šarišský oblaček, v ktorej Miroslava Gavurová pravidelne vyberá starodávne slovíčka, veľmi dobre poznáte. Ak nepočujete v sobotu ráno, tak potom v útorok popoludní. No ani dnes nezabudneme pridať šarišskú pesničku. Dnes to bude spevácka skupina z Hertníka s ľudovou hudbou Šarišan.
2: Ty, Feri, už mi z toho cepláš pláno.
3: Joj, ty še všelem skaržiš. Tebe nikda nedobre. Žimno, pláno. Ceplo, tyš pláno. Tašak še uspokuj. Pater cholemna žniva dobrá chvíľa. Nepohnije šicko na polu. Však čom by staré ľudze hvareli, že vtedy dobre žniva, keď še v znoju plýva. Ta oni už lem znali svojo.
2: Tašak hej, hej. Však ja pamätam, jak otec hvareli, že vtedy treba kašu variť, keď v pecu horí. Takže keď ceplo, ta vtedy treba žac.
3: No, vidíš, konečne nelem sama skarha od tebe. Vera, že šicko má svoj čas. Keby teraz bolo mokro, ta zarenko pohnie a za šicko podražeje. Bo však od čísara po žobraka šicko žije zo šedlaka.
2: Milé východňare, už i vám možno dá kus pláno z teleho cepla, co tu už dosť dlho máme. Bo to na čisto nedobre, keď šicko schne. Takže kus dyždžíka by vera nezaškodzilo. Ale tote, co majú na starosti žníva, takže možno i ceša, bo cholem zarenko fajne preschnuté. Cešili še temu i staré šarišanci, bo keď bola dobrá chvíľa na žníva, keď bolo horúco, ta sebe prihvarali. Vtedy dobre žníva, keď še v znoju plýva. Chceli tým povedzec, že pre žatvu je výhodné teplé počasie, aj keď še zo ženco hleje. No tá vera, na každú robotu musí byť akurátna chvíľa. Keď treba šác, abo že by zarenko roslo, ta treba dyžďu. A zaž keď treba žác, ta lepší keď nepada, najše zarno pozbíra a nešťarneje na polu. Znali to i staré ľudze, za to sebe tak prihvarali. Vtedy kašuvar, keď v pecu horí. Tým še myšlelo, že na akúkoľvek činnosť sú nutné isté podmienky. No ale to vy znáce lepší než ja, bo však co ja o tým môžem znáť jak učiteľka. Ja akurát môžem byť zrada, že je znaš vece ľudze, co še temu venujú, co poľa obrabiajú, bo však bez nich by sme vera šické pohynuli, bo bez nich by nebol chlieb na stole. Ej, vera, dzeku z Bohu za tých, co še starajú, že by bolo co jesť, že by še teho zarenka urodzilo. Bo treba sebe pamätať, že od čísara po žobraka šicko žije zo šedláka. Tým še chce povedzeť, že bez práce roľníka sa nezaobíde nikto. Ani najmocnejší a najbohatší človek, ani najchudobnejší. Bo však všetké musíme dať co jesť a jedzenie pochodzí z roboty totých, co obrabajú žim abo chovajú hadzinu. Takže, milé východňare, keď teraz prez leto bar sceplo, takže môžete cholem ucešovať, že vtedy dobre žníva, keď še v znoju plýva. A keď še pri vás zaždach to bude skaržiť, že jaká chvíľa, že bar zhorúco abo že veľo páda, tam mu na to môžete povedzeť, že na každú robotu treba akurátnu chvíľu a vtedy treba kašu variť, keď v pecu horí. No a na ostatek oblačka už len podzekujme všetkým tým, co še celý rok starajú o to, že by bolo co jesť. Bo my vera tu v oblačku dobre známe, že od čísara po žobraka všetko žije zo šedlaka. Buď se zdravé, milé východňare.

0: Folklórne leto s rádiom Regina Východ.
1: Aj Gemer, teda región rozdelený do Banskobystrického a Košického kraja, má svoju výkladnú skriňu folklóru. Každý rok sa tam v auguste koná Gemerský folklórny festival. O 52. ročníku sa Milan Rendoš porozprával s manažérkou kultúry z Gemerského osvetového strediska Máriou Hlaváčovou. A odporúčam, počúvajte rozhovor pozornejšie, pretože sa opýtam potom na niečo, čo tam odznie.
2: Navštevníkov určite môže prilákať to autentické prostredie obce Rejdová a tohto ročný tematický program bude predstavovať takú rozmanitú a temperamentnú kultúru regiónu Gemer. 52. ročník Gemerského folklórneho festivalu nesie sa v znamení hlbokého a nadčasového motivu väzby a väzby nadväzujú trošku na tú tradíciu a festival sa tu stane takto počas dvoch dní miestom stretnutia troch bohatých kultúr slovenskej, maďarskej a rómskej.
3: Piatok a sobota sú tými hlavnými festivalovými dňami u vás v Rejdovej. Zvyčajne sa konal dlhé roky celý ten festival, hlavne v amfiteátri pod obcou. Predsa len siahli ste po inom mieste, kde takisto pekne a príjemne vyznejú tie jednotlivé výkony účinkujúcich.
2: My sme tento priestor na placu, my ho voláme na placu, my sme ho trošku aj prispôsobili na takú akoby amfiteátrovú scénu takýchto rozmerov, takže toto javisko je rozšírené a tak si tu vlastne môžeme dovoliť aj prizvať alebo produkovať rôzne autorské programy väčších formátov.
3: Poďme teda k piatkovému programu.
2: Na javisku sa už tradične bude otvárať ten program o 6. večer a divákov privíta domáca folklórna skupina Hôra z Rejdovej. Ďalej to bude priestor pre úspešný a jubilujúci kolektív. Folklórny súbor Haj z Rimavskej soboty predstaví svoj program Miesto pre človeka a potom nás čaká tematický program slovenskej, maďarskej a rómskej kultúry v režii Ivety a Bálinta Krištofovcov, kde sa predstaví slovenský, maďarský a rómsky kolektív. A večer ukončí Železdiar s programom V tieni a koncert charizmatickej speváčky Julie Kozákovej s kapelou s projektom Manuša.
3: Bude aj zábava po programe?
2: Áno, to nesmie chýbať. Tanečnú zábavu bude viesť kapela Vrátka Mančušku z Rimavskej soboty.
1: O prvom festivalovom dni v Rejdovej o piatku rozprávala Mária Hlaváčová z Gemerského osvetového strediska Rožňava. No a o sobote sa dozviete viac vo štvrtkovom a piatkovom vydaní našej relácie Zahrajte mi túto.
0: Súťaž Rádia Regina.
1: Ak viete, že v Rejdovej je vždy fantastický festival a navnadila vás už minimálne piatkovým programom Marienka Hlaváčová a rozhodujete sa, či zájsť do Rejdovej alebo nie, tak môžem niekomu uľahčiť toto rozhodovanie, pretože v tejto chvíli otváram súťaž o dve voľné vstupenky na celý festival. Musíte ale správne odpovedať na moju otázku. Ako sa nazýva domáca folklórna skupina z Rejdovej? Môže to byť Rejdovčan, Hôra alebo Schindler. Ak si myslíte, že poznáte správnu odpoveď, zavolajte 055 622 29 94.

0: Na linke už máme pána poslucháča. Kto sa k nám dovolal a odkiaľ?
1: Jozef zo Spišskej Novej Vsi.
0: Áno, no a teraz otázka pre vás. Ako sa volá folklórna skupina z Rejdovej?
1: Folklórna skupina z Rejdovej sa volá Hôra.
0: Hôra, ani v možnosti ste nepotrebovali zopakovať Hôra, áno.
1: Lebo mám kamaráta, ktorý tam účinkuje, alebo účinkoval, Janko Lipták.
0: No, Janko Lipták, jasné, rodák z Rejdovej, áno, tak možno budete mať príležitosť si s ním aj ruku podať, aj zaspievať, pretože získavate dve voľné vstupenky na celý festival. Teším sa, že budete mať dôvod ísť do Rejdovej, lebo naozaj tamojší festival je vynikajúci. Aj počasie by vám malo priať, takže je to voľba na víkend, myslím si, že veľmi jasná.
1: Výborne, výborne. Ja bol som párkrát v Rejdovej na ten festival, to je výborné. Je to v dedine.
0: Áno. Má to atmosféru vynikajúcu. Tak sa veľmi teším. Ostaňte prosím na linke, lebo si zapíšem aj vašu adresu a ostatných poslucháčov zatiaľ pozveme do Rejdovej. Aj folklórna skupina Hôra bude pozývať a sprevádzať ju bude ľudová hudba Ondreja Hlaváča. Ešte raz blahoželám a pekné zážitky vám želám v Rejdovej.
1: Ďakujem pekne.

aj keď ste nevyhrali vstupenky do Rejdovej, tak si ich kúpte a prežite úžasné dva dni v Rejdovej, oplatí sa to. Domáca folklórna skupina Húra vám pred chvíľočkou spievala, bude spievať aj cez víkend, alebo Barsk to vám bude spievať cez víkend. Pridajte sa, zaspievajte, zatancujte, nech máte s folklórom pekné leto. Zuzana Bobriková a Pavol Gedra vám ho želajú a v závere ešte aj košickí parobci s piesňami z Rakovca nad Ondavou.

Príjemný útorkový podvečer, milí priatelia a priaznivci ľudovej hudby. V našom dnešnom pomyselnom putovaní za folklórom západného Slovenska sa opäť počase vrátime do obce Boleráz. A okrem toho, že nám budú znieť piesne z tejto svojráznej dediny Trnavského kraja, povieme si čosi viac aj o jej histórii a súčasnosti. Pohodu pri rádiách vám až do 18. želajú majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Záhumenská.

Boleráz sa rozprestiera na Trnavskej pahorkatine, 14 kilometrov severozápadne od okresného mesta Trnava, na severe susedí so Smolenicami a Bíňovcami, na východe s Dolnou Krupou a Bohdanovcami nad Trnavou, na juhu so Šelpicami a Suchou nad Parnou a na západe s katastrálnym územím Košolnej, Dolných a Horných Orešian. História obce Boleráz je veľmi zaujímavá a bohatá. Prvá písomná zmienka o tejto obci pochádza z 11. mája 1240. Uhorský kráľ Belo IV. Vtedy daroval dôchodky Bolerázu trnavským františkánkam. Prvá pečať obce mala nad štítom stuhu s nápisom Belarch. V neskorogotickom štíte je hlava svetca na tanieri svätého Jána Krstiteľa, pod ňou nejasné písmená JOH a vedľa štítu písmená R a V. Dnešný erb obce je vyobrazený takto. Strieborná klčovnica na zlatom porisku, prevlečená cez peň s koreňmi. Pri väčšom erbe je nositeľom štítu svätý Michal, ľavicou držiaci ľavý zlatý roh štítu, v pravici plamenný meč. V obci je rímskokatolícky kostol svätého Michala Archaniela z roku 1787. Do Bolerázu patrí i kostol narodenia Panny Márie z roku 1856. Nachádza sa v Klčovanoch, miestnej časti Bolerázu. Anabaptisti, Habáni, prišli zo Švajčiarska na územie tejto obce v polovici 16. storočia a založili tu Habánsky dvor. Natrvalo poznačili miestny kultúrny, spoločenský a hospodársky život tohto kraja aj humanistické reformačné myslenie 17. storočia.

Obyvateľstvo Bolerázu sa v minulosti živilo pastierstvom a roľníctvom, pestovaním ovocia i zeleniny. Pod vplyvom zručných habánskych remeselníkov rozkvitalo i remeslo tkáčske, najmä vlnárske, krajčírske, mesiarske, pekárske, obuvnícke, nožiarske, kožušnícke a slávne hrnčiarske a keramikárske. Príklady pestrofarebnej habánskej keramiky 17. a 18. storočia sú v zbierkach Historického múzea v Trnave i v Umelecko-priemyselnom múzeu v Prahe. Obec Klčovany bola pričlenená k Bolerázu v roku 1960. V roku 1963 sa začala výstavba vodnej nádrže a v roku 1977 tu spustila prevádzku miestna tehelňa. V blízkosti obce sa nachádza letisko Boleráz. Tak ako viaceré dediny na Slovensku, aj v Boleráze je mnoho kultúrnych spolkov i združení. Najznámejšie zo skupenie je detská ľudová hudba Brezinka, ktorá tu pôsobí od roku 1990 až dodnes. Popri Brezinke funguje aj ľudová hudba Brezina, zložená prevažne z rodičov detí pôsobiacich v detskom súbore. My sme si tento kolektív už v našich reláciách niekoľkokrát predstavovali a dnes nám opäť robí hudobnú spoločnosť.

K detskej ľudovej hudbe Brezinka z Bolerázu ešte doplním, že jej zakladateľom bol v roku 1990 magister Tibor Pobiecky. Dnes ju vedie Lenka Pobiecka, jeho dcéra. Ľudová hudba Brezina vznikla v roku 2007. Obe tieto združenia sa snažia predovšetkým o ochranu tradičnej ľudovej kultúry v jej pôvodnom obraze, v snahe o zachovanie jej autentickej predlohy, opierajúc sa o etnologický výskum obce Boleráz.

Milí priatelia, takto bol náš dnešný návrat do Bolerázu. Spoločne sme počúvali nahrávky detskej ľudovej hudby Brezinka, ktorá tu pôsobí. Tešíme sa na vás aj dnes po 20. s ďalším vydaním relácie Husličky z Javora. Pre túto chvíľu sa lúčia majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Počet Ukrajincov s dočasnou ochranou na Slovensku v júni stúpol na viac ako 147 tisíc. Súd opäť zakázal Trumpovej vláde vykonať príkaz obmedzujúci korešpondenčnú voľbu. Dnes prevažne jasno až polooblačno a 26 až 31 stupňov, na severe viac oblakov a chladnejšie. Príjemné skoré ráno želá Katarína Štepánová. Počet Ukrajincov, ktorí využívajú režim dočasnej ochrany na Slovensku v júni v porovnaní s májom vzrástol o 2040 na 147 320. V celej únii využíva tento režim takmer 4,5 milióna ukrajinských občanov. Vyplýva to z údajov Eurostatu. Najviac, vyše 1,4 milióna ich na konci júna hostilo Nemecko. Nasledovalo Poľsko s necelým miliónom a Česko s takmer 400 tisíc Ukrajincami. Členské štáty v júli schválili predĺženie platnosti režimu dočasnej ochrany pre Ukrajincov do 4. marca 2027. Parkovacia spoločnosť EEI je povinná zaplatiť mestu Košice viac ako 6 miliónov eur ako finančnú náhradu za bezdôvodné obohatenie. Rozhodol o tom Košický mestský súd. Rozsudok nie je právoplatný, keďže žalovaná firma sa odvolala. Pokračuje primátor mesta Košice Jaroslav Polaček.
2: V tomto prípade máme za to, že sme schopní vysúdiť túto sumu. Úlohou mesta a myslím, že aj zodpovednosťou našou je, aby tieto peniaze nešli do žiadnych iných aktivít mesta, ale aby boli súčasťou parkovania, rozvíjania parkovísk.
1: Spoločnosť v písomnom stanovisku uvádza, že s rozhodnutím sa nestotožňuje a svoje dôvody podrobne uviedli v odvolaní. Vzhľadom na pokračujúce súdne konanie sa k veci v tejto fáze nechcú bližšie vyjadrovať. Severná Kórea vystrelila smerom k Japonskému moru balistickú raketu, ktorá zrejme dopadla mimo výlučnej ekonomickej zóny Japonska. Stalo sa tak necelý týždeň potom, keď KLDR rovnakým smerom odpálila inú balistickú raketu a niekoľko dní pred spoločným americko-juhokorejským vojenským cvičením. Juhokorejský prezidentský úrad v zápätí zvolal mimoriadnu schôdzku so zástupcami obrany a vyzval Pyongyang, aby zastavil podobné provokácie, ktoré podľa neho porušujú rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN. Japonské ministerstvo obrany hovorí o ohrození mieru a bezpečnosti v regióne a dodalo, že Tokio podalo Pyongyangu protest cez čínske diplomatické kanály. Federálna súdkyňa zamietla exekutívny príkaz amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorého cieľom bolo vytvoriť federálny zoznam voličov a priamo zapojiť poštovú službu Spojených štátov do volebného procesu spôsobom, ktorý by obmedzil korešpondenčnú voľbu. Malo sa tak stať pred 3. novembrom, keď sa budú konať voľby do kongresu. Organizácie obhajujúce volebné práva to privítali, zatiaľ čo Bielý dom uviedol, že Trump vyzval republikánmi ovládaný kongres, aby schválil pozastavený návrh zákona o zmene amerických volieb. Opakovane tvrdí, že korešpondenčné hlasovanie je plné podvodov, dôkazy ale nepredložil. Na majstrovstvách Európy v atletike sa Jan Volko neprebojoval do finále behu na 100 metrov. V Birminghame skončil vo svojom semifinálovom behu na 7. mieste s časom 10,55 sekundy a celkovo obsadil 22. priečku. Zlato si vybojoval britský šprinter Romel Glave. Viktória Forsterová nepostúpila do finále behu na 100 metrov prekážok. V 3. semifinále obsadila posledné 8. miesto časom 13,43 sekundy. Dnes má byť jasno až polooblačno, na severe lokálne zväčšená oblačnosť, teplota 26 až 31, na severe 20 až 25 stupňov, severný vietor do 35, v nárazoch do 50 km za hodinu. 5 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Prajme pekné ráno na ceste na západné Slovensko. Cestári majú svoje pracovisko na D1 medzi Trnavou a Hlohovcom smerom na Trenčín, opravujú vozovku, blokovaný je ľavý pruh. Ostávame na D1 medzi Hornou Stredovou a odpočívadlom Piešťany smerom na Bratislavu, opravujú vozovku, blokovaný je ľavý pruh. Kompa Vojka nad Dunajom Kyselica premáva, nepremáva kompa Záhorská ves Angern a takisto nepremáva ani nákladná kompa Štúrovo smer Ostrihom. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
3: Je streda, 12. august, zatmenie slnka, roj padajúcich hviezd a takmer bezmesačná noc nás čaká práve dnes 12. augusta a bude patriť teda medzi najzaujímavejšie astronomické dni v roku. O 19:18 to celé začne. No ale pekne po poriadku, dnes 12. augusta máme v kalendári meno Darina. Meno má svoj pôvod v bývalej Juhoslávii, v preklade znamená dar, darček, takže Darinkam, Darkam, Daruškam želáme všetko najlepšie. 26 až 31 stupňov Celzia, to je dnešná stredajšia teplota na západnom Slovensku. Hudba.

0: Vysielame. Pekné ráno na západné Slovensko, 5.13 je presný čas, teraz aktuálne teploty v Hurbanove 16 stupňov, rovnako je v Nitre, v Prievidzi je 15, 14 je v Piešťanoch, 15 v Trenčine, 12 v Senici, v Kuchyni na Záhori 14 stupňov, v Gabčíkove takmer 17 a 18 je teraz v Bratislave. Dnes bude jasno až polooblačno, teplota 26 až 31 stupňov a vietor severný do 30 km za hodinu.
1: Rádio Regina Západ.

0: čas, 5 hodín 20 minút, o 10 minút bude pol šiestej. Tento týždeň spoločne cestujeme a mnoho ľudí si na dovolenku zoberie aj bicykel. Takže kde sa vzal bicykel?
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Cyklistická sezóna je v plnom prúde a aj mnohí z nás chodia do práce na bicykli. Poznám ich tak, že sa tak príjemne usmievajú a majú prílbu v ruke. Bicykel je skrátka dopravný prostriedok, na ktorý mnohí nedajú dopustiť. Nuž, ale vedeli ste o tom, že nie je jednoduché určiť vynálezcu bicykla. Najstarší predchodca bicykla bol velocipéd. Predstavoval mnoho rôznych typov dopravných prostriedkov na ľudský pohon. Jeden z nich bol skútrovitý, takzvaný dandy horse, v preklade takzvané odrážadlo, ktorý vytvoril nemecký barón Karl von Drais, datovaný do roku 1790. Dandy horse bol dlho uvádzaný ako najstarší bicykel. Najpravdepodobnejším vynálezcom bicykla bol ale Nemec barón Karl von Drais, ktorý jazdil na svojom stroji z roku 1816. Bol to stroj poháňaný odrážaním sa jazdcových nôh od zeme. Tento vynález si dal patentovať pod názvom Drezina. Škótsky kováč Kirkpatrick McMillan sa ale delí s von Draisom o autorské zásluhy tým, že v roku 1840 pridal na bicykel pedálový mechanizmus. No, nech už ho vynašiel ktokoľvek, vďaka zaň. Pretože na bicykli má človek v sebe pocit slobody. Sadnete si a veziete sa. Vietor vo vlasoch a... au, muška v oku.

0: Presný čas je 5 hodín 28 minút, počúvate stredajší Rádio Budík, dnešná teplota 31 stupňov Celzia. Slnko aj oblaky sa prestriedajú dnes u nás na západnom Slovensku, viac už o polčasí si povieme v Rádio Budíku za okamih a zahráme si aj tohto speváka, volá sa Nick Kershaw, po zelenej vlne.
1: Hosť Rádia Regina Západ.
2: Kto boli naši predkovia? Odkiaľ prišli a aké príbehy sa skrývajú za menami v rodokmeni? Aj na to odpovie Michal Rázus, profesionálny genealóg, ktorý pátra po rodinných koreňoch a pomáha odhaľovať zabudnuté vetvy rodov. Ako sa hľadá rodinná minulosť a čo všetko sa dá zistiť, keď sa začneme zaujímať o svoje korene? Aj to sa dozvieme dnes po 12.30.
3: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
4: Koľko prstov vidíš?
5: 5?
4: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
6: 5 proti 5. Už čoskoro.
1: Zelená vlna.
0: 5.30 rýchlosť merajú v Bratislave na Pražskej smerom na Šancovú a radar ste videli v Beckove smerom na Trenčín. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 9 hodín 34 minút je presný čas, počúvate stredajší rádio Budík. Teraz už pozdravujeme meteorologičku Janku Čerbovú do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
1: Dobré ráno a ja prajem.
0: Tak, aktuálne teploty a počasie teraz na západnom Slovensku, ako je?
1: Myslím si, že je príjemne, pretože je prevažne jasno, fúka slabý miestami severný vietor s rýchlosťou do 20 km za hodinu a teplota aktuálna v Holiči 11, v Senici 12, v Kuchyni 14, Bratislava Tisko 18, aj Kolíba, Malý Javorník 16, Kráľova pri Senci 15, aj Bielý Kostol, Piešťany 14, Dmieva 9, Trenčín 15 stupňov, Prievidza 14, Kamanová 12, Nitra 16, Žikava 15 stupňov, Levice 16, takisto Mužla, Hurbanovo 17 a Žiarec aktuálne 17 stupňov.
0: Deň na západnom Slovensku bude dnes aký?
1: Slnečný a teplý s popoludnejšou teplotou, väčšinou 26 až 31 stupňov. Rozfúka sa nám na väčšine územia západného Slovenska severný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
0: Poďme ďalej v noci a zajtra.
1: V nočných hodinách opäť málo oblačnosti, jasno alebo malá oblačnosť, cez deň slnečno, s popoludnejšou teplotou podobnou ako dnes. Nočná teplota však 16 až 10, v údoliach hlavne trenčianskeho kraja okolo 8 stupňov. Cez deň podobne ako dnes 26 až 31 stupňov. K tomu slabý prechodne môže byť vlastne miestami severný vietor s rýchlosťou do 20-25 km za hodinu.
0: Ďakujeme za aktuálnu predpoveď počasia od meteorologičky Janky Čerbovej. O hodinu do počutia.
1: Do počutia.
2: Ráno s rádiom Regina Západ.

5 hodín 42 minút, to bol Barry Manilow v stredajšom rádiobudíku a teraz poďme k dnešnej rannej téme. V malých obciach a nových štvrtiach miest nie je kanalizácia samozrejmosťou a to pritom žijeme v 21. storočí. No a v rámci teda tejto témy nás bude zaujímať, či má vaša obec kanalizáciu, ako vaša samospráva rieši tento problém. Napíšte nám názor a skúsenosť na náš facebookový profil Rádio Regina Západ. Ranná téma sa začína už o chvíľu. Dovtedy z Rádio Budíka z Reginy Západ. Nech sa dobre počúva Turbo na jeho hráč.

0: Želáme pekné ráno s Rádiom Regina Západ. Počúvate stredajší rádio Budík 5 hodín 47 minút a dnes sa budeme rozprávať o kanalizácii. Zavedenú ju má vyše 70% domácností. Chýba najmä v malých obciach a v novovybudovaných štvrtiach. Na kanalizáciu čakajú aj v novej dedinke neďaleko Senca. Viac povedala Michalovi Hercegovi tamojšia obyvateľka pani Terézia.
1: Ťaháme žumpu každých 6 týždňov asi tak. Stojí to okolo 100-115 eur.
2: Mnohí si toto už ani nepamätajú, ako to bolo, keď mali žumpu.
1: No, musím ju otvoriť a pozrieť sa do nej. A deti to majú radi, je to také smiešne vždy, že ja chcem ísť pozrieť, ja chcem ísť, takže kúkajú so mnou. Tak už to mám tak približne vyratané, že mi to tak vychádza na ten dátum, že to vždy poznačím v kalendári, potom napíšem žumpárovi a on príde a takto.
2: Sledujete kroky vašej samosprávy smerujúce k zavedeniu kanalizácie? Deje sa niečo?
1: Áno, jasné, hej, snaží sa starostka, vidíme, že nejaký progres, ale všetko to strašne dlho trvá. Takže sme trpezliví a dúfame, že to bude čoskoro.
3: Som Kristián Tovariš, som starostom obce Baloňa, som aj predsedom občianskeho združenia Pro Balony.
2: Ako je to u vás s kanalizáciou?
3: My sa nachádzame 8 km cca od Gabčíkova. Chceme, aby sme mali aj my kanalizáciu. A štúdio Epánius sa realizujú. Bude to v kompetencii Zaprosnovenskej vodárenskej spoločnosti.
2: Vieme, že práve malé obce sú na Slovensku najmenej odkanalizované. Je problém na to získať zdroje a ako pri tom postupujete?
3: Získať zdroje je určite ťažké, keď má niekto iba 720 obyvateľov, iba na štúdia, na projekty treba dávať väčšiu sumu. Buď z úveru to spravíme, alebo z iných zdrojov.
2: Niektoré obce sa spájajú do väčších celkov, o tomto ste uvažovali?
3: 4 obce budú spojené a spolu spravíme kanalizačný projekt.
2: A časový horizont?
3: No tak 4-5 rokov určite to bude trvať.
0: Tak je už u vás zavedená kanalizácia? Napíšte nám názor a skúsenosť na náš facebookový profil Rádio Regina Západ.
4: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
1: Zvony nad krajinou.
2: Stankovaní ležia v okrese Ružomberok na pomedzi Liptova, Oravia, Turca. Svoje detstvo tam prežil herec radošinského naivného divadla René Štúr.
3: Tu som doma. To detstvo, tak to je naozaj na nezabudnutie, tie spomienky, priateľstva, to všetko tu je.
2: V Stankovanoch nájdete liečivé jazierko Zlá voda, ale aj mnoho ďalších zaujímavostí. René Štúr a Katarína Kovačechová vás do obce pod vrchom Šíp pozývajú v nedeľu po 11.
1: Pohotovosť.
4: Zdravie sa týka každého a každej z nás. Otázky, ktoré si kladieme doma, môžete položiť nahlas. Diskusná relácia Pohotovosť otvára zdravotnícke témy zrozumiteľne a bez strašenia. S lekármi, lekárkami a odborníkmi hovoríme o prevencii, liečbe aj o tom, čo nás trápi najčastejšie. Vždy v pondelok po 21.
1: Počúvate Rádio Regina.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Po veľkých suchách dostanú farmári pomoc na záchranu chovov, podľa nich však stačiť nebude. Slovensko čaká večer astronomických úkazov, zatmenie slnka vystriedajú perzeidy. Dnes prevažne jasno až polooblačno a 26 až 31 stupňov, na severe viac oblakov a chladnejšie. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Poľnohospodári dostanú od štátu pomoc na zníženie dosahov sucha. Rezort pôdohospodárstva pripravil 8 opatrení. Medzi nimi je poskytnutie 5 miliónov eur na stabilizovanie živočíšnej výroby či rýchlejšie vyplácanie preddavkov. Podľa ministra Richarda Takáča zo Smeru SD, farmári dostanú peniaze o 2 mesiace skôr ako v lani.
2: V septembri dostanú od 15. začneme posielať preddavky a v septembri pravdepodobne ten odhad plus minus je, že bude vyplatených 200 miliónov eur.
1: Podľa Petra Horného z opozičného progresívneho Slovenska však mohlo ísť na opatrenia viac peňazí. Agrorezort sa nemal podľa neho spoliehať na to, že Eurokomisia povolí skoršie vyplatenie preddavkov. Žiada systémové opatrenia.
3: Už teraz sa škody odhadujú a reálne rátajú na stovky miliónov eur v sektore. Ten sektor dosahuje podľa predbežných čísiel za rok 2025 zisk zhruba necelých 150 miliónov eur. Ak sa nič nezmení, tak za rok 2026 bude pod Takáčovým vedením v hlbokej strate.
1: Predseda Európskej rady Antonio Costa začne 25. augusta na Slovensku svoju cestu po členských krajinách Európskej únie. Cieľom jeho stretnutí s prezidentmi a premiérmi je pripraviť pôdu pre dohodu o budúcom 7-ročnom rozpočte únie. Rozpočet v objeme približne 2 biliónov eur má byť podľa Costu jednou z najdôležitejších otázok, na ktorých sa musí únia tento rok dohodnúť. Trosky dronov v noci poškodili 6 obytných budov v ruskom čiernomorskom prístavnom meste Novorosísk, kde hlásia aj zranených. V Sevastopole na ruskom okupovanom Kryme zas neškodnili viac ako 30 dronov a ruský útok zasiahol nákupné centrum v ukrajinskom Záporoží. Asi 1200 domácností zostalo bez elektriny. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v útorok povedal, že Kyjev odovzdal americkým vyjednávačom návrhy plánu na ukončenie vojny. Americké ministerstvo spravodlivosti zverejnilo obžaloby voči 4 členom jedného z najmocnejších drogových kartelov v Mexiku, ktorí sa podľa neho pokúšali kupovať zbrane a muníciu v Českej republike. 4 údajných členov zločineckej organizácie kartel de Jalisco Nueva Generación podľa predstaviteľov ministerstva zadržali v Česku v júni. 2 z nich tamojšie úrady už vydali do USA a v pondelok predstúpili pred súd v Tampe na Floride. Vydanie ďalších 2 sa ešte len očakáva. Štvorica čelí v Spojených štátoch obvineniam zo sprisáhania s cieľom dovážať drogy, obchodovania s ostrelnými zbraňami a ďalších trestných činov, za ktoré im hrozí až doživotný trest odňatia slobody. Slovenské volejbalistky dnes o 17. hodine a 30. minúte privítajú v prípravnom zápase pred majstrovstvami Európy Španielsko. Asistent trénera Michal Matušov.
4: My musíme byť radi, že máme možnosť odohrať tak kvalitné prípravné zápasy. Španielsko má svoje kvality a je to výborná previerka z hľadiska prípravy na majstrovstva Európy.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, na krajnom severe lokálne viac oblakov, teplota 26 až 31, v Žilinskom a Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši 20 až 25 stupňov. Fúkať bude severný vietor rýchlosťou do 35, v nárazoch do 50 km za hodinu. Na strednom Slovensku miestami slabý, premedlivý vietor. Je 6 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Na cestách na západnom Slovensku pribúdajú radary, merajú v Bratislave na Pražskej smerom na Šancovú. Radar je na výjazde z Jelky, berú to smerom na Veľké Úľany, merajú v Beckove smerom na Trenčín a ďalšie v Bánovciach nad Bebravou, merajú smerom na Dolné Vestenice. Zajtra ráno o 7 hodine bude uzavretá diaľnica R7 za výjazdom Šamorín západ smerom do Bratislavy pre výmenu protihlukovej steny. Obchádzka bude cez Dunajskú Lužnú. Dávajte si pozor, šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
5: streda 12. augusta, Darina, Darius, Daria, tieto mená v kalendári, želáme všetko dobré. 55 rokov má dnes bývalý americký profesionálny tenista Pete Sampras, jeden z najúspešnejších tenistov v histórii tohto športu a možno si spomeniete na názov Zingerka, teda pred 175 rokmi sa narodil Isaac Zinger, získal patent ním vyvinutý šiaci stroj. Máme aj osobnosti, ktoré sa viažu k dnešnému 12. augustu. Čaká nás už o chvíľu listovanie v historickom kalendári a čaká nás opäť dobrá hudba. Letné hity počúvate v stredajšom rádiu Budíku o chvíľu Ukitas. A za okamih to bude aj Shakira. 5,5 minúty po 6. pozdravujú stále Juraj Zváč a Dalibor Uhlár.

0: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
1: Hudobný skladateľ, dirigent, učiteľ Alexander Albrecht sa narodil 12. augusta v roku 1885. Venoval sa hudbe, pedagogickej práci a organizovaniu koncertného života v Bratislave. V našom rozhlasovom archíve som našiel spomienky syna Alexandra Albrechta, Jána.
2: On sa díval na umenie z aspektu veľmi náročného konzumenta, ako človeka, ktorý žiada, aby hudba zobrazovala niečo podstatného z ľudského života.
1: Alexander Albrecht je autorom oratória Tri básne, klavírneho kvinteta, sláčikového kvarteta D-dur a ďalších diel. Zomrel v roku 1958.
3: Možno budete dnes trošku prekvapení, tak ako ja, pretože ma pozvali do Slovenského rozhlasu, kde som pred 42 rokmi začínala. A veľmi pekne vám ďakujem za pozvanie. A vám, milí poslucháči, dúfam, že strávime pekné chvíle v dnešnom popoludní. I hope we are going to have a together good time.
1: Takto sa v roku 2000 prihovorila poslucháčom Slovenského rozhlasu podnikateľka, spisovateľka, novinárka a rozhlasová redaktorka Kamila Kej Strelka-Kanková. Narodila sa 12. augusta v roku 1933. Do augusta 1968 pracovala v Slovenskom rozhlase v redakcii humoru a satíry. Potom emigrovala aj s rodinou do Kanady. Po roku 1989 bola jedna z prvých, ktorí sa vrátili na Slovensko. Vystupovala v televíziách, rádiách, zúčastňovala sa besied doma aj v zahraničí. Jej dcéra je plukovníčka vojenského letectva v Spojených štátoch amerických. Kamila Kej Strelka-Kanková zomrela v roku 2023.

Presný čas je 6 hodín 14 minút, počúvate Rádio Budík z Reginy Západ. Dnes na západnom Slovensku bude pekne jasno až polooblačno. Vzduch sa zohreje na 26 až 31 stupňov Celzia a počas dňa zafúka prevažne severný vietor do 30 km za hodinu.

0: Ale počúvate stredajší rádio Budík 6.18, presný čas. Slovenskí hokejisti do 18 rokov sú už doma z kanadského Edmontonu. Na tradičnom turnaji Hlinka Grecký Cup boli v hre o cenné kovy napokon obsadili po semifinálovej prehre s Američanmi a dueli o bronz s Fínmi štvrtú priečku. Tá je však pre našich mladých hráčov historicky druhým najlepším umiestnením. S trénerom Františkom Štolcom sa o turnaji porozprávali. Zlatica Mokrá.
1: Skončiť na tomto prestížnom turnaji medzi najlepšou štvoricou je úspech, beriete to tak aj vy?
2: Samozrejme, my sme vďační za každý dobrý výsledok a štvrté miesto je dobrý výsledok, aj keď nás trošku mrzí to, že cítili sme, že sme mohli získať viacej, ale samozrejme, že sme vďační za to štvrté miesto.
1: Očakávali ste, že by ste mohli, že by tým mohol siahať na medaily?
2: Ja som neočakával nič, ja som išiel s tým, aby sme sa zlepšovali aspoň 1% každý zápas a chcel som, aby aj hráči a aj realizačný tím na čele so mnou dali do toho maximum, ale neočakávali sme žiadne nejaké výsledky, alebo jednoducho od zápasu k zápasu a byť najlepšie, ako vieme.
1: V tých kľúčových zápasoch hovoríme o semifinále a stretnutí o bronz, doplatilo možno družstvo na disciplínu 15 vylúčených hráčov?
2: Áno, presne ste to pomenovali a mrzí nás to o to viac, že po zápase so Spojenými štátmi sme mali meeting v tejto téme a hneď na to sme mali 3 vylúčenia v prvej tretine s tými, takže budeme musieť na tom popracovať, ale sú to snaživí chlapci a verím, že si to uvedomia a budú vedieť, že do budúcna nás to môže stať niektoré zápasy.
1: Na druhej strane vlastne hráči sa dokázali nastaviť na ten kľúčový súboj proti Švajčiarom v skupine, rovnako dobre vstúpili aj do spomínaných duelov proti USA a proti Fínom. To sú pozitíva?
2: Áno, ja som nepoznal týchto chlapcov, ale som bol milo prekvapený ich bojovnosťou, ako boli nastavení tímovosťou a vytvorili veľmi dobrý kolektív. Samozrejme, že boli nejaké chybičky, ktoré sa tam vyskytli, ale celkovo všetky zápasy sme hrali okrem Kanady celkom vyrovnané, rozhodli presne tie detaily, buď ako preslové hry alebo tie naše oslabenia, tie naše vylúčenia, takže ja som spokojný celkovou tou nejakou hrou našho tímu na tomto turnaji.
1: Pre vás a realizačný tím splnil turnaj očakávania v tom zmysle, že ste získavali dôležité informácie o hráčoch smerom do budúcnosti?
2: Áno, to bola hlavne vlastne naša priorita a určite, pretože aj chlapci videli na vlastnej koži, alebo keď hrali, že je to oveľa rýchlejšie na tom zisku, tak to bola pre nás veľmi cenná skúsenosť.
1: V septembri sa rozbieha projekt 18, aj tam sú ďalší možní adepti. Na reprezentačný dres budete mať v hľadačiku aj ďalších hokejistov?
2: Áno, my sme mali vlastne na prvom zraze 44 hráčov, ktorých sme vybrali potom uši káder na Hlinka Grecký a my teraz máme trošku pauzu a tam začína projekt. Samozrejme aj títo hráči, ktorí sa teraz nedostali, tak budeme sledovať a budeme hráčov z projektu dávať šancu na tých medzinárodných turnajoch. Najbližšie ideme sa mi zdá, že do Fusenu, do Nemecka, takže určite budeme sledovať všetkých, ktorých máme a verím, že ešte nám vyskočia nejakí nádejní noví chlapci, ktorí aj neboli napríklad v reprezentácii, tak ako sa to stalo napríklad na minuloročných majstrovstvách sveta.

0: 6 hodín 29 minút, počúvate stredajší Rádio Budík a dnešná streda na západnom Slovensku bude jasná s teplotou do 31 stupňov Celzia. Sledujeme, čo sa deje na cestách na západnom Slovensku, pripravujeme aktuálnu zelenú vlnu v Rádio Budíku o chvíľu a o chvíľu tiež aj Chris de Burgh.
1: Do sveta televízie som skočil rovnými nohami v novembri 1982. Utekalo to veľmi rýchlo, bol to pre mňa veľký šok, lebo to zmenilo celkovo môj život. Jednak to, že človek skočil do showbiznisu, vtedy sa to ešte teda volala popularita, a zrazu ste zistili, že vás ľudia poznávajú na ulici, pretože vstupujete do ich príbytkov. Preto som povedal, že to uteká rýchlo, pretože 40. výročie slovenskej televízie som moderoval sám ten veľký program a teraz už je 70. výročie slovenskej televízie. Som veľmi šťastný, že som rovnako pri tom a želám slovenskej televízii hlavne veľa zdravia, čo sa týka dobrých programov a dobrých relácií a samozrejme aj takých dobrých moderátorov, ako sme v tom čase boli aj my.
0: Chcete potešiť svojich blízkych hudobným pozdravom v Rádiu Regina Západ? Objednať si ho bude od 1. septembra ešte jednoduchšie. Prostredníctvom nového online formulára si môžete z pohodlia domova vybrať termín vysielania, pieseň, napísať text pozdravu aj uhradiť poplatok. Všetko na jednom mieste. Žiadosti už neposielajte poštou ani e-mailom. Všetky informácie nájdete na stránke hudobnepozdravy.stv.sk.
2: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.
0: Zelená vlna. Minúta po pol siedmej, na rýchlosť pozor, na výjazde do Svätého Jura smerom z Pezinka, merajú na výjazde z Jelky smerom na Veľké Úľany. Ďalší radar je v Bánovciach nad Bebravou, merajú smerom na Dolné Vestenice. Ešte pripomíname, že zajtra ráno o 7 hodine bude uzavretá diaľnica R7 za výjazdom Šamorín západ smerom do Bratislavy pre výmenu protihlukovej steny. Obchádzka vedie cez Dunajskú Lužnú.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: myslíme na presný čas 6 hodín 35 minút. Počúvate Rádio Budík a teraz opäť pozdravujeme a dobré ráno želáme meteorologičke Jane Čerbovej do Slovenského hydrometeorologického ústavu.
1: Dobré ráno a ja prajem.
0: Janka, aktuálne teploty a počasie teraz po pol 7 na západe krajiny.
1: Ohľadne počasia je prevažne slnečno. Lokálne fúka severný vietor s rýchlosťou do 20 km za hodinu a aktuálna teplota ešte len pomaly stúpa. V Holiči 11, v Senici 12, v Kuchyni 14, Bratislava 19, takisto Koliba, Malý Javorník 16, aj Kráľova pri Senci či Bielý Kostol. Piešťany 13, Myjava 10, Trenčín 13, Prievidza 15 stupňov, Kamanova 14, Nitra 16, Šikava 15, stupňov, takisto Levice, Mužla 16, Hurbanovo 17 a Žiarec 17 stupňov.
0: Deň na západnom Slovensku bude pekný, slnečný?
1: Slnečný, áno, a myslím si, že aj príjemný, pretože denná teplota bude väčšinou 26 až 31 stupňov, avšak treba počítať na viacerých miestach západného Slovenska so severným vetrom s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
0: V noci a zajtra?
1: Málo oblačnosti, jasno až polojasno, nočná teplota, 16 až 10 stupňov, v údoliach, hlavne v Trenčianskom kraji okolo 8 stupňov. Cez deň slnečno, popoludnejšia teplota, tak ako dnes, 26 až 31 stupňov. Opäť treba počítať, najmä miestami, so severným vetrom, nie už tak silným ako dnes, s priemernou rýchlosťou do 20-25 km za hodinu.
0: My ďakujeme za aktuálnu predpoveď počasia meteorologičke Janke Čerbovej a ešte želáme príjemnú stredu.
1: Ďakujem, do počutia.
2: Ráno s Rádiom Regina Západ.

0: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.
1: S presným časom 6 hodín 40 minút a tento týždeň vám radíme, aké topánky nosiť v horúcom lete. Dnes sa zameriame na deti. Čo by sme im mali obuť, aby sa cítili príjemne a pohodlne? Miroslav Wirfel oslovil skúsenú odborníčku Zuzanu Piatrovú z predajne obuvi na Gröslingovej ulici v Bratislave.
2: No, naše ratolesti by mali nosiť sandálky, ktoré fixujú nôžku. Mala by byť ortopedická klemba, mali by byť celé z kože a nemali by používať tzv. Žabky, lebo deti sa veľa hrajú, naháňajú, môže tam vzniknúť podvrtnutie, nožička sa vyvíja, takže mali by byť fixované hlavne v kotníku.
3: Mamičky najmä pri nákupe detskej obuvi premýšľajú aj trošku dopredu, pretože deti rastú, aj tie nohy sa časom zväčšujú, takže tá obuv je možno na pol roka alebo rok, ale topánka by mala byť pohodlná aj pevná.
2: Áno, a nemala by byť príliš veľká, lebo sa petička bude odierať a dieťa bude zakopávať. Taký centimetrik by mala byť väčšia. Vždy treba dbať, že nesmie sa dotýkať špička, má byť centimeter vôľa, aj keď dieťatko narastie, aj narastie nôžka, tak aby vydržala aspoň tú jednu sezónu.
3: A je lepšie kupovať pre deti topánky napríklad so suchým zipsom, alebo ako sa hovorí ľudovo, tie našuchovačky, aby si nemuseli topánočky šnurovať?
2: No, je to praktickejšie, hlavne pre mamičky, ale z motoreckého hľadiska si myslím, že by bolo rozumnejšie naučiť dieťa šnurovať tú topánku. Ale zase, keď idú do škôlky a pani učiteľka tam má 10-15 detí a kým sa zašnurujú, tak to trvá, tak určite je jednoduchšie. Aj deti majú v obľúbe suché zipsy.
3: A je tam dôležitá šírka topánky, alebo napríklad aj podpetok?
2: No, na toto sú veľmi dobré práve tie suché zipsy, lebo jedno dieťatko má buclatú nôžku a vysoký priehlavok, tak sa veľmi zle obúva, ale zas iné dieťa je vysoké, chudučké, tak sa doštelujú suchým zipsom, tá nôžka by fixovala, aby bola stabilná.
3: Čiže ak by som si prišiel vybrať topánky pre dieťa, aké by to bolo odporúčanie? Čím by sme teda začali? Na čo si mám dať pozor?
2: No, pozor treba dávať hlavne na šírku topánky, dĺžku topánky, materiál a ortopedicky klenutú topánku, aby sa nôžka správne vyvíjala.
1: Pokračujeme aj zajtra, poradíme si, z akých materiálov by mali byť naše topánky.
0: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.

0: my way.
1: Stredajší rádio Budík počúvate, o 10 minút bude 7 hodín. Ak ju máme, berieme ju už ako samozrejmosť. Ak však nie, komplikuje nám to život. S Michalom Hercegom dnes hovoríme o kanalizácii. Tá chýba aj na miestach, kde by ste to nečakali. Na okraji Senca vyrástla nová moderná štvrť domov, hovorí miestny obyvateľ Radovan Pinka.
2: Kupovali sme pozemok s tým, že tam bude kanalizácia, voda, elektrika, plyn. Priamo na pozemku som mal šachtu a dodnes mám tú šachtu.
3: Čo sa potom stalo? Ako ste sa dozvedeli, že kanalizácia u vás nebude?
2: Developer sa začal stále viac a viac vyhovárať, dokonca aj v tých kúpnych zmluvách potom to už tak pritvrdzoval, lebo hovoril, že ak nebude kanalizácia, osadím vám žumpy, ale niektorí už po mne, čo kupovali pozemky, majú iné ustanovenia a tie žumpy im tam prestal ukladať.
3: Možno sú ľudia, ktorí takisto si kupujú nehnuteľnosti. Čo by ste im odporúčili, už súc poučený touto skúsenosťou?
2: Určite vyžiadať si územné rozhodnutia, stavebné povolenia a prejsť si všetky siete, či sú tam taxatívne vymedzené, lebo tuto v pôvodnom územnom rozhodnutí boli, potom ich zmenili, predávali to, že je odkanalizovaná štvrť, ale mňa ani vo sne nenapadlo, že to tak nebude.
3: Ľudia tú kanalizáciu chcú, vy ste sa spojili do občianskeho združenia. Aké kroky ste podnikli?
2: Zatiaľ sa nám podarilo to, že sme zabezpečili aspoň projektovú dokumentáciu spoločne s investičnými oddeleniami Bratislavskej vodárenskej spoločnosti. Musím povedať, v tomto ústretoví ľudia, ktorí sa pozerajú na nás ako na ľudí. Keď spravíme komplet všetky podklady, sme dohodnutí to odniesť na mesto Senec, nech si to už iba vypovoluje a finančne zabezpečí. Menšie obce, 2000-ové, majú z ministerstva životného prostredia rôzne výzvy na vybudovanie kanalizácií, ale my na to nespadáme. Každý je ochotný tam niečo prispieť, ale obraciame sa aj na developera, aby trošku zafinancoval tento problém. Podľa toho sa zariadíme všetci.
1: Stanovisko mesta si vypočujeme približne o hodinu a ak aj vy máte k téme čo povedať, tak napíšte nám. Pýtame sa vás, či má vaša obec kanalizáciu. Názory nám píšte na náš facebookový profil.
4: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
2: Neverím, že ti to nechýba. Že práve ty sa bojíš.
3: Prečo?
2: Nič zlom, kamarát. Ale videl si sa niekedy v zrkadle. Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú. V kinách od 6. augusta.
4: Aj tento rok vzdáme hold kráse slovenského kroja. V Banskej Bystrici vás čaká galavečer plný hudby, tanca a ľudového umenia, ktorý spojí celé generácie aj naše regióny. Vychutnajte si vystúpenia špičkových folklórnych súborov, ale aj pútavú prehliadku krásy tradičných slovenských ľudových odevov. Slovenský deň kroja. Naživo, v sobotu o 20.30 na Jednotke.
5: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
6: Nenechajte si újsť výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh kúpite už od štvrtka obľúbený nápoj Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Caffeine Free len za 1,48 eur. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Začína platiť prvá časť nových pravidiel pre obaly v Európskej únii. Obmedziť majú zbytočne veľké krabice z e-shopov aj škodlivé chemikálie. V južnej Európe bude úplné, na Slovensku čiastočné zatmenie slnka. Sledovať ho môžete od 19:20. A bude jasné až polooblačno a teplo do 31 v Žilinskom a Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši 20 až 25 stupňov. Je streda 12. augusta, je s vami Rádiožurnál a Renata Brmišpačková. Dobré ráno.
0: Rádiožurnál.
1: Od septembra sa nové kurikulum dostane do všetkých prvých ročníkov základných škôl. Kým takmer polovica škôl už s reformou skúsenosť má, ďalšie sa s ňou stretnú po prvý raz. Práve to môže byť podľa Slovenskej komory učiteľov jednou z najväčších výziev, keďže ide o školy, ktoré na ňu nie sú pripravené alebo ju odmietajú.
2: Nesúhlas časti škôl s reformou môže byť podľa Viktora Kryža zo Slovenskej komory učiteľov prejavom hĺbších problémov ako nedostatok učiteľov, ich preťaženosť, veľký počet žiakov v triedach či slabá podpora riaditeľov. Tí sú podľa Kryža často nedostatočne pripravení na vedenie školy a na riadenie zmien.
3: Tá štátna školská inšpekcia nás opakovane upozorňuje, že u 10% škôl je aj klíma, aj vzťahy, aj proste ako keby celkové fungovanie tej školy je proste zlé. To sa potom odrazí na tej atmosfére, aj na tom odpore potom tých učiteľov voči akýmkoľvek zmenám.
2: Kontrolovať, ako učia 10 000 učiteľov, nie je podľa riaditeľa neziskovej organizácie Edu Lapiana Machaja v možnostiach ministerstva ani školskej inšpekcie. Tvrdí, že reformu v triede si môžu všímať aj samotní rodičia.
4: To jednou je napríklad hodnotenie, ktoré by nemalo byť len oznámke. Môže vidieť menej domácich úloh napríklad, menej takého tlaku na množstvo učiva.
2: Minister školstva Tomáš Drucker pripúšťa, že medzi pedagógmi sú aj odporcovia reformy. Tvrdí však, že školy, ktoré ju už zaviedli, hovoria o pozitívnych skúsenostiach.
5: My vidíme, že v roku 2024 miesto 150 škôl, ktoré sme plánovali, že sa nám prihlásia do druhej vlny, sa nám prihlásilo 400.
2: Prezidentka Združenia základných škôl Eva Horníková dodáva, že prvé roky nového kurikula musia byť obdobím podpory, nie kontroly. Lenka Krasňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
1: Od dnes sa začína uplatňovať európske nariadenie o obaloch a odpade z obalov. Podľa organizácie zodpovednosti výrobcov Envipak pre spotrebiteľov prináša bezpečnejšie obaly na potraviny bez škodlivých chemikálií, koniec zbytočne veľkých krabíc pri nákupoch z e-shopov a prehľadnejšie označovanie odpadkových košov a obalov v celej Európskej únii. Vysvetľuje Katarína Kreter, riaditeľka komunikácie Envipak.
6: Čaká nás obmedzenie tzv. Balenia vzduchu. E-shopy a zásielkové služby budú musieť prispôsobiť veľkosť balenia obsahu zásielky tak, aby prázdny priestor nepresahoval 50%. Navyše, prostredníctvom QR kódu získame transparentné informácie o pôvode, zložení a environmentálnej stope obalu. Nové pravidlá prinášajú aj zákaz tzv. Večných chemikálií v obaloch.
1: Kľúčový prelom nastane podľa organizácie Envipak od 1. januára 2030, keď vstúpi do platnosti povinnosť, aby boli všetky obaly uvádzané na trh v Únii navrhnuté ako recyklovateľné.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
7: Trosky dronov v noci poškodili 6 obytných budov v ruskom Čiernomorskom prístavnom meste Novorosísk, kde hlásia aj zranených. Ruský útok zasiahol nákupné centrum v ukrajinskom Záporoží. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v útorok uviedol, že Kiev odovzdal americkým vyjednávačom návrhy plánu na ukončenie vojny. Počet Ukrajincov využívajúcich režim dočasnej ochrany na Slovensku v júni v porovnaní s májom vzrástol o 2040 na viac ako 147 000. Slovensko patrí medzi členské štáty únie s najvyšším počtom utečencov z Ukrajiny v prepočte na počet obyvateľov. Počet obetí pondelňajšieho ničivého zemetrasenia v Kolumbii stúpol na 240, zranenia utrpelo viac ako 1600 ľudí a takmer 200 je nezvestných. Minister financií Miguel Gómez informoval, že v krajine vyhlási stav ekonomickej núdze na pomoc postihnutým ľuďom. Americké ministerstvo spravodlivosti zverejnilo obžaloby voči štyrom členom jedného z najmocnejších drogových kartelov v Mexiku, ktorí sa podľa neho pokúšali kupovať zbrane a muníciu v Českej republike, kde ich aj v júni zadržali. Dvoch z nich tamojšie úrady už vydali do USA a v pondelok predstúpili pred súd v Tampe na Floride. Vydanie ďalších dvoch sa ešte len očakáva.
2: Kreml prepustil na slobodu 32-ročného Američana, ktorý strávil v ruskom väzení viac ako 4 roky za údajný útok na policajta. Bývalý príslušník námornej pechoty je údajne ťažko chorý a posledné týždne strávil v nemocnici. Do Spojených štátov ho prepravili letecky.
8: 32-ročný Robert Gilman sa po viac ako 4 rokoch v ruskom väzení vrátil späť do USA. Prezident Donald Trump jeho prepustenie oznámil po telefonáte s ruským prezidentom Vladimírom Putinom na sociálnej sieti. Trump napísal, že nešlo o výmenu väzňov. Gilmana údajne Kreml prepustil z humanitárnych dôvodov. Bývalý námestník riaditeľa FBI Kieran Ramsey vysvetlil. Cez jeho rodinu a veľvyslanectvo sme dostali informácie, že jeho život je v bezprostrednom ohrození. Pred 50 dňami ho z väzenia dopravili do nemocnice, kde ho nútene krmili cez hadičku. Prestal reagovať na liečbu. Kreml si pravdepodobne uvedomil, že treba konať, lebo sa z toho nedostane. Gilman pôsobil v námornej pechote krátko medzi rokmi 2019 až 2020. Zatkli ho v Rusku, kde prišiel na rodinnú návštevu v roku 2022. Učiteľa angličtiny odsúdili na 3,5 roka väzenia za údajný útok na policajta vo vlaku pod vplyvom alkoholu. Vinu od začiatku popieral. Keď mu mal trest vypršať, tak ho odsúdili na ďalších 8 rokov väzenia za údajný útok na väzenského inšpektora a dozorcu. Demokratický senátor Ed Markey, ktorý bojoval za jeho prepustenie, tvrdí, že Gilmana v ruskom väzení mučili a psychicky týrali. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
2: Minister zahraničných vecí Európskej únie José Manuel Albares vyzval afrických migrantov, aby nevstupovali nelegálne do autonómnych miest Ceuta a Melilla, pretože ich vrátia do krajín svojho pôvodu. Na riešení dôsledkov nedávnej migračnej vlny podľa neho Maroko a Španielsko spolupracujú.
9: Pracujeme na urýchlenom návrate osôb, ktoré neregulárne vstúpili na španielskú pôdu, zdôraznil José Manuel Albares a spresnil, že marocké úrady od začiatku jasne deklarovali svoju pripravenosť situáciu riešiť.
10: Každý, kto vstúpi do Ceuty a Melily nelegálne, bude vrátený do krajiny svojho pôvodu.
9: José Manuel Albares podčiarkol, že integrita šengenského priestoru v oboch španielských exklávach je plne zaručená. Taliansko v reakcii na incident v Ceute zaviedlo hraničné kontroly dopravných spojov zo Španielska a talianský minister vnútra Matteo Piantedosi potvrdil, že zvýšené bezpečnostné opatrenia budú platiť minimálne do polovice augusta.
11: Ide o primerané opatrenie a budeme ho uplatňovať dovtedy, kým na to budú existovať dôvody.
9: Šéf talianskej diplomacie počiarkol, že nejde o krok namierený proti Španielsku a Rím Madridu ponúka pomoc na zvládnutie problému s neregulárnou migráciou. Pomoc s bojom proti dezinformáciám, ktorých šírenie viedlo k vlne 10 000 migrantov do španielských exkláv v Severnej Afrike, ponúkli aj prevádzkovatelia internetových sietí Meta a TikTok. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
2: V Českej republike padlo najmenej zrážok od začiatku meraní v roku 1961. Potvrdil to Český hydrometeorologický ústav, podľa ktorého aktuálne v priemere chýba približne 146 litrov vody na každý meter štvorcový. Nedostatok zrážok spôsobil v krajine extrémne sucho, ktoré ešte umocňujú vlny horúčav.
12: Od 1. januára do 10. augusta spadlo v Česku najmenej zrážok od začiatku meraní v roku 1961. V zime chýbal sneh, čo prispelo k tomu, že jar bola najsuchšia v histórii. Podobný vývoj pokračuje aj v lete. Úľavu prírode ani ľuďom neprinesú ani nasledujúce dni. Takmer na celom území Česka sa očakávajú teploty na 30 stupňov Celzia a prevažne slnečné počasie. České ministerstvo životného prostredia dokončilo len pred niekoľkými dňami aktualizáciu na Národného akčného plánu adaptácie na zmenu klímy do roku 2030. Na opatrenia vyhradilo viac ako 450 miliónov eur. Podľa ministra Igora Červeného dokument reaguje na vývoj rizík a zadáva úlohy ministerstvám a ďalším úradom. Z jeho vyjadrenia citujeme.
13: Zameriava sa okrem iného na lepšiu pripravenosť miest, obcí a budov na vysoké teploty, ochranu zdravia obyvateľov, rozvoj varovných a informačných systémov, posilňovanie odolnosti krajiny a vodného režimu a presnejšie sledovanie účinnosti prijímaných opatrení.
12: Slnečné teplé počasie bez zrážok robí vrásky aj poľnohospodárom. Podľa odhadov Českého štatistického úradu má byť úroda obilnín pre horúčavy a nedostatok vlahy najslabšia za posledných 14 rokov. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
14: V Európe bude najvýraznejšie zatmenie slnka od roku 1999. Na Slovensku budeme môcť jeho čiastočné zatmenie sledovať od 19. hodiny 20. minúty. Ani pri pozorovaní tohto nebeského divadla netreba zabúdať na bezpečnosť.
15: Očná lekárka Lívia Javorská dôrazne varuje, do slnka nesmieme hľadieť priamo.
16: Nestačia nám ani obyčajné slnečné okuliare, nestačia nám také tie babské recepty, napríklad cez rentgenový snímok alebo cez zadimené sklo.
15: Lekári odporúčajú len sklíčka okuliare, cez ktoré sa pozerajú zvárači, ale len tie, ktoré sú tmavšie ako 13 dinov. Inak slnečná žiara poškodí tú časť sietnice, vďaka ktorej vidíme ostro. Často natrvalo. 84-ročný astronóm Vojtech Rušin je minimálne stredoeurópskym rekordérom. Zatiaľ pozoroval 22 úplných a jedno prstencové zatmenie slnka.
17: Viete, keď sa to slnko úplne zakrie a naraz sa zniží teplota, vy máte pocit niečoho, či sa to ešte bude niekedy opakovať.
15: Mesiac obehne Zem 12-krát za rok, ale len 2-krát ročne nám zakrie slnko. Julius Koza z Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied vysvetľuje, že dráha mesiaca je o 500 naklonená.
18: Táto geometria spôsobuje, že nie pri každom mesačnom nove sa mesiac nachádza presne na spojnici Zeme so Slnkom. A tým pádom mesačný tieň môže niekedy padnúť pod Zem, nad Zem, ale nemusí byť v správnej konfigurácii spojnici Zem-Slnko.
15: Dnes sa tak stane od 19. hodiny 21. minúty možno sledovať, ako mesiac prekryje už zapadajúce slnko. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
19: Futbalistov Slovana Bratislava delia už iba dva zápasy od vytúženej skupinovej časti Ligy majstrov. Balasi včera v odvete tretieho predkola vyhrali nad švédskym Mjelby 2-0 a postúpili do play-off, kde ich čaká slovinské NK Celie. Brankár Dominik Takáč.
20: Sme vďační, šťastní, že sme to zvládli. Nebol to jednoduchý dvojzápas, ale potvrdili sme svoju kvalitu. Isto mohlo byť niečo možno pokojnejšie, keby svoje šance využijeme. My sme v celom dvojzápase nepustili prakticky do ničoho. Boli sme nebezpeční, takže 2-0. Tešíme sa, bereme to všetkými desiatimi, ale do budúcna taký možno výstražný prst, že musíme byť asi podľa môjho vkusu efektívnejší.
19: Na budúcu stredu privíta Slovan Celie na Tehelnom poli. Odveta sa hrá o 2 týždne v Slovinsku. Play-off o Ligu majstrov si zahrá aj Fenerbahče Istanbul s kapitánom Milanom Škriniarom. V Gráci vyhral včera 1-0. Postúpil aj francúzsky Lyon v bránke s Dominikom Grajfom. Spartu Praha, za ktorú chytal Jakub Surovčík, zdolal 3-0. V zostave českého tímu chýba Lukáš Haraslín, ktorý je blízko k prestupu do saudsko-arabského Alfa. Ľubomír Šatka bude pôsobiť na Cypre v Omoni Nikózia, s ktorou podpísal zmluvu na 2 roky s opciou na ďalšiu sezónu. Na majstrovstvách Európy v atletike v Birminghame obsadil šprinter Jan Volko na 100 metrov konečné 22. miesto, keď vo večernom semifinále dosiahol čas 10,55 sekundy. Na stovke cez prekážky skončila Victoria Forster 23. po semifinálovom výkone 13,43 sekundy. Dnes večer zabojuje o medailu Ema Zapletalová. 400 metrov cez prekážky je na programe 8 minút po 22. hodine. Na plaveckom európskom šampionáte v Paríži čaká finále Tamaru Potocku v disciplíne 50 metrov motýlik. Vo včerajšom semifinále dosiahla 6. najrýchlejší čas, o 2 desatiny horší ako jej osobný rekord.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
14: Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici pokračuje hlavné pojednávanie v kauze Očistec. Vo Francúzsku zasadne krízový štáb ohľadom sucha spôsobeného opakovanými vlnami horúčav.
1: Začína súdny proces, v ktorom približne 30 amerických štátov žaluje internetovú spoločnosť Meta. Štáty tvrdia, že vedome navrhla svoje platformy Instagram a Facebook tak, aby na nich deti trávili čo najviac času.
0: Rádiožurnál Počasie.
7: Bude jasno až polooblačno, na krajnom severe lokálne viac oblakov. Teplota 26 až 31 v Žilinskom a Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši 20 až 25 stupňov. Fúkať bude severný vietor rýchlosťou do 35, v nárazoch do 50 km za hodinu. Na strednom Slovensku miestami slabý, premenlivý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Pripravil a vysielal spravodajský tím editor Viktor Bokor, zvukový technik Štefan Bihuň a v štúdiu boli Svetlana Barátová, Eugen Schnierer a Renata Brimišpačková. Nech sa vám dnes darí.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
7: Je 7 hodín 15 minút.
0: Zelená vlna.
3: Pozor si dajte na dopravnú nehodu na obchvate Nitry. Pri napájaní na R1 smerom na Trnavu sa zrazili dve autá, prechádzajte opatrne. Kolóna už je v Bratislave na D2 pred mostom Lanfranconi smerom z Lamača, stojíte 10 minút. Opatrne na D1 pred odpočívadlom Sverepec smerom z Trenčína na 160 km čiastočne blokuje pravý pruh nákladné auto, ktorému odpadlo koleso, a rýchlosť merajú na viazde do Svätého Jura smerom z Pezinka, radar je aj pred Komiaticami smerom z Nových Zámkov. Ak máte ďalšie dopravné informácie, volajte.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
3: Strednejší s dátumom 12. august stále počúvate z Rádia Regina, 16 minút po 7. je presný čas. My sa vás v dnešnej rannej téme pýtame, či má vaša obec kanalizáciu, prípadne ako vaša samospráva rieši tento problém. Názory nám píšete na náš facebookový profil Rádio Regina Západ. Martin napísal, že naša obec to berie na vedomie, nie je tu žiadna snaha, tu sa šetrí. Vlasta napísala, naša obec nemá a vyzerá, že ani tak skoro mať nebude. A Zuzana napísala, že naša obec má kanalizáciu, je to výhoda. V téme ďalej pokračujeme aj pred 8 hodinou, teraz pokračujeme s hudbou.
21: Chcem vykričať všetko do tmy, svoje tajomstvá.
3: So Slovenskou v Regine to bude kapela Noc a deň už za chvíľu. A o chvíľu to bude aj Michael Bolton, tak ráno vám stále želajú.

0: Čo si spomalený? 7 hodín 25 minút počúvate stredajší Rádio Budík. Nás i odborníčku Tereziu Rončákovú zaujalo slovo predčasňatko.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Michalom Hercegom.
2: Čo na slovo predčasniatko hovorí jazykoveda?
3: Myslím si, že jazykoveda s predčasniatkom problém nemá. Môžeme ho označiť ako korektne utvorený okazionalizmus.
2: Čo je to vlastne predčasniatko?
3: Predčasniatko je predčasne narodené dieťa, teda dieťa narodené pred ukončením 37. týždňa tehotenstva.
2: Dôvodom na použitie slova predčasniatko nie je iba jazyková úspora.
3: Predčasne narodené dieťa, tento trojslovný výraz je samozrejme v hovorovom jazyku málo použiteľný a ani nevyjadruje nejakú tú nehu a potrebu trošku si tak pomojkať, potúliť to dieťatko. A to nás priamo vedie k potrebe vytvoriť preň nejaké také hovorové milúčke slovo. Mne osobne sa zdá, že je to pomerne etablované hovorové slovo.
2: Povedali sme, že toto slovo je utvorené korektne. Teraz to bližšie vysvetlíme.
3: Prípona tko je v slovenčine typická práve pri tvorbe zdrobnenín. Dá sa povedať, že len pri tomto použití je spisovná. Máme dievčatko, bábetko, chúďatko a potom všetky tie zvieratka. Čiže tko v našom jazyku vyjadruje práve to malé, milé, pekné, o ktoré sa treba starať, a to je aj predčasniatko. A možno sa už z toho okazionalizmu stáva skôr novotvárom alebo hovorovým slovom, ktoré nesie tento význam pozitívneho postoja k predčasne narodenému dieťatku aj k jeho rodine a k starostlivosti oň.

0: 7 hodín 29 minút, pred nami je slnečná streda s teplotou do 31 stupňov Celzia. Počúvate z Rádia Regina, stredajší rádio budík, o chvíľu Madonna a o chvíľu aj pohľad na cesty na západ krajiny.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Opravdovej demokracii nestačí instituce. Ona potrebuje lidi.
3: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
6: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
7: To bolo ako v románe.
8: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
9: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
10: Žakarovce, rodisko legendárnej speváčky Janky Guzovej, dodnes žijú folklórom. V klenotnici ľudovej hudby vám ponúkneme jedinečné rozhlasové archívne nahrávky miestnych folkloristiek a zvykoslovné pásma Vešelo z Jurmarku aj Banícky Majáles. Objavte bohatstvo tradícií, ktoré sa v Žakarovciach zachováva už celé generácie. V sobotu po 15.
11: Andy, koľko prasiatok vidíš?
12: 5?
11: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
13: 5 proti 5. Už čoskoro.
14: Zelená vlna.
0: 7.31, stále pozor na dopravnú nehodu na obchvate Nitry. Pri napájaní na R1 smerom na Trnavu sa zrazili dve autá, prechádzajte opatrne. Kolóna pokračuje v Bratislave na D2 pred mostom Lanfranconi smerom z Lamača, stojíte 10 minút. Na D1 pred odpočívadlom Sverepec smerom z Trenčína na 160 km čiastočne blokuje pravý pruh nákladné auto, odpadlo mu koleso a rýchlosť merajú pred Komiaticami smerom z Nových Zámkov.
14: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 7 hodín 36 minút. Na západnom Slovensku bude dnes pekne slnečno, miestami aj polooblačno a teplo 26 až 31 stupňov. Osvieži nás severný vietor do 30 km za hodinu. Meteorologička Jana Čerbová hovorí, ako bude ďalej.
1: V nočných hodinách opäť málo oblačnosti, jasno alebo malá oblačnosť, cez deň slnečno s popoludnejšou teplotou podobnou ako dnes. Nočná teplota však 16 až 10 v údoliach hlavne trenčianskeho kraja okolo 8 stupňov. Cez deň podobne ako dnes 26 až 31 stupňov. K tomu slabý prechodne môže byť miestami severný vietor s rýchlosťou do 20-25 km za hodinu.
2: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: 7 hodín 41 minút, počúvate Rádio Regina Západ. Teraz tu máme opäť inšpiráciu. No pre tých, ktorí sa chcú dobre naučiť minimálne jeden cudzí jazyk.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
2: Ovládať čo najlepšie aspoň jeden cudzí jazyk je snom mnohých ľudí. Aj preto vyhľadávajú jazykové školy alebo kurzy, v ktorých by ich čo najpresnejšie otestovali a takto zistili úroveň ich jazykových znalostí. Vysvetľuje lektorka anglického jazyka Klaudia Bednárová.
3: My testujeme porozumenie a schopnosť ako keby tvoriť vety. To znamená slovná zásoba aj gramatické štruktúry. Aby som mala ten materiál, tie stavebné kocky. Hej? Že jednak rozumiem, čo mi ten človek hovorí alebo čo tam je napísané. A jednak mám potenciál ako keby niečo povedať. A veľakrát sa stáva, že hoci ľudia toto všetko majú, tak stále nerozprávajú alebo nie sú so sebou spokojní, že to, čo im ide z pusy, nie je celkom to, čo majú v hlave, ale to je tréning. To je potom o tom, že naozaj treba rozprávať. Hej. Nenaučím sa plávať tým, že budem čítať o plávaní, ale tým, že začnem plávať. A s tým jazykom to je úplne rovnaké. Ja musím začať rozprávať. A potrebujem k tomu mať ten materiál. A keď mám, tak môžem ísť na to.
2: Čiže niekedy je to teda viac o tých konverzáciách, alebo že sa zistí, aký človek je a či teda vôbec je schopný komunikovať. Možno, že aj v tej rodnej reči je trošku viac hamblivý a málo toho povie.
3: Áno, ak nerozprávam po slovensky, tak je veľmi ťažké, aby som začala rozprávať po anglicky. Veľmi správne ste to povedali. V zásade si myslím, že veľmi dôležité je si uvedomiť, hej, že ten jazyk je niečo veľmi intimné. Vyjadruje to naše myšlienky a umožňuje nám to komunikovať s ľuďmi okolo seba. Potrebujeme sa v ňom cítiť bezpečne a komfortne a dosiahnuť to v cudzom jazyku nie je beh na krátku trať. Hej? Čiže chce to čas a chce to proste ten cvik a do toho proste iba treba investovať energiu, čas a robiť to tak, aby nás to tešilo, pretože ak to má byť pre nás stres, ak to má byť pre nás nepríjemný strávený čas, tak to nevydržíme robiť. Hej? A toto nie je otázka na mesiac ani dva.
4: Dobrom aj v zlom budeš môcť.

0: Ondrej Kandráč, IMT Smell, 7 hodín 46 minút je presný čas a dnes sme už v našom vysielaní v Rádiu Budíku v Regine Západ hovorili o novej štvrti v Senci, kde sa domy zatiaľ nemôžu napojiť na kanalizáciu. Situáciu sa snažia riešiť aj s mestom, pokračuje Michal Hercek.
1: Podľa hovorkyne Senca Martiny Ostatníkovej mesto o probléme vie a s majiteľmi domov komunikuje.
2: Predpríprava na kanalizáciu v tejto lokalite je, rátalo sa tam však na napojenie na obec Veľký Biel, ale vraj teda neboli priateľné podmienky.
1: A čo napojenie na mesto Senec?
2: Trasa by aj bola, ale vedie žiaľ cez súkromné pozemky. Keď by sa vyriešilo toto, tak by sa dalo vybudovať aj prepojenie na kanalizáciu.
1: Aké by mohlo byť riešenie, približuje opäť hovorkyňa Senca Martina Ostatníková.
2: Napríklad jednou z možností je aj využitie koridora pre cykloinfraštruktúru, ktoré je v územnom pláne mesta Senec a dal by sa použiť aj na toto, čo v preklade znamená, že na týchto súkromných pozemkoch by sa práve ten koridor dal nejakým spôsobom vyvlastniť, aby sa tam dalo vybudovať kanalizačné prepojenie.
3: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: Počúvate Rádio Regina na Západnom Slovensku. Naše frekvencie Bratislava Kamzík 99,3 MHz, Štúrovo Modrý vrch 91,7 MHz, Nitra Zobor 102,2 MHz, Nové Mesto nad Váhom Veľká Javorina 100,7 MHz.
1: Mačka Abeceda je rozhlasová knihovníčka, ktorá po nociach neloví myši, ale príbehy z kníh. V nových častiach obľúbenej relácie o knihách pre deti pribudol v rozhlasovej knižnici trošku ufrflaný kamarát. Rybička v akváriu.
2: Ako sa vlastne voláš?
3: Rybo.
2: Verím, že sa ti v mojom akváriu na pulte v knižnici zapáči, rybko. Zíde sa mi pomocník.
3: To určite, a volám sa Rybo.
1: Snáď sa raz mačke ABCD a malým čitateľom podarí presvedčiť Ryba, že čítanie a knižky sú naozaj skvelé. Počúvajte reláciu o knihách pre deti Knižky mačky ABCD a Ryba v piatok o 19.
4: Humor, nadhľad a jeden z najslávnejších literárnych hrdinov. Počas letných prázdnin vám prinášame rozhlasovú dramatizáciu slávneho románu Jaroslava Haška s nezameniteľným Ivanom Vojtekom.
5: Keď bude 11, povedz ty.
6: Na čo vám to bude?
7: Pán jednoročný dobrovoľník Marek tu ešte bohužiaľ ostáva, ale mne pintlich o 11. vyprší trest. Od 11. som slobodný človek.
4: Osudy dobrého vojaka Švejka každú nedeľu o 12.30.
8: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
9: Kristína Spáčová odkrýva Vraždy v dolinách. Už čoskoro na Jednotke.
10: Čo, nevidíš?
11: Očividne.
12: Poškodenie zraku cukrovkou nebolí. Objednaj sa na prehliadku k očnému. Zisti viac na www.očividne.com.
0: Rádio Regina.

0: náš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Tam na vznikol nový inštitút holistického zdravia. Pomocnú ruku podala krajská samospráva. Policajti počas týždňovej dopravnej akcie udelili niekoľko pokút za prekročenie rýchlosti. Dnes bude na západe Slovenska jasná až polooblačno s teplotou do 31 stupňov. Dobrý deň vám želá Viera Polešovská. Ministerstvo dopravy sa ohradzuje voči vyjadreniam strany SAS, podľa ktorých je projekt rozvoja územia zimného prístavu v Bratislave kšeftom a predvolebným projektom ministra dopravy Jozefa Ráža. Opozičná strana žiada zverejnenie zmluv súvisiacich so zimným prístavom a kontrolu Najvyššieho kontrolného úradu. Podľa Mariana Vyskupiča konkrétne žiadajú zverejniť znalecký posudok k pozemkom za 170 miliónov eur, či vlastnícku štruktúru zúčastnených firiem.
2: Verejnosť má právo pýtať sa, prečo štát kúpil majetok za 170 miliónov eur bez možnosti verejnej kontroly. A prečo sa na jednom z najcennejších území Bratislavy rozhoduje medzi dvoma vládami bez otvorenej súťaže.
1: Rezort dopravy dodáva, že všetky znalecké posudky boli sprístupnené každému, kto ho nepožiadal. Zmluvy, ktoré podliehajú povinnému zverejneniu, sú podľa ministerstva dostupné v centrálnom registri zmluv. Spolupráca s investorom zo Spojených arabských emirátov vychádza z medzivládnej dohody krajín. Nový inštitút holistického zdravia na Zavarskej ulici v Trnave poskytne podporu zamestnancom v sociálnych službách. Trnavský samosprávny kraj jeho otvorením nadväzuje na podporný projekt pre pomáhajúce profesie spustený v roku 2019, ktorý pracovníkom pomáha predchádzať syndrómu vyhorenia. Riaditeľka občianskeho združenia Navzájom lepší Tatiana Pavlovičová.
3: Nájdeme tú starostlivosť s celostným zameraním, teda venujeme sa duševnému zdraviu v rámci terapii, psychoterapii, rôznych podporných skupín a podobne, osvete a vzdelávaniu v rámci syndromu vyhorenia, ale rovnako sa tu staráme aj o ošetrenie fyzického tela v rámci fyzioterapie, kryokomory, sauny, masáži a rôznych relaxačných technik, cvičenia a podobne, čiže je to program zameraný na celostné nazeranie na človeka.
1: Krajská samospráva poskytla areál občianskému združeniu na 20 rokov za symbolické euro, zatiaľ čo združenie investuje do výstavby, úprav okolia a špecializovaného vybavenia vlastné zdroje vo výške presahujúcej 221 tisíc eur počas najbližších rokov. Budova po skončení nájomného vzťahu prejde do výlučného vlastníctva kraja. Počas celoeurópskej dopravno-bezpečnostnej akcie Road Pole Speed od 3. do 9. augusta zistili policajti v Trenčianskom samosprávnom kraji 356 priestupkov súvisiacich s prekročením najvyššej povolenej rýchlosti. Pokračuje Trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
4: Počas trvania akcie policajti odhalili 356 priestupkov súvisiacich s prekročením najvyššej dovolenej rýchlosti, ktoré boli riešené v blokovom konaní, a 3 priestupky, ktoré boli riešené napomenutím, a tiež zadržali 4 vodičské preukazy. Okrem priestupkov policajti odhalili aj jeden prípad trestnej činnosti.
1: Futbalisti Slovana Bratislava postúpili do play-off Ligy majstrov. V odvete 3. predkola zdolali švédsky Mjällby IF 2-0 a celkovo dvojzápase uspeli zo skóre 4-1. Brankár Dominik Takáč.
5: Sme vďační, šťastní, že sme to zvládli. Nebol to jednoduchý dvojzápas, ale potvrdili sme svoju kvalitu. Isto mohlo byť niečo možno pokojnejšie, keby svoje šance využijeme. Ich sme v celom dvojzápase nepustili prakticky do ničoho. Boli sme nebezpeční, takže 2-0. Tešíme sa, bereme to všetkými desiatimi, ale do budúcna taký možno výstražný prst, že musíme byť asi podľa môjho vkusu efektívnejší.
1: Dnes bude na západe Slovenska jasno až polooblačno, teplota 26 až 31 stupňov a severný vietor do 30 km za hodinu. 8 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Kolóna pokračuje v Bratislave na D2 pred mostom Lanfranconi smerom z Lamača. Momentálne sa zdržíte 20 minút. Na rýchlosť pozor všade, merajú aj na výjazde z Rovinky smerom na Bratislavu. Dávajte si pozor, šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
6: Letný športový tábor Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v každom turnuse ponúka pohybom nabitý program pre viacero detí. No a tamojšie trenérky sú plné elánu, chuti naučiť deti niečo nové. A čo myslíte? Sú trenérky prísne alebo nie? Zamyslíme sa v ďalšej časti v tohto týždňovom seriáli v Regine Západ už o chvíľu.
7: Ja už nemám čo strať.
6: A už o chvíľu aj kapela Tým. Veselá letne pokračuje Rádio Budík ďalej Araš a Rebeka. Je tu Juraj Zváž a Dalibor Uhlár. Pekné ráno.

0: Presný čas je 8 hodín 13 minút.
1: Okolo vás, okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
0: Týždňové turnusy športových prázdnin, ktoré už niekoľko rokov organizuje Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave, majú kredit nielen medzi školákmi, ale aj ich rodičmi. Cestou do tzv. Oddychovej miestnosti to Janke Blejovej vysvetloval manažer spomínaného tábora Peter Olej.
2: Tak veľa rodičov to víta, aj samozrejme sú rôzne názory, ale môžeme povedať, že 90% rodičov je spokojných, niekedy tá komunikácia s rodičmi je ťažšia, s tými deťmi, to si nebudeme klamať, ale samozrejme pre väčšinu rodičov to je veľké plus, že je to denný tábor, že nie sú tu non-stop, ale ráno, keď idú do práce, tak deti vlastne nám odovzdajú medzi 3/4 na 8 a 8, tam si deti prevezmeme a potom ich vlastne odovzdávame pred 4 naspäť, kde si rodičia po ne prídu a tým pádom celý deň majú program, čiže rodič môže kľudne pracovať, keď nemá dovolenku, ale nemusí mať tak, že dieťa sa nudí.
3: Pred chvíľou som sa zhovorila s Nataniou, ty si Lukáš, si tu poprvýkrát na tábore?
4: Nie, už som tu bola aj minulý rok, takže som tu druhýkrát.
3: Ktorý z tých športov teba najviac baví?
4: Mňa najviac baví plávanie a tiež robím aj horskú cyklistiku, ale výrazne sa venujem hlavne plávaniu.
3: Rodičia ťa vedú k pohybu, športujú?
4: Celá rodina spolu športujeme, chodíme aj v zime na športovanie, čiže skialpujeme, bežkujeme, aj v lete robíme cyklistiku, beháme, plávame, čiže sme veľmi športová rodina.
3: Teraz keď sa na teba pozerám, vyzerá to, že si to zdedil.
4: Áno, šport ma veľmi baví.
3: Lukáš odbehol za deťmi a Peter Olej mi v zápätí predstavil dve usmiaté trénerky.
2: Sofia je špecialistka na cheerleading alebo akrobáciu gymnastickú a Nina máme skôr zabezpečenú, ktorá dokáže zvládnuť všetko.
3: To je vyznamenanie. Nina, začnem teda vami. Čo trénujete deti, ktoré sú tu dnes v oddychovej miestnosti?
5: Každý deň máme tie isté disciplíny, ale meníme program. Máme prvú disciplínu atletiku, potom gymnastiku, potom máme plávanie a halu, športové hry.
3: Vy tie deti poznáte. Viete na prvý pohľad, Sofia, zistiť, že toto dieťa má predpoklady pre tú akrobatiku?
5: Ja si myslím, že po prvom tréningu asi hneď áno, ale na prvý pohľad tiež, lebo aj postavou, aj povahovo, ja si myslím, že úplne napríklad také gymnastky vidím hneď, že či diecko robí gymnastiku, alebo je nejak športovo zdatné na nejaké gymnastické akrobatické prvky. Robila som od malička športovú akrobáciu od 4 ročkov, potom som to trénovala aj detičky a takisto 2 roky som trénovala aj cheerleading deti.
3: Je to veľmi náročné, ste zodpovedná aj za bezpečnosť detí. Ste prísna?
5: Ja si myslím, že áno. Musím mať rešpekt, aby ma počúvali, ale aj aby som ich niečo naučila.
3: Ninka?
6: Ja si myslím, že ja som taká zvolnejšia, lebo my trénujeme spolu so Sofiou gymnastiku. Sa tak doplňame, myslím si, že aj ja viem byť prísna, keď viem, že tie deti to potrebujú vtedy, v tom momente, ale snažím sa s tými deťmi aj nejako zabaviť, že spolu, aby mali takú voľnejšiu, priateľskejšiu atmosféru, ale viem byť prísna aj ja.
0: Samozrejme, prísnosť je na mieste, pretože deti občas nevedia odhadnúť športové riziko a je na tréneroch udržať ich pozornosť a disciplínu. No a zajtra, ak nebudú vysoké horúčavy, sa s deťmi vyberieme na ihrisko.
1: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: Presný čas je 8 hodín 24 minút. Leto pokračuje aj dnes na západnom Slovensku s teplotou do 31 stupňov Celzia. No a práve v lete sa často menia aj naše stravovacie návyky. Keď sú horúčaví, mnohí z nás nemajú chuť na ťažké jedla a prirodzene siahajú po ľahšej strave. Aj počas horúcich dní však potrebujeme telu dodať dostatok energie, vitamínov a živín. Čo by teda nemalo chýbať na našom letnom tanieri?
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder s Darinou Mikolášovou.
2: Horúčavy nám dávajú zabrať a trápi sa nimi celé telo. Nechce sa nám stať pri sporáku a variť si. A niekedy ani nevieme, čo zjesť. Odpovede má chemik a výživový poradca Martin Masár.
3: Voliť nejaké ľahšie jedlá a stravíme dostatok bielkovín, nejakej zeleniny, vlákniny a jednoduchšie jedlá, ktoré sú, dáme tomu, aj studené, čiže nejaké šalaty alebo niečo podobné. A potom niektorí zase môžu mať opačný problém, že práve v lete majú tú vyššiu koncentráciu nejakých oslav, grilovačiek a podobne, kedy vlastne človek sa naje viacej tých ťažkých jedál. A to môže potom spôsobiť rôzne nejaké tráviace ťažkosti.
2: Keď potrebujeme ochladiť naše telo, že nám je fakt veľmi teplo, čo nás tak najlepšie osvieži.
3: Byť dostatok tekutín, čiže ten výdaj vody je v lete naozaj značne vyšší ako v iných mesiacoch, takže človek by, keď už pociťuje smedu, že vlastne dá sa povedať neskoro, dobrý parameter môže byť, čo si človek môže sledovať, je farba moču, aby bol vlastne iba taký jemne žltkastý. Keď už je vlastne síto žltý, tak alebo prípadne až oranžový, tak to už vieme, že sme boli značne dehydrovaní. Takže to je asi taká prvá vec. A čo sa týka ochladenia, tak myslím, že zmrzlinu keď si človek dá, tak pocitovo to v tých ústach, dajme tomu, ochladí, ale potom telo musí zase vyvinúť energiu a teplo v tom žalúdku, aby vlastne oteplilo žalúdok a vlastne okolie. To práve že spôsobí skôr naopak. No myslím, že tá voda, hlavne teda nebyť nejak priamo na slnku, strážiť si asi to, aby človek bol v nejakých priestoroch, ktoré nie sú extra horúce.

0: Presný čas je 8 hodín 29 minút. Čaká nás najzaujímavejšie astronomické dianie dnes. Sa totiž udeje zatmenie slnka, roj padajúcich hviezd a takmer bezmesačná noc. Toto nás čaká 12. augusta. Aké bude počasie? Počkajte si, povieme si. Pozrieme sa o chvíľu aj na cesty na západné Slovensko a zahráme si belgickú speváčku Kate Ryan.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Roma Spirit oceňuje ľudí,
3: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
2: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
3: Na www.romaspirit.sk.
4: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
5: Koľko prstov vidíš?
6: 5?
5: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
7: 5 proti 5. Už čoskoro.
8: Zelená vlna.
0: 8.31 kolóna pokračuje v Bratislave na D2 pred mostom Lanfranconi smerom z Lamača. Zdržíte sa pol hodinu. Pozor si dajte na R1 za Zlatými Moravcami smerom do Nitry. Na 65. kilometri je odstavené auto a blokovaný je pravý pruh a rýchlosť merajú na výjazde z Rovinky smerom na Bratislavu a radar je aj na výjazde do Galanty smerom zo Šale. Šťastnú cestu.
8: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 8 hodín 35 minút, počúvate stredajší rádiobudík, teraz už pozdravujem meteorologičku Pavlinu Valovú do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Príjemné predpoludne.
1: Želám krásny deň.
0: No, na západnom Slovensku to momentálne ako vyzerá, aké máme teploty a počasie?
1: Na západe krajiny je aktuálne jasná obloha, s tým, že teplota už oproti ranným minimám výrazne stúpa v Holiči a v Senici je 18 stupňov, Kuchyňanový dvor hlási 19, Bratislavské letisko a Bratislavská koliba 22 stupňov, Kráľová pri Senci 23, Bielý kostol pri Trnave 20, Piešťany 19, Mijava 17 stupňov, 20 stupňov je aj v Trenčine, Prievidzi a Kamanovej, Nitra má 22 stupňov, Žikavá a Levice 20, Mužle je 22, v Hurbanove 22 a Žiarec hlási 21 stupňov. Pofukuje slabý až mierny severný až severovýchodný vietor.
0: Predvedie sa dnes obloha v plnej kráse. Pýtam sa preto, pretože čaká nás aj zatmenie slnka. Ako bude na západnom Slovensku?
1: Treba povedať, že dnešný deň bude slnečný počas celého dňa, čiže úplne krásna, jasná alebo málo oblačná obloha s maximum teploty na úrovni 27 až 31 stupňov a fúkať bude prevažne severný vietor. Postupne sa rozfúka do 25 km za hodinu. Čo sa týka zatmenia slnka, ten začiatok zatmenia pre západné Slovensko je kdesi na úrovni 19. hodiny 21. minúty. Vrchol bude okolo 20. hodiny a 12. minúty, ale bude to už tesne po západe slnka, takže ten vrchol už asi nebudeme vidieť, ale nebudú tomu brániť oblaky, čiže pokiaľ to chce niekto využiť, tak určite okolo tej 7:30 si to môže užiť. Samozrejme, treba si dávať pozor na zrak.
0: Aké počasie nás čaká ďalej v noci a zajtra?
1: Noc bude jasná, alebo takmer jasná, s tým, že do rána bude teplota klesať na 16 až 11 stupňov. V údoliach Trenčianskeho kraja môže byť o niečo chladnejšie a zajtrajší deň opäť ako cez kopírak toho dnešného slnečno, ustálené slnečné počasie s dennou teplotou na úrovni 27 až 31, možno na juhu do 32 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne miestami, hlavne možno popoludní, severný až severovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
0: Ďakujeme za aktuálnu predpoveď počasia od meteorologičky Pavliny Valovej. Príjemnú stredu.
1: Ďakujem pekne, prajem krásny deň.

0: presný čas 8.45, je 3 štvrte na 9. No a dnes ráno sme v Rádio Budiku rozprávali o kanalizácii. Vyše 70% slovenských domácností ju už má, ďalší na ňu zatiaľ čakajú. Problém s jej budovaním majú najmä malé obce a nielen tie. Michal Hercek sa porozprával najprv s pani Teréziou z Novej Dedinky.
1: Ťaháme žumpu každých 6 týždňov asi tak. Stojí to okolo 100-115 eur.
2: Sledujete kroky vašej samosprávy smerujúce k zavedeniu kanalizácie? Deje sa niečo?
1: Hej, snaží sa starostka. Vidíme, že nejaký progres, ale všetko to strašne dlho trvá, takže sme trpezliví a dúfame, že to bude čoskoro.
2: Kristián Tovariš je starostom malej obce Baloň na juhu Slovenska.
3: Chceme, aby sme mali aj my kanalizáciu a štúdiové plány už sa realizujú.
2: Vieme, že práve malé obce sú na Slovensku najmenej odkanalizované. Je problém na to získať zdroje a ako pri tom postupujete?
3: Získať zdroje je určite ťažké, keď má niekto iba 720 obyvateľov, iba na štúdia, na projekty treba dávať väčšiu sumu. Buď z úveru to spravíme, alebo z iných zdrojov. 4 obce budú spojené a spolu spravíme kanalizačný projekt.
2: Kanalizácia môže byť problémom aj v novobudovaných štvrtiach miest. Radovan Pinka býva v časti Senca, Mlynský Klin, Južná Brána. Pozemok kupoval s tým, že tam kanalizácia bude.
4: Priamo na pozemku som mal šachtu a dodnes mám tú šachtu.
2: Čo sa potom stalo? Ako ste sa dozvedeli, že kanalizácia u vás nebude?
4: Developer sa začal stále viac a viac vyhovárať.
2: Možno sú ľudia, ktorí takisto si kupujú nehnuteľnosti. Čo by ste im odporúčili, už súc poučený touto skúsenosťou?
4: Určite vyžiadať si územné rozhodnutia, stavebné povolenia a prejsť si všetky siete, či sú tam taxatívne vymedzené, lebo tuto v pôvodnom územnom rozhodnutí boli, potom ich zmenili, predávali to, že je odkanalizovaná štvrť, ale mňa ani vlastne nenapadlo, že to tak nebude.
2: Majitelia domov tejto štvrte sa spojili do občianskeho združenia. Komunikujú s viacerými subjektmi, vrátane mesta Senec. Hovorkyňa Senca Martina Ostatníková.
5: Predpríprava na kanalizáciu v tejto lokalite je, rátalo sa tam však na napojenie na obec Veľký Biel, ale vraj teda neboli priateľné podmienky.
2: A čo napojenie na mesto Senec?
5: Trasa by aj bola, ale vedie žiaľ cez súkromné pozemky. Keď by sa vyriešilo toto, tak by sa dalo vybudovať aj prepojenie na kanalizáciu.
2: Aké by mohlo byť riešenie? Opäť hovorkyňa Senca Martina Ostatníková.
5: Napríklad jednou z možností je aj využitie koridora pre cykloinfraštruktúru, ktoré je v územnom pláne mesta Senec a dal by sa použiť aj na toto, čo v preklade znamená, že na týchto súkromných pozemkoch by sa práve ten koridor dal nejakým spôsobom vyvlastniť, aby sa tam dalo vybudovať kanalizačné prepojenie.
6: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.

0: Dance Mode 852. Eva Viteková je v štúdiu. Ahoj, dobré ráno.
1: Dobré ráno všetkým želám v 8 hodine a 52. minúte.
0: O chvíľočku už aj tretej, po deviatej to bude o čom?
1: Bude to aj o tom, že sucho už začína byť viditeľné aj vo viniciach. S nedostatkom zrážok sa vinohradníci zvyčajne dokážu dobre vyrovnať, ale hovorí o tom, že tento rok je naozaj mimoriadne náročný. No budeme sa venovať aj tomu, čo sa deje v Trenčíne. Krajskí pamiatkári uložili vlastníkovi zbúranej národnej kultúrnej pamiatky na Palackého ulici v Trenčíne niekoľko bezodkladných opatrení. Zatiaľ ten človek splnil iba jedno z nich. No a navštívime aj Hlohovský most, ten spája obe časti mesta a zároveň tvorí významné spojenie medzi Trnavským a Nitrianským krajom. Jeho história siaha do 14. storočia a v priebehu rokov nadobúdal čoraz väčší význam. Aj o tom vám teda povieme v seriáli o mostoch.
0: Od 9. s Evou Vitekovou užite si peknú slnečnú stredu s teplotou do 31 stupňov Celzia. Vstávali ste s Jurajom Zváčom a Daliborom Uhlárom.
2: Hosť rádia Regina Západ.
0: Kto boli naši predkovia? Odkiaľ prišli a aké príbehy sa skrývajú za menami v rodokmeni? Aj na to odpovie Michal Rázus, profesionálny genealóg, ktorý pátra po rodinných koreňoch a pomáha odhaľovať zabudnuté vetvy rodov. Ako sa hľadá rodinná minulosť a čo všetko sa dá zistiť, keď sa začneme zaujímať o svoje korene? Aj to sa dozvieme dnes po 12.30.
2: Portréty.
3: Všímavý a duchaprítomný slobodník Štefan Štešňak pomohol zranenému seniorovi.
4: Pachateľa dolapili ešte v ten deň, suseda zobrali do nemocnice a tým, že som ho našiel, som mu podal prvú pomoc, som mu zachránil život, lebo inak by vykrvácal.
3: O rekonštrukcii bunkra z čias druhej svetovej vojny, ale aj o letnom tábore pre deti vojakov budeme hovoriť v portrétoch Michala Hercega v nedeľu po 15.
2: Rádio Regina.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: SOS skupina Trenčianskeho kraja má včas zachytiť signály ohrozenia mládeže. Večer budeme môcť pozorovať zatmenie slnka a roj perzeid. Dnes bude na západe Slovenska jasná polooblačno s teplotou do 31 stupňov. Pozdravuje vás Viera Polešovská. Poľnohospodári dostanú od štátu pomoc na zníženie dosahov sucha. Rezort pôdohospodárstva pripravil 8 opatrení. Medzi nimi je poskytnutie 5 miliónov eur na stabilizovanie živočíšnej výroby či rýchlejšie vyplácanie preddavkov. Podľa ministra Richarda Takáča zo Smeru SD farmári dostanú peniaze o 2 mesiace skôr ako vlani.
2: V septembri dostanú od 15. začneme posielať preddavky a v septembri pravdepodobne ten odhad plus minus je, že bude vyplatených 200 miliónov eur.
1: Podľa Petra Horného z opozičného progresívneho Slovenska však mohlo ísť na opatrenia viac peňazí. Agroresort sa nemal podľa neho spoliehať na to, že Eurokomisia povolí skoršie vyplatenie preddavkov. Žiada systémové opatrenia.
3: Už teraz sa škody odhadujú a reálne rátajú na stovky miliónov eur v sektore. Ten sektor dosahuje podľa predbežných čísiel za rok 2025 zisk zhruba necelých 150 miliónov eur. Ak sa nič nezmení, tak za rok 2026 bude pod Takáčovým vedením v hlbokej strate.
1: Zachytávať včas prvé signály ohrozenia mládeže, najmä na stredných školách, prepájať odborné kapacity a ponúkať účinnú podporu skôr, ako sa rizikové situácie prehĺbia, je hlavným cieľom kreovania multidisciplinárnej SOS skupiny Trenčianskeho samosprávneho kraja. Po Banskobystrickom samosprávnom kraji je Trenčiansky druhým slovenským krajom, kde skupina vznikla, doplňa predseda kraja Jaroslav Baška.
4: Som veľmi rád, že táto multidisciplinárna SOS skupina vznikla ešte skôr, ako vyjde do platnosti tento nový zákon, ktorý by mal teda platiť od 1. januára budúceho roka. A práve cez tieto stretnutia si vieme povedať, že čo by sme mohli v tom návrhu toho nového zákona ešte zmeniť, pretože boli tam aj rôzne pripomienky.
1: Doplňa prezidentka policajného zboru Jana Maškarová.
5: Ja za policajný zbor chcem naozaj vysoko oceniť aktivitu Trenčianskeho samosprávneho kraja k zriadeniu multidisciplinárnej SOS skupiny, pretože vzniká ako potreba k zvyšujúcej sa radikalizácii a mobilizácii násilia našej mládeže. Tá radikalizácia, to násilie nie je len v školách, ale je to už aj v online priestore. A ten online priestor nám nepomáha, pretože práve túto radikalizáciu nám zvyšuje. Máme skúsenosti aj z Banskobystrického kraja, kde naozaj včasná intervencia práve tých zúčastnených inštitúcií nám pomohla predísť tragédiám. A to je cieľom.
1: Slovensko dnes čaká čiastočné zatmenie slnka. Hovorca Slovenskej akadémie vied Jozef Bednár informoval, že v priebehu niekoľkých hodín bude možné sledovať hneď dva nebeské úkazy, ktoré patria k vrcholom v tomto roku. Zároveň upozorňuje, že pri sledovaní tohto úkazu sú pre pozorovateľov dôležité dve veci.
6: V prvom rade zatmeňové okuliare a ochranná astrofólia alebo aspoň zváracké sklo, aby si pozeraním na slnko ľudia trvale nepoškodili zrak. Dôležitý je aj výber miesta s voľným výhľadom na západ, keďže zatmenie prebehne nad západným obzorom.
1: Na západnom Slovensku bude v maximálnej fáze zakrytých kotúčov mesiaca viac ako 80% slnečného disku. Keď slnko zapadne a začne sa postupne stmievať, na oblohe sa objavia prvé meteóry z roja perzeid. Čiastočné zatmenie slnka bude zo Slovenska pozorovateľné po 19. hodine, pričom v Košiciach sa začne o 19.20, v Banskej Bystrici o minútu neskôr a v Bratislave o 19.22. Na viacerých miestach na Slovensku sa pri tejto príležitosti konajú rôzne podujatia. Dnes bude na západe Slovenska jasná až polooblačno, teplota 26 až 31 stupňov a fúkať bude severný vietor do 30 km za hodinu. 9 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Aj v týchto chvíľach pozdravujeme na cesty. V kolóne si postojíte v Bratislave na diaľnici D2 pred mostom La Franconi v smere z Lamača. Hlásite zdržanie 25 minút. No a radar máme na vjazde do Galanty v smere zo Šale. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
7: Každý sa už modlí, aby zapršalo. Extrémne sucho je najmä na juhozápadnom a západnom Slovensku a v južnej časti stredného a východného Slovenska. Celkovo zasahuje už približne 55% územia. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav na svojom webe s tým, že sucho rôznej intenzity je prakticky na celom území. No a sucho už začína byť viditeľné aj vo viniciach. S nedostatkom zrážok sa vinohradníci zvyčajne dokážu dobre vyrovnať, ale tento rok aj oni hovoria, že ide o mimoriadnu situáciu. Aj tejto téme sa budeme venovať v našom vysielaní. Želáme vám pekný, pokojný deň. Pozdravujú vás Peter Rusňák a Eva Videková.
0: Predpoludnie s rádiom Regina.

0: Trenčine stále rezonuje kauza zbúranej historickej budovy na Palackého ulici v samotnom centre mesta. Na mieste sa konal štátny pamiatkový dohľad. Polícia už v súvislosti s týmto prípadom vznesla aj obvinenie. Téme sa podrobnejšie venovala Barbora Jurenová.
1: Budova z 19. storočia predstavovala zadné krídlo mešťanského domu na Mierovom námestí, ktoré ústilo do Palackého ulice. Jej zbúranie v polovici januára vyvolalo obrovskú vlnu kritiky zo strany úradov aj verejnosti. Na jej mieste leží už niekoľko mesiacov len kopa trosiek, hovorí riaditeľka Krajského pamiatkového úradu v Trenčíne Veronika Masárová.
2: Krajský pamiatkový úrad v Trenčíne vykonal štátny pamiatkový dohľad zameraný na kontrolu plnenia opatrení uložených vlastníkovi národnej kultúrnej pamiatky právoplatným rozhodnutím úradu. Počas dohľadu bolo zistené, že z uložených bezodkladných opatrení bolo splnené iba zabezpečenie areálu pred vstupom nepovolených osôb,
1: a to prostredníctvom oplotenia, ktoré oddeľuje trosky a chodník na Palackého ulici.
2: Ostatné uložené povinnosti týkajúce sa najmä ochrany zachovaných častí objektu pred poveternostnými vplyvmi, odstránenia sutiny zo stropu zachovaného dvorového krídla a realizácia ďalších opatrení smerujúcich k zachovaniu pamiatkových hodnot národnej kultúrnej pamiatky splnené neboli.
1: Právny zástupca majiteľa Ivan Rajníček reaguje, že ide o komplikovaný problém, ktorý sa nedá zhrnúť do niekoľkých viet.
3: To rozhodnutie má asi 15 strán. Ja to nedokážem povedať v jednej, dvoch vetách. A tam v skutočnosti nie je problém v tom, čo sme splnili a čo sme nesplnili, ale v tom, že či je táto stavba národná kultúrna pamiatka a či má pamiatkový úrad právo zadávať povinnosti, ktoré nemôžu zadávať v budovách, ktoré nie sú národné kultúrne pamiatky. Toto je podstata.
1: Pamiatkári majú na vec od začiatku iný názor a tvrdia, že budova bola pamiatkovo chránená. Ešte raz riaditeľka Veronika Masárová.
2: Nesplnenie povinností uložených právoplatným rozhodnutím je porušením zákona. Pamiatkový zákon umožňuje za takéto konanie uložiť sankciu. O jej uložení však musí správny orgán rozhodnúť v riadnom správnom konaní, preto nemôže jeho výsledok vopred prejudikovať.
1: Pokuta môže byť v tomto prípade až 1 000 000 eur. Ďalšiu vo výške 22 000 eur udelil regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu, a to firme, ktorá budovu zbúrala. Proti rozhodnutiu sa odvolala. Zároveň sa prípadom zaoberá aj polícia. Pokračuje jej krajská hovorkyňa Ingrid Krajčíková.
4: V danej veci bolo vyšetrovateľom okresného riaditeľstva policajného zboru Považskej Bystrici znesené obvinenie 55-ročnému mužovi za prečin poškodzovanie a znehodnocovanie kultúrnej pamiatky. Znaleckým posudkom bola v zmysle trestného zákona vyčíslená škoda značná. V prípade dokázania viny hrozí obvinenému trest odňatia slobody na 1 až 5 rokov.
0: Prípad zbúraného zadného krídla mešťanského domu tak naďalej ešte nie je na konci. Ďalší vývoj budeme pozorne sledovať.
5: Rádio Regina aj vo vašom meste. Trenčín 100,7. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: 55% územia Slovenska trpí extrémnym suchom. Týka sa to aj lokalít, kde sa u nás pestuje vinič. Ten bežne suchu odoláva pomerne dobre, no extrémne podmienky ovplyvňujú už aj vinohradníkov a vinárov. Viac zistila Jana Obrancová.
1: Aj takto to v týchto dňoch znie v mnohých viniciach. Nie preto, že by sa už začal zber a vinicami by jazdili kombajny, ale preto, že nimi jazdia postrekovače s vodou. Tak je to podľa Roberta Taškára z miestneho družstva aj v Mojmírovciach.
2: Nemáme závlahy vo viniciach, ale sa snažíme v týchto ťažkých časoch tento deficit vlahy znižovať rosením, miernym rosením, kde sa snažíme tie listy ovlhčiť, umyť trošku od prachu a aj trošku tej vody dodať rastline ako takej.
1: Tohtoročné podmienky sú totiž z pohľadu sucha močné, dodáva predseda družstva Peter Šulc.
3: Teraz riešime mimoriadne extrémnu situáciu.
1: A tá bude mať vplyv aj na úrodu, ktorej zber sa blíži, dodáva Jana Holéciová zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.
4: Hoci je hrozno vo výbornom zdravotnom stave, tak dlhodobé sucho spôsobilo, že strapce sú menšie a ľahšie. Výsledkom bude nižšia úroda, aj keď kvalita hrozna sľubuje výnimočný ročník.
1: Sucho viniču vyhovuje v tom, že znižuje výskyt rôznych chorôb. Ak je však extrémne, stáva sa veľkým problémom, a to napríklad aj pre mladú výsadbu, ako zhodnotil Tomáš Sládeček z vinárstva vo Veľkom Kýre.
5: Tento štep je v zemi už od nejakého marca 25. Nevytvoril si dostatočnú vlastne tú plochu zelenú, zostalo to dole pri zemi a teraz vidno, že vlastne to ako keby vyschlo. Pod zem nevidíme, preto sa snažíme ešte aj tieto štepy zalievať. Dúfame v to, že by sa to ešte možno že mohlo zachrániť. To je taký ten čierny scenár. Toto je vlastne niečo, čomu by sme chceli predchádzať, aby sa toto nedialo.
1: Mladé korene preto vo vinici dovo zavlažujú. Vplyv sucha však vidia aj na staršej, plne rodiacej výsadbe. Odrazí sa najmä na množstve úrody.
5: Na množstvo určite, tam sme 100% presvedčení, že ideme nižšie s množstvami muštu, možno aj o 20-30%. Tie mladé štepy, tie trpia možno že najviac. Tam ja by som povedal, že stratíme rok pri tej dosadbe, ktorú sme robili v 25. Tento rok sme to chceli mať už vyhnané hore po druhotenku, ale to sa nepodarí. Jedno to zoschýňa. Myslím si, že to bude ten z horších rokov.
1: Zbery sa vo viniciach postupne rozbiehajú. Predpoveď počasia zatiaľ prísun zrážok vo väčšom neavizuje. Robert Taškár z Mojmíroviec dodáva.
2: Ešte nejaká voda, keby padla v takej rozumnej miere, by sme si želali. Búrka je vždycky hrozbou, či je to búrka extrémna alebo až s krupobitím. To sú hrozby, ktoré by sme si neželali. Taký pekný, príjemný dáždik, to by nám veľmi pomohlo.
0: Primeraný dáž by naozaj pomohol nielen vinohradníkom, ale aj ostatným pestovateľom, záhradkárom a ostatným ľuďom, keďže sucho ohrozuje aj zdroje pitnej vody. Nuž tak dúfajme, že niečo také už konečne zhora spadne.

0: Dnes večer sa oplatí pozrieť na oblohu, čaká nás totiž to čiastočné zatmenie slnka. V Bratislave sa začne o 19. hodine 22. minúte, približne hodinu pred západom slnka. Najväčšie prekrytie nastane o 20. hodine a 13. minúte. Bezpečné pozorovanie pripravia aj hvezdárne a planetária po celom Slovensku.
1: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
2: Zvony nad krajinou.
3: Stankovaní ležia v okrese Ružomberok na pomedzi Liptova, Oravia, Turca. Svoje detstvo tam prežil herec radošinského naivného divadla René Štúr.
4: Tu som doma. To detstvo, tak to je naozaj na nezabudnutie, tie spomienky, priateľstva, všetko tu je.
3: V Stankovanoch nájdete liečivé jazierko Zlá voda, ale aj mnoho ďalších zaujímavostí. René Štúr a Katarína Kovačechová vás do obce pod vrchom Šíp pozývajú v nedeľu po 11.
5: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
6: 5 proti 5. Už čoskoro.
2: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme aj na cesty. V kolone si postojíte na diaľnici D2 pred mostom La Franconi v smere z Lamača. Hlásite zdržanie 20 minút. Ďalšia kolona je v Bratislave na nábreží v smere z Karlovej Vsi. Tu podľa vašich slov stratíte 20 minút. Radar je na výjazde z Tomášova v smere do Bratislavy. Želáme vám šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Možno sa to stalo aj vám, po návrate z dovolenky vás čakal šok v podobe vysokého účtu. Niekedy stačí len nepozornosť alebo nesprávne nastavenie telefónu. Od polovice roka 2017 môžeme používať mobilné služby v zahraničí za ceny ako doma. Na čo si ale máme dať pozor, sa Mária Babinská zhovárala s Romanom Vavrom, hovorcom Telekomunikačnej únie Slovenskej republiky.
2: Prvá roamingová dohoda vznikla v roku 1980 medzi štyrmi európskymi krajinami na sever Európy. To znamenalo, že občania týchto krajín mohli využívať svoj mobilný telefón aj pri prechode hraníc. Skutočné používanie po celej Európe prišlo až s príchodom mobilných sietí druhej generácie a to bolo v roku 1996. Od roku 2000 môžeme používať svoje mobilné telefóny aj mimo Európy.
3: Od roku 2007 došlo k prvej regulácii cien.
2: Regulácia spôsobila pokles cien a následne v roku 2012 Európska komisia pristúpila k regulácii dát. A od polovice roku 2017 môžeme používať mobilné telefóny v zahraničí za ceny ako doma. Nie je to však všade, ale je to v krajinách Európskej únie a krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru. Minulý rok týmto krajinám pribudla Ukrajina a Moldavsko.
3: Niektorí z nás sú však prekvapení z vysokého účtu.
2: Takýto problém sa najčastejšie stáva horským turistom, ktorí navštívia Alpy. Ich mobilný telefón sa pripojí do siete švajčiarskeho operátora. Pokiaľ si toto nevšimnú, tak sa im môže stať, že budú používať služby cez švajčiarskeho operátora, čo sa im výrazne predraží. Medzi ďalšie obľúbené destinácie Slovákov patrí napríklad Egypt, Tunis, ale aj Turecko. Problémom býva prihraničná oblasť, je to ostrov Cyprus a niektoré grécke ostrovy, kde sa stáva dovolenkárom, že ich mobilný telefón sa pripojí na blízku sieť tureckého operátora, kde regulácia neplatí.
3: Európska regulácia myslí aj na zneužívanie služieb v rámci roamingu.
2: Nemôžeme si kúpiť napríklad lacnú službu v Rakúsku a dlhodobo ju používať na Slovensku, pretože po určitom čase by rakúsky operátor nám účtoval príplatok.
3: A takúto skúsenosť má Miloš.
4: Cestujem často do zahraničia, nikdy som nemal problém s mobilnými operátormi, až keď nastala pandémia koronavírusu, vtedy som musel dlhší čas zostať v Nemecku. Môj operátor mi zaúčtoval roamingové hovory. Keď som mu to vysvetlil situáciu, tvrdil mi, že on sa musí chrániť pred zneužívaním podľa nariadenia Európskej únie. Tým ma nahneval, lebo mi klamal. Lebo v nariadení stalo, že operátor sa môže chrániť.
3: Pri odchode do zahraničia je dobré navštíviť mobilného operátora a zistiť si, aký objem hovorov, SMS-iek a dát môžeme používať. Ďalšie rady má pre nás Roman Vavro.
2: Vypnite si automatické aktualizácie svojho mobilného telefónu. Váš mobilný telefón radšej nech sa vždy spýta, či môže urobiť aktualizáciu.
1: No a ešte to... A ešte dôležitá vec, vždy sledujte správy od mobilného operátora a samozrejme, ako sme hovorili, radšej si pred odchodom do zahraničia zistite, ako môžete telefonovať, SMS-kovať či používať dáta.
0: Rádio Regina Západ.

0: osobnosť na dnes.
1: Dnes budeme hovoriť o Kamile Kankovej Strelkovej. Narodila sa 12. augusta roku 1933. V 60. rokoch pracovala ako redaktorka v literárno-dramatickej redakcii Československého rozhlasu v Bratislave. Po roku 1968 emigrovala spolu so svojou rodinou do zahraničia. Predtým, ako si z archívnej nahrávky pripomenieme samotnú Kamilu Strelkovú, dajme slovo jej dcére Eve Jenkins. Pred časom sa s ňou stretol Michal Hercek.
2: Kamila vyrastala v železničiarskej rodine.
3: Určite som vždycky pozerala na tie vlaky, kam odchádzajú a či aj ja niekedy sadnem do nich a odcestujem. S rodičmi sme cestovali do Tatier, videli sme zámky, do Čiech, kam sa dalo, pretože sme mali lacné a dobré cestovanie.
2: Kamilu Strelkovú si mnohí starší poslucháči pamätajú z jej humoristickej relácie Panoráma. Vysielala sa v 60. rokoch a bola vtedy veľmi úspešná. Meno tejto redaktorky sa však potom z éteru nadlho vytratilo. Po roku 1968 totiž emigrovala aj s rodinou za oceán. Strelkovej hlas sa počase začal ozývať z kanadského rádia CBC International. Po roku 1989 bola jedna z prvých, ktorí sa vrátili na Slovensko. V Spojených štátoch spolu s manželom úspešne riadila a vlastnila realitnú kanceláriu na Floride. Popri tom sa však venovala aj písaniu kníh, v ktorých popísala útrapy a pocity z novej vlasti. Známe sú napríklad jej Letenka do raja, Letenka do sveta, Letenka do minulosti či Letenka do Bratislavy.
3: Ak narážate na to, ako som v Piešťanoch robila frizúry zákazníčkám a boli to väčšinou Rakúšanky, tak to je veľmi pekná a príjemná príhoda, ktorá sa mi stala. Ak som ja náhodou mala nejaký život pred týmto, tak ja som pravdepodobne bola kaderníčka, pretože to je niečo krásne. Urobiť ženu peknú, spraviť jej pekné vlasy. Aj keď sme boli v Číne, tak som mojim spolucestovateľkám robila vlasy a ešte stále veľa mojich kamarátiek sa na mňa obrátia, alebo im spravím vlasy, pretože mám radosť z toho, keď pekne vyzerajú.
1: Spisovateľka, ale aj naša niekdajšia rozhlasová kolegyňa Kamila Strelková zomrela v roku 2023.

0: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník. Lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
1: Chcete potešiť svojich blízkych hudobným pozdravom v Rádiu Regina Západ? Objednať si ho bude od 1. septembra ešte jednoduchšie. Prostredníctvom nového online formulára si môžete z pohodlia domova vybrať termín vysielania, pieseň, napísať text pozdravu aj uhradiť poplatok. Všetko na jednom mieste. Žiadosti už neposielajte poštou ani e-mailom. Všetky informácie nájdete na stránke hudobnepozdravy.stvr.sk.
2: Aj tento rok vzdáme hold kráse slovenského kroja. V Banskej Bystrici vás čaká galavečer plný hudby, tanca a ľudového umenia, ktorý spojí celé generácie aj naše regióny. Vychutnajte si vystúpenia špičkových folklórnych súborov, ale aj pútavú prehliadku krásy tradičných slovenských ľudových odevov. Slovenský deň kroja. Naživo, v sobotu o 20:30 na jednotke.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nový informačný systém Nitrianskej nemocnice umožňuje manažmentu kompletnú kontrolu. Rekonštrukcia kultúrneho centra aktivity na trenčianskom sídlisku Juh by mala byť ukončená do konca prázdnin. Dnes bude na západe Slovenska jasná poloblačno s teplotou do 31 stupňov. Správy s Vierou Polešovskou. Záujem o ubytovanie na internátoch, najmä v hlavnom meste, dlhodobo prevyšuje kapacity. Univerzita Komenského má k dispozícii takmer 7000 lôžok. Záujemcov je však viac, pokračuje hovorkyňa Eva Kopecká.
2: Po zverejnení poradovníkov zostalo pod čiarou 839 žiadateľov. Pre porovnanie, v minulom akademickom roku ich bolo 952. Univerzita tak dokáže uspokojiť viac ako 90% záujemcov o ubytovanie.
1: Horšie sú na tom kapacity Ekonomickej univerzity. Ubytovanie dostanú len 2/3 z takmer 3300 žiadateľov. Univerzita však počíta s dodatočným prideľovaním miest. Z vyjadrenia citujeme.
3: Študenti musia do stanoveného termínu uhradiť platbu za september. Ak to ju neuhradí, automaticky jeho miesto posúvame ďalšiemu v poradí.
1: V prípade, že študenti lôžko nezískajú, univerzity odporúčajú podať dodatočnú žiadosť, prípadne hľadať alternatívu, napríklad zdieľaný prenájom. Fakultná nemocnica v Nitre ako prvá štátna nemocnica na Slovensku zaviedla nový informačný systém. Jeho zavedeniu predchádzali 2 roky príprav vrátane verejného obstarávania, špecifikácie a príprav na jeho zavedenie a samotného spustenia systému, informoval riaditeľ nemocnice Ondrej Šedivý.
4: Nový systém umožňuje kompletnú kontrolu manažmentu nemocnice nad fungovaním jednotlivých kliník, oddelení, ambulancií a prepojenie s ekonomickým systémom nám umožňuje vo veľmi rýchlom čase analyzovať nákladovosť alebo efektívnosť alebo neefektívnosť využívania jednak aj liekov, špeciálneho zdravotného materiálu, času a prakticky aj jednotlivých lekárov a sestier.
1: Celkové náklady dosiahli 3 milióny eur. Mesto Trenčín obnovuje priestory kultúrneho centra aktivity na najväčšom mestskom sídlisku Juh. Práce by sa mali ukončiť do začiatku nového školského roka. Podľa radnice niektoré interiérové prvky boli už veľmi opotrebované. Mesto investuje aj do doplnenia klimatizácie a čiastočne aj do nového interiérového vybavenia. Opravu podstúpi aj vonkajšia fasáda. Všetky práce sú vyčíslené na približne 110 000 eur. Múzeum mesta Bratislavy predlžuje výstavu rodinnej skutočnosti Obraz života bratislavských rodín, ktorú od minulého októbra videlo viac ako 22 000 ľudí. Návštevníkov prevedie po stopách 9 významných mešťanských rodín a jednej šľachtickej. Odhaľuje, ako ich životy formovali podobu mesta od 19. storočia až do polovice 20. storočia. Výstavu inštalovanú na 2 poschodiach Aponiho paláca si môže verejnosť pozrieť do 4. apríla 2027, doplňa spolukurátor výstavy Štefan Hrivňák.
5: Sme sa snažili sledovať, ako tieto rodiny dopadli po tých ťažkých dejinných zlomoch, či to bol rok 1918, respektíve 19 a pripojenie Bratislavy k Československu, alebo to bol rok 1939, vznik Slovenského štátu a napokon 1945.
1: Dnes bude na západe Slovenska jasná až polooblačno, teplota 26 až 31 stupňov a fúkať bude severný vietor do 30 km za hodinu. 10 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Pol hodinu si postojíte v kolóne, a to v Bratislave na diaľnici D2 pred mostom La Franconi v smere z Lamača, a 15-minútovú kolónu máme aktuálne v Bratislave na nábreží v smere z Karlovej Vsi. Radar ste videli na výjazde z Tomášova v smere do banky. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
6: jazda pomalosti. Aj to je disciplína, ktorá sa dá jazdiť na motorke. O čo konkrétne ide, tak to vám povieme už o pár minút. Pekný deň vám želá Peter Rusňák a Eva Viteková.
0: Predpoludnie z rána.

0: Aj dnes počúvate Rádio Regina Západ. Areál Hatalistika v Tužine opäť privítal desiatky motoriek. Konal sa tam 15. ročník Java a CZ Staretka. Milovníci týchto vozidiel sa nielen zišli a strávili spolu voľný čas, ale vydali sa aj na spoločnú jazdu po okrese. Igor Roško oslovil organizátorku Dianu Vidovú.
1: Je to akcia pre všetkých milovníkov našich československých motocyklov, teda ktoré sa vyrábali v bývalom Československu, či sú to teda Javy, CZ, lebo aj iné značky sa u nás vyrábali, Manety, Tatrany na Slovensku, takisto aj Babety. Takže je to stretnutie všetkých týchto nadšencov, stretáva sa tu veľmi veľa ľudí, už cez, alebo dajme tomu, že nejakých 2000.
2: Prečo práve tieto značky, práve tieto motorky, tých značiek je neurekom?
1: To bola taká srdcovka, vlastne my sme mali vždy doma staré CZ-ty a chodili sme kedysi s tatkom, tak po zrazoch ma brával tiež od malička, vždy sme chodili na týchto veteráni a sa mi to tak páčilo, mne to úplne prirastalo k srdcu, lebo bola to aj prvá motorka, na ktorej som sa v živote odviezla.
3: Diana Vidová zraz prvý raz organizovala, keď mala 15 rokov. Vtedy sa na motocykloch previezla skupina približne 10 ľudí. Dnes stredko navštevuje zhruba 2000 milovníkov motoriek, medzi nimi aj Dušan Krupa.
4: My sme prišli z Javou 638 350.
2: Prečo práve Javy?
4: Tak je to taká nostalgia, je to československá výroba, tak to Javy. Taká srdcovka.
2: Výjazdy robíte len na tento zrazi alebo bežne s tým jazdíte na cestách?
4: Nie, bežne. Máme to na bežný provoz. A práve ten syn čo najviac chodíva na tom, dá sa povedať stále, dennodenne. Majú ČZ-tu 250, jednu výfučku, takže na tom už niekoľko tisíc kilometrov za pár mesiacov, takže je to v provoze, dá sa povedať, dennodennom.
5: Ja sa volám Michaela a som z Poruby pri Prievidzi.
2: Na akom stroji ste prišli?
5: Na Babete.
2: Prečo práve Babeta? Máte ju nejako dlho?
5: Ja ju mám postárkom, som zdedila. My sme sesternice a jediná som sa na nej vozila, som ju kradla od mala, tak mi už dal potom.
2: Kde všade ste na nej boli?
5: A kde prišlo, ja som väčšina na týchto javách, chodievam s ňou aj do mesta, keď potrebujem, lebo som nemala doteraz vodiček na auto, tak som sa musela vynajsť.
2: Babeta, prečo práve Babeta? Čo vás na nej fascinuje možno?
5: Tak je to také šikovné, nemusím s tým veľa robiť. Tak ľahko sa otočím všade, šikovné vozidlo.
6: Dušan, kráľovaný. Java 250, model 592, rok výroby 1969.
2: Ako dlho tento stroj máte? Ako ste sa k nemu dostali?
6: Mám ho 5 rokov, kúpil som ho cez bazár, v stave nepojaznom, bez značiek a všetko som to postupne vybavoval a teraz už 4 roky jazdím na ňom.
2: Vidíme, že nemáte tu len samostatnú motorku, ale niečo za ňou?
6: Za ňou je prívesný avia vozík, takzvaný PAV. Je to typ 40, praktická vec. V meste sa od neho bása piva akurát, takže na nákupy a také, na cestovanie.
0: Tradičnou súťažnou disciplínou na stretnutí je jazda pomalosti. Cieľom je prejsť na motocykli približne 10-metrový úsek, čo najpomalšie, bez toho, aby sa nohami dotkli zeme. Rekordéri to vedia natiahnuť až na 3 minúty.

0: Tento týždeň spoločne cestujeme a množstvo ľudí si aj na dovolenku zoberie bicykel. A kde sa vzal?
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
0: Cyklistická sezóna je v plnom prúde a aj mnohí z nás chodia do práce na bicykli. Poznám ich tak, že sa tak príjemne usmievajú a majú prilbu v ruke. Bicykel je skrátka dopravný prostriedok, na ktorý mnohí nedajú dopustiť. Nuž ale, vedeli ste o tom, že nie je jednoduché určiť vynálezcu bicykla? Najstarší predchodca bicykla bol velocipéd. Predstavoval mnoho rôznych typov dopravných prostriedkov na ľudský pohon. Jeden z nich bol skútrovitý, takzvaný dandy horse, v preklade takzvané odrážadlo, ktorý vytvoril nemecký barón Karl von Drais, datovaný do roku 1790. Dandy horse bol dlho uvádzaný ako najstarší bicykel. Najpravdepodobnejším vynálezcom bicykla bol ale Nemec, barón Karl von Drais, ktorý jazdil na svojom stroji z roku 1816. Bol to stroj poháňaný odrážaním sa jazdcových nôh od zeme. Tento vynález si dal patentovať pod názvom Drezina. Škótsky kováč Kirkpatrick McMillan sa ale delí s von Draisom o autorské zásluhy tým, že v roku 1840 pridal na bicykel pedálový mechanizmus. No nech už ho vynašiel ktokoľvek, vďaka zaň. Pretože na bicykli má človek v sebe pocit slobody. Sadnete si a veziete sa. Vietor vo vlasoch a au, muška v oku.

0: Tvorí významné spojenie medzi Trnavským a Nitrianským krajom. Jeho história siaha do 14. storočia. V priebehu rokov nadobúdal čoraz väčší význam. V seriáli o mostoch sa teda budeme dnes rozprávať o tom Hlohovskom.
1: Hosť rádia Regina Západ.
2: Kto boli naši predkovia? Odkiaľ prišli a aké príbehy sa skrývajú za menami v rodokmeni? Aj na to odpovie Michal Rázus, profesionálny genealóg, ktorý pátra po rodinných koreňoch a pomáha odhaľovať zabudnuté vetvy rodov. Ako sa hľadá rodinná minulosť a čo všetko sa dá zistiť, keď sa začneme zaujímať o svoje korene? Aj to sa dozvieme dnes po 12.30.
1: Portréty.
3: Všímavý a duchaprítomný slobodník Štefan Štešňak pomohol zranenému seniorovi.
4: Pachateľa dolapili ešte v ten deň, suseda zobrali do nemocnice a tým, že som ho našiel, som mu podal prvú pomoc, som mu zachránil život, lebo inak by vykrvácal.
3: O rekonštrukcii bunkra z čias druhej svetovej vojny, ale aj o letnom tábore pre deti vojakov budeme hovoriť v portrétoch Michala Hercega v nedeľu po 15.
5: Andy, koľko prasiatok vidíš?
6: 5?
5: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
7: 5 proti 5. Už čoskoro.
1: Zelená vlna.
0: Dávajte si pozor, nehoda sa stala na výjazde z Bratislavy v Rakune v smere na most pri Bratislave. Tu sa prevrátil kamión, úsek hlásite ako ťažšie prejazdný. V kolone si postojíte v Bratislave pred mostom La Franconi v smere z Lamača. Hlásite zdržanie 30 minút, stojí sa už na vstupe do mesta po diaľnici D2. Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. V Bratislave na nábreží v smere z Karlovej Vsi je ďalšia kolóna, tu sa zdržíte 10 minút. V Bratislave na diaľnici D2 na moste La Franconi v smere do Petržalky opravujú mostné závery. Jeden pruh je čiastočne blokovaný. No a radar ste videli za Komárnom v smere na Hurbanovo a na výjazde z Handlovej v smere do Prievidze. Želáme vám šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
3: Všetkých poslucháčov Rádia Regina zdraví Katarína Knechtová.

0: na západ, mosty, cesty ponad rieky a dejiny.
1: Most v Hlohovci prepája dve časti mesta, vedie ním aj dôležitá spojnica medzi Trnavským a Nitrianským krajom. Váh pod ním býva podľa ročných období mohutnou riekou, ledva vtesnanou do úzkeho korita. V iných mesiacoch sa mení na neveľkú riečku, z ktorej vyčnievajú mohutné drevené piloty. Tie sú pamiatkou na stredoveké a novoveké dejiny Hlohovca a sú teda rovnako cenné ako napríklad zámok, Ferský kostol či iné pamätihodnosti mesta. O histórii hlohovských mostov porozprával Vlaste Cigánkovej riaditeľ Vlastivedného múzea v Hlohovci Jozef Urminský.
2: Prvý most bol v Hlohovci postavený už v roku 1350, aspoň tak nám hovoria písomné pramene. Bola to v podstate iniciatíva hlohoveckého zemepána Mikuláša Konta. Je to dokonca aj listinne doložené a odtedy ho tu v korite rieky aj máme v podobe pilotov, ktoré majú možnosť ľudia vidieť pri nízkom stave rieky Váh. Ten most sa samozrejme vyvíjal, mal rozličné podoby v 16. storočí a začiatkom 17. storočia, keď hrozilo turecké nebezpečenstvo, ho viackrát aj opevňovali a po roku 1663 dokonca dostal v strednej časti aj takú padaciu ešte časť, aby sa dal vyklopiť v prípade útoku nepriateľa. No a máme ho už vyobrazený prvýkrát práve na tých vedutách po roku 1665.
3: Drevený most ponad Váh bol niekoľkokrát zničený. V 15. storočí to boli ustupujúce vojska husitov, ktoré vyrabovali mesto a za sebou spálili aj most. Takéto ničivé pustošenie zažil Hlohovec vo svojej ďalšej histórii ešte niekoľkokrát. Naposledy sa priamo k Hlohovskému mostu viaže údaj zo 17. storočia, kedy ho chceli zbúrať Turci. Váh bol v tom čase hranicou medzi Uhorskom a Osmanskou ríšou a tak most plnil funkciu akéhosi hraničného bodu. Po pominutí tureckého nebezpečenstva bol most používaný ako hlavný komunikačný bod, pokračuje Jozef Urmínsky.
2: V 18. storočí prešiel veľmi radikálnou prestavbou, to bola záležitosť inžiniera Samuela Mikovinyho, ktorý mu dal inú zredukovanú podobu a tento most sa tu udržal v podstate až do roku 1800, kedy Erdediovci postavili pri Zámockom parku nový drevený most. Ten sa udržal na tomto mieste do roku 1911, kedy ho nahradili železobetónovým mostom a ten most tu vydržal až do roku 1965, ale stala sa však taká vec, že 1. apríla 1945 ustupujúce nemecké vojska ho vyhodili do vzduchu, takže ho dosť značnej miere poškodili, bol provizorne opravený a začalo sa uvažovať s výstavbou nového cestného mosta.
3: To sa aj naozaj stalo, pretože už v tom čase sa v súvislosti s rozvojom priemyslu v Hlohovci zintenzívňovala doprava.
2: Prípravné práce začali v roku 1960 a v 61. roku sa začalo s výstavbou mosta, ktorý poznáme dnes.
1: No a o ňom si povieme v druhej časti. Počúvajte nás.
0: Rádio Regina aj vo vašom meste. Hlohovec 99,3. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
4: Chcel by som bežať, mávať a kričať,

0: Rádio Regina Západ, Mosty. Cesty ponad rieky a dejiny.
1: Dnes hovoríme o moste v Hlohovci, ktorý je významnou dominantou okresného mesta nie len pre jeho strategickú polohu, ale aj po poslednej rekonštrukcii je výrazným estetickým prvkom, ktorý sa týči ponad váh. Napriek tomu je často terčom kritiky, lebo svojou kapacitou už nestačí reagovať na rastúci počet kamiónov prechádzajúcich centrom mesta a tak sa v oboch smeroch tvoria každodenné kolóny, ktoré znepríjemňujú život obyvateľom mesta a vodičom, ktorí ním prechádzajú. Viac povie Vlasta Cigánková.
2: Nad starými drevenými kolmi vo váhu vznikol teda súčasný cestný most. Sága hlohovských mostov s výnimkou tých železničných sa tak uzatvorila zhruba na tom istom mieste, kde ju začali písať hlohovčania už v roku 1350. Pokračuje riaditeľ Vlastivedného múzea v Hlohovci Jozef Urmínsky.
3: Ten most má skoro 350 metrov, stával sa letnou betonážou, bol to na tú dobu dosť také inovatívne riešenie. No a ten starý most bol po dokončení tohto cestného na jar v roku 1965 zbúraný. No a tento, ktorý tu máme dnes, bol slávnostne otvorený pri príležitosti 20. výročia SMP 29. augusta 1964.
2: Most slúži dodnes, ale život na ňom sa náhle zastavil koncom marca 2022, kedy pre náhle narušenie statiky a zistené trhliny musel byť pre dopravu a neskôr aj pre peších uzatvorený a pristúpil sa k jeho komplexnej rekonštrukcii. Predseda Trnavského kraja Jozef Vyskupič vtedy uviedol.
4: Je nevyhnutnou, pretože sa tejto dôležitej infraštruktúrnej tepne nevenovala dostatočná pozornosť v predchádzajúcich obdobiach a takmer 40 rokov sa do mostu neinvestovalo spôsobom, aby sme ho mohli považovať za bezpečný. S výnimkou asfaltovania povrchu v roku 2006, ktorá ešte zaťažila konštrukciu, nebol most opravovaný. Diagnostika, ktorú sme urobili v roku 2018, odhalila, že stavebno technický stav mosta je veľmi zlý. A z tej 7 stupňovej škály je v 6. stupni a môže výrazne degradovať a opotrebovaná konštrukcia by mohla znamenať aj fatálnejšie scenáre, ktorým sa chceme vyhnúť.
2: Po takmer ročnej rekonštrukcii most opäť spriaznili 9. januára 2023, uviedol Robert Šináli, zástupca zhotoviteľa.
5: V rámci rekonštrukcie bol most kompletne odstrojený, bola zosilnená nosná konštrukcia mosta a ostatné prvky boli vlastne nanovo vybudované. Benefitom je rozšírenie chodníkov až 2,9 metra obojstranne, čiže dnes je na nich umiestnený ako chodník prechodcov, tak aj cyklotrasa. A ďalším benefitom je osvetlenie mosta, takzvaná iluminácia, a most svieti v nočných a večerných hodinách a dotvára toto územie.
1: V súčasnosti, keď je vo váhu málo vody, pripomínajú minulosť mosta drevené koly vystupujúce z rieky z čias Palatína Mikuláša Konta.
0: Počúvate Rádio Regina Západ.
6: Ahojte, ja som Sima Magušinová a pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Regina Západ.

0: Sima Martausová a Smej sa, 10 hodín 53 minút. No a speváčku môžete už túto sobotu vidieť koncertovať v Považskej Bystrici v sobotu a v nedeľu bude v Šuňave na Country Šuňava.
1: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: Športový priamy prenos bol, je a zostane jedným z najväčších fenoménov televízneho a rozhlasového vysielania. Mal som dvoch veľkých hrdinov, Gaba Zelenaja a Karola Poláka. Som nesmierne šťastný, že spoločne so svojimi rovesníkmi môžeme kráčať v ich šľapajach. Preto želám obom inštitúciám, rozhlasu aj televízii, veľa nádherných gólov, bodov a sekúnd a predovšetkým momentov, ktoré spoja celý náš národ a celé Slovensko.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
3: Neverím, že ti to nechýba. Že práve ty sa bojíš.
4: Prečo?
3: Nič zlom, kamarát, ale videl si sa niekedy v zrkadle. Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú. V kinách od 6. augusta.
5: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
6: Martin Nahálka vyšetruje. Vraždy v dolinách. Už čoskoro na jednotke. Rádio Regina.
7: Program je tak zaujímavý po všetkých stránkach. Príjemné hlasy, ten príhovor vlastne každého dňa, ako mňa aspoň prísosti poteší.
8: Pesničky podľa môjho gusta, to znamená, nerobíte výber pesničiek len moderných, ale aj staršie. Je to radosť počúvať a hlavne tie relácie, ktoré máte, no zábava. Po naučenie, kopu vecí som sa od vás dozvedel, takže naozaj radosť počúvať a už iné rádio ani nepočúvať.
6: Rádio Regina. Radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
9: Obnova kaštieľa v Dolnej Krupej pokračuje, výzvovie rekonštrukcia krovu budovy. V Návojovciach v časti Partizánskeho pribudla zostava na cvičenie pod holým nebom. Dnes bude na západe Slovenska jasná až polooblačno s teplotou do 31 stupňov. Pekné predpoludnie vám želá Viera Polešovská. V Banskej Bystrici dnes zasadá Rada fondu na podporu umenia. Voľbu nového predsedu presunula na ďalšie zasadnutie. Radu tak bude aj naďalej viesť podpredseda Ľubomír Kleštinec, ktorý po odstúpení nahradil Matúša Oľhu. Od septembra sa nová kurikulárna reforma dostane do všetkých základných škôl. Kým takmer polovica škôl už so zmenami skúsenosť má, ďalší sa s ňou stretnú po prvý raz. Nesúhlas časti škôl s reformou môže byť podľa Viktora Kríža zo Slovenskej komory učiteľov prejavom hlbších problémov ako nedostatok učiteľov či slabá príprava riaditeľov.
10: Tá štátna školská inšpekcia nás opakovane upozorňuje, že u 10% škôl je aj klíma, aj vzťahy, aj proste ako keby celkové fungovanie tej školy je proste zlé. Tí riaditeľ nie sú systémovo a kvalitne pripravovaní na riadenie školy. To sa potom odrazí na tej atmosfére, aj na tom odpore potom tých učiteľov voči akýmkoľvek zmenám.
9: Minister školstva Tomáš Drucker z hlasu SD pripúšťa, že medzi pedagógmi sú aj odporcovia reformy. Tvrdí však, že školy, ktoré ju už zaviedli, hovoria o pozitívnych skúsenostiach.
11: A ja ale práve verím, že tie dobré skúsenosti z praxe ich presvedčajú. My vidíme, že v roku 2024 miesto 150 škôl, ktoré sme plánovali, že sa nám prihlásia do druhej vlny, sa nám prihlásilo 400.
9: Kaštiel v Dolnej Krupej pri Trnave čaká pokračovanie rekonštrukcie. Po vnútorných priestoroch bude nasledovať obnova strechy a viacerých exteriérových prvkov. Kaštiel z polovice 18. storočia je unikátnym dielom klasicistickej vidieckej architektúry na Slovensku. Spája sa s menom Ludvika van Beethovena či grófkou Henrietou Chotekovou, ktorá v obci vybudovala jedno z najväčších rozárií v Európe. Aktuálna obnova sa bude týkať aj ďalších objektov kaštieľa, doplnila generálna riaditeľka Slovenského národného múzea Vieroslava Bernátová.
4: Pôjde o obnovu historické lávky a areálových inžinierských sietí. Bude sa obnovovať reštaurovaním budova historickej vrátnice, kamenné pelky, režovej brány, pamätník Ludvika van Beethovena.
9: Pri rekonštrukcii krovu budovy s nevšednou minulosťou datovanou do roku 1820 treba venovať zvýšenú pozornosť. Cieľom je ho dostať do takého stavu, ako to bolo kedysi. Podľa konateľa z hotoviteľskej firmy Martina Brisudu je práve krov najväčšou výzvou.
12: Spolupracujeme s Univerzitou v Žiline pohľadom pamiatkovej rekonštrukcie, takisto aj nejakých statických úprav, tak aby sme vedeli do pôvodného stavu a potom ho sprístupnili návštevníkom.
9: Rekonštrukcia bude trvať do jesene budúceho roka, kaštiel však bude fungovať aj počas nej. Mesto Partizánske osadilo v mestskej časti Návojovce zostavu na cvičenie pod holým nebom. Prvky tam pribudli na základe požiadaviek obyvateľov, informoval o tom primátor Jozef Božik.
13: Bola to požiadavka občanov a výboru mestskej časti Návojovce. Realizovala sa táto investícia v metodike lokálnych virtuálnych investičných rozpočtov, ktoré som zaviedol v roku 2014 a celá táto zóna stála viac ako 8,5 tisíca eur. Pozostáva zo štyroch prvkov, dva sú kvázi trenažéri, jazdenia a lyžovania, a potom sú tu dva prvky, jeden na posilňovanie ramien a jeden na posilňovanie hrudníka.
9: Dnes bude na západe Slovenska jasno až polooblačno, teplota 26 až 31 stupňov a viať bude severný vietor do 30 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
6: Zelená vlna.
14: Nehodu odstraňujú na výjazde z Bratislavy v Rakune v smere na most pri Bratislave. Tu sa prevrátil kamión, úsek hlásite ako ťažšie prejazdný. V kolone si postojíte v Bratislave na diaľnici D2 pred mostom La Franconi v smere z Lamača. Hlásite zdržanie 15 minút. 10 minútovú kolonu máme v Bratislave na Pražskej v smere do centra mesta. Radar ste videli za Komárnom v smere na Hurbanovo a na výjazde z Handlovej v smere do Prievidze. Ak máte čerstvé informácie, budeme radi, ak nám zavoláte.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
14: 11 hodín 5 minút, ak sa pozriete do kalendára, už máme 12. august a meniny dnes oslavuje Darina. Ženské meno Darina je juhoslovenského pôvodu a v preklade znamená dar alebo darček. Tieto dámy vraj nedokážu dlho zostať na jednom mieste, musia preto cestovať, stretávať sa s novými ľuďmi, komunikovať a vždy mať možnosť odísť, ak príde na to čas. V práci sa snažia všetko zmeniť, čo sa len dá, a vždy sa nájde niečo, čo by sa dalo urobiť inak. Tak teda, možno aj vy ste inovatívne, milé Dariny, tak vám želáme všetko najlepšie a pripájame aj kapelu Hex.
6: Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
15: Milí poslucháči rádia Regina, pozdravuje vás skupina Hex.

0: podcast Rádia Regina Západ.
1: Počas uplynulého roka sme v relácii hosť Rádia Regina privítali aj odborníčku na komáre a nebezpečné vírusy Viktóriu Čabanovú z Virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied. Na svojom konte má viaceré ocenenie. S Jurajom Turisom sa v rozhovore hovorilo aj o tom, prečo bolo potrebné zaviesť prvý celoslovenský monitoring západonilského vírusu a vírusu úsutu okov komárov. Nová metóda odchytu pritom šetrí čas aj financie a zároveň umožňuje vytvoriť systém včasného varovania.
2: My hlavne potrebujeme vedieť, či tieto vírusy u nás sú, či je to reálne riziko a ak tu sú, tak vlastne kde sa nachádzajú, v akom počte napríklad, alebo teda v akom pomere v tých komároch a ktoré oblasti sú rizikovejšie, na ktoré sa treba zamerať, možno viac posilniť práve aj tú elimináciu komárov a tak ďalej. A hlavne práve to, že v ktorých oblastiach by sa mala začať testovať tá krv. Takže toto bolo dôležité a takýto monitoring tu vôbec nebol a bolo to teda možné práve vďaka novej metodike, lebo ako som spomínala, my keď používame vlastne tie štandardné metódy, tak odchytávame komáre, každého jedného treba určiť, treba ich skladovať pri minus 80 stupňov Celzia a to sa úplne tak celoplošne nedá, hlavne pokiaľ je nás málo tých ľudí, ktorí sa tomu venujeme a nemáme na to vytvorené kapacity, či už personálne, alebo tú infraštruktúru. Preto sme hľadali nejakú novú metodiku, ktorá by to celé uľahčila a to sa nám práve podarilo.
3: No a o aké metóde odchytu hovoríme?
2: Áno, my sa vlastne zameriavame nie na celé komárie tela, ale na sliny, pretože práve v tej malej sline, ktorá, aj keď nás komár poštípe, tak malá kvapka sliny do nás prenikne a práve v nej je ten vírus. Čiže pre nás je tá slina dôležitá, nie to teličko komára ako také. A my sme boli schopní vyvinúť také pasce, ktoré lákajú práve gravidné samičky, to sú tehotné samičky, ktoré už sali krv, čiže je oveľa vyššia šanca, že tento vírus v sebe majú. Oni sú lákané vlastne do tejto pasce, myslia si, že je to vhodná vodná plocha na to, aby práve nakladli vajíčka a tam sa nachádza ventilátor, ktorý ich cucne dovnútra, už nevedia vyletieť a tam sa nachádza špeciálna karta. A táto karta jednak je pokrytá medom, pretože tehotná samička, ona už sala krv, tak už nepotrebuje tú krv, ona práve vyhľadáva cukrovú šťavu, takže preto ona ide na túto kartičku a vlastne ako začne na nej sať, tak tam sa dostáva jej slina. A tieto kartičky vlastne sú potiahnuté takou špeciálnou látkou, ktorá práve okamžite uchová tú RNA toho vírusu, ktorá je štandardne veľmi nestabilná. To znamená, nemôže byť vystavená izbovej teplote, dokonca ani na minus 20 nie je stabilná. Potrebujete naozaj buď suchý ľad, alebo tie hlboko mraziace boxy a to je veľmi náročné. A práve vďaka tejto metodike my vieme tieto kartičky zasielať aj obyčajnou poštou, takže sme začali spolupracovať s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva. Ich je vlastne na Slovensku 36. Majú tieto lapače, dostali kompletný kit, ktorý teda vďaka tomu vedia túto pascu obsluhovať. Oni vlastne nám túto kartičku zašlu a my ju testujeme a tým pádom máme tie výsledky okamžite, ale spracovali sme oveľa väčšie množstvo.
0: Hosť Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka o 12:30.

0: 11 hodín 23 minút, to je aktuálny čas, no a tento týždeň inšpirujeme tých, ktorí sa chcú dobre naučiť minimálne jeden cudzí jazyk.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
2: Ovládať čo najlepšie aspoň jeden cudzí jazyk je snom mnohých ľudí. Aj preto vyhľadávajú jazykové školy alebo kurzy, v ktorých by ich čo najpresnejšie otestovali a takto zistili úroveň ich jazykových znalostí. Vysvetľuje lektorka anglického jazyka Klaudia Bednárová.
3: My testujeme porozumenie a schopnosť ako keby tvoriť vety. To znamená slovná zásoba aj gramatické štruktúry. Aby som mala ten materiál, tie stavebné kocky. Hej? Že jednak rozumiem, čo mi ten človek hovorí alebo čo tam je napísané. A jednak mám potenciál ako keby niečo povedať. A veľakrát sa stáva, že hoci ľudia toto všetko majú, tak stále nerozprávajú alebo nie sú so sebou spokojní, že to, čo im ide z pusy, nie je celkom to, čo majú v hlave, ale to je tréning. To je potom o tom, že naozaj treba rozprávať. Nenaučím sa plávať tým, že budem čítať o plávaní, ale tým, že začnem plávať. A s tým jazykom to je úplne rovnaké. Ja musím začať rozprávať. A potrebujem k tomu mať ten materiál. A keď mám, tak môžem ísť na to.
2: Čiže niekedy je to teda viac o tých konverzáciách, alebo že sa zistí, aký človek je a či teda vôbec je schopný komunikovať. Možno, že aj v tej rodnej reči je trošku viac hamblivý a málo toho povie.
3: Áno, ak nerozprávam po slovensky, tak je veľmi ťažké, aby som začala rozprávať po anglicky. Veľmi správne ste to povedali. V zásade si myslím, že veľmi dôležité je si uvedomiť, hej, že ten jazyk je niečo veľmi intimné. Vyjadruje to naše myšlienky a umožňuje nám to komunikovať s ľuďmi okolo seba. Potrebujeme sa v ňom cítiť bezpečne a komfortne a dosiahnuť to v cudzom jazyku nie je beh na krátku trať. Hej? Čiže chce to čas a chce to proste ten cvik. A do toho proste iba treba investovať energiu, čas a robiť to tak, aby nás to tešilo. Pretože ak to má byť pre nás stres, ak to má byť pre nás nepríjemný strávený čas, tak to nevydržíme robiť. Hej? A toto nie je otázka na mesiac ani dva.

0: Vrátený kamión na ceste, ale aj kolóny, tak to všetko vám povieme už v najbližšej zelenej vlne.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči, ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Neklesnejte na mysli a zvíťazíte.
3: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
4: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
5: Co je nového?
6: Právě říkali i některé údaje o manévrech, kosmickou se otáčí.
7: 400 stopcí dají.
8: 300 metrov chybuje do cieľovej pásty, ktorá je už natiahnutá.
9: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
10: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
12: Žakarovce, rodisko legendárnej speváčky Janky Guzovej, dodnes žijú folklórom. V klenotnici ľudovej hudby vám ponúkneme jedinečné rozhlasové archívne nahrávky miestnych folkloristiek a zvykoslovné pásma Vešelo z Jurmarku aj Banícky Majáles. Objavte bohatstvo tradícií, ktoré sa v Žakarovciach zachováva už celé generácie. V sobotu po 15.
13: Mestská časť Bratislava Ružinov vás pozýva na medzinárodný multižánrový festival Symfónia umenia. Zažite opernú hviezdu Dianu Damrau so Slovenskou filharmóniou, symfonickú poctu Freddiemu Mercurymu k jeho nedožitým 80-tinám, Michela Žangažu z londýnskeho muzikálu o Michaelovi Jacksonovi, aj Mozartovo Requiem v rokovej podobe Requiem. Viac na symfoniaumenia.sk. Generálny partner YIT.
14: Andy, koľko prstov vidíš?
15: 5?
14: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
16: 5 proti 5. Už čoskoro.
17: Zelená vlna.
0: Nehodu stále odstraňujú na výjazde z Bratislavy v Rakune v smere na most pri Bratislave. Tu sa prevrátil kamión. Úsek hlásite ako ťažšie prejazdný. V kolone si postojíte v Bratislave na diaľnici D2 pred mostom La Franconi v smere z Lamača. Hlásite zdržanie na 20 minút a 10 minút stratíte v Bratislave na Pražskej v smere do centra mesta. Želáme vám šťastnú cestu.
17: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Tipy do kuchyne.
1: Súčasťou židovskej kuchyne sú samozrejme aj bezmäsité jedlá, ovocie, zelenina a ryby. Mimochodom, slovo košer, ktoré je pôvodom z hebrejčiny, je skomolenina hebrejského slova kašer. A v židovskom stravovaní sa používa aj slovo kašrut. Dnes Marcela Jedináková v rozhovore s amatérským kuchárom a sprievodcom izraelských hostí Martinom Zánim zisťovala, čo sú to parve potraviny v košer kuchyni.
2: Keď hovoríme o košer kuchyni, tak máme aj tzv. Parvé potraviny a parvé potraviny sú tzv. Neutrálne potraviny, čiže nepatria ani do kategórie mesitých ani mliečných jedál a zaraďujeme sem zeleninu, ovocie, ale aj ryby. Toto je možno niečo, čo aj kresťanstvo čerpá z judaizmu, že pôstne jedlo, v kresťanstve sa tiež používa ryba. Čiže rybka je braná ako neutrálne jedlo, takisto aj vajíčka sú neutrálne a potom zelenina a ovocie, ktoré sú prirodzene košer, ale nemôžeme ich hneď len tak konzumovať, niektoré musíme vykošerovať.
3: Znamená to, že zeleninu a ovocie zbavíme prípadného hmyzu, červíkov a lariev.
2: Konzumácia hmyzu je nekošer, čiže je to zakázané. A v košer reštauráciách alebo gazdinky v domácnostiach, kde sa dodržuje košer, majú aj takú špeciálnu pracovnú dosku, ktorá má podsvietenie. To svetlo nie je nejaké špeciálne, ale budeme vidieť vďaka tomu svetlu aj v záhyboch šalátov. Čiže každý ten šalátový list napríklad sa oddelí od tej hlavky a pozerá sa práve cez toto svetlo.
3: Pred finálnou úpravou sa zelenina zvykne ešte namáčať do misy s vodou, soľou a octom.
2: Sú to tiež látky, ktoré napomáhajú nám, aby sa prirodzene buď ovoci alebo zeleniny dostali tieto živočichy von, aby sme ich nekonzumovali. No už keď máme vykošerované ovoci a zeleninu, tak ešte ich môžeme potom napríklad takto presvedcovať, hlavne šalatovú zeleninu, špenát, rukola, hlavkový šalát. Zradné sú ale napríklad brokolica a karfiol. Keďže mám veľa tých záhybov, sa odporúča dlhšie mať namočenú tú zeleninu v tom lávoriku a takisto potom ešte pod silným prúdom vody oplachovať, aby sme naozaj si boli istí, že tam nič nezostane.
3: Na prípravu typického židovského šalátu stačí zelenina, ktorá rastie v našich zemepisných šírkach.
2: Cibulka môže byť jarná, ale môže byť aj stará cibula. Rajčinky, kto má rád sladšie, môže použiť šeri rajčinky. Nakrájame ich na mesiačiky, cibulku môžeme na kolieska nakrájať, osolíme, pridáme jablčný ocot alebo klasický ocot. Pozor, v košer kuchyni sa nepoužíva vinný ocot, ten nie je košer, lebo hrozno má svoje špeciálne postavenie v košer kuchyni. A pridáme potom ešte trošku mletého korenia, pomiešame, pridáme ešte trošku vody a môžeme servírovať.
1: No a zajtra si povieme o rozmanitosti židovskej kuchyne.
0: Kulinárium, tipy do kuchyne.

0: Richard Autner a pieseň Exupéry. No a v našom kalendári si dnes pripomenieme hudobného skladateľa a rozhlasovú redaktorku.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: Hudobný skladateľ, dirigent, učiteľ Alexander Albrecht sa narodil 12. augusta v roku 1885. Venoval sa hudbe, pedagogickej práci a organizovaniu koncertného života v Bratislave. V našom rozhlasovom archíve som našiel spomienky syna Alexandra Albrechta, Jána.
3: On sa díval na umenie z aspektu veľmi náročného konzumenta, ako človeka, ktorý žiada, aby hudba zobrazovala niečo podstatného z ľudského života.
2: Alexander Albrecht je autorom oratória, tri básne, klavírneho kvinteta, sláčikového kvarteta D-dur a ďalších diel. Zomrel v roku 1958.
4: Možno budete dnes trošku prekvapení, tak ako ja, pretože ma pozvali do Slovenského rozhlasu, kde som pred 42 rokmi začínala. Veľmi pekne vám ďakujem za pozvanie a vám, milí poslucháči, dúfam, že strávime pekné chvíle v dnešnom popoludní. I hope we are going to have a together good time.
2: Takto sa v roku 2000 prihovorila poslucháčom Slovenského rozhlasu podnikateľka, spisovateľka, novinárka a rozhlasová redaktorka Kamila Kej Strelka-Kanková. Narodila sa 12. augusta v roku 1933. Do augusta 1968 pracovala v Slovenskom rozhlase v redakcii humoru a satíry. Potom emigrovala aj s rodinou do Kanady. Po roku 1989 bola jedna z prvých, ktorí sa vrátili na Slovensko. Vystupovala v televíziách, rádiách, zúčastňovala sa besied doma aj v zahraničí. Jej dcéra je plukovníčka vojenského letectva v Spojených štátoch amerických. Kamila Kej Strelka-Kanková zomrela v roku 2023.
5: Volám sa Robo Opatovský a poslucháčom Rádia Regina prajem pekný deň.

0: Dnešným hosťom bude Michal Rázus, profesionálny genealóg, ktorý odhaľuje rodinnú minulosť, pátra po predkoch a pomáha ľuďom objavovať príbehy ukryté v ich rodokmeni. Počúvajte ďalší reprízový rozhovor. Pekný deň s Reginou vám želajú Peter Rusňák a Eva Vitková.
1: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: Knižka Abeceda je rozhlasová knihovníčka, ktorá po nociach neloví myši, ale príbehy z kníh. V nových častiach obľúbenej relácie o knihách pre deti pribudol v rozhlasovej knižnici trošku ufrflaný kamarát. Rybička v akváriu.
1: Ako sa vlastne voláš?
2: Rybo.
1: Verím, že sa ti v mojom akváriu na pulte v knižnici zapáči, rybko. Zíde sa mi pomocník.
2: To určite, a volám sa Rybo.
0: Snáď sa raz mačke ABCD a malým čitateľom podarí presvedčiť Ryba, že čítanie a knižky sú naozaj skvelé. Počúvajte reláciu o knihách pre deti Knižky mačky ABCD a Ryba v piatok o 19.
3: Humor, nadhľad a jeden z najslávnejších literárnych hrdinov. Počas letných prázdnin vám prinášame rozhlasovú dramatizáciu slávneho románu Jaroslava Haška s nezameniteľným Ivanom Vojtekom.
4: Keď bude 11, povedz ty.
5: Na čo vám to bude?
6: Pán jednoročný dobrovoľník Marek tu ešte bohužiaľ ostáva, ale mne pintlich o 11. vyprší trest. Od 11. som slobodný človek.
3: Osudy dobrého vojaka Švejka každú nedeľu o 12.30.
7: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
8: Nenechajte si uísť výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh kúpite už od štvrtka obľúbený nápoj Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Caffeine Free len za 1,48 eur. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Caffeine Free len za 1,48 eur. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
9: Rádio Regina Západ.
10: Tak je to Káťa, áno, keď stáva, tak si zapnem, potom keď cestujem autom a stane sa, že mi niečo ujde a mňa aj vyhovuje, že niekedy niečo sa opakuje, tak sa všetko dozviem, čo chcem a veľa nových vecí.
11: Mám rád, keď hrajú večer šlágere o 19. To by mohli kľudne aj každý deň, by ste to mohli hrávať, to mám tiež veľmi rád.
9: Rádio Regina Západ. Radosť počúvať. Najbližší svet.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Národný bezpečnostný úrad potvrdil, že časti cestných radarov pochádzajú z Ruska. Ministerstvo vnútra končí spoluprácu so Sojtronom a preveruje rizika. Štát chce posilniť pripravenosť samospráv na krízové situácie. S katastrofami či hybridnými hrozbami má starostom a primátorom pomôcť aj mobilná aplikácia. Rusko podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského chystá po voľbách mobilizáciu 100 000 ľudí. Moskva to opakovane popiera. Pripravený je poludnejší spravodajský súhrn. Pri mikrofóne je Renata Brnich-Špačková. Dobrý deň.
0: Rádiožurnál.
1: Časti cestných radarov, ktoré začalo minulý týždeň ministerstvo vnútra testovať, pochádzajú z Ruska a predstavujú pre štát bezpečnostné riziko. Také sú podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka z Hlasu SD závery kontroly Národného bezpečnostného úradu. Ide o radary, na ktorých nejasný pôvod upozornilo Progresívne Slovensko. Detaily už povie Peter Madro.
2: Dobrý deň z ministerstva vnútra. Minister Matúš Šutaj Eštok vysvetľoval, že dve kamery od spoločnosti Sojtron mali slúžiť len na testovanie. Testovacia fáza mala za úlohu pripraviť infraštruktúru a kamery neboli podľa ministra pripojené do systému ministerstva vnútra. Minister podotkol, že dodávateľ odmietal, že by mohli pochádzať z Ruska. Odvolával sa aj na certifikát od Slovenského meteorologického úradu, no analýza Národného bezpečnostného úradu potvrdila, že v kamerách sa nachádzajú komponenty, ktoré pochádzajú z Ruska a to by mohlo pre štát predstavovať bezpečnostné riziko. Minister dodal, že kvôli tomuto už viac nebudú spolupracovať s dodávateľom, teda spoločnosťou Sojtron, pretože podľa ministra ich oklamali a dodal, že vyvodí personálnu zodpovednosť voči riaditeľovi príslušného odboru a projektovému manažérovi, ktorí za nákup kamier zodpovedali. Opozícia sa pri tomto projekte pýta, kde sú tajné služby, keď sa na cestách objavujú kamery s nejasným pôvodom. No a bezpečnostný analytik Radovan Bránik upozornil, že cez kamery by sa dal napríklad sledovať presun vojenského materiálu na Ukrajinu. Na záver len dodám, že projekt radarov bude pokračovať aj naďalej, no ministerstvo sľúbilo silnejšiu kontrolu.
1: Toľko na teraz od Petra Madra. Tému samozrejme budeme aj naďalej sledovať. Postupy civilnej ochrany sa budú meniť. Ministerstvo vnútra v spolupráci so samosprávami pripravuje balík legislatívnych opatrení, ktoré by mali modernizovať a zdokonaliť aktuálne postupy pri prírodných katastrofách či vojenskom konflikte. Okrem iného sa postupy zdigitalizujú. Viac informácií už má redaktor Matúš Dudáš.
3: Pekný deň. Okrem spomínaných legislatívnych zmien od septembra začne fungovať projekt na posilnenie prevencie a pripravenosti na mimoriadne udalosti. Ten je naplánovaný na obdobie roku 2026 až 2030 a predchádzali mu 2 roky príprav. Pokračuje štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňák z Hlasu SD.
4: Je to projekt, kde máme partnerstvo medzi rezortom vnútra a norským riaditeľstvom pre civilnú ochranu, kde máme partnerstvo medzi našim združením miest a obcí Slovenska a medzi združením miest a obcí Norska. Je to financovaný projekt cez norské finančné mechanizmy.
1: Matúš, prečo práve s Norskom je tá spolupráca?
3: Táto severská krajina je v civilnej ochrane, aj preto predseda ZMOSu Jozef Božík hovorí, že práve Nóri by mali byť našimi partnermi a školiteľmi.
5: Aby sme sa pripravili na riešenie konkrétnych krízových situácií, ktoré skutočne môžu byť prírodného charakteru, ale aj hybridného. My si uvedomujeme, že život, ktorý momentálne žijeme, je úplne iný, ako bol pred 5-60 rokmi. Tento projekt nám vytvára predpoklady na to, aby každý jeden primátor, každý jeden starosta, každý jeden obecný a mestský úrad bol pripravený na zvládanie takýchto situácií.
1: Okrem aktualizácie súčasných postupov v prípade krízy a preškolenia starostov, primátorov aj zamestnancov štátnej správy, čo ďalšie má tento projekt priniesť?
3: Pre samosprávy bude pripravená aplikácia, ktorá bude slúžiť ako almanach. Starosta Častej František Kašický hovorí, že nie všetci starostovia majú vzdelanie v oblasti civilnej ochrany.
6: Bude mať prepojenie na príslušný okresný úrad, lebo v danej stresovej situácii zabudnete na číslo, zabudnete na meno, zabudnete na e-mail. Bude rovno vedieť, mám informovať v prvom rade okresný úrad, viem, pošlem, stlačím, lebo rozhodujú niekedy minúty.
1: Vďaka z ministerstva vnútra informoval Matúš Dudáš.
0: Stručne z domova.
7: Univerzitnej nemocnici Martin predpoludním nahlásili bombu. Hovorkyňa nemocnice Katarína Kapustová uviedla, že hrozbu dostali prostredníctvom elektronickej pošty. Podľa portálu Aktuality boli v nemocnici aktivované bezpečnostné protokoly, zastavené všetky chirurgické výkony a plánované operácie a zišiel sa krízový štáb. Nemocnica bližšie informácie na teraz poskytovať nebude a stanovisko zverejní neskôr. Informáciu o bezpečnostnom incidente v Martinskej nemocnici potvrdila aj Žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Ševčíková.
8: Na mieste vykonávame potrebné úkony v zmysle zákona o policajnom zbore.
7: V Banskej Bystrici dnes zasadá Rada fondu na podporu umenia. Voľbu nového predsedu presunula na ďalšie zasadnutie. Radu tak bude aj naďalej viesť podpredseda Ľubomír Kleštinec, ktorý po odstúpení nahradil Matúša Oľhu. Riaditeľ Úradu na ochranu ústavných činiteľov Pavol Krejčí bol podľa opozičného poslanca Romana Mikulca z Hnutia Slovensko včera večer účastníkom dopravnej nehody. Ako bývalý minister vnútra informoval, podľa očitých svedkov sa šéf ochrankárov po nehode správal neštandardne. Ministerstvo vnútra v reakcii uviedlo, že predmetnú dopravnú nehodu vyšetrujú a v tejto fáze sa nebude vyjadrovať. Verejný ochranca práv žiada, aby mal pacient zákonný nárok, aby mu poisťovňa našla konkrétneho špecialistu, ktorého potrebuje. Vec podal ako pripomienku k zákonu o poskytovateľoch, ktorý je v pripomienkovom konaní. Súdna rada vzala na svojom strednejšom zasadnutí na vedomie tohoročnú správu Európskej komisie o stave právneho štátu. V diskusii ocenila pozitívne časti hodnotenia správy. Na druhej strane člen súdnej rady Peter Šamko v tejto súvislosti kritizoval chaotickú prácu vlády v prípade trestnoprávnej legislatívy.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Prezident Volodymyr Zelenský vo svojom pravidelnom večernom videopríhovore oznámil, že Ukrajina odovzdala americkým vyjednávačom návrhy plánu na ukončenie vojny s Ruskom, ktorá trvá už vyše 4 rokov. Ukrajina podľa neho nevidí, že by sa Rusko chystalo na mier. Opakovane upozorňuje, že po ruských jesenných voľbách by mohlo prísť v Rusku k mobilizácii. Ruskí predstavitelia to opakovane poprali.
9: Zvyšovanie výroby rakiet, zapojenie severokorejských zdrojov či príprava na mobilizáciu svedčí o tom, že Moskva sa nepripravuje na mier, ale na eskaláciu a svet musí reagovať hneď, nie čakať, napísal na sociálnej sieti Volodymyr Zelenský. V nočnom príhovore zopakoval, že Rusko sa na mobilizáciu chystá na jeseň. Hneď po fraške na spôsob parlamentných volieb vyhlásil. Ukrajinské vojenské tajné služby podľa neho vidia, že ruská administratíva podniká kroky týmto smerom, dodal s tým, že Moskva potrebuje ukázať, že Rusy podporujú vojnu. V Rusku sa napríklad objavili tisíce nových pracovných miest na vojenskú evidenciu a nábor, čo analytici považujú za značný signál, lebo vychádzajú z toho, že pri masovej mobilizácii musí štát najprv posilniť aparát. Ďalším argumentom je, že Rusko prešlo tento rok na celoročný odvodový proces, vrátane prehliadok a komisí. Elektronické povolávacie rozkazy môžu byť vydávané priebežne. To samo o sebe nie je mobilizácia, ale vytvára oveľa pripravenejšie systém, upozorňujú vojenské zdroje dlhodobo.
10: V mobilizácii nie.
9: Podpredseda Bezpečnostnej rady Ruskej federácie Dmitri Medvedev správy o chystanej mobilizácii označil ešte minulý mesiac za klamstvo. Ukrajina sa podľa neho snaží takto vyvolať neistotu medzi ruským obyvateľstvom pred nadchádzajúcimi voľbami. Tvrdí, že mobilizácia nie je potrebná, lebo personálne požiadavky ruskej armády sú splnené.
11: Za prvých 6 mesiacov tohto roka podpísalo zmluvy o vojenskej službe približne 200 000 ľudí. Okrem toho sa viac ako 16 000 našich občanov pridalo k dobrovoľníckym jednotkám a odišlo do zón špeciálnej vojenskej operácie.
9: Vojenský analytik Ruslan Leviev vo svojich vystúpeniach a rozhovoroch opakovane upozorňuje, že ruské vedenie udržiava mobilizačný mechanizmus neustále v pohotovosti, pričom nové vlny utajenej alebo plošnej mobilizácie môžu byť spustené takmer kedykoľvek na základe aktuálnej situácie na fronte.
12: Pre
9: portál Meduza minulý týždeň povedal, že na mobilizáciu momentálne nevidí vojenské dôvody, pretože tempo bojov opadlo, by viac vojakov Rusku nejako zvlášť nepomohlo. Miroslava Nejra, Kožar, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
1: Vrcholí obdobie, keď rodičia nadmerne zdieľajú fotografie svojich detí z dovoleniek, kúpalísk alebo záhrad, ale napríklad aj citlivé informácie vrátane školských vysvedčení alebo dokumentov. Pokiaľ je dieťa na fotografii nahé alebo čiastočne oblečené, môže snímka doputovať na portály, ktoré využívajú sexuálni predátori aj do niekoľkých minút. Upozorňuje česká odborníčka na ochranu detí v online priestore. Podľa nej platí, že čo sa raz zdieľa verejne, zostane na internete už navždy.
12: Česku sa v roku 2022 dopúšťal tzv. Sharentingu, teda rizikového zdieľania citlivých informácií o deťoch, takmer 70% rodičov. Z nich 10% priznalo, že na fotografiách boli ich deti aspoň čiastočne nahé. Ukázal to výskum Univerzity Palackého v Olomouci. Česká odborníčka na ochranu detí v online priestore z portálu Stop Online Kateřina Vokrouhlíková varuje.
13: Sociálne siete typu Meta nám dneska neumožňujú nahrát fotografie dítěte, který by bylo nahý. I tak se to občas může stát, nicméně velice rychle to ty sociální sítě mažou. Ale pak jsou samozřejmě menší sociální sítě, které nemají takový filtr a tam bych řekla, že ta šance, že ta fotografie bude ukradená a zveřejněná jinde, je prostě opravdu téměř 100%.
12: Používání emotikonů na prekrytí tváre tiež nie je 100% bezpečné, připomíná. Zdieľanie citlivých situácií a fotografií detí může zase v budoucnosti posloužit jako zdroj šikany. Terapeutka Julia Janošíková pre českú televíziu CNN Prima News vysvetlila, že sharenting má na dieťa bezpečnostný aj psychologický vplyv.
14: To dieťa vlastne stráci soukromí. My ho tým vlastne i učíme, že je v pořádku zdieľať nejaké veci a môže mať v budúcnu třeba problém s tým stanoviť si nejaké hranice, hlídať si to vlastne soukromí a ako bezpečí.
12: Podľa policajných dát v Česku ubúda prípadov, keď sa predátor snaží dieťa osobne kontaktovať. Naopak takéto situácie pribúdajú v online priestore, pokračuje hovorca Českého policajného prezídia Ondřej Moravčík.
15: Dlouhodobě upozorňujeme na to, že intimní fotografie dětí na sociální sítě absolutně nepatří a kdo je tam vkládá, tak jedná naprosto nezodpovědně. Tyto fotografie se občas stanou materiálem, který se pak šíří v různých pedofilních komunikách a jsou tyto fotografie zneužívány. Takovéto případy také máme.
12: Obsah spojený so zneužívaním dětí na internete môžu ľudia v Česku nahlásiť na stránke Stop Online. Na Slovensku na to slúži platforma Ochraň ma. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
7: Nočné ukrajinské útoky na ruský Krasnodarský kraj zabili dvoch ľudí, vrátane dieťaťa a niekoľko ďalších zranili. Trosky dronov v kraji zasiahli 4 priemyselné podniky. Ruská armáda oznámila, že v noci zničila 502 ukrajinských bezpilotných lietadiel. Ukrajina prerušila útoky na ropné tankery využívajúce Čiernomorský prístav v Novorosísku, a to na žiadosť amerického viceprezidenta J.D. Vance'a. Washington ju zdôvodnil tým, že útoky ďalej destabilizujú ropné trhy. Ruský prezident Vladimír Putin pri cvičení námorníctva na Sachaline vyhlásil, že NATO sa snaží preniknúť do ázijsko-tichomorského regiónu a vytvára napätie aj v Arktíde. Takmer 2 dni po silnom pondelkovom zemetrasení, ktoré zabilo 200 ľudí, sa v Kolumbii podarilo z trosiek jedného z domov vyslobodiť živú ženu. Nádej na nájdenie živých ľudí sa však s každou hodinou znižuje. Severná Kórea nad ránom odpálila balistickú raketu z východného pobrežia smerom k Japonsku. Stalo sa tak len niekoľko dní pred začiatkom rozsiahlých spoločných vojenských cvičení Spojených štátov a Južnej Kórey, ktoré sa majú začať v pondelok a potrvajú 11 dní.
1: Britská vláda pripravuje zásadnú reformu väzenstva. Tamojšie cely sú preplnené a odsúdení majú vysokú recidívu. Zmena by mala preto zahŕňať predčasné prepustenie časti väzňov, deportácie odsúdených cudzincov a investície do podpory po prepustení. Reforma môže byť prvou skúškou, ktorá otestuje zatiaľ vysokú popularitu nového premiéra.
16: Britský premiér Andy Burnham je momentálne najpopulárnejší lejbristický politik. Verejnosť si získal plánmi na ukončenie bezdomovectva, výstavbu bytov či znižovanie účtov za energiu. Teraz musí vynaložiť energiu, aby ho neuväznila na dolných priečkach popularity reforma väzenstva.
17: Now the Ministry of Justice says the Prime Minister has
16: Našlapnou mínou sa stalo plánované predčasné prepustenie časti väzňov. Ukázalo sa, že by medzi nimi mohli byť aj vrahovia policajta. Dvaja z nich sú odsúdení za zabitie, nie vraždu. Dostali trest 13 rokov a po jeho polovici by sa o rok mohli dostať na slobodu. Premier Burnham však sľubuje.
18: Viem o hlbokých obavách, ktoré pociťuje celá krajina v súvislosti s možným prepustením vrahov policajta Harpera. Požiadal som ministra spravodlivosti, aby predložil parlamentu plán, ktorý nám umožní zreformovať systém bez tohto.
16: V Anglicku a vo Walese je vo väzení 86,000 ľudí. Ide o jedno z najvyšších čísel na obyvateľa v západnej Európe. Problémom sú prísne a vysoké tresty. Katyn Jones, sociálny pracovník pre ITV News, vysvetľuje.
19: Politici stále hovoria, že ľudí zatvárame, aby sme zaistili bezpečnosť komunít. Nefunguje to. Pred 30 rokmi bol priemerný trest 16 16 mesiacov, teraz 22. Zatvárame ľudí s duševnými poruchami. Keď sa dostanú von na podmienku, vraciame ich do väzenia len preto, že nestihli dať všetky papiere úradníkovi.
16: Experti sa zhodujú, že preplnenosť väzníc znižuje podpora väzňov na slobode a šetrí aj peniaze. Jedna libra investovaná do pomoci ušetrí 16, keď sa väzeň vráti za mreže. Premiér Andy Burnham dodáva.
18: Verím, že na základe politického konsenzu prepustíme menej rizikových páchateľov a odsúdení za najzávažnejšie trestné činy si odpykajú celý trest.
16: Londýn chce deportovať z väzníc 10 tisíc cudzincov a páchateľov menej závažných činov držať mimo väzenia, dávať im elektronické náramky, zákaz vstupu na určité miesta či finančné sankcie. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z regiónov.
20: Vlasta Cigánková, Trnava. Krajské zastupiteľstvo upravilo zastúpenie obyvateľov v jednotlivých volebných obvodoch. Reagovalo tak na podnet verejného ochrancu práv a následný protest prokurátora, ktorý namietal disproporciu v zastúpení obyvateľov v niektorých volebných obvodoch. Vysvetľuje župan Jozef Vyskupič.
21: Bolo príliš málo ľudí na jeden poslanecký mandát v Senici a príliš veľa v Dunajskej strede, tak musel byť urobený prepočet.
20: V Dunajsko-stredskom a v Skalickom okrese tak pribudlo po jednom poslancovi, čím sa počet poslancov v kraji zvýšil na 42.
22: Barbora Tomková, Košice. Východné Slovensko sa borí s problémom nedostatku kamenných predajní potravín. Obyvatelia menších obcí tak musia dochádzať niekoľko kilometrov, aby si nakúpili základné potraviny. Prešovský kraj však prišiel s riešením. Poskytuje dotácie na pojazdné predajne, ktoré dnes zásobujú už 62 obcí. Majiteľ takejto predajne Marian Bujdoš.
23: V okrese Stará Ľubovňa jazdíme asi do 9 dedín. V pravidelných intervaloch 2 razy do týždňa. Takže pondelky, štvrtky a utorky, piatky. Naša služba ľuďom uľahčuje život na tom vidieku, v tých potravinových púšťach. Aj s pomocou podporou PSK je to pre nás jednoduchšie tú službu prevádzkovať.
24: Jana Obrancová, Nitra. Počas letných mesiacov mnohé samosprávy využívajú prázdninový čas na úpravu priestorov škôl a rôzne opravy. Inak to nie je ani v meste pod Zoborom. Na viacerých školách dokončujú maľovanie tried či chodieb, upravujú zeleň v okolí a revitalizujú herné prvky na školských ihriskách. Vo viacerých prípadoch ide o väčšie zásahy a rekonštrukcie, hovorca Nitry Tomáš Holúbek.
25: Na základnej škole Topoľovej kompletne obnovujeme 3 triedy. Rozširujú sa tam aj priestory pre žiakov s autizmom. Na základnej škole Tovenovej pribúdajú nové šatníkové skrinky, na škole Kráľa Svetopluka vzniká nová učebňa, pribudnú tu nové podlahy, nábytok a vybavenie, no a na základnej škole Škultetyho prebieha inštalácia žalúzí a zaklada sa vonkajšie hudobné ihrisko.
26: Dnes večer môžeme pozorovať čiastočné zatmenie slnka. Začne sa približne o 19:20, maximum dosiahne približne o 20:10. Odborníci upozorňujú, že potrebná je ochrana očí špeciálnym sklom. Úkaz sa nedá pozorovať voľným okom. Zatmenie neskôr vystriedajú prvé meteóry z roja Perseid. Nina Belicová a Alžbetkinová sa o téme rozprávala s astronómom Slovenskej akadémie vied Jánom Svoreňom.
27: Toto nie je príliš častý úkaz. Takéto veľké je dosť raritné. Posledné bolo na území Slovenska viditeľné v roku 2011. Keby sme si chceli počkať do ďalšieho porovnateľne veľkého, tak to bude až v roku 2075.
28: Najlepšie to dnešné zatmenie slnka uvidia ľudia vlastne v Grónsku, čiastočne na Islande, v Španielsku, to je taký ten pás, kde bude tá viditeľnosť najlepšia. Tak do akej miery to uvidíme my na Slovensku a čo možno spraviť preto, aby sme si ho mohli pozrieť?
27: To, čo ste spomenuli, to je vlastne úplné zatmenie. Tam bude slniečko zakryté celkom. U nás to bude len čiastočné. Najmenej to bude u nás na východe republiky, pretože to je najďalej od toho vlastne pásu, kde to bude zakryté celkom. Najlepšie to budú mať ľudia na západe republiky, na Záhorí. Tam by to mohlo byť pri západe slnka zakryté viac ako 80%. Počas toho pozorovania si treba dať pozor na zrak, netreba to podceniť, napriek tomu, že bude zakrytá veľká časť slnka, ten zvyšok, keby sme sa pozerali priamo, by nám poškodil zrak.
28: Dnešný večer bude výnimočný aj preto, že zatmenie slnka vystriedajú Perseidy. Ako veľmi je výnimočný tento úkaz a ako ho pozorovať?
27: Perseidy sú každoročný roj, to znamená okolo toho 12. 13. augusta každý rok Zem prechádza vlastne cez kút častíc z komety, ktoré sa uvoľnili, a tento raz bude vlastne bónus toho v tom, že mesiac pri zatmení zapadne spoločne so slniečkom, takže vlastne celá noc bude bezmesačná a budeme mať šancu uvidieť aj proste slabé meteóry. Potrebné na to je, aby sme išli na miesto, kde nás nebude rušiť umelé osvetlenie. Tam potom máme šancu vidieť 40 až 50 meteorov za hodinu. Keby sme to pozerali z mesta, tak možno 2-3 za hodinu, v krajnom prípade tie najjasnejšie. Pozerať sa treba z večera smerom na severovýchod a pozdejšie, ako bude radiant, to je to miesto, skadiaľ meteóry vyletujú, stúpať, tak to bude vlastne po celej oblohe. Najlepšie to bude nad ránom.
0: Rádiožurnál Šport.
2: Futbalisti Slovana Bratislava sa priblížili k hlavnej časti Ligy majstrov. V odvete tretieho predkola vyhrali nad švédskym Mjölby 2-0 a postúpili do play-off, kde sa stretnú so slovinským NK Celie. Prvý zápas sa hrá už o týždeň na Tehelnom poli a bude špecifický pre kapitána Kenana Bajriča, ktorý pochádza práve zo Slovinska.
3: Super, pre mňa myslím, že aj my, aj fanúšky a celý klub robíme všetko pre to, že by robili tá sen. Každú sezónu chceme tú Ligu majstrov a dúfam, že to ukážeme.
2: Play-off o Ligu majstrov si zahrá aj Fenerbahče Istanbul s kapitánom Milanom Škriniarom. V Gráci vyhral včera 1-0, postúpil aj francúzsky Lyon v bráne s Dominikom Grajfom. Spartu Praha, za ktorú chytal Jakub Surovčík, zdolal 3-0. Dnes bude futbalový sviatok v Salzburgu. O 21. hodine zabojujú vo finále Superpohára UEFA víťaz Ligy majstrov a obhajca trofeje Paris Saint-Germain proti Aston Ville, ktorá triumfovala v Európskej lige. Futbalová Žilina mení po troch kolách ligy trénera. Na lavičke MŠK skončil Pavel Staňo, ktorého nahradil doterajší asistent Vladimír Veselý. Pre klubový web povedal:
4: všetko sa to zomlilo veľmi rýchlo, zo dňa na deň, a beriem to ako fakt. Beriem tú ponuku s pokorou, ale proste s výzvou. Teším sa na to. Samozrejme je to iné, keď odchádza kolega Pali, ktorým sa poznáme možno 20 ročia, ale proste o tom to je futbal a teraz to tak vyšlo.
2: Veľký večer čaká dnes na majstrovstvách Európy v atletike EMU Zapletalovú. O 22.08 odštartuje v Birminghame finále na 400 metrov cez prekážky. Slovenská bežkyňa je líderkou tohtoročných tabuliek a teda aj kandidátkou na medailu. Včera po semifinálovom behu povedala:
5: v finále to bol cieľ a teraz kvalitný spánok, dobré jedlo, doplniť sacharidy a pripraviť sa mentálne na finále.
2: Už o hodinu bude na šampionáte v akcii Viktória Korbová v rozbehoch na 200 metrov. Semifinále prekážkárskej 400-ky čaká na dvojicu Matej Baluch, Patrik Demeter, no a večer zabojuje v semifinále na 110 metrov cez prekážky Peter Dávid. Včera večer obsadil v semifinále stovky Jan Volko 22. miesto a Victoria Forster bola na stovke prekážok 23. po slabšom semifinálovom výkone 13,43 sekundy.
6: Som veľmi sklamená z toho, čo som predviedla v preteku, pretože rozcvička bola neuveriteľná a keď som zacítila ten protivietor, ako som sa postavila na ten štart, tak som sa toho trochu zlakla. Mrzí ma to veľmi.
2: V Paríži na majstrovstvách Európy v plávaní čaká dnes večer finále Tamaru Potocku. O 18.47 sa predstaví medzi najlepšou osmičkou na 50 metrov motýlik. Pred dvoma rokmi na šampionáte v Belehrade skončila v tejto disciplíne iba 300 za broncom na 4. mieste. Včera sa do finále kvalifikovala 6. časom 25,83 sekundy.
8: Z postupu sa veľmi teším. Je to vlastne môj tretí najrýchlejší čas v kariére, takže som spokojná, ale verím, že to budem vedieť ešte zlepšiť.
2: Na tenisovom turnaji WTA 1000 v Toronte si Tereza Mihalíková zahrá semifinále štvorhry. Spolu s Britkou Nicholsovou zdolali vo štvrtfinále 6. nasadenú dvojicu Mertensová-Schneiderová 7-5, 6-4.
0: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
26: Časti cestných radarov, ktoré začalo minulý týždeň ministerstvo vnútra testovať, pochádzajú z Ruska a predstavujú pre štát bezpečnostné riziko. Oznámil to minister vnútra Matúš Utaj-Eštok z Hlasu SD. V univerzitnej nemocnici Martin predpoludním nahlásili bombu prostredníctvom elektronickej pošty. Nemocnica bližšie informácie na teraz poskytovať nebude, vyjadrí sa neskôr. Ruský prezident Vladimír Putin vyhlásil, že NATO sa snaží preniknúť do ázijsko-tichomorského regiónu a vytvára napätie aj v Arktíde.
0: Rádiožurnál Počasie.
7: Noci a zajtra bude jasno až polooblačno, nočná teplota 16 až 10, v údoliach do 3 stupňov, denná 26 až 31, na severe 21 až 26 stupňov. Púchať bude severný vietor rýchlosťou do 30, v nárazoch ojedinele do 50 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
26: Ten poludňajší pripravili a vysielali vedúci vydania Juraj Jedinák, zvuková technička Jana Mikovičová a v štúdiu boli Svetlana Barátová, Eugen Schnierer a Renata Brimišpačková.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Je 12 hodín 25 minút.
0: Zelená vlna.
9: Nehoda na D1 aj D2, pripravené sú správy z dopravy. Na diaľnici D2 pri odpočívadle Závod smerom na Kúty na 16. kilometri narazila dodávka do cestárskeho vozíka. Blokovaný je pravý pruh a zdržíte sa 10 minút. Na diaľnici D1 pred tunelom Branisko smerom z Popradu havarovalo osobné auto, výrazne sa však nezdržíte. Nehoda pribudla v Prešove na Duklianskej pri Mercury Markete smerom von z mesta, počítajte preto so zdržaním. Následky nehody odstraňujú na výjazde z Bratislavy v Rakune smerom na most pri Bratislave, kde sa prevrátil kamión. V Košiciach na križovatke Štúrova a Fejová sa zrazili dve autá a blokovaný je jeden pruh. V kolóne v Bratislave na D2 pred mostom Lanfrankony smerom z Lamača si postojíte pol hodinu. Cestári pracujú v Bratislave na Šancovej pred Račianským mýtom smerom od hlavnej stanice, blokovaný je pravý pruh. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
10: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
11: Roma Spirit oceňuje ľudí,
12: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
11: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
12: Na www.romaspirit.sk.
13: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
14: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
15: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: Pre vám vyberáme to najlepšie, čo sme vysielali. Hosť Rádia Regina Západ.
1: Aj dnes v štúdiu Rádia Regina máme zaujímavého hostia, je ním Michal Rázus, je to profesionálny genealóg, ktorý pátra po rodinných koreňoch

0: o tom svete minulosti a histórie.
1: Vy ste profesionálny genealóg. Kedy ste si možno prvýkrát uvedomili, že hľadanie rodinných koreňov nemusí byť teda pre niekoho len hobby, ale aj naozajstné reálne povolanie?
0: Bolo to asi taký trošku efekt snehovej gule, že začalo to naozaj v malom a asi ako veľa ľudí, ktorí sa dostali k svojmu povolaniu, tak začnete to robiť ako hobby a zrazu v jednom momente si poviete, OK, čo keby ma to možno začalo aj živiť, ale bola to relatívne dlhá cesta, samozrejme to závisí od toho, aby ste si urobili nejaké meno, web stránku, proste je tam veľa tých detailov, ale potom prišiel taký ten breaking point, ten zlomový moment, kedy si človek povie, aha, veď dokážem ma to uživiť, skúsim to a zatiaľ naozaj sa to aj celkom darí.
1: Tak, k tomu sa určite dostaneme, pretože ste naozaj robili už všelijaké tieto vaše výskumy nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Prednášali ste napríklad aj, ak mám dobré informácie, na genealogickej konferencii v St. Louis a v Chicagu. Takže to sú naozaj veľmi významné veci. Michal, mňa by možno takto na začiatok zaujímalo, keď ste teda boli vy v začiatkoch, akú rodinu ste skúmali? Bola to tá vaša, alebo bola to rodina možno niekoho blízkeho, alebo ste to robili pre niekoho cudzieho?
0: Aj. Tým, že mám také spisovateľské meno, tak vždycky ma zaujímalo a od malička ma volali Martin, tak chcel som vedieť, že ako to s tou našou rodinou je, lebo všetci Rázusovci pochádzajú z Liptova, Vrbica, Liptovský Mikuláš, toto okolie. A my sme v Prešove žili, ale podarilo sa mi teda zistiť rozhovormi a hľadaním prameňov a so starkými debatami, teda nejaké to prepojenie s tou rodinou spisovateľa. Takže to bola taká tá osobná skúsenosť, ale zároveň mal som aj veľmi peknú skúsenosť, kde ma oslovili zahraniční Slováci, to som bol ešte na vysokej škole. To bol taký pán z Kalifornie, ktorý mal korene v Bardejove, v Dlhej Lúke, alebo teda pri Bardejove. A vtedy som naozaj vedel o tom pramálo, ale mal som to nadšenie, zanietenie a našli sme vlastne jednak ako keby jeho korene a dokonca ešte aj žijúcich príbuzných, ktorých 100 rokov naozaj nevideli a ten kontakt tam nebol naozaj 10 ročia. A to bolo možno taký ten inšpiratívny moment, ktorý ma tak nadchol pre túto prácu a videl som v tom veľký zmysel, veľký potenciál a postupne to naozaj takto začalo sa rozvíjať a napredovať.
1: Teraz, ako som vás dobre počúvala, tak Martin Rázus, spisovateľ, bol vaša blízka rodina?
0: Nie blízka. Ale vzdialená a tak ráta sa to samozrejme. A zároveň podotknem ešte, že Martin Rázus je môj brat a rovnako aj synovec, takže v podstate áno, je to blízka rodina.
1: Tak sme si to celé vysvetlili. Michal Rázus, to je vaše meno, vy ste teda profesionálny genealóg, ale zároveň aj sprievodca a výskumník. Tak si to poďme rozmeniť na drobné, čo to je.
0: Sprievodca, začnem týmto pojmom. Tým, že veľa Slovákov pred 100-150 rokmi predovšetkým odchádzalo hlavne teda do Spojených štátov, ale aj Kanady, Argentína, možno iné krajiny. A dnes títo ľudia majú celkom záujem vyhľadať tie svoje korene, nájsť tých svojich predkov a rovnako možno aj stretnúť sa s príbuznými, ktorých ešte stále majú. Tá emigrácia bola predovšetkým hlavne z východného Slovenska, kde bola najväčšia chudoba, najmenej príležitostí, čiže regióny ako Šariš, Gemer, Zemplín, ale samozrejme aj Oráva či Kysuce alebo dokonca Záhorie, tak ľudia odchádzali naozaj v 10 000. Slovensko stále bolo a v princípe ešte stále aj dnes je národom emigrantov. Títo ľudia veľmi ťažké začiatky, báne, oceliárne, ťažký život, veľmi skoro zomierali, ale napriek tomu sa im podarilo zabezpečiť lepší život pre svoje deti. A práve dnes títo ich vnúci a pravnúci, hoci už možno nerozprávajú po slovensky a naozaj majú takú nejakú spomienku na tých svojich starých rodičov, ktorí k tomu viedli, stále si do istej miery držia túto svoju identitu a vracajú sa naspäť na Slovensko. Čiže veľakrát my chodíme po týchto dedinkách a snažíme sa vlastne vyhľadať tých príbuzných a stretnúť sa s nimi. A skutočne sme celkom úspešní, môžem povedať. Častokrát sú to veľmi príjemné stretnutia, kedy naozaj nájdeme ešte bratrancov z druhého, možno aj z tretieho kolena, ale títo ľudia nás príjmú. Čiže tam začína tá moja sprievodcovská služba, že teda pomáham tým ľuďom zorientovať sa na Slovensku, odveziem ich do nejakej dedinky, tlmočím pre nich, takže to je tá sprievodcovská časť.
1: No ale keď sme teraz pri tom, tak mi teraz napadlo, že to musia byť aj veľmi silné emócie, keď sa tí ľudia, ktorí ešte teda žijú a odišli a stretnú sa s tými rodinami, tak to musí byť veľmi emočný zážitok sa
0: určite
1: po rokoch stretnúť.
0: Určite áno, naozaj tam sú aj slzy, aj šťastia, aj takého dojatia. Mám to šťastie, že naozaj vidím to v priamom prenose, to doslova sa človek cíti niekedy ako v nejakej reality show, s tým, že má to samozrejme taký iný rozmer a iný náboj, nie je to úplne ako prvoplánové, ale

0: každý z nás má nejakú rodinu a tí ľudia, ktorých to zaujíma, si skutočne tie korene vážia a tú rodinu a chcú akoby možno rozšíriť to svoje poznanie a prehlbiť ho, takže neváhajú vycestovať, ale sú to samozrejme aj Slováci, aj zo zahraničia ľudia. Stále to má ten veľmi silný rozmer emocionálny.
1: A aj ľudský. Určite aj ľudský. Ja som vám ale skočila do rečí, vy ste ešte chceli odpovedať na otázku profesionálneho genealóga, tak čo to všetko obsahuje? My sa k tomu určite dostaneme, ale v takej možno takej skratke. Čo robí profesionálny genealóg?
0: Genealóg sa snaží hľadať, analyzovať a verifikovať dáta, ktoré mu teda pomôžu spracovať ten rodokmeň. A tých zdrojov je naozaj niekoľko, pretože dnes je už veľmi veľa vecí digitalizovaných, takže naozaj dá sa povedať, že veľa vecí dokážete spoza počítača vyriešiť. Ale zároveň je potrebné aj chodiť do archívov, na matriky, prípadne nejaké špeciálne vlastne miesta, kde potrebujete si tú informáciu verifikovať, čiže idete za nejakým miestnym odborníkom alebo znalcom. Takže je to naozaj tiež veľmi pestrá práca, veľmi zaujímavá, dovolím si povedať, že taká možno až detektívna v niektorých momentoch.
1: Určite áno, pretože ako keby zorientovať sa vo všetkých tých dátumoch, miestach, rodinných väzbách, to vyžaduje určite takú možno aj detektívnu povahu. Keď vás dnes napríklad človek osloví a povie, chcem vedieť, odkiaľ som, čo od neho vy potrebujete ako prvé?
0: Pre mňa sú dôležité nejaké základné informácie, aby som sa mal ja od čoho odraziť. To znamená, informácie, ktoré vy určite poznáte, stačí mi začať aspoň od seba, čiže vaše dátum narodenia, miesto rodičov. Ideálne, čím hlbšie do minulosti viete, tým je to lepšie, pretože ja už nehľadám niečo, čo vy poznáte. A to je aj tá idea, že moja práca by mala začať tam, kde vaše poznanie končí, aby zbytočne vlastne sme už nehľadali niečo, čo je teda známe. A v momente, kedy teda vy už neviete ďalej, tak ja nastupujem a hľadám. Ale určite odporúčam pozrieť si nejaké staré dokumenty, ktoré možno máte doma po rodičoch, starých rodičoch, prípadne sa porozprávať, ak máte to šťastie, že tí vlastne starší členovia ešte žijú, od nich naťahať nejaké informácie a potom vieme začať spoluprácu.
1: Hovorí náš dnešný host Michal Rázus. Pán Rázus, vy často v rozhovoroch zdôrazňujete, že treba začať doma rozprávať sa so staršími príslušníkmi rodinnými, ako ste povedali, prehrabať sa nejakými dokladmi, pozrieť si staré fotografie. Prečo práve toto býva často ten najdôležitejší začiatok?
0: Je tam jeden bod, ktorý treba určite vypichnúť a to je to, že archív alebo matrika vám dá limitovanú informáciu. Je to meno, priezvisko, miesto, naozaj akože zaujímavé, ale trošku strohé. A práve to, čo dodá tým vašim predkom nejaký rozmer, spoznáte možno trošku ich príbeh, sú presne tieto rozhovory a spomienky týchto našich starých rodičov alebo rodičov, keď zrazu oni vám povedia príbehy, ktoré vy nedokážete z nejakej matriky, z nejakého archívu vyčítať, aký ten človek bol, aký žart urobil, alebo akú neplechu vyviedol. To sú všetko práve informácie, ktoré naozaj získate od tých svojich najbližších a určite je dobré začať týmto, porozprávať sa o tom a možno si to aj nahrať. V dnešnej dobe to nie je problém, urobiť si videjko alebo audiozáznam a je to naozaj taký cenný zdroj potom.
1: A vám ten napríklad takéto video alebo takýto rozhovor pomôže potom ďalej pri vašej práci?
0: Môže mi pomôcť samozrejme, pretože tam môžu byť dôležité dáta, informácie a niekedy naozaj len maličký detail vás môže posunúť. Človek alebo tá rodina sa mohla sťahovať, mohli si zmeniť priezvisko. Sú tam naozaj mnohé nuancy, maličké detailíky, ktoré nás môžu buď úplne zablokovať, ale ak ich poznáme a ak sa ich dozvieme, tak nám môžu otvoriť cestu k úplne úžasnému dobrodružstvu histórie.
1: Hovorí profesionálny genealóg Michal Rázus. Pán Rázus, už sme to teraz tak chvíľočku aj načrtli, že táto vaša práca je tak trošku detektívna. Najskôr teda treba začať doma a až potom prídu matriky, pôjdete do archívu, všelijaké registre. Čo tam vlastne vy všetko ako keby môžete zistiť a do akej miery vám úradníci poskytnú tie informácie?
0: Veľmi dobrá otázka. Možno by sme si to mohli takto najskôr predstaviť ako nejakú veľkú skladačku puzzle, s tým má každý skúsenosť. A rozdiel je možno taký, že my na začiatku úplne presne nevieme, kde všetky tie dieliky hľadať, koľko tých dielikov je, ako budú vyzerať. A zároveň niekedy je to aj o tom, že máte tých puzzle, skladačiek zmiešaných niekoľko. Príklad, ak máte v obec, v ktorej sa vyskytovalo časté priezvisko, vy potrebujete odfiltrovať tú vašu rodinu od menovcov nejakých, čiže už aj to je celkom taká akoby výzva, ktorú potrebujete prekonať. Aby som potom teda odpovedal na tú druhú časť otázky, tak v týchto databázach my vlastne vieme hľadať základné informácie o živote týchto ľudí, predovšetkým teda dátumy, miesta. Ak máme šťastie, tak sú to samozrejme aj nejaké informácie o ich povolaní, možno sociálnom statuse. Dokonca v niektorých sčítaniach obyvateľstva máme informáciu o tom, či títo ľudia boli gramotní alebo negramotní. A nádherné príklady sú starých matrik, keď vidíte podpis starého rodiča, povedzme ešte z niekedy roku 1900, ale máte iba tri krížiky. To znamená, že títo ľudia naozaj častokrát pracovali tvrdo na poliach alebo niekde v nejakej fabrike a nevedeli ani čítať, ani písať.
1: A s tým sa vy stretávate často?
0: Každodenná práca, určite áno, pretože tu zase môžeme povedať, a ak ktokoľvek má záujem si ten rodokmeň robiť, či už prostredníctvom nejakého genealóga, alebo hoci súkromne, lebo aj to je krásne hobby alebo vášeň, určite je dobré vychádzať z nejakých písomných prameňov. Našim cieľom je, aby ten rodokmeň bol správny, aby bol presný, aby bol korektný, a preto teda nevychádzame iba z vyslovenia z nejakého ústneho podania alebo teda pamäte, lebo tá je častokrát zradná, ale snažíme sa ku každému údaju, ktorý získame, mať aj nejaký písomný dokument. To znamená, ako sme spomínali, matriky, sčítania obyvateľstiev, rôzne pozemkové zmluvy alebo proste nejaké historické mapy. Toto všetko nám pomáha vyskladať ten obraz toho puzzle tak, aby nám to dávalo nejaký celkový zaujímavý obraz.
1: Vy sa často ale teda pohybujete v teréne. Čo ten terén vo vašom prípade vlastne znamená? Ste často aj na cintoríne?
0: Určite cintorín minimálne aspoň občas navštívim a zase vám to dodá trošku plastickejší obraz o tých ľuďoch. Ako žili, hoci už len ten náhrobný kameň vám hovorí, že či tá rodina bola chudobná, bohatá, či to bol železný kríž alebo kamenný, alebo iba nejaký drevený jednoduchý kríž, ktorý už možno že ani neexistuje. Čiže samozrejme sú tam tie dva dátumy a to je celkom zaujímavé, že ten ľudský život tam je kontrahovaný do tej pomlčky vlastne medzi narodením a úmrtím, ale zároveň aj trošku vnímate to prostredie, vidíte, že či to bolo mesto alebo dedina alebo proste nejaká samota. Čiže sú to naozaj všetko také informácie, ktoré vám dodávajú plasticitu a taký širší kontext.
1: Vy ste teraz povedali veľmi zaujímavú vec, že tá pomlčka, narodenie, pomlčka, smrť, a vy vlastne skúmate presne tú pomlčku, čo ten človek robil, ako žil, kto boli jeho brat, sestra, mama, proste vyskladáte, ako ste povedali, to puzzle, to je asi najčarovnejší kús tej práce.
0: Je, určite áno, a tam naozaj sa zrazu to rozkvitne ako taký kvet pred vami, keď to dokážete rozlúsknuť to tajomstvo a viete vyskladať presne príbeh toho človeka a čo sa s ním dialo, aký mal osud, či bol tragický, či bol šťastný, aké prekážky musel prekonávať. A to je možno, že aj jeden z dôvodov, prečo si ľudia ten rodokmeň nechávajú robiť, lebo ukazuje nám to nejaké zrkadlo tomu nášmu životu, čo s čím sa boríme my, čo museli prekonať naši predkovia, a myslím si, že je to veľký zdroj sily a inšpirácie, ktorý nám to môže dodať.
1: My sme teraz hovorili teda o cintorínoch, že teda aj tie občas navštevujete. Čo tam viete vlastne zistiť, čo vám ten archív nepovie?
0: No, na cintoríne je to skôr taká skrátka, je to ďalší zdroj. Alebo nedá sa úplne povedať, že toto by nám archív nepovedal, pretože aj v tom archíve my nájdeme záznam o úmrti a o narodení. Na druhej strane niekedy to nemusí byť zachované, alebo je to jednoduchšie niekedy pre nás ísť na cintorín, keď viem, že ten hrob teda by mohol byť alebo je. A mám už vlastne tie dátumy, ktoré potrebujem. Kdežto v archíve niekedy musím prechádzať možno desiatky, ak nie stovky strán, aby som toho daného človeka identifikoval. Čiže je to opäť taká skratka a zároveň nie vždycky každý dátum, ktorý je zapísaný, hlavne napríklad sčítanie obyvateľstva, je presný. Častokrát je tam nejaká odchýlka od tej reality, takže je dobré, ak máme tú možnosť, každú informáciu verifikovať skrz nejaký napríklad hrob a úmrtný záznam, aby tam bolo proste nejaké párovanie.
1: Máte prechodené naozaj celé Slovensko od východu na západ, od severu na juh?
0: No, myslím si, že do veľkej miery áno. Pohybujem sa predovšetkým teda na východnom Slovensku, ale určite od Novej Sedlice po Malacky, od Kisúc, Oravy až po Hont alebo Zemplín, Gemer. Naozaj je veľmi málo miest, ktoré som ešte zatiaľ nenavštívil. A je to krásne. A
1: ľudia si možno často myslia, že rodokmeň to je len taká pekná tabuľka, alebo ako sa povie, že v škole strom plný mien. Vy však hovoríte ale aj o vážnych veciach, ako o vojne, spomínali sme emigráciu, aj bol napríklad aj rozdelené rodiny. Je každý ten rodokmeň zároveň aj silným ľudským príbehom?
0: Určite je. Naozaj tam odhaľujeme veci, ktoré možno niekedy sú ťažšie prijať, alebo povedzme náročnejšie a nevieme o nich a zrazu sa ich dozvieme, takže môže to byť až taký šok. A sú to, či už to boli rozdelené rodiny, nemanželské deti, rôzne tragédie. Vždycky sú to informácie, ktoré môžu byť také, nepoviem úplne, že kostlivec v skrini, ale náročnejšie na tú akceptáciu možno. Na druhej strane si ale stále myslím, že je dobre tieto veci poznať, vedieť sa s nimi vysporiadať, uzavrieť nejakú kapitulu a človek potom môže ísť ďalej. Lebo ono, keď to ostane, tak stále to proste niekde na pozadí je a človek o tom rozmýšľa.
1: Ak sa môžem spýtať na vašu rodinu, do akého storočia ste sa dostali vo vašom rodokmeni?
0: Najstarší záznam, ktorý som našiel s menom Rázusova, bol nejaký 1690, mám taký pocit, ale tam sa mi podarilo preukázať, ako presne sme prepojení, a keď je to relatívne vzácne priezvisko na Slovensku, hoci funguje v okolitých krajinách, ale taký štandard je možno, odkedy boli povinne vedené matriky, a to je koniec 18. storočia.
1: Vy viete pred záujemcovi, ktorý teda k vám príde a povie, že ja chcem rodokmeň, povedať, že no, ale týchto predkov už nenájdeme, lebo napríklad nemáme z tohto obdobia zachované matriky, alebo vždy sa snažíte niečo nájsť?
0: Samozrejme, snažíme sa vždycky niečo nájsť. Mali sme takú milú úsmevnú príhodu, jedna pani sa mi ozvala a pýta sa, no a to sa vieme dostať až do doby Ježiša Krista? Tak samozrejme, ako to, skrz tie písomné pramene u nás na Slovensku asi úplne nie. Na druhej strane máme aj DNA analýzy, ktoré teraz vstupujú do sveta genealógie a zase ukazujú nám ten svet z inej strany, z toho sveta biológie a vlastne skúmania markerov a vlastne toho, čo neoklameme, to DNA, toto je veľmi zaujímavá kapitola.
1: A vy s ňou pracujete?
0: Trošku spolupracujem. Trošku. A využívam ju, nie som v tom zase odborník, tá moja domena je skôr analýza tých starých prameňov, ale určite to vieme využiť a vie nám to poskytnúť veľa zaujímavých informácií. Rovnako to vie spojiť, ak povedzme, že my dvaja by sme boli nejaký príbuzný, povedzme v nejakom 1800 máme spoločného predka, tak by nám to ukázalo nejakú zhodu genetickú, že máme nejakých 5 alebo 6% vlastne zhodnej DNA. Čiže
1: to znamená, ak by som úplne si teraz akože vymýšľam, mala odložené niekde vlasy, alebo odstrihnutý nejaký kúsok proste vlasov, tak vy s tým viete ďalej pracovať.
0: No, nie, ani nie tak ja, ale sú na to špecializované laboratória, ale áno, samozrejme, dá na to veľmi kvalifikovanú informáciu o tom a dá sa povedať takmer, že nespochybniteľnú, ako to v skutočnosti bolo. A dokonca možno spomenieš ešte takú perličku, že v zahraničí sa táto metóda už bežne používa, genealógia aj v kriminalistike a vďaka tomu boli usvedčení, aj to bol veľmi prelomový prípad, Golden State Serial Killer, čiže sériový vrah z Kalifornie, kedy vlastne na základe presne genealógie a kombinácie DNA dokázali usvedčiť vraha, ktorý unikal 10 ročia. Takže nemá to len takýto, že historicko-rodinný rozmer, ale aj veľmi prakticky, kedy dokážete v kriminalistike identifikovať zločinca.
1: Čo býva možno v genealógii vaša najväčšia prekážka?
0: Tam možno spomeniem niekoľko takých bodov, ktoré nás môžu brzdiť a hatiť. Je to napríklad, ak sa tí ľudia presťahovali od niekiaľ, kde nemáme žiadnu informáciu. Stretneme sa častokrát, lebo aj v minulosti ľudia migrovali, cestovali a boli sme vlastne súčasťou Rakúsko-Uhorska, čiže našou súčasťou bolo aj Rumunsko, aj Poľsko. Tí ľudia prichádzali z Haliče, čiže južné Poľsko. A ak tam máme iba takúto nejakú informáciu z trohu, že prišiel od niekiaľ z Poľska, už ťažko ho potom dohľadáme. Jeden prípad, druhý prípad, čo sme tak trošku načrtli, je, že bolo viacero menovcov v obci, kedy si tie priezviská neboli tak silno späté s tým majiteľom, ako sú dnes. Tam prechádzalo k rôznym, že volalo to, že alias, čiže ten človek mal nejaké príjmenie, priezvisko, Rázus alias Cárik, alebo niečo proste, Tkáč alias Kostelník. To priezvisko mohlo byť motivované buď priezviskom matky za slobodná, alebo babky, alebo profesiou, alebo charakteristickou črtou. Čiže niekedy my potrebujeme analyzovať viacero tých záznamov, aby sme tam našli všetky tie priezviská, ktoré sa objavujú pri tom mene a vedeli povedať, lebo ináč my ich vlastne nevieme spojiť. Hej? Keď máme jedného a druhého, tak potrebujeme mať nejaký priesečník.
1: No, často bolo podľa mňa v dokumentoch alebo v historických filmoch, že to bol, ja neviem, Stolárov syn, alebo Krčmárová nevesta, alebo vymýšľam si teraz, hej. Čiže vám takéto, ako to povedať, meno versus povolanie pomáha?
0: Áno, presne tak. Toto je silný indikátor aj to, ako tie priezviská jednak vznikali a ako potom ich dokážem zase odkľúčovať. Hej. Ťažké niekedy je to, keď máte povedzme priezvisko typu Varga, Kováč, Horvát, ktorých naozaj boli veľmi frekventované a vznikli od profesie, alebo Horvát teda, čo je najčastejšie priezvisko, je vlastne Chorvát, keďže oni sem utekali, keď Osmanská ríša sa rozpínala, oni teda z juhu sem vlastne prúdili. Takže sú určite takéto nuancy, ktoré človek potrebuje vedieť a hlavne ako ich vyriešiť a kde to potom hľadať.
1: Hovorí náš dnešný host, profesionálny genealóg Michal Rázus. Pán Rázus, vy ste boli aj miestnym výskumníkom pre Finding Your Roots, ak by sme to teda preložili, hľadanie vašich koreňov. Čím je možno iné, keď človek robí genealógiu napríklad pre televízny projekt a čím, keď ju možno robíte pre nejakú v úvodzovkách obyčajnú rodinu?
0: Ten rozdiel je možno až potom v tom konečnom výsledku, pretože ten proces by mal byť úplne rovnaký aj pre tú celebritu, aj pre úplne obyčajného človeka v úzovkách. A vždycky je to fascinujúci príbeh, ktorý odkrývame. Vždycky sú to procesy, ktoré by sme mali dodržať a držať sa písomných prameňov, hľadať, analyzovať. Samozrejme, že je pekné, keď potom človek vidí, že tie výsledky vašej práce sa niekde odprezentujú nejako takto akože mediálne alebo v nejakom éteri, ale nie je to zásadná kľúčová akoby podmienka, to je naozaj taká šľahačka na torte a dôležité je, že nájdeme ten príbeh, že ho dokážeme odkryť a že ten človek sa dozvie niečo o tých svojich koreňoch a o svojej rodine.
1: A keďže vás oslovujú aj ľudia teda z USA a z Kanady, máte pocit, že zahraniční Slováci niekedy naozaj cítia takú silnú potrebu poznať korene ešte intenzívnejšie ako my doma na Slovensku?
0: Myslím si, že je to možné, čím nechcem ako nejakým spôsobom znevýhodniť tých Slovákov, ktorí hľadajú tie svoje korene, pretože aj veľa ľudí zo Slovenska naozaj má úprimnú túžbu to spoznať, ale na druhej strane u nich je to možno spôsobené aj tým, že sú v tom cudzom prostredí a hoci už sú tam možno 100 rokov a tá Amerika skutočne je ten melting pot, čiže taviací kotol, kde sa tá, postupne tá identita vám stráca. A napriek tomu, hoci možno, že už okrem baba, dzedo a nejakých maličko slov si nedržia tú svoju kultúru, ale stále ešte je v nich čosi, ako sa u nás vraví, krv nie je voda, že dokážu aj napriek tomu stále si vážiť tie svoje korene a hľadať a dozvedieť sa viacej. Pretože pre nich tá cesta do Ameriky, keď tí ľudia cez ten Ellis Island prichádzali okolo roku 1900, tak predtým je naozaj, že tma. A oni ešte možno, že vedia niečo, ale veľmi skomolene, častokrát sú to maďarský názov obce, alebo že Zemplínska župa, hej, toto vedia, ale nevedia ďalej. A zrazu to odkrytie predstavuje úplne úžasné dobrodružstvo.
1: A možno si spomeniete aj na taký prípad, keď ste našli niečo, čo záujemca vôbec nečakal, ale možno to prekvapilo aj vás samotného?
0: Bol taký prípad, určite nie jeden, ale spomeniem možno aspoň tento. Bolo to pre židovskú rodinu, ktorú sme mala korene na východnom Slovensku, v maličkej dedinke. A ten pán mi povedal, že jeho dedo odišiel ešte pred vojnou do Ameriky a zvyšok rodiny, ktorý tam ostal, bohužiaľ zahynul teda v holokauste. A na mieste, kde žila tá rodina, postavili pamätník. A jeho brat tam bol pred 2 mesiacmi, videl ho a on chce urobiť to isté. Dobre, tak prišiel, vyzýval som ho v Košiciach, išli sme do tej dedinky a našli sme pamätník. Nádherný septembrový deň, oproti starý pán v záhrade zbieral jablká. Tak opýtal som sa ho, že či náhodou nevie niečo o tej rodine, čo tu žila kedysi tí Židia. A on vraví, tak viete čo, však poďte ďalej do dvora, ja vám niečo ukážem. Teraz behol do domu, starý typický vidiecky dom, vyšiel stade šuflík plný fotiek, starých listov, dokumenty rôzne a oni začali vyberať. A teraz ten môj pán, už teda klient zhýkol, lebo pozera a bol tam on za mladí, ako končil vysokú školu, diplom, taký ten typický americký čierny talár. Že ako to, že to máte? No vy o tom možno neviete, ale naši starí rodičia boli kamaráti a oni si aj dopisovali a proste oni vedeli o sebe a my si pamätáme, alebo teda naša stará mama, keď brali vašu rodinu do koncentračného tábora, tak ešte vaša babka pribehla a dala nám niečo a hovorila, raz po to takto príde. A teraz prešlo 50 rokov, náhodou sme sa tam objavili v tej dedine a ten pán vošiel ešte raz do toho domu a vyniesol starý zaprášený kufor. Keď ho otvoril, boli tam také staré židovské svietníky a hovorí, toto je vaše. My sme ostali stať naozaj že obarení, pretože sme to absolútne čakali. Jednak, že tá rodina bola tak čestná a tak poctivá, že to proste uchovávali u seba. Takže odchádzali sme naozaj bez slov a proste bol to tak silný zážitok, že také ľudskosti. A ešte vravel, ako, ako Nemci brali tú rodinu a celá dedina ich odprevádzala až na tú stanicu železničnú a plakali, ale nemohli nič robiť. Mm-hmm. Takže veľmi tragický príbeh, ale zároveň taká pekná bodka po 50 rokoch, že sme našli proste nejakú stopu po tejto
1: rodine. To muselo byť naozaj veľmi silné aj pre vás, aj pre toho dotyčného pána, ktorý to celé zažil.
0: Určite áno.
1: Určite áno. Má možno genealógia aj také, a teraz sa dotkneme naozaj dôležitej témy, etické hranice?
0: Má, určite má. Ja si myslím,
1: aké?
0: Myslím si, že tá etická hranica jedna je vychádzať vždy z toho, aby to teda hľadáme pravdu. Snažíme sa odhaliť to, ako to bolo v skutočnosti. Nájsť, či sa nám to páči alebo nie, fakty, ktoré nám ukážu proste ten sled tej histórie, ako sa v skutočnosti stala. Čiže nemali by sme si nič vymýšľať, prikrášľovať a zároveň je otázka, ktorú občas riešime. Napríklad sme riešili rodokmeň pre pani, ktorá bola adoptovaná a nevedela svojich biologických rodičov, chcela ich spoznať a nemala to úplne, že možno, že happy end, lebo my sme ich našli, ale viete, je to veľmi citlivá a ťažká téma. A napriek tomu ja si myslím, že tá pani mala nárok vedieť, kto boli jej rodičia. Čiže hoci to možno, že prinieslo ďalšie výzvy do jej života, ale na druhej strane dali sme jej tú možnosť. A to, čo sa deje ďalej, je na nej a možno na tých rodičoch, ale toto sú určite výzvy, s ktorými sa stretávame a ktoré treba zohľadniť.
1: A moja možno posledná otázka, pán Rázus, vy robíte teda profesionálne to, čo mnohí ľudia po večeroch robia, že teda skúmajú rodokmene, rôzne archívy. Možno si dnes veľa ľudí povie, že otvorí nejakú skriňu, kde visí v úvodzovkách nejaký kostlivec, nájde nejaké fotky, nájde nejaké dokumenty. Možno sme niekoho teda inšpirovali, že sa rozhodne pátrať po svojej rodine. Prečo by sme mali poznať svoju vlastnú históriu vlastnej rodiny?
0: Trošku si myslím, že v tej našej histórii sa zrkadlíme my sami, že je to pre nás také zrkadlo, veď predsa sme odrazom všetkých tých x generácií, ich životov, ich snaženia, ich výhier aj prehier a tá pečať sa predsa odráža v nás. Čiže je to o hľadaní možno aj trošku našej vlastnej identity a zároveň, ak si predstavíme čas možno ako nejaký náhrdelník s korálkami, tak my sme len jedna z tých korálok v tom nekonečnom rade a tých tisíc generácií, ktoré bolo pred nami, snáď bude aj tisíc generácií po nás, tak možno zanechať nejakú stopu od tých všetkých, čo tu už boli, aby mali niečo tí, čo prídu po nás, zase nejakú informáciu a inšpiráciu.
1: Veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Dnes som sa rozprávala s profesionálnym genealogom Michalom Rázusom. Nech sa vám vo vašej práci darí a želám vám všetko dobré.
0: Ďakujem veľmi pekne, pekný deň prajem.
2: Hosť Rádia Regina Západ. Letné reprízy. Otázka na dnes.
3: Nakupujete z mimo európskych e-shopov? Ako ovplyvnia vaše nákupné zvyky nové pravidlá a poplatky pri zásielkach z tretích krajín? Budete kupovať ďalej alebo vás vyššie náklady odradia? Na vaše názory bude vo štvrtkovom rádiobudíku zvedavý Dalibor Uhlár. Písať môžete aj na Facebook Rádia Regina Západ.
4: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
5: Aj tento rok vzdáme hold kráse slovenského kroja. V Banskej Bystrici vás čaká gala večer plný hudby, tanca a ľudového umenia, ktorý spojí celé generácie aj naše regióny. Vychutnajte si vystúpenia špičkových folklórnych súborov, ale aj pútavú prehliadku krásy tradičných slovenských ľudových odevov. Slovenský deň kroja. Naživo v sobotu o 20:30 na Jednotke.
2: Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
6: V Martinskej nemocnici pozastavili všetky zákroky pre nahlásenú bombu. V zariadeniach pre seniorov v Novom meste nad Váhom už fungujú klímy. Zajtra bude na západe krajiny jasno alebo malá oblačnosť, teplota 26 až 31 stupňov. Dobrý deň vám želá Viera Polešovská. univerzitnej nemocnici v Martine zastavili všetky chirurgické výkony a operácie. Dôvodom je, že tam niekto nahlásil bombu. Viac informácií zisťovala redaktorka Zuzana Lechanová.
7: V nemocnici v Martine bol aktivovaný krízový štáb po tom, čo vedeniu zdravotníckeho zariadenia prišla e-mailom výhražná správa upozorňujúca na bombu. Nemocnica bezodkladne aktivovala bezpečnostné protokoly a pozastavila všetky chirurgické výkony aj plánované operácie. V areáli zasahujú policajní psovodi so špeciálne vycvičenými služobnými psami, ktorí preverujú priestory nemocnice. Vzhľadom na špecifické podmienky nemocničného prostredia aj prítomnosť imobilných či kriticky chorých pacientov postupujú zložky s maximálnou opatrnosťou. Prioritou je zaistiť bezpečnosť všetkých osôb v areáli a zároveň predísť vzniku paniky. Krízový štáb nemocnice zasadol bezprostredne po prijatí tejto výhražnej správy a na riešenie situácie úzko spolupracuje s políciou aj záchrannými zložkami. My sa momentálne nachádzame na mieste, nemocnica je uzatvorená.
6: Analýza Národného bezpečnostného úradu potvrdila, že v dopravných radarových kamerách sa nachádzajú ruské komponenty. Kamery by v prípade nasadenia do ostrej prevádzky mohli byť bezpečnostným rizikom. Informoval o to minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok. Na ministerstve vnútra bude podľa neho za kauzu nákupu vyvodená osobná zodpovednosť. S tropickými teplotami asi najviac bojujú starší ľudia. Je to pre nich o to náročnejšie, ak sú odkázaní na pomoc druhých. Platí to aj o klientoch zariadení pre seniorov v Novomeste nad Váhom. Fungujú v správe radnice. V tom na ulici Fraňa Kráľa sa starajú takmer o stovku zdravotne znevýhodnených, zhruba pätina je iba ležiacich. Riaditeľka Zuzana Kobrická vysvetľuje, že klimatizačné jednotky už majú v celom objekte.
8: Tento rok sme dobudovali prízemie a nadzemné podlažie. Dohromady máme 24 klimatizačných jednotiek. Sú dve na každej chodbe a z tej v podstate prúdi vzduch do jednotlivých buniek.
6: Už predtým takto zabezpečili spoločenské priestory, práčovňu, sklady aj kuchyňu. Mesto prevádzkuje aj zariadenie na Poľnej ulici pre necelú 40 klientov. Sklimatizovalo ho už v lani. Hovorkyňa Jana Krištofovičová.
9: Keďže je tam veľmi južná strana aj tej spoločenskej miestnosti, je to celé presklené. Tam boli pripomienky k tomu, že veľmi teplo, preto sa tam tí klimatizačné dotky umiestňovali.
6: Tie fungujú aj v dennom stacionári pre odkázané osoby, ktorí dali do užívania v tomto roku. Teplotné podmienky v takýchto zariadeniach aktuálne preverujú pracovníci regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Čiastočné zatmenie slnka bude dnes možné pozorovať z územia Slovenska po 19. hodine 20. minúte. Slnko bude vtedy zapadať a podľa vedeckého pracovníka Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied Juliusa Kozu treba zvoliť vhodné stanovište, najlepšie vyvýšené a otvorené smerom na západ.
10: Pre východné Slovensko bude slnko zapadať 1 minútu po 20. hodine. Tým pádom celková doba pozorovateľnosti čiastočného zatmenia pre východné Slovensko je približne 40 minút. Západné Slovensko bude na tom o niečo lepšie, až takmer 50 minút, ale v obidvoch prípadoch celý úkaz bude prebiehať pomerne veľmi nízko nad západným horizontom.
6: Podľa očnej lekárky Lívie Javorskej pri priamom pohľade aj na zapadajúce slnko hrozí poškodenie tej časti sietnice oka, ktorá je zodpovedná za ostré videnie. Preto odporúča špeciálne okuliare vhodné na pozorovanie zatmení.
11: Takisto môžeme ich pozorovať so zváradskými okuliarmi, ale tam potrebujeme ten DIN, to znamená ten ochranný filter minimálne 14 a viac. Nestačia nám ani obyčajné slnečné okuliare, nestačia nám také tie babské recepty, napríklad cez rentgenový snímok, alebo cez zadimené sklo, alebo cez diskety. Toto všetko nestačí, mohli by sme si spôsobiť vážne zdravotné poškodenie oka.
6: Zajtra bude na západe krajiny jasno alebo malá oblačnosť, nočná teplota 16 až 10 stupňov, v dolinách ojedinele chladnejšie, denná 26 až 31 stupňov. Fúkať bude severný vietor do 30 km za hodinu, z rána väčšinou slabý vietor. 13 hodín 5 minút.
2: Zelená vlna.
3: Na
12: Následky nehody odstraňujú na diaľnici D2 pri odpočívadle Závod v smere na Kúty na 16. kilometri, kde narazila dodávka do cestárskeho vozíka, blokovaný je pravý pruh, zdržanie 10 minút. Kolóna vás zdrží v Bratislave na D2 pred mostom Lanfrankony v smere z Lamača 30 minút. No a cestári pracujú v Bratislave na Šancovej pred Račianským mýtom v smere od hlavnej stanice, blokovaný je pravý pruh. Jazdite opatrne, jazdite bezpečne.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
12: Ďalší prázdninovoletný deň je v plnom prúde. Nezabúdajte na pitný režim. Čo si tak dať za kalíštek vína? Pozor, ale mám na mysli stále populárnejšie nealkoholické.
13: Víno sa vyrába dealkoholizáciou, čiže z normálneho vína musíme odobrať alkohol. Vo váku sa vlastne víno destiluje. Okrem toho alkoholu odíde z vína aj chuť a aromatické látky.
12: Základnú informáciu poskytol somelier Erik Dorušinec. Čo ďalej, ako urobiť z nealko vína nápoj s atmosférou a chuťou? Počúvajte nás, dozviete sa to už o chvíľu. Pozdravujú Viera Pološovská, Ala Kováčová a Miro Tiev.
2: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Generácia Z označuje ľudí narodených približne v rokoch 1997 až 2012. Táto generácia pije alkohol menej než tie predchádzajúce. Uprednostňujú limonády alebo nealkoholické pivá či vína. Ľubica Janáčková sa práve o trende nealkoholických vín rozprávala so someliérom Erikom Dorušincom.
1: Momentálne je trendom nepiť alkohol. Nielen mladá generácia, ktorá nepije skoro vôbec, ani neprišla do toho štádia, že by začali požívať alkohol, ale je to aj staršia generácia, ktorá postupne vyraďuje alkohol zo svojho zvyku a súplo ho niekedy niečím nealkoholickým. Čiže skôr odalkoholizované vína priraďujem k staršej generácii, ktorí hľadajú nejakú alternatívu k niečomu, čomu boli zvyknutí, aby neboli vyradení zo spoločnosti.
2: Erik Dorušinec tvrdí, že chuťou a kvalitou sa klasickému alkoholickému vínu zatiaľ nevyrovná.
1: Víno sa vyrába dealkoholizáciou, čiže z normálneho vína musíme odobrať alkohol. Vo váku sa vlastne víno destiluje. Okrem toho alkoholu odíde z vína aj chuť a aromatické látky, takže to víno je veľmi prázdne. Preto často odalkoholizované vína buď obsahujú bublinky alebo vyšší obsah cukru, čo vlastne sa snaží suplovať. Ja osobne radšej servírujem hroznovú šťavu so sódou ako alternatívu k nealkoholickým vínom, lebo stále to má chuť hrozná a viac to pripomína víno.
2: V Malokarpatskom múzeu v Pezinku organizujú degustácie vína na trend nealkoholických vín. Reagujú po skúsenostiach zo zahraničia. Pokračuje pracovník múzea Matúš Lajčák.
3: Keďže sme zážitkové múzeum o víne, sme zachytili aj taký nový trend a to sú práve tie dealkoholizované alebo nealko vína. No a vybrali sme sa na takú pracovnú cestu do Nemecka, do Düsseldorfu. Tam sa práve že venovalo veľmi veľa tém aj týmto dealkoholizovaným vínam z celého sveta, v Nemecku, v Európe. Takže sme tam išli nejakým spôsobom zachytiť nové trendy a to sme chceli priniesť aj sem. No a tie nealko degustácie sme podchytili, ako by som povedal, že v pohybe. Práve je taká tá téma, že Gen Z a nová generácia ľudí veľmi radi sa hýbu, športujú a práve na to je to stavané, hej, že budú ochutnávať dealkoholizované vína. Väčšinou je to 6 vzoriek, ktoré vlastne ponúkame, sú to aj šumivé, aj tiché vína, ktoré si môžu ochutnať a je to teda v pohybe. Začneme na našom nádvorí v renesančnom vinohradníckom dome a pokračujeme po expozícii.
2: Počas degustácie si môžu návštevníci vybrať alkoholickú alebo nealkoholickú verziu. Prehliadka expozície sa zameriava na tradíciu dopestovania a výroby vína v Malých Karpatoch.
3: Pomedzi to teda ochutnávame tie nedealkoholizované vína. Čo už máme tú skúsenosť, mali sme už 2 tieto degustácie, je to niečo úžasné. Aj ten pocit za mňa, keď som viedol aj jednu z tých degustácií, bol by som povedal, že jedna z najkrajších a najlepších degustácií, akú som zažil.
0: Najnovšie výskumy ukazujú, že konzumácia alkoholu klesá aj v prípade reštaurácií a podnikov.

0: Slávna pesnička zo slávneho filmu Top Gun, Berlin, Take My Breath Away.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
0: Viete, čo majú spoločné vzdušné strihy, prírodné materiály a nadčasové kombinácie? No predsa topánky vhodné na každý deň. Tento týždeň vám radíme, aké topánky nosiť v horúcom lete. Dnes sa zameriame na deti. Čo by sme jej mali obuť, aby sa cítili príjemne a pohodlne? Miroslav Würfl oslovil skúsenú odborníčku Zuzanu Piatrovú z predajne obuvi na Greslingovej ulici v Bratislave.
2: No naše ratolesti by mali nosiť sandálky, ktoré fixujú nôžku, mala by byť ortopedická klemba, mali by byť celé z kože a nemali by používať tzv. Žabky, lebo deti sa veľa hrajú, naháňajú, môže tam vzniknúť podvrtnutie, nožička sa vyvíja, takže mali by byť fixované hlavne v kotníku.
3: Mamičky najmä pri nákupe detskej obuvi premýšľajú aj trošku dopredu, pretože deti rastú a aj tie nohy sa časom zväčšujú, takže tá obuv je možno na pol roka alebo rok, ale topánka by mala byť pohodlná aj pevná.
2: Áno, a nemala by byť príliš veľká, lebo sa petička bude odierať a dieťa bude zakopávať. Taký centimetrik by mala byť väčšia. Vždy treba dbať, že nesmie sa dotýkať špička, má byť centimetr vôľa, aj keď dieťatko narastie, aj narastie nôžka, tak aby vydržala aspoň tu jednu sezónu.
3: A je lepšie kupovať pre deti topánky napríklad so suchým zipsom alebo ako sa hovorí ľudovo tie našuchovačky, aby si nemuseli topánočky šnurovať?
2: No, je to praktickejšie, hlavne pre mamičky, ale z motoreckého hľadiska si myslím, že by bolo rozumnejšie naučiť dieťa šnurovať tú topánku. Ale zas keď idú do škôlky a pani učiteľka tam má 10-15 detí a kým sa zašnurujú, tak to trvá, tak určite je jednoduchšie. Aj deti majú v obľúbe suché zipsy.
3: A je tam dôležitá šírka topánky alebo napríklad aj podpetok?
2: No na toto sú veľmi dobré práve tie suché zipsy, lebo jedno dieťatko má buclatú nôžku a vysoký priehlavok, tak sa veľmi zle obúva, ale zas iné dieťa je vysoké, chudučké, tak sa doštelujú suchým zipsom, tá nôžka by fixovala, aby bola stabilná.
3: Čiže ak by som si prišiel vybrať topánky pre dieťa, aké by to bolo odporúčanie? Čím by sme teda začali? Na čo si mám dať pozor?
2: No, pozor treba dávať hlavne na šírku topánky, dĺžku topánky, materiál a ortopedicky klenutú topánku, aby sa nôžka správne vyvíjala.
0: S praktickými radami budeme pokračovať aj vo štvrtok. Zajtra si povieme, z akých materiálov by mali byť naše topánky, aby sme sa v nich cítili prirodzene a pohodlne.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.

Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby

0: Hanzelichová vás do obce pod vrchom Šíp pozývajú v nedeľu po 11.
1: Andy, koľko prasiatok vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.
4: Zelená vlna.
5: Následky nehody odstraňujú na diaľnici D2 pri odpočívadle Závod v smer na Kúty na 16. kilometri narazila dodávka do cestárskeho vozíka, blokovaný je pravý pruh, zdržíte sa 15 minút. Ďalšie je na výjazde z Bratislavy v Rakune v smer na most pri Bratislave, tam sa prevrátil kamión. Kolóna je v Bratislave na D2 pred mostom Lanfrancony v smere z Lamača, zdržíte sa 20 minút. No a pozor na diaľnici D1 za odpočívadlom Čataj v smere na Trnavu na 41. kilometri, pozor na odstavené auto, ktoré čiastočne blokuje pravý pruh. Vám, ktorí ste za volantom, želáme veľa šťastných kilometrov.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: a dnes budeme hovoriť o Kamile Kankovej Strelkovej. Narodila sa 12. augusta v roku 1933. V 60. rokoch pracovala ako redaktorka v literárno-dramatickej redakcii Československého rozhlasu v Bratislave. Po roku 1968 emigrovala spolu so svojou rodinou do zahraničia. Predtým, ako si z archívnej nahrávky pripomenieme samotnú Kamilu Strelkovú, dajme slovo jej dcére Eve Jenkins. Pred časom sa s ňou stretol Michal Hercek.
1: Kamila vyrastala v železničiarskej rodine.
2: Určite som vždycky pozerala na tie vlaky, kam odchádzajú a či aj ja niekedy sadnem do nich a odcestujem. S rodičmi sme cestovali do Tatier, videli sme zámky, do Čiech, kam sa dalo, pretože sme mali lacné a dobré cestovanie.
1: Kamilu Strelkovú si mnohí starší poslucháči pamätajú z jej humoristickej relácie Panoráma. Vysielala sa v 60. rokoch a bola vtedy veľmi úspešná. Meno tejto redaktorky sa však potom z éteru nadlho vytratilo. Po roku 1968 totiž emigrovala aj s rodinou za oceán. Strelkovej hlas sa počase začal ozývať z kanadského rádia CBC International. Po roku 1989 bola jedna z prvých, ktorí sa vrátili na Slovensko. V Spojených štátoch spolu s manželom úspešne riadila a vlastnila realitnú kanceláriu na Floride. Popri tom sa však venovala aj písaniu kníh, v ktorých popísala útrapy a pocity z novej vlasti. Známe sú napríklad jej Letenka do raja, Letenka do sveta, Letenka do minulosti či Letenka do Bratislavy.
2: Ak narážate na to, ako som v Piešťanoch robila frizúry zákazničkám a boli to väčšinou Rakúšanky, tak to je veľmi pekná a príjemná príhoda, ktorá sa mi stala. Ak som ja náhodou mala nejaký život pred týmto, tak ja som pravdepodobne bola kaderníčka, pretože to je niečo krásne. Urobiť ženu peknú, spraviť jej pekné vlasy. Aj keď sme boli v Číne, tak som mojim spolucestovateľkám robila vlasy a ešte stále veľa mojich kamarátiek sa na mňa obrátia, alebo aj im spravím vlasy, pretože mám radosť z toho, keď pekne vyzerajú.
0: Spisovateľka, ale aj naša niekdajšia rozhlasová kolegyňa Kamila Strelková zomrela v roku 2023.

0: programe slovenských kín okrem obľúbených letných komédií môžete nájsť aj oceňovaný film Prameň režiséra Ivana Ostrochovského, ktorý vznikol aj s podporou STVR. Na 60. ročníku prestížneho medzinárodného filmového festivalu v Karlových Varoch získal cenu za najlepší film od Medzinárodnej federácie filmových kritikov. Film Prameň vychádza zo skutočných udalostí a v príbehu lekárky v podaní Ani Geislerovej rozoberá tému nútených sterilizácií rómskych žien počas bývalého režimu. Viac už dodáva redaktor Rastislav Šimášek.
1: Režisér Ivan Ostrochovský aj vo svojom treťom celovečernom filme Prameň prichádza so závažnou spoločenskou témou.
2: Tak ja samozrejme nejsem naivní a vím, že ženských primářek není mnoho, ale my sme tady ve výjimečné situácii.
3: Cigány sterilizujeme laparoskopicky. Netreba ich rezať. Majú to mašlička.
1: Divák sleduje príbeh lekárky Ingrid v podaní Ani Geislerovej, ktorá postupne začína pochybovať o systéme. Pracuje v nemocnici, privádza na svet deti, vykonáva interrupcie a podieľa sa na sterilizáciách žien. Režisér Ivan Ostrochovský, ktorý s Marekom Leščákom k filmu napísal aj scenár, o téme uvažoval už dávno. Nechcela by upadla do zabudnutia aj s pamätníkmi.
4: Naša práca pripomína témy, ktoré podľa mňa akože trochu zmizli z tej verejnej diskusie a my sme chceli robiť film, ktorý síce na jednej strane akože má nejakú ťažkú tému, na druhej strane sa robí ten film, aby bol divácky zaujímavý, aby ho to neodradilo proste z kina a porozmýšľať nad tým, že prečo ako keby niečo, čo si vieme racionálne vysvetliť alebo logicky zdôvodniť, že nemusí byť úplne morálne v poriadku. A vlastne ten film je o tom, že Aňa Geislerová, ktorá hrá lekárku, vlastne postupne chápe, že to je videnie toho problému asi nie je úplne v poriadku. Takže je to film o sterilizáciách, je to aj film o tom, že ako ľahko sa môžeme v rámci akoby toho, že sám nechce vlastne moc rozmýšľať a máme toho veľa, skoznúť niekedy do niečoho, na čo potom nebudeme vo výsledku hrdí.
1: Film otvára v iných plánoch aj tému, ako človek, ktorý chce konať dobro, v konečnej podobe ako súčasť systému, môže robiť aj negatívne veci, s ktorými by inak nesúhlasil. Rozoberá tému predsudkov a aj preto režisér obsadil do postavy sanitárky Agáty neherečku Simonu Boletovičovú a práve osobná skúsenosť jej filmovej postavy privedie lekárku Ingrid vidieť veci v inom svetle a v širšom kontexte.
5: Do tej témy som išla s veľkým rešpektom. Vôbec sa s tým nestotožňujem a je mi naozaj ľúto, že takúto históriu máme zapísanú. A verím, že aj vďaka nášmu filmu sa to zmení a nič do budúcna takéto sa diať nebude.
1: Režisér Ivan Ostrochovský sa otváraním rôznych spoločenských tém snaží, aby divák videl veci z rôznych strán a uvažoval nad nimi. Či už sú to predsudky, pohľad na naše dejiny, slobodu jednotlivca, spoločenský systém a podobne.
4: My všetky filmy, ktoré s Marekom napíšeme, sa snažíme nepoučovať. Myslím si, že ja som nejaký múdrejší alebo morálnejší ako divák, že ja by som len rád, keby ten film vytvoril nejaké otázky, ktoré si ten človek kladie a keď ich to donútia, sa proste len dá myslieť, že sme plní stereotypov a asi aj ja mám nejaké stereotypy a že niekedy je fajn, keď človek sa aspoň ako žije o kúsok posunie nejakým smerom, kde je ochotný nejak priznať, že sa v niečom mýlil, akože nie som naivný. Keď sa pozrie film, že človek stráti všetky stereotypy, je to proste aj nás, ale že keď tie filmy aspoň o kúsok nejak tí ľudí trochu formujú, tak je to fajn.
0: Priblížili sme si film Prameň režiséra Ivana Ostrochovského, ktorý sa venuje téme štátom riadených sterilizácií žien, ktoré boli bežné v 80. rokoch minulého storočia nielen u nás a otvára širší pohľad na túto obchádzanú spoločenskú problematiku.

0: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník. Lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
1: Chcete potešiť svojich blízkych hudobným pozdravom v Rádiu Regina Západ? Objednať si ho bude od 1. septembra ešte jednoduchšie. Prostredníctvom nového online formulára si môžete z pohodlia domova vybrať termín vysielania, pieseň, napísať text pozdravu aj uhradiť poplatok. Všetko na jednom mieste. Žiadosti už neposielajte poštou ani e-mailom. Všetky informácie nájdete na stránke hudobnepozdravy.stv. www.ver.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nové pravidlá o obaloch majú priniesť bezpečnejšie obaly na potraviny. Na poli v Horných Orešanoch odkryli nemecký bunker, umiestnia ho nedaleko náleziska. Zajtra bude na západe krajiny jasno alebo malá oblačnosť, teplota 26 až 31 stupňov. Pozdravuje vás Viera Polešovská. Súdna rada na svojom dnešnom zasadnutí jednomyselne prijala uznesenie, v ktorom odmietla útoky na sudcov. Rešpektuje právo na kritiku súdov a sudcov. Kritika je podľa nej súčasťou demokracie, musí byť však vecná, odborná a rešpektovať nezávislosť súdnej moci. Ďalej hovorí predsedníčka Marcela Kosová.
2: Zásadne odmieta neodôvodnené obviňovanie sudcov z politickej motivácie či z účelového rozhodovania, dôrazne dehonestovanie osôb a podnecovanie k nenávisti, dehumanizácii a negatívnym emóciám voči osobám sudcov.
1: Pravidlá v rámci nariadenia o obaloch a odpadoch z obalov, ktoré začnú platiť od dnes, prinášajú pre spotrebiteľov bezpečnejšie obaly na potraviny bez škodlivých chemikálií, koniec zbytočne veľkých krabíc pri nákupoch z e-shopov a prehľadnejšie označovanie odpadkových košov a obalov v celej Európskej únii. Vysvetľuje riaditeľka komunikácie organizácie zodpovednosti výrobcov Envipak Katarína Kreter.
3: Čaká nás obmedzenie tzv. Balenia vzduchu. E-shopy a zásielkové služby budú musieť prispôsobiť veľkosť balenia obsahu zásielky tak, aby prázdny priestor nepresahoval 50%. Zjednoduší sa triedenie odpadu. Obaly aj zberné nádoby budú v celej Európskej únii označené jednotnými piktogramami. Navyše, prostredníctvom QR kódu získame transparentné informácie o pôvode, zložení a environmentálnej stope obalu. Nové pravidlá prinášajú aj zákaz tzv. Večných chemikálií v obaloch, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami.
1: A rozšíria sa aj možnosti využívania opakovane použiteľných obalov v gastrosektore a pri predaji potravín, kde budú prevádzky povinné umožniť zákazníkom odber jedla či nápojov do vlastných prinesených nádob. Pamiatkári v týchto dňoch vykopali na poli v obci Horné Orešany v okrese Trnava nemecký bunker typu Kugel Bunker z roku 1945. Po premiestnení ho vystavia na pozemku prístupnom pre verejnosť nedaleko náleziska. Podľa Matúša Sládoka z Krajského pamiatkového úradu v Trnave doposiaľ na Slovensku ešte takýto bunker nebol odkrytý.
4: V tomto prípade ide o gulu dimenzovanú až pre 4 vojakov, núdzovo aj pre väčší počet. Slúžila jednak ako kryt, čiže bola v podstate celá zakopaná, napojená na zákop, čiže v prípade nejakej delostreleckej palby či leteckého bombardovania sa tam časť vojakov mohla schovať, ale mohla slúžiť ako aj strelecký post, čiže bola postavená hrdlom hore a vlastne stál tam nejaký strelec, zvyčajne nejaký gulomečík a pod ním bol nejaký podávač, ktorý mu podával muníciu.
1: Od miestnych sa pamiatkári dozvedeli aj to, že jeden bunker tohto typu slúži ako žumpa. Vďaka odkryťu jedného objektu už teraz vedia o 3-4, možno že až 5 ďalších týchto objektoch. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre otvára pre verejnosť plaváreň Centra univerzitného športu. Otvorená bude v skúšobnom režime od pondelka do piatka vo vyhradených časoch. Antikorový bazén je najmodernejším plaveckým bazénom v Nitre. Vybavený je základným športovým zariadením. Voda v bazéne sa kompletne vymení raz za 3 až 4 hodiny. Filtrácia je zabezpečená cez viacvrstvové filtre. K dispozícii je aj mobilný zdvihák na spúšťanie imobilných osôb do bazéna. Zajtra bude na západe krajiny jasno alebo malá oblačnosť, nočná teplota 16 až 10, v dolinách ojedinele chladnejšie, denná 26 až 31 stupňov. Fúkať bude severný vietor do 30 km za hodinu, z rána väčšinou slabý vietor. 14 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Následky nehody odstraňujú na D2 pri odpočívadle Závod v smere na Kúty na 16. kilometri. Tam narazila dodávka do cestárskeho vozíka, blokovaný je pravý pruh, zdržanie je momentálne 15 minút. Ďalšie je v Bratislave na Radlínskeho v smere na Račianske Mýto. Tam havarovalo osobné auto, blokovaný je jeden pruh. A ešte aj na výjazde z Bratislavy v Rakune v smere na Most pri Bratislave. Tam sa prevrátil kamión. V Bratislave na D2 pred mostom Lanfranconi v smere do Lamačo sa v kolóne zdržíte 20 minút. Cestári pracujú v Bratislave na Šancovej pred Račianským Mýtom v smere od hlavnej stanice. Blokovaný je pravý pruh a svojím spôsobom vás držať aj zablokovať môže radar, a to na výjazde do Komárna z Hurbanova. Šťastné kilometre.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Vedeli ste, že už od roku 1976 svieti v kalendári Medzinárodný deň ľavákov? Tak o tejto genetickej danosti je zaujímavé sa čosi dozvedieť, takže tejto téme sa budeme venovať v prvej polhodine nášho ďalšieho vysielania. Pozdravujú Viera Plošovská, Ala Kováčová a Miro Čiev.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Poďme teda k spomínanej téme ľavákov. Ľaváci tvoria asi 10 až 15% celkovej populácie. Čo sa dlho nevedelo, je fakt, že ľavorukosť nie je zlozvyk, ale je to genetická danosť. Hoci dnes sme už na ľavákov zvyknutí, predsa len nás pravákov dokáže prekvapiť, že všetci ľaváci vedia čitateľne písať celé vety opačnou rukou a tiež, že v písaní prevažujú muži nad ženami. V téme ľavákov pokračuje Hana Michalčíková.
1: Minulosť ľavákom neprijala. V mnohých kultúrach boli považovaní za ľudí nešťastných, zlovesných, ba dokonca satanských. V ranom stredoveku boli prejavy ľaváctva označované za kult čarodejníctva a boli preto aj náležite trestané. V stredoveku platilo aj úslovie, že len diabol je ľavoručný. Aj v anglických divadelných hrách postava darebáka vždy vchádzala na javisko len z ľavej strany. Našťastie toto všetko je už minulosťou. Dnes už odborníci vedia, prečo sú niektorí z nás ľaváci, aj aké sú rozdiely medzi pravákmi a ľavákmi. Počúvajte Natáliu Petr zo Spoločenskovedného ústavu Slovenskej akadémie vied.
2: Dá sa povedať, že rozdiely sú, ale nepovedala by som, že sú zásadné. Čom sa najviac líšia, tak je to hlavne, že ľaváci majú rozdielne fungovanie mozgových činností medzi hemisférami. U ľavákov viac funguje pravá hemisféra a naopak u pravákov zase ľavá hemisféra. A to znamená, že ľaváci majú výhodu v určitých typoch takého priestorového myslenia a tvorivého. A praváci, keďže majú silnejšiu tú ľavú hemisféru, tak tam sa sústreďuje práve schopnosť komunikácie jazyka a reči.
1: A aby sme nezabudli, okrem ľavákov je tu ešte jedna skupina ľudí. Tvoria síce len 1% populácie, ale vedia rovnako používať obe ruky. To znamená, že ani jedna ruka nie je dominantná.
2: Dá sa to tak povedať, že je to taká výnimočná schopnosť, pretože ona môže byť vrodená, ale dá sa aj získať, a to tak, že ľudia si ju môžu rozvíjať tréningom, napríklad športovci alebo hudobníci, a tým vlastne u oboch parových orgánov majú vysokú úroveň koordinácie. Pretože tá ambidexterita je spojená aj s parovými orgánmi, ktoré máme na tele.
1: Zaujímavé by bolo vedieť, či majú obojruční ľudia aj nejaké výhody.
2: Z neurologického hľadiska vlastne majú obojruční ľudia väčšiu symetriu v rámci používania mozgových hemisfér a vedia ich preto rovnako efektívne používať. To je taká veľká výhoda, keď niekto vie obe ruky používať takmer rovnako, ale môže to byť spojené na druhej strane aj vznikom niektorých porúch, ako je napríklad porucha pozornosti s hyperaktivitou. To súvisí práve s tými neurovývojovými poruchami.
0: Dve ruky a koľko rozdielov aj osobitostí. Odborníci zistili, že ženy, ktoré rodia po 40-ke, majú až o 130% väčšiu pravdepodobnosť, že sa im narodí dieťa, ktoré bude písať ľavou rukou. Ľaváci zvyknú kresliť ľudí s tvárou otočenou doprava a štúdie dokazujú, že priemerný ľavák sa naučí dvakrát rýchlejšie písať pravou rukou, ako by sa opačnou rukou učil písať pravák. No a po pesničke sa ľavákom budeme venovať aj naďalej.

0: Ľaváci to nemali nikdy ľahké, už len tým, že písanie ľavou rukou vzbudzovalo odjak živa záujem. Existovalo dokonca príslovie na nešikovného človeka, že to je ten, ktorý má obe ruky ľavé. Istotne ste to veľakrát počuli. Dnes je ale samozrejme všetko inak. Ľavákom nerobí problém háčkovať, pliesť, šoférovať, vykonávať väčšinu domácich prác, ale mnohí dospelí spomínajú, aké neľahké to bolo v školských laviciach. Takto sa zverili do mikrofónu Hany Michalčíkovej.
1: Písmenko majú vlastne vľavo na začiatku stránky predpísané. Pravák celý čas vidí pred sebou to písmenko, jak tú ruku vlastne posúva po papieri, kdežto ľavák, keď položí ruku na papier, tak si to hneď zakrie, čiže potom už môže ísť len v pamäti. Musí ju vždy dvihnúť, pozrieť sa a písať ďalej, čiže nevidí to.
2: Ďalšia mladá žena si spomínala na tortúru pri matematike.
1: Rysovanie bola pre mňa najväčšia výzva s pravackým pravítkom správne narysovať toľko centimetrov, koľko bolo udané.
2: Dobrou správou je nie len to, že o problémoch môžeme hovoriť v minulom čase, ale tiež, že ľavákom dokážu pomôcť odborníci. Patrí k nim aj Jana Domonkošová z Akadémie pre rozvoj intelektu a Makic.
3: Ľaváci zvyknú mať najviac problémov s tým, že ich lateralita je vychádzajúca z pravej mozgovej hemisféry. V podstate často sú v škole nepochopení a mnohokrát sa ľudia okolo nich snažia ich presunúť, aby pracovali pravou rukou. To v podstate spôsobuje tie základné problémy, ktoré tí ľaváci majú. A tým potom začína mozog nestíhať. A v podstate ten ľavák má rôzne psychické problémy, nejaké traumy. Preto odporúčam používať metódu, ktorú my používame. Je to metóda rozvoja obidvoch mozgových hemisfér a vytváranie nových prepojení, kde ľavák má prioritné prednosti, pretože on vie veľmi dobre, dokonale si predstavovať, lebo tí praváci v podstate, ak používajú tú pravú hemisféru, tak tam je centrum predstavivosti a tvorivosti a oni majú túto hemisféru práve rozvinutú, tak veľmi dobré výsledky môžu dosahovať.
2: V čom takémuto dieťaťu môže pomôcť práve mentálna aritmetika, ktorej sa venuje Akadémia pre rozvoj intelektu?
3: Mentálna aritmetika je program, kde sme zameraní na prepájanie ľavej a pravej hemisféry a vytváranie nových neurónových prepojení. To znamená, že u ľaváka sa dokáže rozvinúť aj tá jeho ľavá hemisféra, ktorú on má trošku menej dominantnú. Čiže tam pri mentálnej aritmetike oproti ostatným metódám, ktoré používame v škole, rozvíjame obidve mozgové hemisféry.
0: Medzi ľavákmi nájdeme mnoho osobností, vedcov, športovcov aj politikov. Ľavákmi boli Leonardo da Vinci, Wolfgang Amadeus Mozart, Michelangelo, Albert Einstein, ale aj Barack Obama či Bill Clinton, Winston Churchill, Marilyn Monroe, Ringo Starr, Rafael Nadal či tenistka Petra Kvitová.
4: Letný oddych z rádiom Regina Západ.

0: Legendárny hit od Air Supply Lost in Love o 14.31 minúte. O chvíľočku pohľad na cesty v zelenej vlne a potom si trošku ponatierame aj chrbátik.
1: Natrimi, prosím ťa, chrbát, miláčik, natrimi.
0: Svoju novinku Na tri ponúkne skupina Smola a Hrušky.
2: Pre mňa naša televízia Rozhlas znamená úžasnú pestrosť a rozmanitosť, ktorá je jedinečná v mediálnom priestore. Ale nie je to iba pestrosť navonok, ale aj dno. A to aj môj príbeh. Hlasateľstvo, spravodajstvo, publicistika, rôzne špeciálne udalosti a podujatia. A pri tomto všetkom má z

0: ty sa bojíš.
1: Prečo?
0: Nič zlom, kamarát, ale videl si sa niekedy v zrkadle.
2: Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú. V kinách od 6. augusta.
3: Andy, koľko prstov vidíš?
4: 5?
3: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.
6: Zelená vlna.
7: Na diaľnici D2 pri odpočívadle Závod v smere na Kúty na 16. kilometri narazila dodávka do cestárskeho vozíka, blokovaný je pravý pruh, zdržíte sa 15 minút. Ďalšie následky nehody odstraňujú v Bratislave na Radlinského v smere na Račianske Mýto, tam havarovalo osobné auto, blokovaný je jeden pruh. A do tretice žiaľ na výjazde z Bratislavy v Rakune v smere na most pri Bratislave sa prevrátil kamión. V Bratislave na D2 pred mostom Lanfrancony v smere z Lamača sa v kolóne zdržíte 15 minút. No a v Galante, na Hlavnej, sa koná jarmok, takže ulica je uzavretá, v oboch smeroch obchádzka pre osobné autá je vyznačená po Hockej, Šafárikovej, Esterháziovcov a obchádzka pre nákladné autá vedie po ceste prvej triedy číslo 75, teda po obchvate mesta. Šťastnú cestu!
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Sedem zanietených nadšencov vo veku od 11 do 15 rokov zdanlivo nič nespája. Spoločným menovateľom ich pravidelného stretávania sa už 3 roky je však záujem o robotiku, programovanie, nové technológie a objavovanie nepoznaného. Nedávno sa deti vďaka nesmiernemu chceniu a vytrvalosti vrátili zo Spojených štátov amerických z prestížneho podujatia Waffle v americkom meste Worcester. Deti tam reprezentovali Slovensko a spomedzi 107 tímov z celého sveta v disciplíne Robot Game získal náš tým tretie miesto. Prázdniny sú v plnom prúde a tak na stretnutie s Jankou Blejovou mohli prísť len 4 zo 7 statočných, ale najmä úspešných detí Alenka, Peter, Matúš a Richard. Najskôr si Peter zaspomínal na obdobie pred cestou do Ameriky.
1: V otcovej práci sme sa rozhodli vytvoriť tím, kde sme pozvali rôznych kolegov detí a tak vznikol náš tím. Prvý rok sme veľmi neboli úspešní, potom sa nejakí ľudia odišli, sa pridali a takto sa vytváral náš tím, pokým vznikla táto zostava, čo bol tento rok a dostali sme sa až do Ameriky.
2: Kým ste išli, tak ste absolvovali regionálne aj národné kolo?
3: Áno, regionálne kolo sme mali tu v Bratislave, v Petržalke, kde sme sa umiestnili na prvom mieste zo všetkých tímov a vyhrali sme prvé miesto v súťaži Robot Game.
2: Matúš?
4: Potom sme postupili do národného kola, ktoré bolo v Žiline a tam sme vyhrali celkovo druhé miesto a tretie miesto v Robot Game.
2: Sú s nami aj mentori v štúdiu, Dušan a Peter.
5: Dušan, tak postupili sme teda na národné kolo na Žilinskú univerzitu v Žiline a tam, aj keď sa nám v Robot Game nie úplne darilo, tak v celkovom výsledku sa nám podarilo získať druhé miesto, čo nám potom zabezpečilo postup na niektorú súťaž medzinárodnú.
2: Skôr ako sme sa stretli, pán Peter Lacko, spomínali ste mi, že je v týme aj ukrajinský chlapec?
6: Áno, v týme máme aj ukrajinského chlapca, ktorý bohužiaľ s nami nemohol ísť zo Spojených štátov, lebo potreboval požiadať o víza a celý ten proces trval dlhšie, ako sme mali vlastne čas na prípravu, takže on musel zostať doma a išlo 6 detí do Spojených štátov.
2: Vy ste z rôznych škôl, kde sa stretávate?
6: Príprava na tú medzinárodnú súťaž bola naozaj intenzívna, to znamená, že stretávali sme sa viackrát cez týždeň, mnohokrát teda už ku koncu každý víkend na celý deň. Sme boli jednoducho v priestoroch našej firmy. Niekedy sme odchádzali aj po 7 večer, niekedy možno aj neskôr, takže naozaj celý deň intenzívne.
2: Pýtam sa kvôli tomu, lebo máte aj školu, domáce úlohy, musíte sa učiť. Či ste to stíhali, Alenka?
7: Áno, bolo to náročnejšie ku koncu, ale teda chceli sme čo najlepšie reprezentovať Slovensko, takže sme do toho naozaj dali všetko, čo sme vedeli.
2: Aké bolo vysvedčenie, Matúš?
4: Vysvedčenie bolo dobré, samo jednotky.
2: Čiže stíhal si aj pracovať na robotovi, aj sa učiť. Richard?
3: My sme to mali v škole tak, že už ten máj, čo sme sa stretávali pomerne často, sme sa moc neučili, už len také opravné, ale aktívne som sa venoval hlavne tejto súťaži.
2: Bolo treba pripraviť aj angličtine texty, to už nebolo také jednoduché, lebo išlo aj často o odborné texty. To znamená, že tak dobre viete po anglicky všetci? Peter?
8: Našťastie naše schopnosti z angličtiny boli väčšinou dostatočne dobré na to, aby sme si to dokázali preložiť aj sami. Jeden z našich členov tímu, Lukáš, ktorý chodí aj na anglickú bilingválnu školu, nám najviac pomáhal pri preklade, že sa učí v angličtine a aj keď sme sa od neho už prezentovali v angličtine, ak nám počas prezentácie vypadlo nejaké slovo, vždy sme sa ho opýtali a veľmi nám pomohol.
0: Už o chvíľu vám svetové deti povedia aj to, ako v ďalekom svete prezentovali naše Slovensko.

0: Príbeh tímu, ktorý je súčasťou svetovej špičky, začali slovenské deti písať úspechom na národnom finále First Lego League v Žiline. Po 4 mesiacoch si napokon spomedzi 107 tímov z celého sveta, ako sme už uviedli, priniesli domov tretie miesto v disciplíne Robot Game v americkom Worcestri. Matúš, Alenka, Richard a Peter svoje zážitky z prestížnej medzinárodnej súťaže v stavaní robotov vyrozprávali aj Janke Blejovej. Prvá sa rozhovorila tentokrát štíhla jemná Alenka.
1: Všetkých 107 tímov, čo sa zúčastňovalo súťaže, malo vlastných stánok, kde prezentovali nielen svoj tím, ale aj svoju krajinu. A my sme teda prezentovali Slovensko. Mali sme tam všetké fotky Slovenska, napríklad mali sme tam brinzové halušky, o ktorých sme rozprávali, že to je vlastne naše národné jedlo.
2: Mali sme tam aj obrázky, napríklad Čičmanov, Bratislavského hradu alebo celej Bratislavy, aby vedeli, aké máme pamiatky na Slovensku.
1: Ponúkali sme tam aj cukríky, ktoré sa vyrábajú na Slovensku.
3: Ako vyzeral náš robot, čo dokázal.
4: Náš súťažný robot bol postavený z Lega. Vie sa hýbať, má motory, ktoré vedia hýbať rôznymi vecami, aby vedel zdvíhať alebo tlačiť veci, a je to vlastne taká malá legová kocka.
5: Peter?
6: Druhého robota sme mali na inovačný projekt. Tento robot mal pomáhať archeológom a náš robot dokázal hľadať anomálie v teréne, ktoré sa nachádzali pod zemou, takže hľadal artefakty.
3: A jak ste prišli na to, že potrebujeme robota pre archeológa?
1: My dostaneme vždy nejaké zadanie v tomto inovačnom projekte, že máme vytvoriť niečo, čo pomôže danému vedcovi s prácou, a tento rok tým, že sme mali archeológov, tak sme vlastne vytvárali robota, ktorý by pomohol archeológom, a vlastne my sme skontaktovali archeologičku, ktorá nám povedala o probléme, a potom sme postavili robota, ktorý by s tým vedel pomáhať, a ešte sme to aj prezentovali slovenskému archeológovi.
3: Pri vyhlásení výsledkov neplakali ste od dojatia? Celého sveta prišlo 107 tímov a práve my sme tretí. To je úžasné.
2: My sme nečakali, že vyhráme celkové tretie miesto, ale vedeli sme, že vyhráme jednu cenu, keďže ten Robot Game sme už vedeli deň dopredu, na akom mieste sme skončili, ale vôbec sme to nečakali a boli sme šťastní, že sme to vyhrali.
3: Alenka?
1: Tak ako Erišo povedal, tak áno, tú jednu cenu, čo sme vyhrali za tretie miesto z tej jednej časti Robot Game, kde ten robot plní tie misie, sme už vedeli teda trocha dopredu, pretože ten rebríček v tom je verejný. Hneď vieme, koľko sme získali bodov za ktorú časť, ale čo sa týka celkovej kategórie, tak tom sme vôbec nečakali a boli sme veľmi prekvapení a veľmi nadšení, lebo to znamená naozaj veľa byť akože najlepší z všetkých svetových tímov.
3: Vedia vaši kamaráti, kamarátky, ako ste uspeli v Spojených štátoch amerických? Peter?
6: Kamarátom sme o tom povedali, dokonca aj počas vyhlásenia to bolo na YouTube naživo, dokonca niektorí moji kamaráti to pozorovali, čo ma aj dosť prekvapilo, a vedeli výsledky skoro hneď, ako sme vedeli aj my.
3: Zažili ste taký úspech, aký sa len tak ľahko nenájde. Budete pokračovať o rok?
6: Určite áno. Sme dobrý tím, poznáme sa, vieme, ako medzi sebou spolupracovať. Bolo by hlúpe nevyužiť túto príležitosť.
4: Matúš? Áno, pokračovať by som určite chcel. Je to zábava stavať robotov a veľa sa pri tom naučíš.
3: Richard?
2: Mňa to baví, takže ja do toho pôjdem.
1: Áno, určite by sme chceli pokračovať aj budúci rok.
0: Jeden z mentorov tímu, Peter Lacko, skonštatoval, že úspech Young Innovators League nie je len príbehom o robotike. Je to príbeh detí, ktoré sa vo svojom voľnom čase rozhodli venovať technológiám, naučili sa spolupracovať, hľadať vlastné riešenia, komunikovať v angličtine a nevzdať sa ani vtedy, keď sa veci nevyvíjali podľa predstáv.

0: Otázka na dnes.
1: Nakupujete z mimo európskych e-shopov? Ako ovplyvnia vaše nákupné zvyky nové pravidlá a poplatky pri zásielkach z tretích krajín? Budete kupovať ďalej alebo vás vyššie náklady odradia? Na vaše názory bude vo štvrtkovom rádiobudiku zvedavý Dalibor Uhlár. Písať môžete aj na Facebook Rádia Regina Západ.
0: Portréty.
2: Všímavý a duchaprítomný slobodník Štefan Štešňak pomohol zranenému seniorovi.
3: Pachateľa dolapili ešte v ten deň, suseda zobrali do nemocnice a tým, že som ho našiel, som mu podal prvú pomoc, som mu zachránil život, lebo inak by vykrvácal.
2: O rekonštrukcii bunkra z čias druhej svetovej vojny, ale aj o letnom tábore pre deti vojakov budeme hovoriť v portrétoch Michala Hercega v nedeľu po 15.
4: Ján Dobrík odhaľuje vraždy v dolinách. Už čoskoro na jednotke.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V strednej priemyselnej škole v Novom meste nad Váhom vyrastie multifunkčné športovisko. Mesto Vysoké Tatry chce návštevníkom formou zliav vrátiť daň z prenocovania. Zajtra bude na západe krajiny jasno alebo malá oblačnosť, teplota 26 až 31 stupňov. Pekné popoludnie vám želá Viera Polešovská. Senát na Banskobystrickom špecializovanom trestnom súde prerušil pojednávanie v kauze Očistec do septembra. Na nasledujúcom pojednávaní sa očakáva výpoveď bývalého šéfa daňových kriminalistov Ľudovíta Makoa, ktorý je jeden z kľúčových svedkov Očistca. Analýza Národného bezpečnostného úradu potvrdila, že v kontroverzných dopravných radarových kamerách sa nachádzajú ruské komponenty. Podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka z Hlasu SD, kamery by v prípade nasadenia do ostrej prevádzke mohli byť bezpečnostným rizikom a preto jeho rezort nebude spolupracovať na tomto projekte s dodávateľskou spoločnosťou Sojtron.
2: A napriek tomu, že samotný rezort nespravil nikde chybu v celom procese, pretože ešte raz, dámy a páni, išlo testovaciu prevádzku systému, na to testovanie boli nasadené tieto dve kamery, tak sme sa samozrejme rozhodli vyvodiť aj personálnu zodpovednosť na ministerstve vnútra, bude vyvodená voči riaditeľovi odboru aplikácií a projektovému manažeru, ktorý má na starosti samotný projekt.
1: Projekt financovaný z plánu obnovy bude pokračovať ďalej. Infraštruktúra je podľa šéfa rezortu vybudovaná a otestovaná. Sojtron dodával len časť systému, ktorý už vlastní ministerstvo a môže s ním pracovať ďalší dodávateľ. Opozičné KDH vyzýva ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka a ministra obrany Roberta Kaliňáka, aby v súvislosti s informáciou o ruských komponentoch v dopravných kamerách bezodkladne vykonali interný bezpečnostný audit a preverili, či k rovnakým bezpečnostným pochybeniam nedošlo aj pri iných obstarávaniach vrátane IT projektov. Opozičné hnutie Slovensko zas žiada odvolanie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. Rozšírenie možností rozvoja športových zručností študentov strednej priemyselnej školy v Novom meste nad Váhom má pomôcť nové multifunkčné športovisko v areáli školy. Trenčiansky samosprávny kraj ako zriaďovateľ investuje do výstavby športoviska 604 tisíc eur, informoval predseda kraja Jaroslav Baška.
3: Je to športovisko s bežeckým oválom, ktorý teda bude vytvorený z tartanu a vo vnútri vlastne toho oválu bude multifunkčný areál alebo multifunkčné ihrisko, ktoré budú môcť študenti a žiaci tejto strednej priemyselnej školy tu v Novom meste nad Váhom využívať na tenis, basketbal, street basketbal, futbal a ďalšie veci.
1: Otvoriť by ho mali koncom septembra. Mesto Vysoké Tatry chce návštevníkom vrátiť miestnu daň z prenocovania, ktorú zaplatia ubytovacím zariadeniam registrovaným na území mesta, teda v osadách od Štrbského plesa po Tatranskú kotlinu. Podľa riaditeľky Združenia cestovného ruchu Vysoké Tatry Lenky Potočnej im zadarmo ponúknú virtuálnu kartu zliav.
4: Získava návštevník Vysokých Tatier u registrovaných ubytovateľov na území mesta Vysoké Tatry jednak horské poistenie, pretože bezpečnosť je pre nás extrémne dôležitá. V ďalšom viac než 30 zliav u našich partnerov v celom regióne a zároveň možnosť cestovať oveľa lacnejšie železnicami po celých Vysokých Tatrách, kde môžu ušetriť až 50% zľavu.
1: Digitálne prepojenie miestnej dane z ubytovania a virtuálnej karty zliav vyhovuje aj obyvateľom vo Vysokých Tatrách. Vysvetľuje jeden z nich Matej Matejka.
5: Predovšetkým výkazy, ktoré zasielame každý mesiac na mesto, dnes už zasielať nebudeme musieť. Pretože tie výkazy už automaticky mesto bude mať. S tým, že každého hostia my registrujeme do digitálnej domovej knihy, tak mesto má tieto dáta naživo a teda vie presne, koľko ľudí sme ubytovali v danom mesiaci. Tým pádom eliminujeme tú šedú ekonomiku.
1: Zajtra bude na západe krajiny jasno alebo malá oblačnosť, nočná teplota 16 až 10, v dolinách ojedinele chladnejšie, denná 26 až 31 stupňov, severný vietor do 30 km za hodinu, z rána väčšinou slabý vietor. 15 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
6: V Bratislave na Radlinského v smere na Račianske mýto havarovalo osobné auto, blokovaný je preto jeden pruh. V kolóne sa zdržíte v Bratislave na D2 pred mostom Lanfranconi v smere z Lamača a konkrétne 30 minút. V Galante na Hlavnej sa koná Jarmogulica, je uzavretá v oboch smeroch, obchádzka pre osobné autá je vyznačená po Hockej, Šafárikovej a Esterházijovcov. Obchádzka pre nákladné autá vedie po ceste prvej triedy číslo 75, teda po obchvate mesta. Šťastnú cestu!
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Je to holý fakt 21. storočia, že v mnohých či malých obciach alebo nových mestských štvrtiach kanalizácia stále nie je samozrejmosťou. Ako to vaša samospráva rieši, ako sa rieši tento problém vo všeobecnosti, tak už od rána sme sa týmto otázkam venovali a o tejto problematike si v nasledujúcich minútach ešte čosi povieme. Pozdravujú Viera Pološovská, Ala Kováčová a Miro Čiev.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Možno sa to stalo aj vám, že po návrate z dovolenky vás čakal šok v podobe vysokého účtu.
1: Rádio Regina. Dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
0: A k tejto nepríjemnosti stačí niekedy naozaj len nepozornosť alebo nesprávne nastavenie mobilu. Od polovice roku 2017 môžeme používať mobilné služby v zahraničí za ceny ako doma. No na čo si máme dať pozor? Mária Babinská sa zhovárala s Romanom Vavrom, hovorcom Telekomunikačnej únie Slovenskej republiky.
2: Prvá roamingová dohoda vznikla v roku 1982 medzi štyrmi európskymi krajinami na sever Európy. To znamenalo, že občania týchto krajín mohli využívať svoj mobilný telefón aj pri prechode hraníc. Skutočné používanie po celej Európe prišlo až s príchodom mobilných sietí druhej generácie a to bolo v roku 1996. Od roku 2000 môžeme používať svoje mobilné telefóny aj mimo Európy.
3: Od roku 2007 došlo k prvej regulácii cien.
2: Regulácia spôsobila pokles cien a následne v roku 2012 Európska komisia pristúpila k regulácii dát a od polovice roku 2017 môžeme používať mobilné telefóny v zahraničí za ceny ako doma. Nie je to však všade, ale je to v krajinách Európskej únie a krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru. Minulý rok týmto krajinám pribudla Ukrajina a Moldavsko.
3: Niektorí z nás sú však prekvapení z vysokého účtu.
2: Takýto problém sa najčastejšie stáva horským turistom, ktorí navštívia Alpy. Ich mobilný telefón sa pripojí do siete švajčiarskeho operátora. Pokiaľ si toto nevšimnú, tak sa im môže stať, že budú používať služby cez švajčiarskeho operátora, čo sa im výrazne predraží. Medzi ďalšie obľúbené destinácie Slovákov patrí napríklad Egypt, Tunis, ale aj Turecko. Problémom býva prihraničná oblasť, je to ostrov Cyprus a niektoré grécke ostrovy, kde sa stáva dovolenkárom, že ich mobilný telefón sa pripojí na blízku sieť tureckého operátora, kde regulácia neplatí.
3: Európska regulácia myslí aj na zneužívanie služieb v rámci roamingu.
2: Nemôžeme si kúpiť napríklad lacnú službu v Rakúsku a dlhodobo ju používať na Slovensku, pretože po určitom čase by rakúsky operátor nám účtoval príplatok.
3: A takúto skúsenosť má Miloš.
4: Cestujem často do zahraničia, nikdy som nemal problém s mobilnými operátormi, až keď nastala pandémia koronavírusu, vtedy som musel dlhší čas zostať v Nemecku. Môj operátor mi zaúčtoval roamingové hovory. Keď som mu to vysvetlil situáciu, tvrdil mi, že on sa musí chrániť pred zneužívaním podľa nariadenia Európskej únie. Tým ma nahneval, lebo mi klamal. Lebo v nariadení stalo, že operátor sa môže chrániť.
3: Pri odchode do zahraničia je dobré navštíviť mobilného operátora a zistiť si, aký objem hovorov, SMS-iek a dát môžeme používať. Ďalšie rady má pre nás Roman Vavro.
2: Vypnite si automatické aktualizácie svojho mobilného telefónu. Váš mobilný telefón radšej nech sa vždy spýta, či môže urobiť aktualizáciu.
0: A ešte dôležitá vec, vždy sledujte správy od mobilného operátora a samozrejme, ako sme hovorili, radšej si pred odchodom do zahraničia zistite, ako môžete telefonovať, SMS-kovať či používať dáta.
1: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: Viete, že už dnes ráno sme sa rozprávali o téme kanalizácií. Vyše 70% slovenských domácností už má, ďalší na ňu zatiaľ stále čakajú. Problém s jej budovaním majú najmä malé obce, ale nie len tie. Michal Hercek sa porozprával najprv s pani Teréziou z Novej Dedinky.
1: Ťaháme žumpu každých 6 týždňov asi tak. Stojí to okolo 100-115 eur.
2: Sledujete kroky vašej samosprávy smerujúce k zavedeniu kanalizácie? Deje sa niečo?
1: Hej, snaží sa starostka. Vidíme, že nejaký progres, ale všetko to strašne dlho trvá, takže sme trpezliví a dúfame, že to bude čoskoro.
2: Kristián Tovariš je starostom malej obce Baloň na juhu Slovenska.
3: Chceme, aby sme mali aj my kanalizáciu a štúdiové plány už sa realizujú.
2: Vieme, že práve malé obce sú na Slovensku najmenej odkanalizované. Je problém na to získať zdroje a ako pri tom postupujete?
3: Získať zdroje je určite ťažké, keď má niekto iba 720 obyvateľov, iba na štúdia, na projekty treba dávať väčšiu sumu. Buď z úveru to spravíme, alebo z iných zdrojov. 4 obce budú spojené a spolu spravíme kanalizačný projekt.
2: Kanalizácia môže byť problémom aj v novobudovaných štvrtiach miest. Radovan Pinka býva v časti Senca, Mlynský Klin, Južná Brána. Pozemok kupoval s tým, že tam kanalizácia bude.
4: Priamo na pozemku som mal šachtu a dodnes mám tú šachtu.
2: Čo sa potom stalo? Ako ste sa dozvedeli, že kanalizácia u vás nebude?
4: Developer sa začal stále viac a viac vyhovárať.
2: Možno sú ľudia, ktorí takisto si kupujú nehnuteľnosti. Čo by ste im odporúčili, už súc poučený touto skúsenosťou?
4: Určite vyžiadať si územné rozhodnutia, stavebné povolenia a prejsť si všetky siete, či sú tam taxatívne vymedzené, lebo tuto v pôvodnom územnom rozhodnutí boli, potom ich zmenili, predávali to, že je odkanalizovaná štvrť, ale mňa ani vlastne nenapadlo, že to tak nebude.
2: Majitelia domov tejto štvrte sa spojili do občianskeho združenia. Komunikujú s viacerými subjektmi, vrátane mesta Senec. Hovorkyňa Senca Martina Ostatníková.
5: Predpríprava na kanalizáciu v tejto lokalite je. Rátalo sa tam však na napojenie na obec Veľký Biel, ale vraj teda neboli priateľné podmienky.
2: A čo napojenie na mesto Senec?
5: Trasa by aj bola, ale vedie žiaľ cez súkromné pozemky. Keď by sa vyriešilo toto, tak by sa dalo vybudovať aj prepojenie na kanalizáciu.
2: Aké by mohlo byť riešenie? Opäť hovorkyňa Senca Martina Ostatníková.
5: Napríklad jednou z možností je aj využitie koridora pre cykloinfraštruktúru, ktoré je v územnom pláne mesta Senec a dal by sa použiť aj na toto. Čo v preklade znamená, že na týchto súkromných pozemkoch by sa práve ten koridor dal nejakým spôsobom vyvlastniť, aby sa tam dalo vybudovať kanalizačné prepojenie.

0: Horúca informácia z cesty druhej triedy číslo 581 za obcou Podbranč v smere do Mijavy. Tam sa zrazilo osobné auto s motorkou. Viac a konkrétnejších informácií prinesiem o chvíľu v zelenej vlne.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
2: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
3: Berlín vyzývá všetko obyvatelstvo, aby v príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
6: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
7: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
8: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
9: Co je nového?
10: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinskalce otáčí.
11: 400 stop říkají.
12: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zaťahnutá.
13: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
14: To bolo ako v románe.
15: Furt však ide o osud malej bielasej planéty.

0: sobotu po 15.
1: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.
3: Zelená vlna.
4: Na diaľnici D2 pri odpočívadle Závod v smere na Kúty na 16. kilometri narazila dodávka do cestárskeho vozíka, blokovaný je pravý pruh, zdržíte sa 15 minút. Na ceste druhej triedy číslo 581 za obcou Podbranč v smere do Mijavy sa zrazilo osobné auto s motorkou. Na mieste pristáva vrtuľník. Obísť to môžete cez Vrbovce. No a na ceste tretej triedy číslo 1661 medzi Štítármi a Kolíňanmi havarovalo osobné auto, ktoré skončilo prevrátené na streche. Úsek hlásite ako neprejazdný. V Bratislave na D2 pred mostom Lanfrankony v smere z Lamača sa v kolóne zdržíte do 15 minút. No a v Galante na Hlavnej sa koná jarmok, ulica je uzavretá, v oboch smeroch obchádzka pre osobné auta je vyznačená po Hockej, Šafárikovej a Esterházijovcov, obchádzka pre nákladné autá vedie po ceste prvej triedy číslo 75, teda po obchvate mesta.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Extrémne horúčavy, ktoré zasiahli v uplynulých dňoch aj naše územie, si vyžadujú zvýšený príjem tekutína, športovcov na tréningoch to platí dvojnásobne. Na futbalový štadión FC Petržalka sa preto vybral aj náš kolega Peter Buček, aby navštívil predpoludnejší tréning chlapcov vekovej kategórie do 17 rokov. S mikrofónom oslovil trénera Patrika Bacha.
1: Tak časovo sme to upravili podľa počasia. Trénujeme do obeda, keďže chlapci majú prázdniny a my sme k dispozícii, takže prihľadali sme na počasie. Tým, že po obede má byť ešte väčšia horúčava, preto sme v tomto čase a samozrejme aj ten obsah toho tréningu je taký, aby to nebolo nejaké príliš veľmi intenzívne aj vzhľadom zaťaženiu od zápasu. Ovlažujeme ihrisko, takže myslím, že chalani to zvládajú v pohode.
2: Čiže vy musíte naordinovať vzhľadom na tejto horúčavy aj intenzitu toho tréningu?
1: Áno, určite. Prihľadáme aj v obsahu tréningu na to, aby to bolo OK z hľadiska toho nejakého fondu tých hráčov v tomto teple.
2: V tých vytrvalostných disciplínach športovci, či už v maratóne, alebo triatlóne, cyklistike, používajú nielen vodu, ale dávajú si tam aj rôzne soli, vitamíny a cukry. Ako je to vo futbale?
1: Je to podobné, akože chalani si miešajú k tým vodám jontové napoje, majú nejaké energy gely popri záťaži aj v tréningu, aj v zápase, takže myslím, že toto je celkom zvládnuté aj v tých tréningoch. Dbáme na to, aby bolo dosť tých prestávok medzi tými cvičeniami jednotlivými, aby sa chalani išli napiť, doplniť tú energiu, či už tým jontom alebo iba tou vodou, aby neboli dehydratovaní a aby v tom teple neodpadli nám tu na ihrisku.
2: Videli sme to aj na svetovom šampionáte, že prišli tam tie hydratačné prestávky, čiže to je novinka a je to v záujme zdravia samozrejme každého jedného.
1: Tak otázka, či na majstrovstvách to bolo zrovna kvôli tomuto, ale áno, však máme aj teraz, keď zápasy hráme, tak je vždycky aspoň jedna pauza za polčas na občerstvenie a je to na tých chalanoch, aby na to mysleli, aby na to dbali, že už nie sú malé deti, aby sme im všetko museli pripomínať, ale už pred tréningom, aby sa zavodňovali, aby tou hydratáciou jednoducho pracovali po tréningu, doplnili nejaké živiny, či už nejakou aj tyčinkou alebo niečím, áno, že to, čo za ten tréning dajú von, aby hneď po tréningu ideálne dali naspäť do toho tela.
2: Teraz ešte máte prípravu, o niekoľko dní rozbehnete súťaž a bez toho tvrdého tréningu, každodenného tréningu, to ani nejde ináč.
1: Tak áno, tu už sme v akadémii, hej, tu už majú byť najlepší hráči a majú sa pripravovať na ten prechod do toho profi futbalu, kde tí profesionálni futbalisti trénujú každý deň, či už jeden alebo dvakrát, hej, musia tí chalani zvládať odohrať celé zápasy v tej intenzite, ktorá je požadovaná, takže bez tréningu sa to nedá. Určite bez tej intenzity tréningu to nedokážu tí chlapci.
2: No a batéria s fľašami vod nechýba na každom tréningu, na každom zápase, to znamená, že bez toho to nejde. Koľko litrov tekutín taký futbalista spotrebuje počas tréningu alebo počas zápasu?
1: Tak mal by akože to, čo dá von, by mal prijať. Čiže máme na každom tréningu nejakých máme 20 fľaš, nejakých 20 litrov vody, to sa za tréning aj možno dvakrát pretočí, čiže okolo toho litra vody v tomto teple si myslím, že bez problémov dajú do seba. Rádio Regina.

0: Poďme sa teraz spoločne zamyslieť navyše s odborníčkou Teréziou Rončákovou, ktorú zaujalo slovo predčasniatko.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Michalom Hercegom.
2: Čo na slovo predčasniatko hovorí jazykoveda?
3: Myslím si, že jazykoveda s predčasniatkom problém nemá. Môžeme ho označiť ako korektne utvorený okazionalizmus.
2: Čo je to vlastne predčasniatko?
3: Predčasniatko je predčasne narodené dieťa, teda dieťa narodené pred ukončením 37. týždňa tehotenstva.
2: Dôvodom na použitie slova predčasniatko nie je iba jazyková úspora.
3: Predčasne narodené dieťa, tento trojslovný výraz je samozrejme v hovorovom jazyku málo použiteľný a ani nevyjadruje nejakú tú nehu a potrebu trošku si tak pomojkať, potúliť to dieťatko. A to nás priamo vedie k potrebe vytvoriť preň nejaké také hovorové milúčke slovo. Mne osobne sa zdá, že je to pomerne etablované hovorové slovo.
2: Povedali sme, že toto slovo je utvorené korektne. Teraz to bližšie vysvetlíme.
3: Prípona tko je v slovenčine typická práve pri tvorbe zdrobnenín. Dá sa povedať, že len pri tomto použití je spisovná. Máme dievčatko, bábetko, chúďatko a potom všetky tie zvieratka. Čiže tko v našom jazyku vyjadruje práve to malé, milé, pekné, o ktoré sa treba starať, a to je aj predčasniatko. A možno sa už z toho okazionalizmu stáva skôr novotvárom alebo hovorovým slovom, ktoré nesie tento význam pozitívneho postoja k predčasne narodenému dieťatku aj k jeho rodine a k starostlivosti oň.
4: Len pre ten dvojzmyselný smiech, pre jasný plameň zápaliek,

0: Počúvate Rádio Regina.
1: Obyvatelia niektorých obcí na východe Slovenska musia za potravinami cestovať aj niekoľko kilometrov. Problém sa týka najmä seniorov. Potravinových púští pribúda. Ceny kopčekovej zmrzliny za predchádzajúcich 10 rokov narástli takmer o 400%. Vyplýva to z istej štúdie. Príčinou je niekoľko faktorov. Napriek tomu ostáva zmrzlina obľúbená letná pochúťka. Dnes od 19. hodiny do 20. minúty budeme môcť sledovať čiastočné zatmenie slnka. Podľa predpovede počasia by malo byť jasno, tak priláka istotne veľa divákov. Aj tieto témy budú súčasťou žurnálu Rádia Regina Západ, a to o 17. dnes z Košického štúdia.
2: Mačka Abeceda je rozhlasová knihovníčka, ktorá po nociach neloví myši, ale príbehy z kníh. V nových častiach obľúbenej relácie o knihách pre deti pribudol v rozhlasovej knižnici trošku ufrflaný kamarát. Rybička v akváriu.
3: Ako sa vlastne voláš?
4: Rybo.
3: Verím, že sa ti v mojom akváriu na pulte v knižnici zapáči, rybko. Zíde sa mi pomocník.
4: To určite, a volám sa Rybo.
2: Snáď sa raz mačke Abecede a malým čitateľom podarí presvedčiť Ryba, že čítanie a knižky sú naozaj skvelé. Počúvajte reláciu o knihách pre deti Knižky mačky Abecedy a Ryba v piatok o 19.
5: Humor, nadhľad a jeden z najslávnejších literárnych hrdinov. Počas letných prázdnin vám prinášame rozhlasovú dramatizáciu slávneho románu Jaroslava Haška s nezameniteľným Ivanom Vojtekom.
6: Keď bude 11, povedz ty.
7: Na čo vám to bude?
8: Pán jednoročný dobrovoľník Marek tu ešte bohužiaľ ostáva, ale mne pintlich o 11. vyprší trest. Od 11. som slobodný človek.
5: Osudy dobrého vojaka Švejka každú nedeľu o 12.30.
9: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie, a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rezort vnútra a ZMO spúšťajú projekt na prevenciu mimoriadnych udalostí a civilnú ochranu. Hudobný festival na Trenčianskom letisku môže spôsobiť dopravné obmedzenia. Zajtra bude na západe krajiny jasno alebo malá oblačnosť, teplota 26 až 31 stupňov. Pri mikrofóne je Viera Polešovská. Univerzitná nemocnica Martiny opäť v plnej prevádzke informovala, že nahlásenú hrozbu preverili bezpečnostné zložky, pacientom ani personálu nič nehrozí. Podľa nej všetky pracoviská poskytujú zdravotnú starostlivosť v štandardnom režime. Ministerstvo vnútra spolu so Združením miest a obcí Slovenska spúšťajú od septembra projekt určený na prevenciu mimoriadnych udalostí a civilnú ochranu na miestnej úrovni. Projekt má trvať do roku 2030 a vzniká vďaka norským finančným mechanizmom. Štátny tajomník na ministerstve vnútra Michal Kaliňák.
2: Tento projekt bude sa orientovať svojimi aktivitami na úlohy miest a obcí v rámci prípravy na mimoriadne udalosti, aby samosprávy mali praktické návody a scenáre, aby boli čo najlepšie pripravené na spoluprácu so štátom a aby aktívne komunikovali aj s domácnosťami a rovnako aj so zraniteľnými skupinami. Všetky aktivity, ktoré budeme realizovať, budú reflektovať na rôzne typy tak rizik, ako aj hrozieb. Od prírodných až po hybridné budú reagovať na dezinformácie, na ozbrojené konflikty a tie sa budú venovať psychologickej podpore.
1: Predstaviteľov samospráv budú školiť norskí lektori a odborníci počas nasledujúcich 4 rokov. Do projektu sú okrem rezortu vnútra a ZMOS zapojené aj Norské riaditeľstvo pre civilnú ochranu a Norské združenie miestnych a regionálnych samospráv. Aj sezónu bezmotorového lietadla ovplyvňuje počasie. V Nitre majú aktuálne stretnutie historické vetrone, teda lietadlá vyrobené z kovu alebo z dreva a staršie ako 40 rokov. Týždenný program narúša vietor a chýbajúce stúpavé prúdy. Tie sú pre vetrone potrebnejšie ako slnečné počasie, pri ktorom navyše chýbajú oblaky. Organizátor Igor Ott.
3: Zemegula je tak prehriata, že už to slnečko, už tú energiu, aby to vznikli tie stúpavé prúdy, nemá dostatočne na tieto podmienky. Keby prešla nejaká studená fronta, vymenil sa vzduch, tak by to bolo voľačo úplne iné. Tá výmena vzduchu je nutná a tá slnečná aktivita, aby vznikali stúpavé prúdy a ukončili sa mrakmi, kumulami, ktoré sú vlastne indikátor tých stúpavých prúdov.
1: V súvislosti s hudobným festivalom na Trenčianskom letisku upozorňuje polícia motoristov na možné dopravné obmedzenia v Trenčíne a jeho okolí. Účastníci festivalu začnú prichádzať už vo štvrtok 13. augusta. Trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
4: Všetky príjazdové trasy na festival budú rovnako ako po minulé roky označené dočasným dopravným značením. Okrem tvorby kolón je potrebné počítať so zvýšeným pohybom chodcov na cestách. Žiadame preto všetkých účastníkov, aby venovali zvýšenú pozornosť dopravnému značeniu, pokynom polície a usporiadateľov, aby si z tejto akcie odniesli domov len pozitívne zážitky a užili si ju v bezpečí.
1: Dnes večer môžeme pozorovať čiastočné zatmenie slnka. Začne sa približne o 19. hodine a 20. minúte. Maximum dosiahne približne o 20.10. Astronóm Slovenskej akadémie vied Ján Svoreň.
5: Toto nie je príliš častý úkaz. Takéto veľké je dosť raritné. Posledné bolo na území Slovenska viditeľné v roku 2011. Keby sme si chceli počkať do ďalšieho porovnateľne veľkého, tak to bude až v roku 2075.
1: Odborníci upozorňujú, že potrebná je ochrana očí špeciálnym sklom. Úkaz je nebezpečné pozorovať voľným okom. Zatmenie neskôr vystriedajú perzeidy, ktoré bude najlepšie vidieť v prírode bez umelého osvetlenia či mestského svetelného smogu. Zajtra bude na západe krajiny jasno alebo malá oblačnosť, nočná teplota 16 až 10, v dolinách ojedinele chladnejšie, denná 26 až 31 stupňov. Fúkať bude severný vietor do 30 km za hodinu, z rána väčšinou slabý vietor. 16 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
6: Na ceste druhej triedy číslo 581 za obcou Podbranč v smere do Mijavy sa zrazilo osobné auto s motorkou. Obísť to môžete cez Vrbovce. Na ceste tretej triedy číslo 1661 medzi Štítármi a Koliňanmi havarovalo osobné auto, ktoré skončilo prevrátené na streche. Úsek hlásite ako neprejazdný. V kolóne sa zdržíte v Bratislave na D2 pred mostom Lanfrancony v smere Zlamača 15 minút. Po bratislavskej D1 od Zlatých Pieskov v smere na prístavný most sa presúva cyklista. Na D1 za Voderadmi v smere na Bratislavu na 38. kilometri stojí v pravom pruhu dodávka s defektom. Majte na zreteli aj tieto nepredvídané udalosti a záležitosti. Nech sa vám veľmi dobre jazdí a želáme veľa šťastných kilometrov.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
6: No veru, že nie je most ako most. Jeden v meste Hlohovec nie len, že prepája dve mestské časti, tvorí dôležitú spojnicu medzi dvomi krajmi a navyše má históriu siahajúcu až do 14. storočia. Venovať sa mu okrem iného budeme aj v najbližších okamihoch. Pozdravujú Viera Pološovská, Ala Kováčová a Miro Čiev.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Most v Hlohovci prepája dve časti mesta a vedením aj dôležitá spojnica medzi Trnavským a Nitrianským krajom.
1: Rádio Regina Západ. Mosty. Cesty ponad rieky a dejiny.
0: Novák pod spomínaným mostom býva podľa ročných období mohutnou riekou, ledva vtesnanou do úzkeho korita, v iných mesiacoch sa mení na neveľkú riečku, z ktorej vyčnievajú mohutné drevené piloty. Tie sú pamiatkou na stredoveké a novoveké dejiny Hlohovca a sú teda rovnako cenné ako napríklad zámok, farský kostol či iné pamätihodnosti mesta. O histórii hlohovských mostov porozprával Vlaste Cigánkovej riaditeľ vlastiedného múzea v Hlohovci Jozef Urmínsky.
2: Prvý most bol v Hlohovci postavený už v roku 1350, aspoň tak nám hovoria písomné pramene. Bola to v podstate iniciatíva hlohoveckého zemepána Mikuláša Konta. Je to dokonca aj listinne doložené a odtedy ho tu v korite rieky aj máme v podobe pilotov, ktoré majú možnosť ľudia vidieť pri nízkom stave rieky Váh. Ten most sa samozrejme vyvíjal, mal rozličné podoby v 16. storočí a začiatkom 17. storočia, keď hrozilo turecké nebezpečenstvo, ho viackrát aj opevňovali a po roku 1663 dokonca dostal v strednej časti aj takú padaciu, ešte časť, aby sa dal vyklopiť v prípade útoku nepriateľa. No a máme ho už vyobrazený prvýkrát práve na tých vedutách po roku 1665.
3: Drevený most ponad Váh bol niekoľkokrát zničený. V 15. storočí to boli postupujúce vojska husitov, ktoré vyrabovali mesto a za sebou spálili aj most. Takéto ničivé pustošenie zažil Hlohovec vo svojej ďalšej histórii ešte niekoľkokrát. Naposledy sa priamo k Hlohovskému mostu viaže údaj zo 17. storočia, kedy ho chceli zbúrať Turci. Váh bol v tom čase hranicou medzi Uhorskom a Osmanskou ríšou a tak most plnil funkciu akéhosi hraničného bodu. Po pominutí tureckého nebezpečenstva bol most používaný ako hlavný komunikačný bod, pokračuje Jozef Urmínsky.
2: V 18. storočí prešiel veľmi radikálnou prestavbou. To bola záležitosť inžiniera Samuela Mikovinyho, ktorý mu dal inú zredukovanú podobu. A tento most sa tu udržal v podstate až do roku 1800, kedy erdediovci postavili pri Zámockom parku nový drevený most. Ten sa udržal na tomto mieste do roku 1911, kedy ho nahradili železobetónovým mostom a ten most tu vydržal až do roku 1965, ale stala sa však taká vec, že 1. apríla 1945 ustupujúce nemecké vojska ho vyhodili do vzduchu, takže ho dosť značnej miere poškodili, bol provizorne opravený a začalo sa uvažovať s výstavbou nového cestného mosta.
3: To sa aj naozaj stalo, pretože už v tom čase sa v súvislosti s rozvojom priemyslu v Hlohovci zintenzívňovala doprava.
2: Prípravné práce začali v roku 1960 a v 61. roku sa začalo s výstavbou mosta, ktorý poznáme dnes.
0: No a práve o ňom si čosi povieme už o malú chvíľu po pesničke od skupiny Tublatanka.

0: Hovoríme o moste v Hlohovci, ktorý je významnou dominantou okresného mesta nie len pre jeho strategickú polohu, ale po poslednej rekonštrukcii aj výrazným estetickým prvkom, ktorý sa týči ponad váh. Napriek tomu je často terčom kritiky, pretože svojou kapacitou už nestačí reagovať na rastúci počet kamiónov prechádzajúcich centrom mesta, tak sa v oboch smeroch tvoria každodenné kolóny, ktoré znepríjemňujú život obyvateľom mesta a vodičom, ktorí ním prechádzajú. Viac povie Vlasta Cigánková.
1: Nad starými drevenými kolmi vo váhu vznikol teda súčasný cestný most. Sága hlohovských mostov s výnimkou tých železničných sa tak uzatvorila zhruba na tom istom mieste, kde ju začali písať hlohovčania už v roku 1350, pokračuje riaditeľ Vlastivedného múzea v Hlohovci Jozef Urmínsky.
2: Ten most má skoro 350 metrov, stával sa letnou betonážou, bol to na tú dobu dosť také inovatívne riešenie. No a ten starý most bol po dokončení tohto cestného na jar v roku 1965 zbúraný. No a tento, ktorý tu máme dnes, bol slávnostne otvorený pri príležitosti 20. výročia SMP 29. augusta 1964.
1: Most slúži dodnes, ale život na ňom sa náhle zastavil koncom marca 2022, kedy pre náhle narušenie statiky a zistené trhliny musel byť predopravený a neskôr aj pre peších uzatvorený a pristúpilo sa k jeho komplexnej rekonštrukcii. Predseda Trnavského kraja Jozef Vyskupič vtedy uviedol.
3: Je nevyhnutnou, pretože sa tejto dôležitej infraštruktúrnej tepne nevenovala dostatočná pozornosť v predchádzajúcich obdobiach a takmer 40 rokov sa do mostu neinvestovalo spôsobom, aby sme ho mohli považovať za bezpečný. S výnimkou asfaltovania povrchu v roku 2006, ktorá ešte zaťažila konštrukciu, nebol most opravovaný. Diagnostika, ktorú sme urobili v roku 2018, odhalila, že stavebno-technický stav mosta je veľmi zlý. A z tej 7-stupňovej škály je v 6. stupni a môže výrazne degradovať a opotrebovaná konštrukcia by mohla znamenať aj fatálnejšie scenáre, ktorým sa chceme vyhnúť.
1: Po takmer ročnej rekonštrukcii most opäť spriaznili 9. januára 2023, uviedol Robert Šináli, zástupca zhotoviteľa.
4: V rámci rekonštrukcie bol most kompletne odstrojený, bola zosilnená nosná konštrukcia mosta a ostatné prvky boli vlastne nanovo vybudované. Benefitom je rozšírenie chodníkov až 2,9 metra oboj strane, čiže dnes je na nich umiestnený ako chodník prechodcov, tak aj cyklotrasa a ďalším benefitom je osvetlenie mosta, takzvaná iluminácia a most svieti v nočných a večerných hodinách a dotvára toto územie.
0: V súčasnosti, keď je vo váhu, málo vody pripomínajú minulosť mosta drevené koly, vystupujúce z rieky z čias Palatína Mikuláša Konta.
5: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: Otázka na dnes.
1: Nakupujete z mimo európskych e-shopov? Ako ovplyvnia vaše nákupné zvyky nové pravidlá a poplatky pri zásielkach z tretích krajín? Budete kupovať ďalej, alebo vás vyššie náklady odradia? Na vaše názory bude vo štvrtkovom rádiobudiku zvedavý Dalibor Uhlár. Písať môžete aj na Facebook Rádia Regina Západ.
0: Portréty.
2: Všímavý a duchaprítomný slobodník Štefan Štešňak pomohol zranenému seniorovi.
3: Pachateľa dolapili ešte v ten deň, suseda zobrali do nemocnice a tým, že som ho našiel, som mu podal prvú pomoc, som mu zachránil život, lebo inak by vykrvácal.
2: O rekonštrukcii bunkra z čias druhej svetovej vojny, ale aj o letnom tábore pre deti vojakov budeme hovoriť v portrétoch Michala Hercega v nedeľu po 15.
4: Andy, koľko prasiatok vidíš?
5: 5?
4: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
6: 5 proti 5. Už čoskoro.
0: Zelená vlna.
7: Nehoda je stále aktuálna a jej následky odstraňujú na ceste druhej triedy číslo 581 za obcou Podbranč v smere do Mijavy, kde sa zrazilo osobné auto s motorkou. Obísť to môžete cez Vrbovce. Kolona je na bratislavskej D2 pred mostom Lanfrancony v smer z Lamača. Zdržíte sa 15 minút a viac ako 5 minút na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere z Bratislavy. No a v Kbelcoch je pre modernizáciu cesty uzavretá krátka ulica. Obchádzka vedie po Jilemnického, Hurba Novej a Štefánikovej. Z Rádia Regina Západ vám, dámy a páni, za volantom želáme veľa šťastných kilometrov.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

V lete sa často menia aj naše stravovacie návyky. Keď sú horúčaví, mnohí z nás nemajú chuť na ťažké jedlá a prirodzene siahajú po ľahšej strave. Aj počas horúcich dní však potrebujeme telu dodať dostatok energie, vitamínov a živín. Čo by teda nemalo chýbať na našom letnom tanieri?

0: Regina Západ. Nie som hypochonder s Darinou Mikolášovou.
1: Horúčavy nám dávajú zabrať a trápi sa nimi celé telo. Nechce sa nám stať pri sporáku a variť si. A niekedy ani nevieme, čo zjesť. Odpovede má chemik a výživový poradca Martin Masár.
2: Voliť nejaké ľahšie jedlá a stravíme dostatok bielkovín, nejakej zeleniny, vlákniny a jednoduchšie jedlá, ktoré sú dáme tomu aj studené, čiže nejaké šaláty alebo niečo podobné. A potom niektorí zase môžu mať opačný problém, že práve v lete majú tú vyššiu koncentráciu nejakých oslav, grilovačiek a podobne, kedy vlastne človek sa naje viacej tých ťažkých jedál a to môže potom spôsobiť rôzne nejaké tráviace ťažkosti.
1: Keď potrebujeme ochladiť naše telo, že nám je fakt veľmi teplo, čo nás tak najlepšie osvieži.
2: Dostatok tekutín, čiže ten výdaj vody je v lete naozaj značne vyšší ako v iných mesiacoch, takže človek by, keď už pociťuje smedu, že vlastne dá sa podať neskoro, dobrý parameter môže byť, čo si človek môže sledovať, je farba moču, aby bol vlastne iba taký jemne žltkastý. Keď už je vlastne síto žltý, tak alebo prípadne až oranžový, tak to už vieme, že sme boli značne dehydrovaní. Takže to je asi taká prvá vec. A čo sa týka ochladenia, tak myslím, že zmrzlinu, keď si človek dá, tak pocitovo to v tých ústach dajme tomu ochladí, ale potom telo musí zase vyvinúť energiu a teplo v tom žalúdku, aby vlastne oteplilo žalúdok a vlastne okolie, to práve že spôsobí skôr naopak. No myslím, že tá voda hlavne teda nebyť nejak priamo na slnku, stražiť si asi to, aby človek bol v nejakých priestoroch, ktoré nie sú extra horúce.

0: čas okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
1: Týždňové turnusy športových prázdnin, ktoré už niekoľko rokov organizuje Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave, majú kredit nielen medzi školákmi, ale aj ich rodičmi. Cestou do tzv. Oddychovej miestnosti to Janke Blejovej vysvetľoval manažér spomínaného tábora Peter Olej.
2: Tak veľa rodičov to víta, aj samozrejme sú rôzne názory, ale môžeme povedať, že 90% rodičov je spokojných, niekedy tá komunikácia s rodičmi je ťažšia, jak s tými deťmi, to si nebudeme klamať, ale samozrejme pre väčšinu rodičov to je veľké plus, že je to denný tábor, že nie sú tu non-stop, ale ráno, keď idú do práce, tak deti vlastne nám odovzdajú medzi 7:45 a 8:00, tam si deti prevezmeme a potom ich vlastne odovzdávame pred 4:00 naspäť, kde si rodičia po ne prídu a tým pádom celý deň majú program. Čiže rodič môže kľudne pracovať, keď nemá dovolenku, ale nemusí mať strach, že dieťa sa nudí.
3: Pred chvíľou som sa zhovorila s Nataniou, ty si Lukáš. Si tu poprvýkrát na tábore?
4: Nie, už som tu bola aj minulý rok, takže som tu druhýkrát.
3: Ktorý z tých športov teba najviac baví?
4: Mňa najviac baví plávanie a tiež robím aj horskú cyklistiku, ale výrazne sa venujem hlavne plávaniu.
3: Rodičia ťa vedú k pohybu, športujú?
4: Celá rodina spolu športujeme, chodíme aj v zime na športovanie, čiže skialpujeme, bežkujeme, aj v lete robíme cyklistiku, beháme, plávame. Čiže sme veľmi športová rodina.
3: Teraz keď sa na teba pozerám, vyzerá to, že si to zdedil.
4: Áno, šport ma veľmi baví.
3: Lukáš odbehol za deťmi a Peter Olej mi v zápätí predstavil dve usmiaté trénerky.
2: Sofia je špecialistka na cheerleading alebo akrobáciu gymnastickú a Nina máme skôr zabezpečenú, ktorá dokáže zvládnuť všetko.
3: To je vyznamenanie. Nina, začnem teda vami. Čo trénujete deti, ktoré sú tu dnes v oddychovej miestnosti?
5: Každý deň máme tie isté disciplíny, ale meníme program. Máme prvú disciplínu atletiku, potom gymnastiku, potom máme plávanie a halu, športové hry.
3: Vy tie deti poznáte. Viete na prvý pohľad, Sofia, zistiť, že toto dieťa má predpoklady pre tú akrobatiku?
5: Ja si myslím, že po prvom tréningu asi hneď áno, ale na prvý pohľad tiež, lebo aj postavou, aj povahovo, ja si myslím, že úplne napríklad také gymnastky vidím hneď, že či decko robí gymnastiku alebo je nejak športovo zdatné na nejaké gymnastické akrobatické prvky. Robila som od malička športovo akrobáciu od 4 ročkov. Potom som to trénovala aj detičky a takisto 2 roky som trénovala aj cheerleading deti.
3: Je to veľmi náročné, ste zodpovedná aj za bezpečnosť detí. Ste prísna?
5: Ja si myslím, že áno. Musím mať rešpekt, aby ma počúvali, ale aj aby som ich niečo naučila.
3: Ninka?
6: Ja si myslím, že ja som taká zvolnejšia, lebo my trénujeme spolu so Sofiou gymnastiku. Sa tak doplňame. Myslím si, že aj ja viem byť prísna, keď viem, že tie deti to potrebujú vtedy, v tom momente, ale snažím sa s tými deťmi aj nejako zabaviť, že spolu, aby mali takú voľnejšiu, priateľskejšiu atmosféru, ale viem byť prísna aj ja.
1: Samozrejme, prísnosť je na mieste, pretože deti občas nevedia odhadnúť športové riziko a je na tréneroch udržať ich pozornosť a disciplínu. No a zajtra, ak nebudú vysoké horúčavy, sa s deťmi vyberieme na ihrisko.
0: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.
1: Všetci vieme, čo bude udalosťou večera. Čiastočné zatmenie slnka. Počuli ste rady, ako si chrániť zrak, viete odkedy, dokedy to bude možné pozorovať. Takže užite si tento úkaz, jeho atmosféru, aj následné, to známe tzv. Padanie hviezd. Nech je teda predzvesťou vyslovených aj nevyslovených želaní a ich naplnenia. Pekný večer želajú Ala Kováčová a Miro Čiev.
0: Vaše leto s rádiom Regina Západ.
2: Športový priamy prenos bol, je a zostane jedným z najväčších fenoménov televízneho a rozhlasového vysielania. Mal som dvoch veľkých hrdinov, Gaba Zelenaja a Karola Poláka. Som nesmierne šťastný, že spoločne so svojimi rovesníkmi môžeme kráčať v ich šľapajach. Preto želám obom inštitúciám, rozhlasu aj televízii, veľa nádherných gólov, bodov a sekúnd a predovšetkým momentov, ktoré spoja celý náš národ a celé Slovensko.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
4: Roma Spirit oceňuje ľudí,
5: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
4: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
5: Na www.romaspirit.sk.
6: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
7: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
8: Mestská časť Bratislava Ružinov vás pozýva na medzinárodný multižánrový festival Symfónia umenia. Zažite opernú hviezdu Dianu Damrau so Slovenskou filharmóniou, symfonickú poctu Freddiemu Mercurymu k jeho nedožitým 80-tinám, Michela Žangažu z londýnskeho muzikálu o Michaelovi Jacksonovi, aj Mozartovo Requiem v rokovej podobe Requiem. Viac na symfoniaumenia.sk. Generálny partner YIT. Bye.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: V niektorých obciach na východe naďalej chýba obchod s potravinami. Situáciu uľahčujú pojazdné predajne. V národných parkoch sprísnili kontroly pre nelegálny zber čučoriedok. Zberači ničia prírodu. Dnes večer nás čaká nebeské divadlo. Zapadajúce slnko šťastí prekryje mesiac. Pri mikrofóne je Kristýna Plajdičková. Príjemný podvečer.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Obyvatelia niektorých obcí na východe Slovenska musia za potravinami cestovať aj kilometre. Problém sa týka najmä seniorov. Potravinových púští pribúda. Prešovský kraj pomáha pojazdnými predajňami.
2: Mnohé obce na východe nemajú vlastný obchod. Ľudia si tak nemajú kde kúpiť ani základné potraviny. Pojazdné predajne preto uľahčujú život obyvateľom Stariny, Legnavy či Matisovej.
3: To výborné, že chodia.
4: Po ceste to máme. Tu sme v stacionári a on príde tam ku nám. Ten čokolády nedoniesol, bo sa mu roztopila.
2: Pojazdná predajňa obsahuje základné potraviny, no obyvatelia si môžu niečo objednať aj dopredu, hovorí majiteľ pojazdnej predajne Marian Bujdoš.
5: Jazdíme v pravidelných intervaloch. Dva razy do týždňa. Naši pravidelní zákazníci už vedia plus minus, o ktorom čase prídeme, ale máme zákazníkov, ktorí navoláme ako objednávku deň dopredu a pripravíme im tú objednávku, ktorú im privezieme.
2: Potravinové púšte začal riešiť Prešovský samosprávny kraj minulý rok. Pojazdnými predajňami dnes zásobuje 62 obcí, pokračuje hovorkyňa kraja Dáša Jeleňová.
6: V tomto roku zároveň zdvojnásobil finančný príspevok pre zapojené obce z 500 na 1000 eur a zjednodušil administratívu projektu. Celkovo na výzvu riešenie potravinovej dostupnosti v Prešovskom kraji vyčlenil celkovo 60 000 eur, pričom finančnú podporu získalo 62 obcí.
2: Malé obchody v obciach s pár stovkami obyvateľov postupne zatvárajú. Ich prevádzka sa majiteľom pre vysoké náklady jednoducho neoplatí. Riešením by mohli byť ale aj malé predajne otvorené non-stop. Také už fungujú v Česku, ale napríklad aj v obci Mlynky, pokračuje starosta Maroš Turzák.
7: Je tam tabuľa s návodom, ako vstúpiť do obchodu. Jednoduchá registrácia, odfotí sa občiansky preukaz, tvár človeka a môže vstúpiť dovnútra. Ľudia chodia a teraz, keď je leto, turisti, vidím, že je to prísun pre našu obec.
2: Podľa prezidenta Zväzu obchodu Filipa Kasanu pojazdné predajne nie sú dlhodobým riešením.
8: Prioritou musí byť podpora kamenných predajní ako základnej občianskej vybavenosti. Intervenciu štátu považujeme za nevyhnutnú. V susednej Českej republike efektívne funguje už 5. rok
2: Dotačný program Obchúdek zahŕňa podporu štátu zachovať kamenné predajne v obci alebo otvorenie novej predajne, kde žiadna iná nie je. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
1: Všeobecná zdravotná poisťovňa mala v minulom roku znevýhodniť nemocnice Žilinského kraja. Napriek porovnateľným výkonom im platila menej ako súkromným sieťam. Kraj žiada od poisťovne vysvetlenie.
9: Nemocnice Žilinského kraja po rokoch pozitívneho hospodárenia skončili minulý rok v strate približne 4,5 milióna eur. Župa poukázala na nižšie platby zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Tá mala platiť krajským nemocniciam menej, pokračuje predsedníčka kraja Erika Jurinová.
10: Takto vychádza, že za jeden hospitalizačný prípad dostávame v Žilinskom kraji za rok 2025 3029 eur, v nemocniciach Penta Hospital 3403 eur a v nemocniciach AGL 3499 eur.
9: Nižšie financovanie zo strany poisťovní má vplyv nielen na straty nemocníc, ale aj na starostlivosť o pacientov, vysvetľuje Silvia Pekarčíková, riaditeľka odboru zdravotníctva.
11: Sme nútení sa pozrieť, koľko pacientov môžeme odliečiť. Ako náhle vám zdravotná poisťovňa neuhradí tie výkony, tak to ide práve do týchto záporných čísel neprospech nemocnice. Preto možno, že aj niektorí pacienti dlho čakajú napríklad na výmenu bedrového kĺbu.
9: Ako uvádza hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne Danka Capáková, odstraňovanie rozdielov vo financovaní je postupný proces.
12: Opätovne pripomíname, že zmeny vo financovaní nebolo možné upraviť skokovo, aby neboli pre nemocnice likvidačné. Všeobecná zdravotná poisťovňa postupuje tak, aby žiadna skupina nemocníc nebola ohrozená.
9: Analytik a riaditeľ INEKO Dušan Zachar potvrdzuje, že krajské nemocnice v minulosti boli financované horšie. Spustenie DRG systému ako skutočného úhradového mechanizmu má priniesť vyššiu transparentnosť.
13: Sme tu začali zverejňovať úhrady, platby, náklady jednotlivých nemocníc a Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou to pravidelne monitoruje a zverejňuje. Čiže tým pánom sa odkryli karty a každý vie, za čo dostáva platby. Určite je to transparentnejšie ako bola tedy.
9: Ako Dušan Zachar dopĺňa, systém ešte nie je bezchybný, ale je dôležitým krokom ku spravodlivému financovaniu. Silvia Slobodníková, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina.
2: Dnes od 19:20 budeme môcť sledovať čiastočné zatmenie slnka. Podľa predpovede počasia by malo byť jasno a tak zrejme priláka veľa divákov. Zisťovali sme, ako ho bezpečne sledovať.
14: Očná lekárka Lívia Javorská dôrazne varuje, do slnka nesmieme hľadieť priamo.
15: Nestačia nám ani obyčajné slnečné okuliare, nestačia nám také tie babské recepty, napríklad cez rentgenový snímok, alebo cez zadimené sklo, alebo cez diskety.
14: Lekári odporúčajú len sklíčka okuliare, cez ktoré sa pozerajú zvárači, ale len tie, ktoré sú tmavšie ako 13 dinov. Inak slnečná žiara poškodí tú časť sietnice, vďaka ktorej vidíme ostro. Často natrvalo, dodáva lekárka Lívia Javorská.
15: Potom následne my máme centrálne výpadok v zornom poli, to znamená, vidíme ako keby machulu, keď sa pozrieme na niečo priamo. Potom môže to byť pokrivený obraz, zmeny vo farebnom spektre videnia.
14: 84-ročný astronóm Vojtech Rušín je minimálne stredoeurópskym rekordérom. Zatiaľ pozoroval 22 úplných a jedno prstencové zatmenie slnka.
16: Sú v každom prípade výnimočné. Viete, keď sa to slnko úplne zakrie a naraz sa zniží teplota, vy máte pocit niečoho, či sa to ešte bude niekedy opakovať, alebo či to slnko teda nebude na veky proste zakryté.
14: Mesiac obehne Zem 12-krát za rok, ale len 2-krát ročne nám zakrie slnko. Julius Koza z Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied vysvetľuje, že dráha mesiaca je o 5 stupňov naklonená.
17: Táto geometria spôsobuje, že nie pri každom mesačnom nove sa mesiac nachádza presne na spojnici Zeme so slnkom. A tým pádom mesačný tieň môže niekedy padnúť pod zem, nad zem, ale nemusí byť v správnej konfigurácii spojnici Zem-Slnko.
14: Dnes sa tak stane od 19:21 možno sledovať, ako mesiac prekryje už zapadajúce slnko. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
2: Projekt Prevencia mimoriadnych udalostí a civilná ochrana na miestnej úrovni má priniesť samosprávam prakticky krízový manuál. Ministerstvo vnútra v spolupráci so samosprávami pripravuje balík legislatívnych opatrení, ktoré majú modernizovať a zdokonaliť postupy pri prírodných katastrofách či vojenskom konflikte. Pokračuje štátny tajomník rezortu Michal Kaliňák.
18: Je to projekt, kde máme partnerstvo medzi rezortom vnútra a norským riaditeľstvom pre civilnú ochranu, kde máme partnerstvo medzi našim združením miest a obcí Slovenska a medzi združením miest a obcí Norska. Je to financovaný projekt cez norské finančné mechanizmy.
2: Predstaviteľov samospráv budú 4 roky školiť lektori a odborníci z Norska. Z 2-miliónového projektu 300 000 € vyčlenia pre združenie miest a obcí Slovenska, ktoré plánuje pripraviť digitálne manuály. Predseda združenia Jozef Božík.
19: Tento projekt nám vytvára predpoklady na to, aby každý jeden primátor, každý jeden starosta, každý jeden obecný a mestský úrad bol pripravený na zvládanie takýchto situácií.
2: V Banskej Bystrici zasadala Rada fondu na podporu umenia. Voľbu nového predsedu presunula. Radu tak bude po odstúpení Matúša Oľhu aj naďalej viesť podpredseda Ľubomír Kleštinec.
20: Funkcia predsedu rady je veľmi závažná funkcia. Nemali sme dostatok času na to, aby sme sa adekvátne rozhodli, kto bude predseda rady fondu. Preto sme po dohode odložili rokovanie a schválenie predsedu na nasledujúce rokovanie rady fondu.
2: Univerzitná nemocnica Martin je opäť v plnej prevádzke. Nahlásenú hrozbu preverili bezpečnostné zložky. Vedenie nemocnice doplnilo, že pacientom ani personálu nič nehrozí. Vlkolínec je známou rezerváciou ľudovej architektúry. V decembri 1993 bola táto časť Ružomberka zapísaná do zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Potvrdilo to aj výnimočnosť v celosvetovom kontexte. Obyvatelia však stále bojujú s turistami, ktorí nerešpektujú ich súkromie.
9: Do Vlkolínca ročne prichádzajú tisícky turistov z domova aj zo sveta. Nejde však o typický skanzen. Trvalo tu žijú takmer 30 obyvateľov. Miestnym prekáža, že ľudia buď nerešpektujú zákaz vstupovať na súkromné pozemky, alebo nie sú informovaní, hovorí predseda občianskeho združenia Vlkolínec Jan Ondrík.
3: 25 ľudí, ktorí tu teraz žijú, nikdy neboli konfrontovaní s takýmto náporom. Naozaj je to po väčšine dní, hlavne cez hlavnú turistickú sezónu, obťažujúce. Jedna chyba je, že nemajú dostatok informácií.
9: Pripája sa aj Anton Sabucha, ktorý žije vo Vlkolínci 68 rokov.
21: Niektorí si robia ploty, ale ja som ten plot odmietol. Dal som tam také rampu a stop a zákaz fotografovania. Normálni ľudia to rešpektujú a tí, čo to nechcú rešpektovať, sú drzí a zase je s nimi problém.
9: Anton Sabucha tvrdí, že Vlkolínčanov obťažujú aj drony. Správcom Vlkolínca je mesto Ružomberok. Reaguje Miroslav Parobek z mestského úradu.
22: My sme urobili niekoľko opatrení. Návštevníci, ktorí si zakúpia vstupenky do expozícií, majú na nich uvedené, že Vlkolínec nie je skanzen a prosíme ich, aby rešpektovali súkromie majiteľov. Máme to aj v sprievodcovi publikácii, ktorú dostávajú letáčik, kde je mapa aj informácie o týchto objektoch. Je to aj súčasťou audio sprievodcu.
9: Niektorí domáci si urobili svoje označenie stavieb, ktoré nie vždy vidno. Nie všetci turisti si prečítajú informácie dostupné pri pokladni.
23: Vedeli ste, že to je niečo, kam sa nemá chodiť?
24: No a dokonca je tu aj zákaz fotografovania tých objektov.
25: Ani som nevidel, že to je zase nejako, by som ani nechodil do dvoru. Sú tu nejaké také cedulky, že tam sa dá ísť, tam sa nedá ísť.
26: My sme mali sprúvodkyni prohlídku, takže nám to všechno řekla.
9: Mesto chce pre väčšiu informovanosť umiestniť na vybrané projekty QR kódy aj vytvoriť pozíciu samostatného manažéra Vlkolínca. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
1: S tropickými teplotami asi najviac bojujú starší ľudia. Je to pre nich o to náročnejšie, ak sú odkázaní na pomoc druhých. Platí to aj o klientoch zariadení pre seniorov v Novom meste nad Váhom. Fungujú v správe radnice, ktorej sa podarilo dokončiť modernizáciu klimatizačných systémov.
27: V zariadení pre seniorov na ulici Frane Kráľa sa starajú takmer o stovku zdravotne znevýhodených klientov, zhruba pätina iba ležiacich. Riaditeľka Zuzana Kubrická vysvetľuje, že klimatizačné jednotky už majú v celom objekte.
28: Tento rok sme dobudovali prízemie a nadzemné podlažie. Dohromady máme 24 klimatizačných jednotiek. Sú dve na každej chodbe a z tej prúdi vzduch do jednotlivých buniek.
27: Už predtým takto zabezpečili spoločenské priestory, pračovňu, sklady aj kuchyňu. A oslovení klienti si pochvaľujú pani Ľubica, pán Vladimír.
29: Mám byť úprimná, veľmi to pomáha, lebo ozaj to teplo na nás už nepôsobí moc dobre.
30: Oproti tomu, čo je vonku, tak to je lebe a dúdy, jak sa povie.
27: Pani Ulga býva pod strechou zariadenia už 5 rokov a dobre si pamätá stav bez klimatizácie.
29: Pod strechou sa nedalo vydržať a teraz je to vynikajúce. Nedá sa porovnať.
27: Podľa riaditeľky Kubrickej takto dokážu aj počas horúcich dní zabezpečiť klientom bežné aktivity. Navyše ich pravidelne upozorňujú na dodržiavanie pitného režimu.
28: Náš personál každý deň chodí minimálne 5 krát do miestnosti, plus teda máme ešte dobrovoľníkov, ktorí sami sa prihlásili a teda pomáhajú s tým pitným režimom.
27: Mesto spravuje ešte jedno takéto zariadenie a tu na Poľnej ulici pre necelú 40 klientov. Sklimatizovali ho už v lani, hovorkyňa Jana Krištofovičová.
31: Keďže je tam veľmi južná strana aj tej spoločenskej miestnosti, je to celé presklené. Tam boli pripomienky k tomu, že veľmi teplo, preto sa tam tie klimatizačné dotky umiestňovali.
27: Teplotné podmienky v takýchto zariadeniach preverujú od minulého týždňa pracovníci úradov verejného zdravotníctva, trenčianska regionálna hygienička Ľudmila Bučková.
32: Kontroly mali by slúžiť ako podpora pre ďalšie opatrenia, respektíve pre systémové riešenia v zariadeniach sociálnej starostlivosti.
27: Nedostatky podľa nej neriešia sankciami, skôr upozornením na nápravu. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
1: Cena kopčakovej zmrzliny za 10 rokov narástla takmer o 400%. Vyplýva zo štúdie portálu Finax. Príčin je niekoľko. Napriek tomu ostáva obľúbenou letnou pochúťkou.
4: Z analýzy vyplýva, že kým v roku 2016 stal kopček zmrzliny asi od 40 do 60 centov, tento rok je to od eura 50 centov do 3 eur, niekde dokonca aj viac. Je to zároveň o mnoho vyššie ako rast platov. Ekonom portálu Finax Patrick Kindl.
5: Plat rastol v priemere o nejakých 228% za túto jednu dekádu, ale ak sa pozrieme na cenu zmrzliny, tak tá zrastla až o 400%. Čiže cena zmrzliny kopčekovej zrastla oveľa rýchlejšie ako tie platy. Takže dnes si vieme kúpiť vlastne tej kopčekovej zmrzliny menej.
4: Podľa ekonóma sú za tým vyššie ceny energií, miest, nájmov a surovín ako orechy, ovocie, mlieko či podobne. V centre Filakova vyrábajú ešte klasickú varenú zmrzlinu z mlieka a smotany. Majiteľ Jozef Ferenc hovorí, že finančne náročné je zakúpiť vstupné technológie.
6: Nové stroje, ktoré musíte kúpiť, vlastne musíte držať štandard, tak chcete lepšie a novšie zmrzliny robiť kvalitnejšie. Jedna vitrína stojí, treba čo aj my máme túto, to je talianska, vyše 22 tisíc eur.
4: Podľa Jozefa Ferenca sú náklady na výrobu a prevádzku vo veľkých mestách vyššie, preto tam stojí zmrzlina aj nad 3 eurá. Niektorých zákazníkov to však napriek tomu neodradí a letné občerstvenie si doprajú často.
7: Je problém, že je to drahšie, ale čo máme spraviť? Pravda, že mám rád zmrzlinu automaticky, od malička.
8: Ak je dobrá zmrzlina, tak mne to nevadí.
10: Všetko zíme každý rok a mne to nepřipadá, že to je vôbec dražší. Ale je to dražší než u nás.
4: Výrobcovia, ktorých sme oslovili, hovoria o vysokej spotrebe zmrzliny počas horúcich letných dní. Očakávajú preto dobrú sezónu. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
1: Z lesa odnášajú plné vedrá či batohy. V národných parkoch sa rozmáha nelegálny zber lesných plodov. Najmä kríky s čučoriedkami dostávajú zabrať. Strážcovia prírody sprísnili kontroly.
11: Doslova honbu za zberačmi lesných plodov rozbehli strážcovia prírody v Tatranskom národnom parku. Pri nelegálnej činnosti pristihli jednotlivcov aj organizované skupiny. Pokračuje strážca prírody Robert Javorský.
12: Včera bol taký dosť plodný deň v úvodzovkách, lebo sme mali asi okolo 40 tých zberačov a do jedného rúbsaku sa vodí aj 60 litrov, takže fakt sú to veľké, veľké škody.
11: Zanechávajú za sebou spúšť, udupané chodníky, vyholené kríky aj neporiadok. Navyše v národnom parku je zakázaný zber lesných plodov, pokračuje hovorkyňa správy Tatranského národného parku Jarmila Hlaváčová.
13: Na mieste hrozí pokuta v blokovom konaní do 300 eur a potom v správnom konaní to môže byť až niekoľko tisíc eur.
11: Čučoriedok je tento rok dosť aj v blízkosti turistických chodníkov. Ochutnávajú ich aj návštevníci Vysokých Tatier.
14: Je to naozaj príjemné osvieženie v týchto horúcich dňoch si dať takéto čerstvé čučoriedky, len určite nie plné vedra.
11: Lesné plody sú potravou pre zvieratá. Ochranári na to upozorňujú každý rok. Zberači používajú špeciálne upravené ruksaky aj česadla.
15: To nevymyslíš toto. Toto má tak 3-4 litre a jede. Kombajn.
11: Za liter čučoriedok si pýtajú aj 7 eur. Podľa strážcov prírody nelegálny predaj podporujú aj tí, ktorí si lesné plody kúpia. Miriam Hozová, Slovenský rozhlas.
1: Desiatky detí z Ukrajiny aspoň na pár dní zabudnú na vojnu. Vo Zvolene pre ne zorganizovali letný tábor. Pomohla aj zbierka, ktorú vyhlásilo mesto.
16: Deti pricestovali do Zvolena z partnerského mesta Rivne v pondelok. Včera predpoludním si pozreli Zvolenský zámok a popoludní sa vybrali na Pustý hrad. Okrem oddychu tak spoznávali tamojšiu históriu. Hovorí učiteľka z Ukrajiny Olena Bondarčuk.
17: Program je veľmi dobre pripravený, prístup je naozaj príjemný. Tu si môžu deti oddychnúť. Nie sú tu lietadlá, poplachy ani sirény a deti sa tu cítia príjemne a bezpečne. Takýto pocit bezpečia žiaľ na Ukrajine momentálne nemajú.
16: Verejnú zbierku na organizáciu tábora vyhlásila zvolenská radnica pred 3 týždňami. Prispeli do nej desiatky zvolenčanov aj ľudia z okolia. Vyzbierali viac ako 4000 eur. Hovorkyňa Zvolena Michaela Pšenáková.
33: Práve vďaka ich príspevkom sme mohli vo Zvolene privítať 30 detí vo veku 8 až 14 rokov. Čakajú ich zároveň aj výlety na historické alebo prírodné dominanty mesta.
16: V tábore sú deti prevažne z rodín, ktoré vo vojne stratili rodičov. Iné na nich stále čakajú. Ide najmä o padlých vojakov, ktorí sú nezvestní. Mesto tak spojilo sily s občianskou platformou Ľudskosť, aby deťom spríjemnili leto. Doplňa dobrovoľníčka platformy Andrea Čečetková.
34: Napadlo nás, že vzhľadom na tú situáciu, ktorá je teraz na Ukrajine, by bolo dobré, keby deti prežili aspoň jeden týždeň v pokoji, v radosti, ale nedá sa to úplne proste zabudnúť na tú situáciu u nich doma momentálne.
16: Organizátori zároveň chcú, aby si deti zobrali zo Zvolena domov príjemné spomienky. Opäť Andrea Čečetková.
34: Veríme, že možno raz, keď budú dospelí, sa sem budú môcť vrátiť.
16: Tábor pre deti z Ukrajiny potrvá do konca týždňa. Okrem Zvolena zavítajú aj do Banskej Štiavnice a vyskúšajú si napríklad aj interaktívne divadlo. Alexander Ernest, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
11: Nový maďarský prezident András Baka označil hlboké rozdelenie spoločnosti za najvážnejší dôsledok uplynulých rokov. V inauguračnom prejave vyzval krajinu, aby sa na začiatku novej éry vyrovnala s minulosťou a zamyslela nad fungovaním štátu. Maďarsko podľa neho premárnilo čas jednej generácie a čelí kríze právneho štátu, hospodárstva, zdravotníctva aj školstva. Zdôraznil, že politická zmena nesmie vyvolávať strach.
2: Táto krajina si nemôže vybudovať spoločnú budúcnosť, ak sa jej občania budú navzájom považovať za nepriateľov. Úloha, ktorá je pred nami, si preto vyžaduje spravodlivosť, ale aj zdržanlivosť. Jednu vec určite urobiť nesmieme. Nové Maďarsko nemôžeme budovať na pomste.
11: V poľskej Gdyni slávnostne pokrstili modernú fregatu Vicher, jednu z troch lodí, ktoré vznikajú v poľských lodeniciach. Na vývoj technológie spolupracuje Poľsko najmä so Spojeným kráľovstvom. Podľa premiéra Donalda Tuska sa tým krajina stane námornou veľmocou. Nová flotila má chrániť jadrovú elektráreň, veterné parky, plynovody a prístavy. Poľsko si navyše zo Švédska objednalo moderné ponorky vybavené strelami s plochou drahou letu na posilnenie obrany Baltského mora a kľúčovej pobrežnej infraštruktúry. Brazília za posledných 40 rokov prišla o územie s pôvodnou vegetáciou väčší ako dvojnásobok rozlohy Francúzska. Výrazne sa tým zvyšuje zraniteľnosť krajiny voči extrémnym vplyvom počasia spojeným s javom El Niño. Konštatuje sa v najnovšej štúdii brazílskej výskumnej siete MAP Biomas, ktorá monitoruje využitie pôdy a stav prírodných ekosystémov.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
11: 12. august 1966 sa navždy zapísal do dejín Zemplína. Do užívania odovzdali vodné dielo Zemplínska Šírava. Po Vysokých Tatrách je druhým najviac navštevovaným turistickým centrom Slovenska.
3: Zemplínska Šírava pôvodne niesla pomenovanie Vyhorlacká Slňava, doplňa historik Martin Urban.
9: Práve 12. augusta 1966 vtedajší minister lesného a vodného hospodárstva Jozef Smrkovský uviedol dielo do života. Súčasťou programu bola príletná plavba loďou na Zemplínskej Šírave a tá loď sa volala Vyhorlac. Riadil ju vtedajší kapitán Huda, ktorý pochádzal z Komárna.
3: Zemplínska Šírava má v súčasnosti 6 rekreačných stredísk: Prímeská, Hôrka, Medvedia hora, Kalúža, Klokočov a Paľkov. Ako kedysi vyzerali brehy Slovenského mora, dnes návštevníkom približuje výstava v Zemplínskom múzeu.
18: Čo si tak najviac pamätám z tej Zemplínskej Šíravy je vlastne nafukovačka a tá vôňa tej nafukovačky.
19: Určite veľa predmetov, ktorí sa tu nachádzajú, sme mali aj my doma.
3: Z vodného diela, ktoré malo prioritne slúžiť na hospodárenie s vodou, sa už prvú sezónu po otvorení stalo Slovenské more. Opäť Martin Urban.
19: Podarilo sa nám spoznať prvého plavčíka na Zemplínskej Šírave, ktorý pracoval ako plavčík už v roku 1967, kde odpovedal na inzerát v novinách.
3: Rekačné stredisko Hôrka patrilo pred desiatkami rokov k najnavštevovanejším miestam na Zemplínskej Šírave. Jeho niekdajšiu slávu dnes pripomínajú už len schátrané budovy, vysvetľuje riaditeľ Zemplínskej oblastnej organizácie cestovného ruchu Tibor Tabak.
20: V jednom období bolo viac ako 200 000 návštevníkov. Prišli 90. roky, kedy v podstate sa už dalo vycestovať von za hranice, tak prišla doba, kedy tá Zemplínska Šírava išla, tak povediac, do zabudnutia.
3: Zemplínska Šírava má rozlohu 33 km štvorcových. Maximálna hĺbka je 15 metrov. Počas výstavby zaplavili viac ako 130 domov, doplňa Monika Hudáčková.
21: Náš rodinný dom je pod vodou a tam, ako máme to pieskové ihrisko, tak na konci ihriska ešte je pozostatok poslednej hrušky z našej záhrady.
3: Šírava má výborné poveternostné podmienky. Práve to z nej robí ideálne miesto pre jachtárov. Lucia Benetinová, Slovenský rozhlas.
0: Šport.
11: Veľký večer dnes čaká na majstrovstvách Európy v atletike Emu Zapletalovú. O 22.08 odštartuje finále na 400 metrov cez prekážky. Slovenská bežkyňa je kandidátkou na medailu. Včera po semifinálovom behu povedala...
22: Som vo finále, to bol cieľ. A teraz kvalitný spánok, dobré jedlo, doplniť sacharidy a pripraviť sa mentálne na finále.
1: Paríži na majstrovstvách Európy v plávaní čaká večer finále Tamaru Potocku. O 18.47 sa predstaví medzi najlepšou osmičkou na 50 metrov motýlik. Pred dvoma rokmi na šampionáte v Belehrade skončila v tejto disciplíne iba 3 stotiny za bronzom na 4. mieste. Včera sa do finále kvalifikovala časom 25,83 sekundy.
5: Z postupu sa veľmi teším, je to vlastne môj tretí najrýchlejší čas v kariére, takže som spokojná, ale verím, že to budem vedieť ešte zlepšiť.
0: Predpoveď počasia.
1: Noc má byť prevažne jasná, ochladí sa na 16 až 10, v dolinách a kotlinách miestami až na 3 stupne. Zajtra prevažne jasno až polooblačno, teplota 26 až 31, na severe miestami 20 až 26 a na horách vo výške 1500 metrov okolo 14 stupňov Celzia. Vietor mierny.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Odvysielali vedúca vydania Martina Gabčová, od vysielacieho pultu Sergej Kováč a od mikrofónu Kristýna Plajdičková. Prajeme pokojný večer.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín 25 minút.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda v Prešove aj v Košiciach, kolóna na Kysuciach, pokračujeme s dopravou. Nehody hlásite v Košiciach na južnom nábreží smerom na most VZS, havaroval motorkár, zdržíte sa asi 15 minút. V Prešove na Vranovskej smerom do Kapušian havaroval motorkár, blokovaný je jeden jazdný pruh. V kolónach stojíte v Bratislave pred mostom Lanfrancony smerom z Lamača, stratíte takmer 3 štvrte hodinu. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stojíte pol hodinu. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej čakáte 20 minút a na D1 za Trnavou smerom do Trenčína čakáte asi 15 minút. R4 medzi križovatkami Košice Východ a Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu uzavretá v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez mesto. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Príjemný stredajší letný podvečer želáme všetkým priaznivcom dobrej hudby a dychovky zvlášť. Nasledujúcich 30 minút je vo vysielaní Rádia Regina Západ určených práve vám. Slnečné lúče vedia človeka skvele nabiť, ale ak ich je priveľa a príliš horúcich, ako za posledné týždne, tak aj pekne vyčerpať. Ponúkame vám osvieženie v podobe príjemnej muziky a okrem toho aj informácie, kam za dobrou dychovkou počas najbližších dní. Pohodu pri rádiách vám želajú majster zvuku Peter Áč a redaktorka

Hudec, obaja pochádzajúci zo Skačian, ale aj Vladko Kočický, Ferko Miko, Peter Vido či Mauačan Fero Bečka a z inonástrojárov treba spomenúť aj dvojčatá Petra a Pavla Smolárovcov. K plejáde tohto ročných 50-tníkov sa práve dnes zaradil aj Peter Burica. Srdečne mu blahoželáme a čo si pekné z jeho tvorby si ešte aj zahráme. K písaniu a úpravám predýchovku sa vraj dostal postupne cez ovládanie hry na trúbku a ako hráča ho poznajú napríklad aj na Morave. Ak mám správne informácie, tak prvotina Petra Buricu bola úprava ľudovej piesne Ešte som nevidel. Tú mu nahrala v tomto roku už 90-ročná Lapášanka. Z tvorby Petra Buricu som pre vás v tejto chvíli vybrala polku Cestička do poľa, ktorá zaznie v podaní Bučkovanky a pieseň Na vrchu Machnáča, ktorú nám zahrá a zaspieva Textilanka.

Medzi kapely, ktoré sa akosi správnou zhodou okolností priplietli do muzikantského života Petra Buricu, patrí aj Straňanka. Víťaz Zlatej krídlovky v Hodoníne z roku 2008 a majster Európy z roku 2009. Po tomto mimoriadne úspešnom ťažení Straňanky vznikli samozrejme aj úspešné CD albumy tejto kapely, na ktorých nájdeme aj autorské skladby Petra Buricu. Jednou z nich je úvodná polka Straňanka, když začne, pod ktorú sa Peter podpísal aj ako textár, a tiež Valčík, Dívka nevinná, s textom Vladimíra Salčáka.

Jednou z najnahrávanejších skladieb Petra Buricu je pieseň Zavolaj ty, Šuhajko. Tú majú v repertoári a aj na nahrávkach naozaj viaceré slovenské kapely. Spomeniem len niektoré z nich. Textilanka, Vyštučanka, Bojnická kapela či Bučkovanka. Ja vám najnovšiu verziu tejto obľúbenej piesne ponúkam v podaní Senčanky.

Je tu čas na víkendové dychovkové tipy. Milí priatelia, neuveriteľné sa stalo skutočnosťou a aj v našich zemepisných šírkach sa to podarilo. Aj u nás je dychovka, ktorá má troják. Pre neznalých preložím, že zahrá 3 koncerty v priebehu jedného víkendu. Tou vyvolenou je Tejstovanka a vypočuť si ju budete môcť v sobotu 15. augusta o 15. v Novákoch, v ten istý deň o 20. v Plevníku Drienovom a do tretice v nedeľu 16. augusta o 18. v Nitre na Dožinkoch. No a keďže si kapelník Tejstovanky David Krajčí od minulého piatku píše čísla 3 a 1 pri uvádzaní svojho veku, tak vás môžem ubezpečiť, že troják s Tejstovankou bude určite na jednotku. Príďte, budeme sa na vás tešiť.

Na dýchovku si môžete zájsť aj v sobotu 15. augusta do Stupavy Mástu, kde miestne hodové slávnosti okrášlia aj Malačané. Malá kapela Krojovanka vystúpi tento víkend v rámci sprievodného programu Špačínskeho jarmoku, no a remeselný jarmok chystajú na sobotu 15. augusta aj v Trenčianskych Tepliciach, kde okrem iných účinkujúcich vystúpi aj Textilanka. Na hodových slávnostiach v Kočovciach si v nedeľu 16. augusta zahrá Stříbrňanka a nemšovské kultúrne leto obohatí svojim koncertom zajtra o 7:15 večer Túfaranka a v nedeľu 16. augusta o 18:30 Lidečanka. V nedeľu o 17:00 si v priestoroch Trnavského amfiteátra zahrá aj legendárna Trenčianska 12.

Milí priatelia, a to je z nášho dnešného dychovkového vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy už naozaj všetko. Tešíme sa na vás opäť zajtra v rovnakom čase vo vysielaní Rádia Regina Západ, tentoraz s folklórnym servisom. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku Peter Áč a redaktorka Mirka Záhumenská.

najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.

0: Slovenský rozhlas uvádza príhody malého Mikuláša. Mikulášové prázdniny. Táto príhoda je o príchode do letného tábora. Cesta vlakom prebiehala výborne. K moru sa ide celú noc. Vedúci nášho oddielu, ktorý sa volá Richard Friško a je fakt bezvadný, nám v kupé povedal, že máme byť dobrí a máme spať, aby sme zajtra ráno prišli do tábora odpočinutí. V tom má pravdu. Hovorím vedúci nášho oddielu, lebo nám povedali, že tvoríme oddiely po 12 chalanov a každý oddiel má jedného vedúceho. Náš oddiel sa volá Rys Ostrovit a vedúci nám povedal, že náš bojový pokrik je Držme sa! Fakt je, že sme sa veľmi nevyspali. Jeden chalan celý čas fňúkal, že sa chce vrátiť k ockovi a mame. Druhý sa mu vysmieval, že je ako baba. Na tomu ten ufňukanec strelil facku a potom plakali obaja, až im vedúci povedal, že keď neprestanú, vyhodí ich z kúpe na chodbičku a budú cestovať po stojačky. Niekto začal vyťahovať z tašky zásoby a všetci sme hneď dostali hlad. Nuž sme sa pustili do jedenia. A keď človek žuje, nemôže spať, to je jasné. A ešte k tomu sušienky neskutočne šuchocú a otrasne sa mrvia. A potom začali chalani chodiť na koniec vozňa. Jeden sa nevrátil a vedúci ho išiel hľadať. Nevrátil sa preto, lebo sa zasekli dvere a bolo treba zavolať sprievodcu, aby ich otvoril. Celý vozeň bol na nohách, lebo chalan zaseknutý vnútri plakal a kričal, že sa bojí, čo sa stane v najbližšej stanici, lebo na dverách je napísané, že je prísne zakázané zdržiavať sa vnútri, keď vlak stojí v stanici. Keď ho konečne vypustili, vyťahoval sa pred nami, že sa vraj výborne zabával. Vedúci nám kázal vrátiť sa do kupé, ale nebolo to také jednoduché, lebo všetci chalani povybiehali na chodbičku a nikto nevedel, ktoré kupé je jeho. A tak sme sa motali po vozni a otvárali jedny dvere za druhými, až z jedného kupé vystrčil hlavu jeden pán s červenou tvárou a hromžil, že keď okamžite neprestaneme hulákať, bude sa sťažovať priamo na riaditeľstve železníc, kde vraj má priateľa v sakramensky vysokej funkcii. Postupne sme pozaspávali a ráno sme dorazili do piesočných úvalov, kde už čakali autobusy, aby nás odviezli do tábora. Náš vedúci je neuveriteľný. Vôbec nevyzeral unavene, hoci bol celú noc na nohách a trikrát musel ísť otvárať dvere na konci vozňa, dvakrát kvôli chalanom, čo sa tam zasekli a raz kvôli pánovi, čo mal priateľa na riaditeľstve železníc a ten mu dal z vďačnosti svoju vizitku. V autobuse sme robili hurhaj a vedúci povedal, že namiesto hulákania by sme mohli radšej spievať. A spieval s nami skvelé pesničky. Jedna bola o chatke vysoko v horách a druhá o kamení, čo je na každej ceste. Ale potom nám povedal, že nás predsa len radšej nechá hulákať a tak sme dorazili do tábora. Trochu som bol sklamaný. Tábor je síce pekný, to je fakt. Všade stromy, kvety, ale žiadne stany. Budeme spať v drevených chatkách a to je škoda. Ja som sa tešil, že budeme žiť v stanoch ako indiáni. To by bola oveľa väčšia zábava. Zaviedli nás do stredu tábora, kde na nás čakali dvaja páni, jeden bez vlasov, druhý s okuliarmi a obaja v krátkych nohaviciach. Pán bez vlasov nám povedal:
1: Milé deti, som šťastný, že vás môžem privítať v modrom tábore. Som presvedčený, že tu strávite nádherné prázdniny v atmosfére čistého a úprimného priateľstva a že vás tu v prostredí dobrovoľne dodržiavanej disciplíny pripravíme na budúci život zdatných mužov. Ja som vedúci tábora a volám sa Koleno. A tu vám predstavujem pána Zajka, nášho hospodára, ktorý vás občas požiada o nejakú pomoc. Dúfam, že budete poslúchať starších bratov, vašich vedúcich oddielov. Tí vás teraz odvedú do zrubov, kde sa ubytujete. O 10 minút sa tu znovu zhromaždíme a spoločne pôjdeme na pláž, kde sa prvý raz vykúpete.
0: Potom kto si zakričal: Modrému táboru, hip hip! A kopa chalanov na to odhulákala: Hurá! A to trikrát. Náš vedúci nás odviedol, nás 12 z oddielu Rys Ostrovit, do nášho zrubu. Tam nám povedal, že si máme každý vybrať posteľ, zložiť sa, prezlieť sa do plaviek a o 8 minút vraj po nás príde.
2: Tak ja mám posteľ vedľa dverí,
0: vyhlasil jeden zavalitý chalan.
3: No prečo, ak smiem vedieť?
0: Zaujímal sa iný.
2: Pretože som ju zbadal prvý a pretože som z vás najsilnejší,
0: ocekol ten veľký.
2: Tak to teda nie, vážený, to teda nie,
0: ozval sa ďalší chalan.
2: Posteľ pri dverách je moja, už na nej sedím.
3: A ja pri nej stojím, a ja,
0: vykrikovali ďalší dvaja.
3: Vypadnite odtiaľ, lebo to poviem,
0: vrieskal ten veľký. Boli sme v 8 na jednu posteľ a začali padať facky. V tom vošiel náš vedúci v plavkách, na celom tele mal parádne svaly.
4: Čo sa tu deje? Opýtal sa. Čo to má znamenať? Vy ešte nie ste v plavkách. Robíte väčší huriavk ako všetky ostatné chaty dokopy. Tak pohyb!
2: To je kvôli mojej posteli,
0: začal vysvetľovať ten zavalitý chalan, ale vedúci ho prerušil.
4: Posteľami sa budeme zaoberať potom. Teraz si oblečte plavky. Všetci sú už nastúpení, čaká sa iba na vás.
2: Ja sa nebudem vyzliekať pred ostatnými. Ja sa chcem vrátiť k ockovi a mame.
0: Zafňukal jeden chalan a v zápätí sa rozreval.
5: No tak, no tak,
0: utišoval ho vedúci.
5: Pozri sa, Celestín, spomeň si na bojový pokrik nášho oddielu. Držme sa.
0: Veď už nie si malé decko, teraz si muž.
6: Čo by? Som malé decko!
0: Vrešťal Celestín a s pláčom sa hodil o zem.
3: Pán vedúci,
0: ozval som sa.
3: Ja si nemôžem obliecť plavky, lebo ocko s mamou mi zabudli dať na stanici kufor.
0: Vedúci si chvíľu šúchal rukami líca a potom povedal, že určite mi niektorý kamarát plavky požičia.
3: To nejde, povedal jeden chalan. Mama mi povedala, že svoje veci nemám nikomu požičiavať.
2: Si škrob a o tvoje plavky nikto nestojí.
0: Oboril som sa na neho a fuk.
5: Fúkol som mu facku.
3: Kto mi rozviaže šnúrky?
0: Volal iný chalan.
3: Pán vedúci!
0: Zjapal ďalší.
3: Do kufra sa mi vykydol pohár lekvaru, čo mám robiť?
0: A vtedy sme si všimli, že náš vedúci už v zrube nie je. O chvíľu sme vybehli von všetci v plavkách. Jeden fajn chalan, volá sa Albert, mi požičal svoje rezervné. Boli sme poslední. Aj všetci ostatní boli v plavkách, čo vyzeralo dosť smiešne. Jediný, kto nemal plavky, bol náš vedúci. Mal oblečené normálne šaty, košeľu s kravatou a v ruke držal kufor. Pán Koleno s ním debatoval a práve mu hovoril.
1: Ešte si to rozmyslite, kamarát. Som si istý, že sa vám ich podarí zvládnuť. Držme sa.

Príhodu z knižky Reného Gosinyho o malom Mikulášovi rozprával Pavol Michalka. Zvuková spolupráca Andrej Klimič. Hudobná spolupráca Lígia Vojtková. Réžia Martin Hvišť. Dramaturgia Beata Panáková. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2012.

0: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: Andy, koľko prasiatok vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.
4: Aj tento rok vzdáme hold kráse slovenského kroja. V Banskej Bystrici vás čaká galavečer plný hudby, tanca a ľudového umenia, ktorý spojí celé generácie aj naše regióny. Vychutnajte si vystúpenia špičkových folklórnych súborov, ale aj pútavú prehliadku krásy tradičných slovenských ľudových odevov. Slovenský deň kroja. Naživo, v sobotu o 20.30 na Jednotke.
5: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
6: Rádio Patria.

0: Dobrý večer, drahí sluchačky i sluchači. Bolo 18 hodín 15 minút a my vás vítame pri sluchaniu rusínskych rádionovín. Prehotovila ich prvá z redakcia národnostného vysielania rádia Patria a zo štúdia Slovenského rozhlasu v Košicách vás pozdravuje zvukový technik Stanislav Hurdych i moderátorka Lea Vajsková. I dnes vám prinosíme interesné informácie z rusínskeho diania. Najskoršie si ale pobzerajme na aktuálne novinky z regiónu, po ktorých sa budeme venovať i nasledujúcim témam. Na badania o dialektách rusínskeho jazyka sa pobzerajme bližšie v reportáži Anny Zamutovskoj. O nadácii Priašinského samosprávneho kraju a jej pomoci ľuďom sa dyzname vecej materiály Tomáša Michala Babiaka. Pobzerajme sa na životnú puť Andyho Warhola v reportáži Davida Palaščáka. Žečíme vám príjemné slúchania. Nasledujú aktuálne noviny Rádia Patria. Ilustrácii i z knižky rusínskeho prekladu Andersenových pripovidok, ktorých autorom je grafik Jan Kurinec i s koriňami Seli Kamiunka, sú do 31. augusta toho roku vystavené v prostorách nakupného centra Max Nitry. Za rusínskym prekladom Andersenových pripovidok stojí občanské združenie Molodé Rusyna i autorka projektu Lidia Budajová. Vystava ilustrácií Jana Kurinca putovala v ostatných rokách po vecej mistách. Bola vystavená na festivali Rusínska vatra v Malom Lipniku, Slovenskom národnom múzeu Múzeu rusínskej kultúry v Prijašovi, v Ľubovňanskej biblioteci v Starý Ľubovni, v Medzinárodním domy pro deti Bibiana v Bratislavi, v Pitukľanským osvitním centri v Svidniku, v Romerovom dome v Bratislavi i na jednodňových literárnych podiach, knihárnach, Košicach i Stropkovi. Nitra je tak už 9. místom, kde môž vystavu ilustrácií z knižky Andersenovo pripovidka po rusínske vidíti. Dňa 5. augusta odkryl Múzej žert komunizmu svoju najnovšiu vystavu Jachymovské viazne v areáli Košického kultúrparku. Vystava je verejnosti prístupná zadarmo v čase otvorenia areálu Kultúrpark, to značiť každý deň od 6. do 22. hodiny. Do konca augusta môž v Košicách vidieť ďalšiu výstavu poviazanú s Rusinami. Vo Východoslovenskom múzeu v Košicách na námestiu Maratónu Míru sa nachodí výstava Rusine i vodný rezervoár Domaša, za ktorou stojí regionálny historik i archeológ Juraj Kasarda z občanského združenia Doviedna za Domašu. Výstava je inštalovaná priamo dnuka v dereviani cerkvi z Kožuchovec na dvori muzeja i môže jej vidieť samostatno, zadarmo a po rámkach zakúpenia listka do muzeja, ktorej zahorňa všetky aktuálne expozície muzeja, kľúčno výstavu Rusine i vodný rezervoár Domaša. Biehom augusta probíhalo v dakotrch regiónach badania dialektív rusínskeho jazyka. Što je interesné, toto terénne badania robili badatelé i Slavianského inštitútu Akadémii náuk Českej republiky, manželé Michal i Daria Vašičkovi. Čom sa rusínskama dialektami zanima Česká akadémia náuk i jak také badania prebiehať, na mikrofon Anny Zamutovskoj pojasnil doktor Michal Vašiček.
1: Dobrý deň, tak akurát nahrávam v Seli Bukivci a robím dialektologický výskum rusínskeho jazyka. Prešli sme aj so ženou, obejdvoj robíme v Slovianskom inštitúte v Prahe a tam skúmame, tam je veľká tradícia výskumu rusínskych dialektív kolo Priašova na Slovensku, takže naviazujeme do tých tradícií Ivana Paňkeviča, Oldřicha Lešky, Andrea Kurimského, ktorí chodili v 60-tych rokoch, no a ja jem vlastne obnovil to výskum terénny výskum od 2011 roku. Ja jem Čech, ale začal jem sa zaujímať o rusínsky jazyk a o rusínsky dialekt.
2: Jak to prochodí, čo tá robota? Nahrávame to v Liti. Vy ste to prošli na týždeň, na dva, chodíte po takotrch vybraných selách, vyberáte sobí konkrétne každý rík, môže dať akú inakšiu oblasť, inakší dialekt toho rusínskeho jazyka, aby aký má tento program toho vašeho badania?
1: Hej, chodíme pravidelne, dať sa povísti, ja perešou rizni regióna. Najväčšem bol tam kolo Vubli na Pujďakoch, jak tam sa hvarit. Iším bol aj kolo Staroj Ľubovny, bol jem kolo Bardiova. No a vybrali sme toto místo, bo vlastne tá Labírska dolina, to pro mene bolo také trochu bílé místce, že takody jem bol v Čertižním, bol jem v Habúri. Teper sme si vybrali Čabalivci, bývame v Čabalivcoch a chodíme i po tým Valali, i po Valaloch dookola, u Vyráve, že sme boli, no a dneska u Piskorivcoch i Bukivcoch.
2: Keď prídete tak na návštivu, predpokladám, že väčšinou starších ľudí oslovujete, jak to prochodí už priamo to vaše badania, ale v podstate je to taká návštiva, bo i tu, keď sledí vašu robotu, tak je to celkom taká priateľská návštiva, aké by u starých známych.
1: Hej, hej, máte pravdu, že vyberáme vece starších ľudí, bo najlepšie utrimujú sobie tot dialekt, to tú starú bisídu, jak sa bisidovalo dakoli, ale mene zaujíma i, jak sa míňa to dialekt, jak to tá bisída zvučí tien však od molodoch. Prebíha to, vidíte, že sa neprosíme nič ťažké, len jak sa dakody žolo, jak sa gazdovalo. Keď sú starší ľudí, pamätajú históriu sela, tá sa prošú i na toto, napríklad, jak bylo pri vojni, po vojni, do jak chodili škol, jak sa rozdelila cirkou, keď zakázali grécko-katolickú cirkou, že to je i taká ústná história, ale známe aj sa prosíti tak na konkrétne slovíčka, bo prosíme sa i na časti voza, časti pluha, také veci spojené s tým gazdovaním, že jak sa oralo, sijalo, no dneska jem mal možnosť aj potrimatý pluh, takže jem barz rád, že išti sa zachovali tak, kde toto dereviané pluha.
2: Doktor Michal Vašíček zo Slovianského inštitútu Akadémie náuk Českej republiky nemať rusinské pochodzenia, no mikrojazykami sa začal interesovať išti by ho magisterských štúdií na Karlovej univerzite v jeho rodnej Praze. Od diplomovej roboty na tému lažského alebo slezsko-moravského dialektu sa postupno dostal k juhokarpatským dialektám na doktorantským štúdiu. U svojej odbornej roboty sa neinteresuje len rusinskými dialektami samostatno, ale u širšom zmysli badať, jak sa dialekty v Karpatách míňať pod vplyvom spisovných jazykov i jakú roľ v tej problematici mať národnostná identifikácia žiteľov. Michal Vašiček i jeho žena Daria Vašičková tak samo prodlžujú u tvorby lexikálnej databáze.
1: Robíme takú databázu, máme zo starých materiálov slovníkovú lexikálnu databázu, čili slova popísané, z ktorých by sa dal zrobiť dialektologický slovník rusinského jazyka. No ale nerobil sa to výskum všade, takže chodíme dále, zberáme, že by bolo co najväčšie materiálu, že by bola co najpovnejšia, najpovnejší slovník.
2: Tyko dialektiv tu na Slováky toho rusinského jazyka oficiálno je, bo što selo to pomalé inčí dialekt na takotrých místiach. Známe to tak dajak rozdeliť, že máme ich taký určitý počet tých dialektív rusinského jazyka u nás?
1: To dosta ťažko povísti, bo daj sa povísti, že každé selo, každý valal mať svoju bisídu. Dalo by sa asi najlepšie hovoriť, že je ich tivko, kilko je i valaliu. Ale pravda je, že je klasifikácia, ktorú zrobila Zuzana Hanudeľová. Tam je das 9 tých skupín hlavných, na ktorý môž podeliť rusínske dialekty. Takže sú to dialekty severnošpišský, južnošpišský, šarišský, makovický, kolo Svidnika, na západ od Svidnika zapadomakovický a napríklad dneska, kde sme byli v Piskorivcoch, to je juhomakovický dialekt, potom je labírsky, alebo zas podľa inšakoj klasifikácii Georgia Gerovského západozemplínskej a východozemplínskej alebo snínsky podľa Zuzany Hanudeľovoj, to východosný dialekt tuto nazvala. A potom sú ešte také ostrovy rusnácky, napríklad Banské, Renčišov, alebo toto juhospíske ostrovy.
2: Jaký podľa vás je význam tých dialektív, bo veľa sa stričeme s tým, že je to kodifikovaný jazyk, mnoho ľudí v teréni, osobitne toto môže staršia generácia, ako teraz zažila toto čas ukrajinizácii a to rusinský jazyk, ktorá sa v školách neučili, učili sa toto ukrajinský jazyk a môže často ťažšie prijímajú to, že máme nejaký kodifikovaný kód, ktorý sa vo veľo prepadách rýzňať od ich dialektu. Nejaký podľa vás to dôznam tých dialektív, keď máme kodifikovaný jazyk a môže z jakýma sa vstričate názorami, keď my či tých ľudí chodíte priamo do terénu? Sú inšie, ak to, s ktorýma sa stričame napríklad my redaktore?
1: No, najprve poviem, že to pravda barz ťažké zrobiť jeden kodifikovaný jazyk pro všetkých rusnáky i na Slovensku, bo na Slovensku barz odlišné sú dialekty z južného Spíša napríklad a z východného zemplína. Že to už vyzerá tak inakší jazyk. Na východním zemplíni sú pojaci, to tým ľuďom sa neľúbiť barz to tá kodifikácia, varia, že pidiacká, že čo my sa majeme, či ty by si dova typu labírske, keď majeme svý, alebo svúj rusnácký jazyk. No a zajs ľuďom od ľubovne to tož bude ťažko sa naučiť, alebo od bardiova, napríklad to ty prízvuk, alebo kodifikovaný jazyk, mať svoj prízvuk, voľný pohyblivý prízvuk. Takže ja to rozumľu, že nevšetkým pasuje, nevšetkým je blízky tot kodifikovaný jazyk, ale jednu kodifikáciu treba mať a možno, že sa bude išiť dejak vyvíjať, alebo možno, že by boli prípustné dejaké varianty, že každý si ho môže maličko vyslovľovať podľa sebe, kušeňko podľa toho, jak sa by si kotrým valali. Stričam sa s takýma názorami, že je to dobré, že hlavne, že sme kodifikovali jazyk, že Rusine majú svý jazyk oficiálny, ale stričam sa i s názorami, že to jazyk je umelý, ne je barz náš, že ľudia chotili by, že bol inakšej dakus, ale aj keď ja toto môžu porozumieť, tá zajs nemôže byť kodifikovaný jazyk každého valalu. Tá je jedna oblasť kodifikácií z okresy Vsny na Humene medzi Laborce, ktorá bola vybraná za osnovu kodifikácií. No, keby vybrali za osnovu kodifikácií svidnický, to tý makovický dialekt, alebo staroľubovňanské, to aby vyzeral inakšie nízka to jazyk. Ale asi treba mať jednu kodifikáciu, že by skapčala všetkých rusnákov zo Slovenska do jedna.
2: A je za to podľa vás vážne to utrimovanie počím tých dialektív? A ich sama hovoríte, že vlastne sa rýznia až to do generácií v tom danom seli, že i to dialekty majú nejaké svý vývoj, tak jak môže ich sochraniať, alebo nie, alebo jak je vaša rada pro tohto na ľudí?
1: Tá najlepšie by bolo zachovať všetky dialekty. Ja jem za to, že by sa zachovávali, že by ľudia si zatrimali svý dialekt, bisidovali tak, jak dakoli, jak sa bisiduje u nich na valali, že by sa nehaňbili. Však kodifikovaný jazyk nie je za to, že by zamínil to tú starú bisidu, staré dialekty, ale mať svoju funkciu, hej, že keď napríklad je rusínske radio, tá treba mať jednu dejakú normu, na ktorú sa treba orientovať, alebo keď chce teda to napísať po rusnácku. Ale prirodzené je zachovať si svý dialekt, stále bisidovať tak, jak bisidovali vaši dido s babou, otec i maty a predávať to dále budúčim pokoliňom. Bars je dôležité, že by rodiči dávali svý jazyk svojim deťom, že keď rodiči prestanú s deťmi bisidovať po rusnácku, tát jazyk nemôže prežiť. A keď budú bisidovať, tá ja víriu, že rusínsky jazyk sa zachovať ešte na dlho.
2: My sme sa dohovarali i s respondentami priamo v teréni, ktorí sa zapojili do badania rusínskych dialektív piť väčšinom doktora Michala Vašička z Českej akadémie náuk. O svoji čutia sa s nami podelili respondenti v selách Bukivci i Piskorivci.
3: A dobre, no to šťastie dosť sa zodpovedlo, što co sme znali, tak jem povedl. No a vlastne nám poinformovali o takých vecoch, čo my si to neznal, znal jem svoje reči a tak.
2: A vy čujete, že tam je nejaký rozdiel v tých dialektoch aj tu u vašej okolici, hej? Abo tu u susedných selách?
3: Nie je rozdiel, bo na Senecké dolí ináč, na Labirštine inakšie, na Vranovsku, keď píde tu zavada poruba, pre Tuliane, to tam takisto rusnáci, ale iným dialektom to je. Abo sobie porovnám a len toto slovo ináč jak u nás na Svednecký dolení AD. U nás pa aha, než ja predu. No, u nás sa povie, za kraj ja predu. U nás bol aj niž veľký nožek. Každý má svoje.
4: No tam vím, sa zvidal ohľadom toho voza. Ja mu sa snažil popísať časť toho voza, z čoho sa skladal. To bola predňa deliha, zadňa deliha. Obsahoval zadňa kolesa, ktorá bola spojená s tyčom ojo sa to volalo. Po našomu je to rozvora. Predňa deliha mala ojo, čiže toto držeľ, kde sa zapriahli buď koni, alebo vole, alebo korovy. Na toto sa dalo použiť buď dočka na vovoz ako odpádu, alebo s prvačiňom hnoju. Druhá vrst ktorá sa tam mohla dať, to boli ten drabiňak. Tak drabina nazvo syna, zerna. Jak sa na toto naložilo pounosť, príklad syna, tam existoval ešte taký pavus, ktorý bol súčasťom toho voza, každý gazda si ho mal previazaný na takom otúzku. Si zapavuzil toto syno, že keď sa išlo, že mu to syno nepadalo.
5: Poďaka nadácii Priašinského samosprávneho kraju pro podporu rodiny, medzi ľudí vnúči bola prerozdelená ďalšia pomoc. o jakú pomič ide i do jakých miest byla zadelená, o tým vecej informácií prinosí Tomáš Michal Babiak.
6: Pomíč ľuďom v núdži na Slovensku môžeme poskytnúť vecej spôsobmi, jak je darovania trvanlivých potravín, materiálna zbierka, finančnej vkladci, dobrovoľnícka robota v charitatívnych organizáciách i pritulkách. Nadácia Priešovského samosprávneho kraja pro podporu rodiny i toho roku odsúhlasila podporu 45. žiadateľom, ktoré sa nachodia uhmotní zdravotníci sociálni núdži. Prerozdelené bolo vyše 21 tisíc eur a v dvoch prípadách bola schválená i nefinančná pomoc podoby chladničky a notebooku. V tým roci tak nadácia na podporu rodiny už tak pomohla u vecejach 130 prípadách. V núdži, kde bolo rozdelené skoro 55 tisíc eur. Najvecej odobrených žiadostej eviduje okres Priešiv, na no podporení byli žiadateľi z okresu Humene a Kežmarok. Z prezreferátu PSK prodlžuje dále Daša Jeleňová.
7: 5 rodín sa dočkalo pomoci v okrese Bardejov. Z toho jednej bola schválená nefinančná pomoc v podobe notebooku a 4 rodiny sú z okresu Levoča. Traja podporení žiadatelia sú z okresu Poprad, dvaja zo Sabinova a nadácia tiež vyhovala po jednej žiadosti z okresov Snina, Stará Ľubovňa, Svidník a Vranov na Topľov.
6: Schválené nadačné financie najčastejšie poslúžať na plačenia nákladných rehabilitácií, špeciálnych terapií, pokupenia likiv či zdravotníckych pomyčníkiv. Tak samo mnohým žiadateľom financií pomôžuť pokrytý osnovné životné náklady či zlepšetý sobí podmienky na ukvarteľovania, predlžuje Daša Jeleňová.
7: Nadácia PSK pre podporu rodiny pomáha obyvateľom kraja už od roku 2019. Počas svojho pôsobenia podporila viac ako 1440 žiadateľov a v regióne prerozdelila sumu presahujúcu 1 milión eur. Obyvatelia Prešovského kraja, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej alebo zdravotnej situácii, môžu nadáciu požiadať o finančnú alebo materiálnu pomoc kedykoľvek počas roka. Všetky potrebné informácie a formuláre sú dostupné na oficiálnej webovej stránke nadácie Prešovského samosprávneho kraja pre podporu rodiny.
5: Augusti sme sobie pripomianuli 98 rokov od narodenia najslavnejšieho Rusina Andyho Warhola. Kráľ pop artu sa narodil 6. augusta v roce 1928 v Pittsburghu v Americi. Jeho rodiče prišli z Mikovoji, malého sela na hranici okresiu Stropkyu i Midži-Labirce. Životná puť Andyho Warhola je povídania o tým, jak sa ísť chlopčiska z chudobných pomeriu, zo sena pristahovalciu z malého sela, z chudobného kraju stala ikona americkoj pop kultúry i kráľ pop artu. O tým, jak tot príbeh začal i jaký bol život Andyho Warhola, povíle vecej na mikrofon Davida Palaščáka Michal Becko, osnovateľ múzea moderného umenia Andyho Warhola, priateľ Warholových bratiu i Martin Cubiak, direktor Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Midži-Labircach.
8: Jeho rodiče pochádzali, vlastne prešli aj narodili sa v Mekovi a vlastne to boli vzťahovalci do Spojených štátov a Andy Warhol sa narodil už v Pittsburghu a četvrtá dítena, za to četvrtá, bo prvé dievčatko sa narodilo ešte na Slovensku v Mekovi, ale keď počas vojny sa vzťahovali, utekali pred vojnou, tak kde po tie drázy umerlo a dodnes sa nezne, kde je pochované. No takže Andy Warhol sa narodil v Pittsburghu, jak najmladší z brativ. Otec bol Andrej Warhol, mama bola Julia Warholová Zavácka. Obedvojo grekokatolíci z malého sela Mikova, nedaleko od Liberce.
9: Otec odchádzal do Spojených štátov za Rakúsko-Horskou monarchii?
8: Áno, on odchádzal z Korei, potom sa vrnul a zobral aj svoju ženu, keď už zarobia vás menšie od toho a odešli spolu.
10: Tento príbeh je dôležité vedieť hlavne z toho dôvodu, že ja osobne som sa stretol, myslím, že som bol niekde v Londýne a sa bavili nejakí odborníci o Andy Warholovi a hovorili o ňom ako o synovi českých, polských emigrantov a tak ďalej, čo nie je pravda. Čiže z dôvodu tých mylných informácií, že ten jeho pôvod Andy takticky kamufloval vlastne celý život, nie preto, že sa nechcel hlásiť k nemu, ale jednoducho taký bol a niektorí odborníci to zle interpretovali, tak toto bolo veľmi dôležité.

0: Prilepšila to, vrabľala kadejaké takéto ozdobné vianočné predmety a prodávala to tak bežne, ale ináč to bola rodina, ktorá bola na hranici maximálnej chudoby.
1: No to, že to také interesné v podstate, jak sa čo ľudia toho kraju, ktoré znali v čase monarchie po Rusnácku a Maďarsku, oni v podstate neznali pani z jakého štátu odchodža, odkýď odchodža Leoľa Vrcholová, keďže Československo členom vzniklo, až dokázali deti dať ich voštudovať. V princípe do Ameriky prešli bez toho, že by znali vôbec anglický jazyk a dáš to tam mali, to je také to také interesné.
0: Tak ono je citety aj na tie korešpondencii Julii Marlovej mama, píše so svojou sestrou, kde používali ešte aj maďarský pravopis, že toto školy boli základy Horné Uhorsko, takže základy mali, aké vzdelania mali, také mali, ale bolo to citety, že je to vplyv maďarskej kultúry. No, ale oni ako v tým etniku, kde žili, tak si zachovali toto svoje rusínske zvyky, tradície, to národopisné. Takže tam Barhol potom, jak dieťa navorastal v rodine čisto rusínsky, kde boli jednoznačne boli všetko zvyky dotrimované, dokonca aj vierovýznanie a aj tá strava, ktorú tam dávali. Takže Barhol bol pôvodom Rusín a nemám to za potrebu, jak varil Martin, to nejak interpretovať. A pokiaľ ide odpoveď na túto otázku, to tam je, ja pochádzam od nikad, ale ako ja pochádzam od nikad, tak tam podľa toho je to aj logické, za to, že ten štát, odkiaľ oni prišli, tá formácia už neexistovala. Potom bolo jedno, druhé, tretie. To bolo jednoducho kraj, pochodili z kraju. Oni to nazvali tú svoju zemľu, že domiu, to bol domov, bol kraj.
1: Jak Andy Warhol chápal svoje pochodzenia?
0: Ja neznam, či vôbec k tomu položil v súvislosti s rusínstvom otázku takú, že sa ho prosil, ale proste tá jeho interpretácia samého sebe aj svojej tvorby je tam jednoznačne dokazateľná, že tam sú vplyv toho rusínstva, to kultúry rusínskoj a tu na Mekovú vin bol naviazaný, ale treba to brať z takých pohľadí. Jeden pohľad je Andy Warhol superstar a druhý pohľad je Andrej Warhola. Jak Andrej Warhola, to bol Andrejko, sen Uli Zavadskoj, ktorý žil v takým sredovišti, v akým žil u svojich rodičov a nepodobal sa vôbec tomu Andy Warholovi superstar, hej. Tam Andy Warhol bol poza, vin ten terpil, tam dokonca aj tým diári hrubým napísané, kde píše tým svojím, že znova musel ísť na party z Liz Taylorovou, musel si zobrať tie Valium. To Valium bolo také anxiolytikum, nejaká tabletka na ukludnenia. Čiže Warhol poznal všetko, dokonca jeho poslední slova boli, ako trepujú, keď odchádzal John, že keď ideš do kraju, nafoď nám, zrobím veľa snímky, naša mama furt kázala, že tam sú čumné ľudia. Jako, takže ten kraj zostal jak pomenovanie tej formácie, odkiaľ prišiel.
1: Vin to aj celkom dobrý vožoval, alebo ne, že vožoval, ale Vin bol tom svojom nejasnom pôvodom také priťažlivý pre americké médiá, ktoré ako sa snažili ten pôvod odhaliť a pre nich bol kus jak mimozemšťan. Tak Martin Cubek, jak vlastne americké médiá ho vnímali, ten jeho nejasný pôvod?
2: Tak spočiatku to nejak veľmi neriešili vlastne tie 60. roky, kedy ten Andy Warhol začal byť viac povedomý a hlavne tá jeho Factory sa stala kultovým miestom všeobecne vlastne tej celej umeleckej, toho umeleckého prostredia, dokonca až do také miery, že sa hovorilo, že kto nebol vo Warholovej Factory, ako keby vo svete umenia ani neexistoval v New Yorku a vôbec v Amerike, tak v tom čase nikto neriešil nejak extra nič, proste to boli bohemské 60. roky a tak ďalej, ale na Warholovi bolo veľmi evidentné vlastne tá jeho povaha, ten jeho vzhľad a ten jeho štýl správania, že to nie je typický Američan napríklad. Vlastne tá fúzia toho Warhola ako Američana a ako Rusina vlastne, a to spojenie jeho vlastne spôsobilo to, že podľa mňa a podľa mňa vlastne spôsobilo to, že sa stala z neho taká veľmi zaujímavá osobnosť, veľmi konzistentná v tých dejinách umenia a toto asi urobilo to, že aj ten jeho pohľad na umenie, na svet, na život a tak ďalej, to bolo jednoznačne také spojenie toho rusinského, grekokatolického, východobyzantského s americkou kultúrou. To z neho urobilo toho to najzaujímavejšie, čo bolo na ňom, hej.
3: No spomiaňme, že o 22 dní sa Andy Warhol vŕta do kraju podoby zrekonštruovaného múzea Andyho Warhola. Slavnostné otvorenia za účasti významných hostej i Slováky i zahraniča sa odbude 3. až 4. septembra toho roku. Drohí naše sluchačky i sluchači, naše rusínske rádio novina dišli svojomu kincu. Jak by ste chotili predĺžať sluchaniu rusínskeho programu, pozývame vás, že od 11. hodiny sluchate novú časť relácií z

0: Kolón nad krajinou. Dneska i celá Kolónica. A to je dnes i z Rusenských rádionovín všetko. Rádionoviny dnes pro vás vysielali zvukový technik Stanislav Hurdych i moderatorka Lea Vajsková. Žečíme vám ši šumnej ostatok sereda.
1: Rádio Patria.
2: Amare ráňale terajale. Trintone augusto stepeska leperďam šel berš, kanándalo Bratislava kero štúdios sa šunde perša slováčika lava. Palkada ela adadive se skero romano lav. Šukar šuni bentumenge mangel o roman goroľ. Šuneno nevipena andalo agentúri ta dive se skere lila sa vetumenge anel o roman goroľ. Také leromenka šatardine tebešen Andre Ungriko, kerďa bari spriče maštaro zorar do manu za jej prastar predalo romane komunity, lešera lenca a dalo kašakeru foroskero kotor nad jazerom. O Aleksandr Daško penol, ho je situácia pez dňa tekero godiaha, tepez to daha z neve kera. Leskero ker kamila leromenge te pomoži ne lelovenca pro neve kera. E starostka si kaďa sa ve kera by kerelas, no oj nadiňa nisavo projektos. E starostka penel, hoj na nečači pen, ojoj kadi tema te anžahas a kanabo a veľo avriky di pen, oj penel, oj kada kamel tela čarel i marbut berš. O Aleksandr Daško penel, hojov pre situácii Andro sa da lubina te dure te di kela, umangel savore kajo roma tena en tema Andro avriky di pen. O kele zorar de manšeskeru rajpnastar pre Slováčiko važo romane komunity, de lavri nevo národno projektos, podpora inkluzívneho vzdelávania Rómov. Kale projekto ha kamel te dochudel, kaj o romane čave tena muken cigeder o sikavi ben, kaj te en maškarame de bute romane pachtale sikade pro maškarut na školi. O projektos terido pro dojslopi, jak to hino o inkluzívno štipendium, dušel evri pročom, kale čaven te en love pro sikavi ben pro romandre škola vaj internáti. Doj to hino o mentoringos. Do je ke sikades el aleskero mentoris sa voleske pomoži na lapažo sikavi ben andre finančno gramotnostia loke džani pena, teteles ena varesave pari pena. O projekto žďalale septembru star do jezera Bišušov, džiu augustos do jezera Bišu Enja pre calo Slováčiko. Andro programos šaje penda či ochto de školi. U mentoren chudena šovšel čave. Prekadahin 8 milióny evri andalo Evropa kero sociálno fondos te programos Slovensko. Olove dela un ministerstvo zvažo si kávi ben. E maškar temutno romanje unija peske kada berš leperl penda te panč berš kanala to de projekto lumakero romengero kongresis andro berš esero zenjašel eftavar dešte jek. Angle kada ine poskerdja je unija duj maškar temutna ačibena. Tranda jekto ne juloste sa stelo spisko rados jekto premierale dokumentarno ne filmoske Njebo koleso zem sa vokerdja sa režiseris o prezidentos andale iru o Zoran Dimov. Vistranen dekerde akadenija kaj o Zoran Dimov dinja avrit hodola hoj pes pre Slováčku kerl kancelária predale Romani Unia. Lakeru šeralo hino o Pavol Benedikt Pendik, delegátus Iru važe Slováčko republika. Pre akadémia to de te trine neve delegáten. Le Alvin Cina, Le Ľubomír Mitráš, Tele Viktor Teru. Šundenu hárne nevypená, sa ve predal tome de Richtindia o Roman Gorole. Projekto zumavý bnáskero byčávy ben le rádioskere signálos pre Amari Puv a vľa Andro Berš ezero zeňašel Bišu Panč Andre Haniska paže Kaša. U Trintone augustoste ezero zeňašel Bišu Šov a čila tebyčavel pročáči ben andale Bratislava telalonav rádiožurnál. O rozhlasi šoha nasa spandlo čandre Bratislava kere štúdii leskeri čačuni zor in Andre Koda kaj hini direktno Maškaro Manuša, Andro Regioni, Forite Gava, precalo Slováčiko, nabisterel pes te pro nácia kere vajkeci pena. Andre Amari redakcia važo nácia kere programy kašate, keras o programy perdalende. Amaro tým lidros hino o Robert Haas, savo penela, so perdale steďanol o Slováčiko rozhlasis.
3: Môj vzťah rozhlasu je v podstate taký, že ten prvotný kontakt mám hlavne z auta, keďže tam ho hlavne počúvam a tam som ho hlavne počúval aj predtým. A vždy ma vedelo obohatiť hlavne to hovorené slovo. Ja som primárne televízny človek, to znamená, že som vlastne začínal v spravodajstve, neskôr v publicistike a väčšinu svojho profesionálneho života som trávil v televízii, ale k rozhlasu som sa vlastne dostal približne pred 3-4 rokmi, keď som začal robiť team leadera národnostného vysielania z Košíc. A bola to pre mňa nová skúsenosť a vlastne to pomohlo aj pre mňa vnímať trošku ten rozhlas inou optikou, iným svetom, ako keby som nazrel aj do toho výrobného sveta rozhlasu, nielen ako poslucháč. A toto vlastne zmenilo pohľad aj na rozhlas, ktorý som dovtedy mal. Neviem, aký by mal byť rozhlas v 21. storočí, ale určite viem, že by mal rozhlas prežiť. Že napriek tomu, že dneska príval rôznych nových médií, že ten základ, ktorý ten rozhlas predstavoval v časoch, keď ešte tieto technológie a nové médiá neboli, ten je podľa mňa veľmi dôležité udržať. Čiže mu prajem, aby naďalej pretrval v tejto veľkej konkurencii a naďalej ponúkal to, čo ostatní ponúknuť nevedia.
2: Redakcia vašho Nácia, ktoré programy, ktoré programy predalo Nácia, ktoré Vajke Cipena, Save Živen, Andrea Mariten i Mar Enja Vardeš Berš. Proagor, ktoré nás programy predalo Ungriko Vajke Cipen, Palik predalo Bešade pre Podkarpatsko Rus. U Beršen capezo Nácii sa večieben capez kere no programy buchtarelas. Aka na oslováčiko rozhlasis, kerel programy andro efta číba. Romani, Rusiniko, Čechiko, Ukrajinčiko, Polčiko ta Nemciko sa vekeren kašatar u Bratislava te keren o programy andre Ungriko číb. Rusiniko programos kerel toho David Palaščák sa vočívela zle rádiovoha i Marci Knorestar.
4: Pracujem v rusinskej redakcii národnostného vysielania Slovenskej televízie a rozhlasu. Okrem rusinských relácií ma môžu poslucháči počuť aj občas v publicistike Rádia Regina Východ, ale aj v relácii Klub komunálnej politiky Rádia Regina Východ. Môj vzťah rozhlasu sa budoval od malička, keďže moja mama pracovala v hlavnej redakcii národnostno-etnického vysielania v Prešove v tom čase a často som tam ako dieťa chodieval a pamätám si z tých 90. rokov, keď som už mal nejaké 4 a viac rokov, mikulášske večierky, ktoré tam robili pre deti, zamestnancov, bolo to skvelé. Chodili sme tam aj do divadla Alexandra Duchnoviča na detské hry. Pamätám si viaceré živé nahrávky, keď som mohol sedieť pri zvukároch, keďže mama robila niektorým kazetám v tom čase produkčnú. Pamätám si, ako vtedy dbali na kvalitu zvukári, celý ten personál, na aký vysoké profesionálnej úrovni sa tie nahrávky robili, akí skvelí muzikanti tam chodili. Celá tá atmosféra toho Prešovského rozhlasu bola fantastická, proste to štúdio veľké, také ako keby kocky modré, vôbec taký neviem, úckoli mi v pamäti tie koberce na chodbách a chodiny, ktoré keď sa posunula ručička, teda bude také veľké. A vôbec tam bola veľmi dobrá atmosféra v tom rozhlase, takže tam som mal možnosť prakticky vyrastať. No a potom, keď sa presťahoval do Košíc, nejak rozhlas nesledoval. Pamätám si z detstva aj reláciu Hrámy jubilantov a liturgiu, ktorú počúvala moja prababka, ktorá už nemala chodiť do chrámu. A jubilantov, ktorých počúvali fakticky, aj dodnes počúvajú mnohí ľudia. No a potom, keď som bol na vysokej škole, doktorát som robil, keďže mám doktorát do všeobecných dejín a v tom čase ma stretol na jednej konferencii Števo Štec, ktorým sa poznáme z Habury a hovoril, že majú výpadok kolegyne Silvie Zelenkovej, ktorá bola v tom čase na Marotke, či by som ju nechcel zastupovať, tak som ju zastupoval popri doktorantskom štúdiu a neskôr, keď sa uvoľnilo miesto, keď sa Silvia vrátila, chváľa Bohu, v tom čase je zdravá na nejaký čas, ale odišla iná kolegyňa a ja som dostal ponuku pracovať v rozhlase, tak som nastúpil a vlastne v rozhlase pracujem dodnes. Tá práca dá človeku veľa, respektíve tých 11 rokov zhruba. Spoznal som prakticky celý región Prešovského kraja. Mohol som spoznať nielen tú národnostnú, ale aj tú praktickú stránku veci a spoznal som, ako fungujú samosprávy, rôzne aspekty regionálneho rozvoja, ten pohľad z regionov, zo samospráv, bežných ľudí. Mal som možnosť sa zoznámiť s fungovaním súborov, proste mnohých aspektov, ako fungujú galérie, múzea a naozaj získavať taký prehľad, ale aj skúsenosti v tom, ako sa čo robí. A to by som bola veľká devíza mnohých skvelých ľudí som mal možnosť aj stretnúť a zistiť, že koľko fantastických, múdrych a šikovných ľudí žije a pôsobí v regióne zo severovýchodného Slovenska alebo v podstate Prešovského kraja, keďže tam zhruba sa pohybujem pracovne. Ale navštíviť viaceré obce, ktoré mi naozaj prirastli k srdcu, také Jakubany, Osadné, Čirč, Ňago, to sú veľmi pekné obce. A mám som možnosť aj vidieť mnohých ľudí, ktorí naozaj za veľmi málo peňazí, alebo niekedy prakticky zadarmo robia mnohé fantastické veci. ale boli aj ťažké reportáže, ako výbuch na Mukačevskej ulici, utečenská kríza s začiatkom vojny na Ukrajine, alebo niektoré katastrofy, takže aj to človek zažil. V rámci práce v rozhlase, tak bolo pri mnohých akciách z pohľadu novinára, či už to výjazdy vlády, alebo aj futbolové zapolenie, európsky pohár, aj to som mal možnosť pokrývať ako novinár, to bolo tiež veľmi zaujímavá skúsenosť, alebo najvyššiu futbolovú ligu. Čiže tých zážitkov a skúseností je mnoho a mal som mnohých ľudí možnosť poznať, ktorí môžem nazvať priateľmi, takže ten rozhlas mi dal veľa prác, dal veľa zážitkov, dal veľa skúseností do života a musím povedať, že čo je dobré na tom našom vysielaní, alebo aj na Rádiu Regina všeobecne, že doteraz si zachovalo, alebo sa snaží zachovať taký novinársky duch ozajstný, kde prakticky tá väčšia časť redaktorov od druhého väčšina nepretlača nejaký vlastný názor, proste sa snaží robiť naozaj tú prácu kvalitne a zodpovedne a to je veľká devíza, veľká výhoda, by som povedal, že môžeme niečo také robiť, ale v podstate tiež mal som možnosť napríklad, keď hovorím o národnostnom vysielaní, proste začať vnímať možno aj skrze romské vysielanie, aj Romov z inej strany a napríklad som mal možnosť zistiť, ale to viac menej cez inú pracovnú oblasť, aká je fakticky tá romská scéna, napríklad hudobná, ako fantasticky vyvinutá, aký vlastne Romovia urobili perfektný hudobný, ako to povedať, show business, kde sú naozaj akože majú fantastických akože muzikantov, hviezdy a to je ako klobúk dole, alebo spoznať aj tam viacerých veľmi šikovných ľudí. Čiže proste ten obzor sa človeku aj rozšíril. Takže tá práca v rozhlase dáva veľa človeku a si myslím, že rozhlas je médium, ktoré síce nebude asi povedzme to najpopulárnejšie popri všetkých podcastoch, YouTuboch a neviem čom, ale bude konštantne existovať a si svoju popularitu udržiavať. A má vždy toho takého zvláštneho ducha, ktorého možno iné médiá nebudú mať a to je pre ten rozhlas dôležité. A ja rozhlasu prajem dobrých poslucháčov a dobrých redaktorov, aby prinášali poslucháčom dobré veci. Aby si toho poslucháča vážili a aby ten rozhlas mohol rásť. Aby tým poslucháčom prinášal nie bulvár, nie nejaké lacné emócie, príbehy, ale naozaj šikovných ľudí, múdrych ľudí, ktorým bude ponúkať riešenia, ale aj kvalitný druh zábavy v podobe hudby, hier a čohokoľvek iného, zaujímavých diskusí, plodných a hlbokých myšlienok. To prajem rozhlasu, aby proste formoval ducha spoločnosti, aby takýchto redaktorov mal a potom budú spokojní, si myslíme, poslucháči. Takže rozhlas sa kľúčuk s tým narodeniam všetko dobre. Na mnoha je blahé elita.
5: Kaša tam jedinte Romano Timos, kaj sam doj interna u trin externa redaktora. Bratislava Tekerel et Dominika Bađovo.
6: Ja som začala spolupracovať s rozhlasom v roku 2015, kedy som nahrávala audiodramatizácie pre národnostné vysielanie. Neskôr si ma vyhliadla pani Kristýna Mojžišová, vtedajšia šéfredaktorka národnostného vysielania a ponúkla mi, že či sa nechcem stať externistkou, dodávateľkou, príspevkou pre reláciu Rómske slovo. Ja som samozrejme súhlasila a pamätám si, že môj prvý rozhovor vôbec bol v roku 2015 s Ferkom Balogom a hovorili sme o divadle, hovorili sme o tom, aké je výnimočné stať sa rómskym hercom. Momentálne pracujem pre rozhlas v Bratislave, kde mám na starosti rómske vysielanie a pracujem na reportážach a publicistike priamo s mojimi kolegami, ktorí sídlia v Košiciach. Práca v rozhlase mi dáva možnosť rásť, pretože za každým, keď sa pripravujem na nejaký rozhovor, tak mám pocit, že mi to dáva ešte väčší obraz o tom, ako slovenské médiá fungujú. Slovenský rozhlas pre mňa znamená slobodu, pretože tam môžem tvoriť a môžem vytvárať relácie, ktoré majú zmysel pre našu spoločnosť. A ja som za to veľmi vďačná, že mám takúto prácu. A som aj veľmi vďačná mojim šéfom, že sú takí zhovievaví a majú so mnou trpezlivosť a veria vo mne. K storočnici by som popriala rozhlasu ešte mnoho, mnoho rokov fungovania v rámci objektívnych správ a spravodajstva a publicistiky a hlavne, aby tie naše médiá boli slobodné, tak ako sú teraz.
5: O Tomáš Sivák, hino Amaro redaktoris, sa vôbec nekúter interesinel palo gavat he fori, teo penela, sa by buti kerel andro radios u soprdale ste hino o rozhlasis.
7: Šukar dives mangav savorenge ko šunen ada dives ameri relácia. Džalpalo šelber šipen, kada hin šukar, hoj šelber šipen, nasako do dživel šelberša, Amaro radiovoz do džidila šelberša, umeka maukaj Amaro radiovoz te dživel peskero dživipen te dureder u amen sam ola manuša save šaj pomoži nás Amare radiovoz kekaj čače ste dživel dureder u kajamente aven bud šunavle bud manuša save šunen Amare relácii save kamenkaj prekalende te piras palo gava vaj palo fori ukaj lengeteana zone vipena palo buťa, palo manuša, palo šukar buťa, save keren amare Roma, save pes keren prekal amare Roma, palo manuša, palo projekty, palo festivály, no te palvare so aver. Meman vyčinal Tomáš Sivák, meso mandalo foro svidník, u me kerav nekbuter o relácii palo gava vaj palo fori, kidav mange avri vareso gav, vareso foros, ujav ode, vakerav odele šerutnenca, vakerav odele manušenca, save ode keren varese buťa, le romenca prekalo Roma, tele romenca, tele romnienca. Hinča čipen hoj na andro, dojek gav vaj foros, oroma kamen te vakerel amenca pro mikrofonos, ute amena kanake šunen oroma, te oromnia sa veživen andro gava vaj andro fori, manga otumen vakeren amenca, vašoda hoj džalpal tumende, amen kala relácii keraz prekalo manuša, amen nakamas korkore. Te vakerel pal tumende, pal tumaro dživipen, amen kamas kaj tumen te vakeren pal peste, te pal peskero dživipen. Predujto sera mekerav teo relácii sa vepes vyčinen Romano Lau, určite prinžaren kala relácii, a kanahy nilaj, tak džal te palo festivály, paloda sokereno terne, kanahy nilaj. Vakerav Andre Mire relácii te palo manuša, sa ve hinesika de avri, sa ve keren buti, sa ve šaj si kaven, le manušenge sa ve dživen, Andre Slovatiko, hoj te amen o Roma, vareso džanas, hoj te amen o Roma, šaj keraz vareso lačo te šukar, Andre Amaro Temos, Andre Slovatiko, ušaja vás barikane prekala manuša, nača amen o Roma, no te o manuša sa ve romanane. Te relácii kaj pezvakerel bud pale integrácia, paloda sar o Roma imar pezdochuden profeder tana, vaj Džalpalo Bešiben, vaj Džalpalo Sikaviben, Džalpalo Búťa, Kala Manuša Hine, Manuša Saven Rado Sikaval, Andro Amaro Radiovos, Usom Rado Hojšaj Kerav Andro Radiovos, Kady Penavas by Šukar Búti, Andre Adadive Sotni Luma Savi, Nane Loki, Savi Hni Pári u Kampelteva Kerel Memange Duminao Paloda Šukar, Načapalko Dasohin, Bilačo.
5: Miro Navhin Roman Gorol. U Andro Radio vos keravle berše star dujezera dešu enja. O radio vos prinđerav ciknore star saršunavlo, u miro sunu sa stekerel aj sibuti savi kerav akana. Imar sar čavo roke nas on nevipnas kerelila sar moderatoris, rado iri nas ačibena te giljuvne. Sar cikno rošu nas Andro Radio vos oparamisa. Sar bare der o relaciji Pozor zakruta, Maraton, Sobotnik, Radio Elan, u Androberž Ezeros enjašel enjavar deštejek, kana ačilja o Rog FM radio, oda sa zmiri kamadunji stajnica. Nek teha kanamange lepera proserijalos čo nového Bielikovci. Saravljom tekerol Andre Amari redakcija, soma zlošalo, hojšaj ana o nevipena te vakeribena paloroma, te predalo Roma Andre Amari romaničip, bari u kamadunji buti, hine predalmande o dramatizaciji, mek teha akanatelen šunav, som parikano, hojaj so kerdjab, usikadjab, hoj te amaričip, hini artikani. Džanav hoj akanale manušen buter interesenel o internetos teho sociálna sieti, no paťav hoj amen tumen na naša váha u te dure dršune na amare programy. Le slováčikone rozhlasoske, keleskero šelberše, skero inepos, manga bučuka relácii, bučunavlen, ukajtel adermek te ader šelberš. amarilače šunavle. O Romano lav imaravlja koagor. Te adadji vezle skerđa mandri redakcija važonacija ker programi Radio Patria, Andro Studios, STVR, Kašate. Va savore ko kerol amare programi, tu mege mek šukarati mangel o Roman korol. Ačem bahtale amalina te amala.

Šumný večer, drahí sluchačky i sluchači. Vítajte pri ďalšej časti relácie Zvon nad krajinou, ktorý sa spoločne vyberajme objavľovatý i spoznavatý rusínske sela. I dnes sa vybereme do rusínskeho sela, ktoré leží u Blianskej doliny i je obklopené nádhernými horami. Valal Kolonica je bohatý na dobrých i interesných ľudí, ktorí nás privítali i podelili sa s nami o svoj kus života. Príjemné sluchania vám dneska žičiť od mixážneho pultu majster zvuku Gabriel Nikházy i od mikrofónu redaktorka Lea Vajskova.

0: Kolonica maje vyše 500 obyvateľov. Je to selo, v ktorým nájdete tradícii, interesných remeselníkov i molodých, ktorí sa rozhodli práve tu vychovávať svoje deti. Vecej o svojom seli nám povie starosta Kolonici Matúš Leňo.
1: Selo Kolonica leží na Hornom Zemplini v Snínskom okresi. Prvá písomná zmienka o Valadi bola z roku 1548. Spomína sa v historických dokumentoch pod názvami Klanica a Kolonica. Čas svojej histórii obec patrila najskôr humenskomu pánstvu. Neskôršie ju vlastnili významní šľachtickí rody, najmä Cirmaniovci a Lobkovičovci. Koncom 19. a 20. storočia mnoho ľudí odchodilo za robotou do Ameriky a po druhej svetovej vojne sa obec postupne začala rozvíjať a veľa obyvateľov chodilo za robotou do Snina a okolitých podnikov. V súčasnosti je Kolonica známa nielen svojou bohatou históriou a krásnou prírodou, ale aj astronomickou observatóriou na Kolonickom sedli, ktoré patrí medzi najvýznamnejší astronomický pracoviska na Slovensku. Významným místom obci je aj športovo-rekreačný areál Baywatch, ktorý slúži na organizovanie kultúrnych, športových a spoločenských akcií. Nachodí sa tam voľná nádrž, športoviska, oddychové zóny a pohostinstvo. Každoročne sa tu konať obecné slavnosti, športové súťaži, cyrilometodský beh Kolonickým vrchom a ďalšie podujatia, ktoré spájajú miestnych obyvateľov i návštevníkov. Obec sa v posledných rokoch výrazne rozvíjala, zakonštruovaná bola hasičská zbrojnica, ktorá poskytuje moderné zázemie dobrovoľným hasičom. Hasičský zbor bol zároveň posilnený o nové hasičské vozidlo Iveco Daily, ktoré zvyšuje pripravenosť pri ochrane života, zdravia a majetku občanov. Významnou investíciou bola aj rekonštrukcia kultúrneho domu, ktorý dnes slúži jak moderné centrum spoločenského a kultúrneho života v obci. Konajú sa v ňom kultúrne podujatia, stretnutia občanov, oslavy i vystúpenia detí. V obci majeme aj materskú školu a chrám alebo vstúpenia pána. Kolonica aj napriek modernému rozvoju zachovať svoje kultúrne tradícii, kultúrne dedictvo a silný vzťah k prírodi. Spojenie bohatej histórii aktívneho spoločenského života a neustáleho rozvoja robí z obci príjemné miesto pre život a návštevu. Všeobecne počet obyvateľov pomalinko vzrastá, lebo za posledný rok nám klesla dosť úmrtnosť, dúfam, že to také zostane. A sem tam sa dá šo aj narodiť, ako toho barz nie je veľa, ale väčšinou sa vertávať ľudia, alebo tak, že kúpiať chržu a sa pristahovať.
0: Čiže máte ten potenciál aj vlastne pro mladí rodiny?
1: Podľa všetko asi hej, lebo inčak by sa tu tie ľudia nevertali, keby že nebolo za čem.
0: Vy ste spomínali, že v seli sa nachádzať aj vlastne dobrovoľný hasičský zbor. Koľko máte k dispozícii vlastne dobrovoľných hasičov a je tá tradícia vlastne zaužívaná, prodlžuje sa to možno rokami?
1: Tak máme aktívnych 10 členov, čo je zároveň aj podmienka na to, že by do dobrovoľnej hasiči fungovali. Patríme do skupiny C, máme novú zbrojnicu Iveco, máme k tomu aj protipovodňový vozík, čiže ako tak ve zbrojni sme dosť. A tradícia to je veľmi dávno.
0: Čiže ešte vy môžete aj vidieť, keď ste boli mali, že dáme tomu vaše rodiče alebo príbuzné boli členami dobrovoľných hasičov?
1: Áno, áno, že si pamätám, že takí rovesníci moho hňaňka a starší isto boli, aj to sú takí 60 roky.
0: Krom hasiču je takou, dalo by sa povisti, že zaužívanou tradíciou na selách vlastne aj futbalové družstvo, tak Kolonica, vidíš, že majte za sebou pohár, tak Kolonica má ešte futbalové družstvo, alebo jak to je?
1: Áno, ši z jedni z mála na dolenejšie majeme ako futbalové družstvo. Tradícia je tu tež dlho a snažíme sa s všetci spoločnými silami, že by to nezaniklo, lebo väčšinou to tak je, keď to raz zanikne, skončí, tak už to zanikne.
0: Spomínali sme, že do sela sa sťahujú vlastne aj mladí ľudia, alebo sa navertávajú teda mladí rodina, tak počítam s tým, že je s tým spojeno aj to, že vám môže rosné počet detí vo Valali. Vy ste museli v posledných rokoch zrušiť osnovnú školu. Jaká bola tá príčina?
1: Tak príčina bola tak všade pokles detí. Rodičia chodia za robotou, zoberú zo sobou svoje dítvaka. No a tak to postupne šlo, až to prišlo do stavu, kole už tam boli nakladené únosne pro tú obec a proste muselo to zapert. Iné z toho dôvodu, že obec by nechotila, ale proste štát financuje na počet žiaku. A ak tých žiaku nie je, proste tam je to, tam už je konec. A školka, tá prežila tuto, lebo takisto aj zo školky bol odliv detí v tú dobu, ale tak to prežila a momentálne sme na tom tak, že je tých detí zatiaľ dosť.
0: Väčšina tých malenkých sel je znakoma možno aj osobnosťami alebo znakoma má ľuďmi, ktorí práve pochodiať alebo sa narodili v selách. Tak ja znam, že Kolnica má paru známych rodaku, tak môžete nám o nich povisti.
1: Tak medzi najvýznamnejších osobností športovcu z Valalu patrí Kamila Chomaničová. Ona je dokoľkonásobná majsterka Slovenska v behu po schodoch. Je jedna z najlepších na svete. Pak tu máme celkom schopnú komunitu aj zapasenia, aj zapasníku. Väčšina ich patrú aj ja, aj tiež viacnásobný majster Slovenska v zapasení, Daniel Chomanič, môj brat Marcel a veci tu ešte tak, čo boli majstrami Slovenska. Pak tu máme ešte takého Matúša Krú, ktorý je brankár futbolového klubu Košice.
0: Čo sa týka tých podí, znamená, že každé selo tu na okolo má festival, tak majte aj v festival a môže, aký robíte to ďalší podí počas roka, tak traktoriadu majte, nejaký súťaži v guľašu videlám, že majte.
1: Tak hlavná taká akcia je všade Dňo obce, u nás sa to kľúčia kultúrny Deň obce, prečo je súťaž vo varení guľašu, pak príde samozrejme vyhodnotenie, pak je tam kultúrna časť, je tam sorejde kapelek na nejaký skupina, jak proste všade sedí na festivali a potom večer da zabáva. Máme tu Cyrilometodský beh, ktorý sme spoluorganizátor. No, Cyrilometodský beh, to je beh kolnickým vrchom, je začať športovom rádi Baywatch, ide doli fakticky Polickou Valalu, tam sa vertať, dospelí bežať dvi kola, deti bežať, no, deti bežať tuším jedno kolo. Hlavný organizátor je Kamila Chomaničová, možno fakticky spoluorganizátor. Z Valalu je tam čo tak 2, 3 do 5 ľudí, väčšinou díti. Dospelí sú väčšinou z celého východného Slovenska, aj zo západného Slovenska. Máme opcie aj aktívnych rodičov, hlavne mamičky, ktorí v spolupráci s nami robia každoročný karneval, kde sa zúčastňujú díti a rodiče z našho Valalu. Ďalej organizujeme pravidelne Deň detí a Deň matiek. Na Deň matiek väčšinou vstupujú najprv naša materská škola, hej, dítočky, a potom k tomu znamená dáte ešte takú jednu skupinu, lebo tom, že tu máme detočky taký, čo sú vekovo dosť menší, furt tak budú ročníky, že očakávame, či vôbec to vystúpenia modela za tým, alebo to furt zvládli. Toho roku sme robili spojenú, aj Deň detí, aj Deň matiek, lebo tak nám to časovo dajak vyšlo. Deň detí robíme tu v centri, tam sú skakací hrad, občerstvenia, cukrová vata, všetko je mali rodiče zadarmo, lebo dneska keď zoberete mali deti a znamená idete tak na akciu, tež tomu máme na každú akciu skakací hrad zadarmo, posíte veľmi veľa korun bežne na taký detský atrakcii, väčšinou sa najdorohšie.
0: Spomínali sme život v kolonici a vlastne k životu kolonici patria určite aj mladí rodina, ktorí sa tu jednak či vertavuť, alebo tu živuť, majú deti a s tým je spojená i taká aktivita mladých mamičok a mladých môže obyvateľí sela Kolonica, ktorí robia rýzne podí. Tak ja tu mám jedno z dvoch dobrovoľničok, ktorí robia pravý aktivita a to je teda Katka Lojková. Ahoj Katka.
2: Ahoj.
0: Spoločne s Martinou Leňovou robíte aktivita, ktorý súť môže pro deti v Kolonici rýzne podí. Tak povieš nám, čo už majte za sobou a jak môže tá dúmka celá vynikla, že ste sa rozhodli, že dobrý, tak môže je tu toho málo pro mladých, tak ideme dať čo zrobiť ty, alebo jak to celé vzniklo?
2: Presne, je to vás stihla. Tá dúmka vznikla práve za to, že sme chotili zrobiť tie dejky aktivita pre mladí rodina a aj pre deti hlavne. A tak najprv sme začali brusľovačkou a potom vlastne sa to ujalo. Hlavne u mladých rodín. A zrobili sme si potom spoločnú pekáčku. Hoci nám bola všetkom zima, bolo to strašne pekné stretnutie. A potom sme zrobili perší ples tu u nás v Kolonici. Tak účasť bola veľká, bolo tam mnoho mladých rodín, ale aj starších, bolo to akože také príjemné stretnutie. Takisto sme vtedy spolupracovali s obcou Kolonica. Potom sme robili karneval pre deti. Pro mene osobne to bola najkrajšia akcia, lebo akože ja im včiteľka a ja strašne vidím tú radosť detku, tak to má najviac sa baviť. To isto je Martina. Takže ten karneval bol pro nás asi taký najkrajšie. Deti sa pri tom strašne zabavili aj ma a bolo to pekné. A ešte sme potom robili workshop pred Veľkdeňou. To boli písanky. Zaklekali sme mladí mamička, mladí žen, starší žen, proste žen, ktorí sa chotili do toho zapojiť. Maľovali sme si vajíčka. na Veľkú noc Martina Leňová nám vkázala techniku, ktorou ná robiť a nás zaučala. No a snažíme sa furt vedomovať nové akcii. Tuto lito začínajeme zajsť s novými vecami, tak dúfam, že nás budú všetko podporovať.
0: Martina, vy ste vlastne vytvorili takú možno aj tradíciu, že tí ľudia a mladí, a nielen mladí, ale aj starší kolóničané sa už spoliehajú na to, že čo vodví môže vedomajte, čo sa nového prinesete. Jaké to bolo spočiatku? Bolo to možno náročné, lebo však známe, že nefungujete pod žiadnou organizáciou, fungujete len jak aktívne občané sela, aktívne obyvateľka sela a sel vám vychodiť v ústretí a vám môže napomáhať s nejakými časťami aktivít. Bolo to možno náročné presvičiť tých ľudí, že prídete fakt sa oplatiť a môžeme tu byť, môžeme spoločne tráviť voľný čas?
3: Ja si domám, že to vôbec nebolo náročné. Domám si, že kto chce, fúr sa tá púť a to riešenia nájde. A práve si domám, že kolničané sú oproti druhom možno valálom taký, že v nej chotiať i sa zajte, i zaspívať, i sa zabaviť. Takže nikde sme nemali s nejakou účasťou problém, práve naopak. Že keď sme mali tot perší karneval a už na ľude, že a na druhej rúk, že bolo a tak dále, hej. Že vse to bolo takoj radosné, vse ľude prišli a chotiať ďalšie akcii. A jak hovorí, čo sa také také organizačné hriči, tak fúr nám už vyšiel aj pán starosta v ústretí, si už nám poskytnú priestor. Dúmal si, že sme nikdy nemali problém a fúr sa našiel idejkej sponzor, ktorý to zastrišil. I my sme zohnali sponzoru. A my sme skladko také zohraté tým, že my, ako fakt muž povistím aj pod burkom, že fúr sme, my sa na sebe popozerajme a my znajme, kto čo má robiti a tak akože si dúmal, že fakt to všetko je tak, jak do perka vyšlo. Keď sme robili ten posledný karneval, tak my sme ho spojili i s Valentínom. To presne vyšlo 14. februára. Takže to bol taká podia de fakt, že sa zmýšal tot karneval dieťačej i s takou valentínskou dúmkou pre to pár, takže to bolo spojené fakt takej valentínsko-karnevalovskej deň to bol a dúmam si, že sa to ľúbilo mnohým ľuďom i tam zamilovaným párom, ktorí tam boli.
0: Tak Katka, spomínali sme vlastne môže mamička, alebo skôr tú mladú generáciu a znajme, ale že kolónica má je vyše 500 obyvateľov a tá skladba obyvateľstva nesúť len mladí rodina, ale aj to starší, tak berieť účasť na tých vašich podiach aj praví to starší?
2: Áno, určite. Napríklad karneval, babičko sa išli pouzerať na svoji vnúčata, to bolo strašne pekno. Takisto moja babka má je pomaly 80 rokov a bola tam, lebo chodila vidieť, jak to vyzerať, takže...
0: Mala aj masku?
2: A nie, ale bola verný sledovateľ, všetko fanúšik. A si mu chcela doplniť, Martino, že vlastne okrem obcí nám pomáhali takisto i občané z kolonici. Keď sme napríklad robili ten perší karneval, tak dali sme echo, že každý najprinese dajkuje pohostenie, kto môže. A tam bolo toľko jídla, že my sme boli úplne prekvapení, milo prekvapení, že tí ľudia boli tak ochotní sa do toho zapojetí a boli vlastne naši spoluorganizátori. Aj s výzdobou samozrejme, pomáhali nám s každou vecou, keď sme oslovili, nemali tu ľudia problém proste sa postaviť aj tie pomáhaty na takú akciu.
0: Mám, že karneval už bol ďalší ročník, nebol to, že perší ročník, bolo to už daskuľko, tak je to taká tradícia, môže, že ľudia už sa na to spoliehajú, že to zaj prinesete ďalšej rúk?
3: Ja si domám, že hej, že už keď sme mali ten druhý ročník, tak už aj dopredu nám ľudia hvárli, že hej, že na druhej rúk a zajdeme sa zaj za tak, takže my sme hvárli s Katkou, že hej, a zaj došlo no aj prineseme, a tak samo i tá brusľovačka, tu už tež sme mali druhý ročník a to bolo spojeno aj s hokejovým zápasom, vlastne hrali ženáti proti slobodným, chlopci z kolonici a chlopi z kolonici, kde sme mali i vlastne sponzora na pohoštenia, na teplý čaj, neálko čaj a tak isto sme mali i trofej, o ktorú hrali a tak muž poistí, že všetko chlopi chodili, to bol boj, lebo my sme mali jeden termín a akurát prestalo mrznutý a trebalo zalivať chodití, potom padal dož, zaj zmerzlo a to fakt, že chlopi chodili po nočach z roboty, prišli a zalivatý. Ten Baywatch so hasičským autom, prosto s tým čerpadlom, hej, lenže by sme my mohli ako sa tam všetko stretnutí a to môžu povistiť, že tu to bol taký deň, že taký sníh pádal, že šet toho roku taký, to deň nepádal, nikda taký sníh, jak to deň. A i tak, toľko ľudí prišlo, i dítej, my sme mali dokonca i aktivity pro díti. Díti maľovali do snihu, potom sme mali takých skladač, keď sme vyrabiali zo ledu. Farbili sme predtým led a sme ich dávali led vodu a sme dávali mu rozety a deti potom z toho skladovali. Sankováčka bola. Vece toho mali sme tam fakt akože mnoho, bubli fúk, takisto si bublinka mrazili, hej, že prelo i pro deti, i pro dospelé, hej.
0: Čiže je to tak, že tá komunita chce s vami spolupracovať a môže je tu tá voľa ľudí zapojovať sa do takých podí?
2: Áno, jasné, to tu je úplne najväčšie.
0: Prichodia tu ľudia, možno aj z okolitých sel, že keď nemá buď v nej, môže takoj kultúrnoj vežetia, alebo takojto občanskoj, alebo sa povistí, môže komunitnoj vežetia, že či prichodia aj ľudia z jedného zla, tu je za Verchom Ladomirov, tu je Klenová, tak prichodia aj to ľudia z tých ostatných sel na obkolo?
3: Skôršie si domov, že to je takoj vece tuskom je rodina, lebo napríklad, jak bol Karnela, tak hej, boli tu i zo Snen, i z okolice, ale to bolo tak v rámci rodina, že kolonec je doktor, tak ich zaklikal a tak prišli, ale domám si, že jak sme mali túto brusľovačku, tak tam už prišli aj zo Stašina, im si všimla, že boli ľudia, aj z Vladomerova boli. Takže ja si môžem, že to sa tak postupno rozbíhať, jak môžu spomenúť, i síce nebola to akcia, ako tu sme robili my, ale bola tu traktoriada, tak samo minulého roku byli len a toho roku už tu prišli ľudia z okolíci, takže si dúmam, že sa to tak roznese, túto echo odeje kuj takuj podí a ľudia si dúmam, že mnoho ričí sa tu robiť pro starých ľudí, hej. Je to ako, znajme, že tu je to väčšina toho žiteľstva sú starší ľudia. A ja aj s Katkou sme hovorili, že prosto pro tých mladých je tu dne, tu až toľko toho mnoho, tak sme to chodili zminety a sme duže sa tešíme, že tú účasť berú i díti, i rodiči, i starší ľudia, že spravda ten život, ja si môžem, že to je tuto dnešnú dobu bar cínne, že sa ľudia stretnúť, poby si dúvuť a fakt, že i na karnevali sa zošli ľudia napríklad z Vršňou, z Nižňou Kunca, ktorí už sa rok nevideli, hej, a mohli tam poby si dvati. Takže dúmam si, že to je, určite, že je to dobrý a chceme o tom určite pokračovať a ešte sa môžete tešiť na ďalšie akcie, ale nemôžu veci prozražovať, lebo to je tajomstvo.

0: celý Kolonica nájdeme i novú grékokatolickú cerkov, ktorý sa stričajú dvirujči. O svojí putej droboti kurátora nám pobysidoval vecej Koloničan František Lojka.
1: Cerkov je grekokatolická, postavená v roku 1883. Prišli 50 rokov, tak bola tu pravoslavia, boli tu tuto popy, faráre. Po 50 rokoch, a ja sa narodil 69 ročník, tak že tu bol jeden otec Kokoš, toho kospomňatav, a v 75 roku prišiel otec Ištvaník. A to tedy začala svariť moja púť do cerkvy. Začali sme chodiť do cerkvy, chodili sme mládež, díti, dívka hlavne, no aj chlopci sme chodili, no už začali sme ministrovať, boli sme na prvej svetovej prijímania, no ale chodili sme každý deň. A toto, teperka v tej dobi, to sa vytratilo. To je takové smutné, to je, no bo, znajte, cirkov, čeraz týždeň, pár ľudí prejde. Cirkov veľká, okrašlená, všetko majme, jak sa varí na poriadok, ale to... Veru, je to takové smutné. No. No a do cerkvy sa chodilo pišo. Ne, teperka na stavlení parkoviska, každý s autom, a bihom, služba konec, a hed utíkati domů. Nejakolské mali pere slovo, pere farty. Všich chlopi sem tam pere cerkvi odešlo povíme. Vojím ministrovávem, furtem sa snažil byť kolo cerkvi, tam to ťahalo. Otec Ištvaník v blavoj pamäti, on chotil, že bym aj sa stav kňazom. Ale že, najte ja, chlopci, včetí sa barne chotiať. To sa gazdovalo, no ale nešlo, bo to človek to musí mať na to nadanie. Takže skrátka nešlo. Ministrovanie do 18 roku, a potom ja sa tak hneď 19 ženev. Na 26. sa stav kurátorom, to bolo asi 97. 98. roci. No a furt v cerkvi tu variu. Chodžu tam, ne každý deň, no ale v siatou nedeli, čo treba, kolo cerkvi sa robiť, ja na sým kurátoru. Majme takých príkonových.
0: A čo má na starosti taký kurátor?
1: Tak na starosti. Tak to je pomočník kniaza. Kniaz došob navrhne, ale musí s tým návrhom i za kurátora. My si sa nám to ľubí, si to schválime. No a čo treba, tak, no, tak pomôžeme nieký, da čo treba robiť, tak všetko je tu mrojí, ak sa opáli, otec duchovný nerozhoduje. On daj z návrh a my to musíme drž povisti, že hej, že by to bolo, jak sa patriť.
0: No a jak už sme spomínali, tak vy ste rodžené Koloničan, aj rodiče boli, tak ťa mi to môže z toho detenstva, jaký bol život v Kolonici, jak toto vzeralo, môže, jak fungovala tá mladosť, jak sa vám tu vyrostalo?
1: To bola, sme tá super generácia. To len spomínajme o dobrom, bo furt sme sa stričovali. Siahde, na lavčatách, vonka, na šancoch. Mobily neboli, spívalo sa, hralo sa. A ešte za to, chodš povisti kolo cerkvi, že jak im preministroval a začal chodiť tu do nás bohoslov, za bohoslovca sa včel, Valdeka Milan Chautur. Mm-hmm. U nás tež mnoho tu tých postihoval. Praznené boli po služby, vonka pod lepu, gitara, spívalo sa, fotbal sa hral, volejbal. Do temnej noči, každý deň, celý praznené. Mm-hmm. A bolo veselo. To bolo super. Teperka to už jeden tam, druhý tu, a všetko len mobilom. Bez toho to nejde teperka. Že aj ma dospeli sa do toho dostali pomaly, bo teperka sa nekone, to niekde nie.
0: Zostali ste žiti v Kolonici, tu ste vyrosli a aj tu ste zostali žiti, tak jak sa vám žije ten môže vzroslý život v Kolonici?
1: Mne je chvála Bohu sa, že je dobrý. Robľu, pomáha, jak sa varí, aj celom vola lovi. Tu sa aj koši tak gazduje, no to je trompake, bandurke, no sadime. Chodžu skoro po Valalovi i sa deti oráti. Skrátka, dobrý sa nám to, že ja sa tu cíčujem, no výborne. Nešlo bym to niekde. Ale máme možnosť i tie do bytovky. Aj žena nechotila i tie a robili sme si rodinej doma. Sme tu šťastní.
0: Kolonica je znakoma po celej Slovaky. A to poďaka Tatarky, plodyni, ktorá sa tu kolis pestovala u Velikum i bola obživou pro ľudí. Dneska sa jej pestovaniu venuje Koloničan Igor Chomanič. My sme sa v Kolonici, no a dúmam sobie, že keď sa povie z Kolonica, tak väčšina ľudí sobie predstaviť praví Tatárku. Poďaka ktorú je Kolonica znakoma praví toho, bo sa ju tu rozhodnú zajsť pestovatý pán Igor Chomanič, ktorého tu dneska majme. Dobrý deň.
2: Dobrý deň.
0: Vy vlastne pestujte a posúvajte ďalej ľuďom Tatárku a výrobky z Tatárky. Povedzte nám, jak ste sa k tomu dostali?
2: Ja od detstva znal, že Tatárka sa pestovala u nás u Kolonici. Rodičia moji aj všetko dookola v Kolonici, aj po iných selách pestovali Tatárku. Ďakujem sa hvarlo, že Tatárka je obilnina chudobných. My nemajme bohatí zemli, tak za to sme sa tu aj orientovali na Tatarku. Tatarčani peruhy. Na siatej večer furt museli byti za každej rodiny Tatarčani peruhy. Nakoľko ja skončivem vysokú školu v Nitri, tak im sa rozhodnul po skončení vysokej školy, že Tatarka, ktorá maje vitamín P rutin, duže prospešná pro organizmus, tak im sa rozhodnul, že by tuta Tatarka nezanikla. Tak ja od tohto, jak im skončil vysokú školu, začalem sa intenzívnejšie zaoberať. Do toho zainteresoval aj brata Jozefa, ktorý tiež pestoval Tatarku. Tak sme dvome propagátori Tatarky tuto na východnom Slovensku. A hlavne, že by Tatarku znali, že je z kolonici v ostatných selách. Nakoľko transformovalo sa poľnohospodárstvo iz takého súkromného na družstevnej, ľudia prestali pestovať aj pšenicu, aj oves, aj Tatarku. No ale ja sa toho neuchabil. Nakoľko ľudia prestali pestovať aj v kolonici, ale ja výmer ploch, ako Tatark ja rozširoval. Začalem robiť múku na predaj do širokej okolici. A keď robím predaj múku, nakoľko ľudia mali požiadavku, či bym nemohol vyrábať lúplenú Tatarku. Mene stojalo to nakoľko roku, pokiaľ jem sa k tomu dostal, pokiaľ našou firmu, projektanta, ktorý mi sprojektoval celú halu a vyprojektoval linku, ktorá je jediná na Slovensku a dokonca aj v Čechách a tá linka sa nachodí v Koloneci. Na mojom dvori ja poskytujú teperka okrem múky, kto si jakú vybere, či milku, či chce kúšok hrubšiu. Ja podľa želania dokážu vyrobiť. Začávam aj s prevádzkou link, kde lúpľu Tatarku. To znamená, že dostávod to jadierka, či je šupka, dodávod jednoj pány do Hostovic, ktorá vyrábľať pohankové vankuše, čiže tú šupku daje do vankušu. Posielam svoj produkt do celej republiky a tým, že posielam do celej republiky, ďaču, že návštevník Polonin prichodí tu a chodí zažitkové posedenia. A zažitkové posedenie to také, že s ochutnávkou všetkých výrobku z Tatark, to znamená tatarčaná polivka, dadúci tatarčaní peruhy, alebo brinzový halušk, alebo risotto a potom mauť zákusky, kde moja žena pripravuje perfektný zákusk, všetko z Tatark. Ľudia tu prichodiť a šoriť sa to Slovenskom, čiže aspoň raz do týždňa ja balil balík a zahaňal do celej republiky, nelen na Slovensko, ale aj do Čech. Aj do iných krajín, napríklad teper, keď šli dva balíky do Anglicka, išiel balík jeden do Ohia, do Ameriky. Boli tu zákazníky, ktorí šli do Austrálii, čiže Tatarka sa šoriť, lebo v nama je vitamín P rutin, ktorý je duže prospešný po organizmus a ľudia sa začali stravovať veľmi, veľmi zdravo.
0: Keď ste s tým začínali, tak tí ľudia, môže to takí najstaršie obyvatelia kolonici, sobyši ťamili na to, jak nemôže pestovali Tatarku, že vám aj radili, že šo a jak?
2: Nakoľko my sme pestovali v rodini dlhodobo Tatarku, ja samozrejme radujem sa aj s druhýma. Boli sme takí četyriome, ktorí sme mali takové ako spoločenstvo, kde sme molotili na stacionárnej mlaťačky a boli sme takými džisovou kolegové. Ja bol z nich najmladší a ja tu ich vedomosti vstrebával do sebe, že bym nerobil omyl, ktorý už nedakoli zrobili. No lenže už medzi týma, ktorí sme boli pestovatelia, koloneci, tak už trome umerli. To znamená, že boli starší, zostal len ja a pestujme tu na plochy tak približne tých 10 hektárov, dakoli bolo len 20 aru, teda už 10 hektárov, kde môžu spracovať celú pohánku Tatarku do produktu, jaký si ľudia vyberajú.
0: No a je ten proces celý náročný, vlastne je to celoročný proces, lebo to trvať vlastne od jary, pokiaľ sadíte a pripravujete tú môže zemľu, tak je to také, že vlastne zaberať vám to celý ruk?
2: Tak, tak, presne. Jak pozberajte Tatarku, už musíte dúmať, čo tam zasíte už na druhý ruk. Musíte v oseni poorati, nakoľko Tatarka sa sije kúšok neskôršie, až by neboli jarní mrazy, lebo na ne znášať, tak keď zaburinica pole, tak ja šieraz preoriu pred sejbou, ale tak plotko, tak do tak 15 cm. No a zasivav. No a nakoľko tatárka nepotrebuje žiadnej hnojenia, lebo to je obilnina údobnej zemli, nepotrebuje žiadnu ochranu proti takým škodcom. Týmto pádom je to ekonomická plodina, ale ekonomická z toho dôvodu, že nepojeme hnojivo a chemiu. No ale zajs v nane daje veľký výnos. Výnos jednoho hektára, tak 1 až 1,5 tóny, keď dosiahnu, tak je ako dobrý pestovateľ. Mm-hmm. A ne každý ruk je rovnaký.
0: Keď ste začali s tým, zase tak doba sa posúvať a to poľnohospodárstvo kus tak upadať, ľudia negazdúvať v takom množstve, ak dakoľvek gazdovali, tak tým, že vy ste začali môže pestovať tú tatárku vecej a ľudia aj vidiať, že ju pestujú tým môže vecej, tak nakoplo to môže aj tých ostatných koloničanov, že začali môže aj vny kus vecej, tak znajme, že bandúrka to je taká klasika, ale začali môže aj vny vecej, tako tri vecej pestovať, alebo vecej siaty plody, ne?
2: Nie, nepestovať vece. Ich vôbec toto nenadchlo, żeby pestovali vece. Keď mávuť takého pestovateľa, kde znávuť, jak sa to pestuje, tak vny radšej nebudú siati na svojom polu, príduť kúpiť od mene, alebo povidiať, sadete tam bandúrky a u nás sú trompaky v kolonici, no a zasejmi tam tatárku na, po takých 3 rokoch alebo 2 rokoch sadenia trompaku, tak mi povidiať, ja zasejú a oni sú s tým vďační, že nemusia dnes o to starať. Ja mám traktor, pluch, kombajn, ja im zožnú, zerno zoberú sobí a im dám koľko múky chotiať, napríklad 5 kg a im to stačí na celý rok.
0: No a vy ste spomínali už taký fajnote, ktorý sa dadú co tatárka vlastne robety a to mi je znakomá vaša pani manželka. Dobrý deň.
3: Dobrý deň.
0: No a vy ste začali peči, alebo teda vyrabľatý produkt, recept, spracovávatý recept, kde môžete používatý tatárku. Bolo to tak, že ste sa inšpirovali v rýznych, môže cilosvitových receptách, alebo to bolo aj kus tak, že ste sa pozerali do tej staršej generácii, že šovná robila s tou tatárkou?
3: Samozrejme, keď jem prišla do kolonici bavatý, protože ja nepochodžu z kolonici, ja jem z daleka, tak vlastne perša vec, ktorú znala z tatárky, tak boli tatarčani pyrohy. Tatarčani pyrohy mňa naučila robiť i moja svekra, ale už aj neskôršie, jak sme sa vecej začali venovať pohánci, tak rozdumovala, že keď propagujme pohánku, je mnoho ľudí celiatiku a oni chotiať recept, ktorý je čisto celiatický. Protože tatarčani pyrohy obsahujú aj bílu múku. A to pro nich dakoli ne je celkom vhodné. No tak začala hľadať najprve na internete, dašo jem videla v rôznych reláciách a tak dále. Učila sa, no a hlavne skúšala. A to boli boji. Pokus, omyl. Pokus omyl v tom zmysli, že musela sa naučiť, jak pracovať s tatárkou, jaký recepty vybrať. No a to nelen, že sa jednať o to, že nahradíte múku za bílu múku, hej, tatarčanou múkou, ale otázka je, jak to pečí, lebo to sa správať v rúri úplne inša. No a druhá vec je, že napríklad takotri ľudia, keď k nám prichodili popozerať tatárku, jak to vyzerať, jak sa to spracuje, čo sa dá zrobiť, pozerali a hvariať, no dobrý, ale ja mám problém s lepkom, ale mám problém aj s laktózou. Čo teperka? Čiže rozdumovala, jak vychodiť aj tým ľuďom v ústrety. To znamená, že to boli také skúšania. Dašo vyšlo, dašo nevyšlo. No a tepírka už je...

0: že skúsila džem. Lenže to nemôže byť chodziaký džem. To znamená, že týždeň odskúšavala, ktorý džem je ten najlepší. Takisto mafinky. Mafinky tiež sú náhrada za bílú múku, ale tiež v mafinkách nefunguje taký istý džem, jak funguje v krinklesoch, lebo inšakoj čisto. No a potom tu majme ďalší koláčiky, ktorí sú aj bez moloka, aj bez jajčok. To znamená, že ľudia, ktorí majú, jak sa hváriť, akýkoľvek intolerancii, kľudne môžu ísť.
1: Znam, že vy pečete aj palacink z tatárky, aj rôzne babovky. Znam, že ste mali na pláni zrobiť knešku, tak v jakom je štádiu knežka?
0: Mal pripravený spustu receptu, ktorý teperka usporiada do poriadku. Keď to vyjde, dúfajme, že to bude... Dašo takoj, čo ľuďom pomôže a hlavne tým, ktorí majú radi, alebo respektíve nemôžu riadny lepok a môžu jesť len bezlepkové veci. Ale samozrejme, to nejde len o koláčiky, to ide aj o recepty, to ide aj o polivku, to ide aj napríklad o halušky, to ide o rôzne veci, ktoré s tým súvisia.
1: Čiže vlastne rôzne druhé jídel a chlíba.
0: Chlíba skúšala minimálne púruk, rôzne recepty na chlíba. Skúšala s droždím, skúšala s rôznymi spôsobami a nakoniec najlepšie sa mi osvedčil s fermentáciou. No, ale ľudia sa neprosiť. A čo mne predajete? Ale príprava toho chlíba trvá 24 hodín. Čiže neznávci cena by bola aktuálna alebo akceptovateľná pro náš trh.
1: Tak vieru, že všetko naši posluchači teprka majú všetko slivné na zberanie a už sa tíšať na knižku receptu, ktorú vieru, že budeme mať.
0: Ale my ich môžeme pozvať k nám. Najprve najochutnávať, čo môžu čekať a potom môžu si kupovať knižku, keď bude na svite.

0: Keď sa povie Skolonica, tak si dúfam, že veľa ľudí sobie predstaviť i pravý pána Horvata, ktorý je tu dneska so mnou a pravý toho, lebo vún proslavil Kolonicu, pravý svojou robotou s drevom, vrobou fujar, trombit, pišťalok, ale i poďakuje ho pani manželky, ktorá robí inakšie veci z dreva, jak napríklad holubičke. Dobrý deň, pán Horvat.
1: Dobrý deň.
0: Vy ste sa narodili v Kolonici. Ma to znajme, lebo sme s vami točili klub osobností, ktorý si, milé posluchači, môžete vyslúchať v našom archívi. Jaký bol ten život Kolonici z vašho dítenstva?
1: Tak ja sa narodil v 56. roci, takže takové detstvom prežil hlavne v tých 60. rokoch. Tohle bol taký život ťažký, ale veselý, pretože ľudia gazdovali v Kolonici. My síce negazdovali, bo ňaňko robil normálne v lísoch robil a tak, takže sme negazdovali, ale ujko gazdoval, tak sme im chodili pomáhati. V líti viere síno sa kosilo, v líti žatva, mlaťačka, také veci. No ale my, jak díti, tak sme väčšinou kolo vody a tak na luhoch, tam taky boli kolobani, tam sme sa kúpali, kolo potučka sme furt chodili a tak, jak mali díti. No ale potom už bolší, to už sme mali svoje povinnosti, sme pasli korove, na hrebe sme popri tom chodili a tak sme sa bavili. No.
0: Chodili ste tu do školy, či do Kolonici?
1: Už sme chodili do Kolonici, do 1. až 5. trede. To sme chodili dokonca aj na smene, na ráno aj po obidi, bo bolo veci dite, jak je dneska. Dneska už je škola zaperta. Tež to bolo zaujímavé, takoj od tej 1. triede spomínal na všetky učiteľi, ktorí nás učili, Rusinkovci, potom pani Pari Huzičová, pani Štecová, pani Skýbová, potom tu sa oddala do Kolonici, takže všetkých učiteľov. Čiže dobrý dojem zrobili tie takí učiteľi na človeka, takže to zapamňatať.
0: Vy ste mi spomínali, že bol púrok, kedy vás rodične pustili do školy.
1: Starší ročník, to išlo o to, že chodili zavesti ukrajinský jazyk v 50. rokoch. No a rodiči sa rozhodli, že nepustia deti do školy. Púrok a deti nepustili do školy, dokonca môj vujko a ešte jeden VT chlop, boli za prezidentom kvôli tomu, že nechotili, že by deti chodili do ukrajinskej školy. Tuto takotri deti chodili až do Snina, nepustili ich do Stašina, to sa učili normálne po slovensku, no ale potom sa dosiahlo, že sa učili po slovensku a jak ja chodím do školy, tak sme mali jednoho dennu za týždeň ukrajinský jazyk, ako vece menej povinnej, no a ruštienu popri tom sme sa učili.
0: Pak do ďalšej školy, alebo teda na ten ďalší stupeň ste chodili ešte tu do Kolonici, alebo už sa šlo tak kde ďalej?
1: V 60. rokoch sme chodili do Stašina. Tam ešte chodili deti z Ladomerova, zo Stašinskoj Rostok a Stašinci. Hej, a no takže tam sme chodili prakticky do 70. roka, kolem končil, to sme chodili do Stašina a to tež bola fajná škola. Rusnáci všetky skoro, sem tam dajaký sa našli taký, čo nebysidovali po rusnácky, ale dobrá škola to bola.
0: No a jak vyzerala Kolonica, keď vy ste bol malý, jak si na ňu tak spomínajte?
1: Kolonica patrila tak medzi taký kušok, daj sa povisti, rozvinutejší val, ale tu už neboli takí starí chyže úplne, jak da kde, da kotrých val, ale pamätal si tu môže 5-6 takých dreviánych chyž, jak da kole boli, potom da jaký kamnený chyž, ale tak, ako už ľudia si postavili po vojni novýši chyž, no a v tých koncom 60. roku to už začali tuto poschodový chyže stavľať. Ale tuto mali chyže, mali svoj čaro. Ja si pamätám, sme chodili do tedy po tých ľuďoch, bo to boli aj rodina, takotri, po tých starých chyžach a sa mi strašne ľúbilo, jak to bolo takoj utulnoj, maloj, čistoj, šumnoj. Takotri chyže boli takí zadomlení, bo tam na ni komene nemali a tam bolo cítiti zápach takej vyúdženej, ale boli takí chyže šumní, šo fakt to bolo takoj dobrodružnej, takoj šumnoj.
0: Tak uďženej do všeho privať?
1: Tak toto, hej, ako župov boli kreti, a tým pádom, že tuto to dom nešiel do komena, ale išiel do strichy, to sa tuto tam aj zaudelo a je do všeho trimala, jasne.
0: Vy ste pak odešli hed a pak ste sa už na dochodok navrnuli. Tak jak sa môže zmenila tá kolonica? Jak ste na ňu pozerali, jak ste sa už po toľkých rokách vrnuli nazad? Zmenil sa valal?
1: Tak ľudia sa nezmenili, ľudia stali, síce tu tie starí už pomerli, jak ja si ich pamätám, jak ditvák, jak treba s tom kúpili chežu po ľuďoch, ktorí tu bavali. Tu tá cheža je spred vojny praktická. No a tu tie starí ľudia pomerli, ale tu tie naše ročníka, kúšok starší, še dneska živú. Ale tá kolnica, akurát, jak im hovoril, že ten život sa zmenia v tom, že ľudia bohatší, veci zarobľať, veci si kúpľať, honosnejší chrže si stavľavúť, veci majetku a tak. Ono to má svoj prínos, ale zajs nie je to všetko, ako...
0: No a veste, keď ste sa vrnuli, tak ste začali robiť s drevom. Tak jaká bola tá perša pohnutka, alebo inšpirovala vás môže dachto staršie, alebo jak to bolo?
1: Nie, mne sa ľúbilo konkrétne fujara, sa mi od malinka ľúbila, ako holos fujare. Keď im čul, tak kde v rozlesi, alebo tak, že dachto by si doval u fujari, tak mi to zaujalo. No a potom chlopci, mal také chlopcu, čo sa zaujímali už od praktického po revolúcii o internete, o, teda ešte nebol internet, ale počítači. Tak no a jak prišiel internet, no tak ja do toho teže kúšok pozeral, no a zistím, že sa dať na tom najte dajaké veci o fujári, bo mne znal prakticky nič, nikto mne vidí fujáru naživo, ani tie pišťalky také, jak boli dakoli. Tu prakticky v našom kraji to nie je také populárne, alebo známoj, tu sa to nerobilo. Podľa internetu sa naučil, ako skúsevem robiť, no a sem tam sa dašo nepodarilo, ale potom postupne človek na to prejde, že šo, jak treba zrobiť, že by to fungovalo.
0: I teperka v dnešnej dobe vás ľudia môžu stretnutí na jarmokách, na trhoviskách, kde vlastne vkazujete aj tú robotu s drevom, tak baviť vás to všetko po tých rokách?
1: Tak baviť mňa to. To je taká výzva, že človek sa furt chce zlepšovať, furt dašo lepšie, chce dosiahnuť, no a teperka už aj tu chodiť za mnou sa učiť, dašo ako tri chlopci, takí, čo majú záujem o to, tak prídu tu a im ukážu, čo znal, čo sa naučil sám. Takže rád pomôžu takomu, kto maje. Ale to musí byť skutočne ten záujem o to, že by človek dašo takovým urobiť.
0: No a teperka už trvalo, že jete v kolonici, tak čo sa vám na kolonici ľúbi teperka najväcej a jaký je ten život v kolonici?
1: Teperka, je tu málo mladých ľudí v kolonici, väčšinou robiť vonka, ale ten život je tu celkom, no pro nás starých to je pestrý život. My chodíme tak medzi ľudí, chodíme i na tuto festival a tak ako... Nechodíme vyloženie na jarmoky, ale len tam, kde nás pozvať na taký festival a taký podujatia. Nám sa zaš ten život pestri, ten mladým môže nie, ale celkom sa tu v kolnici dašo die furt, treba z traktoriáda bola, guľaš varili, potom nejakej športovej odpoludne a tak, čerez líto. No zimy to jak sa zariadeť, no už.
0: Jednami z najväčších pokladiv, ktorý môžeme v našich selách najte, sú spomienka toj najstaršej generácii. I tak nám na záver dnešnej relácii Zvon nad krajinou i z kolonici na svý život v rýdnom seli pospomínať pani Alžbeta Rožková.
2: V kolonici som narodila. Tam dolovkom Matejkovech, bo tam dakoli byla, no a tom sa oddala, už tu pak teper povám. Ale tam jem väšenou. Mati byla chora, musela všetko robiť, chodiť. S dívkami malo tak kde išla, bo furt bolo treba, da šo je, materi nebolo, to všetko bolo treba. Ňaňko bol, baba bola 75 roku, mala, zostala, mati umerla, 54 mala. No a nemohla tak chodiť, jak druhý dívčata, že chodili, da kadaj. No na svadbe sme chodili, tak jak dakoli bolo, nie. Povolali, zberali spolu, tak sme chodili, dívčata. No ale ja malo chodila, bo jak nebolo materi, žita ne bilo, no ale musila stati koru podojeti, vpustiti, honeti očereć za každom. No i njenka obsluhovati, bo njenko zostao hvori, bo ne vjerovao že. To tak bilo, jak se dalo. Bilo toho, što treba bilo robiti.
0: Jak vyzerala kolonica, keď ste boli mali, taký boli chaže, alebo jaký?
2: To de, boli aj pod župou. Starýši pamätal, šo bola stará, dlho bola stará, už pomerli a pak rozbili. No a teperka už postavljali to vysoké, ale dokoli bolo len taký, jak naše, taký nižší chaže. Neboli tak.
0: Mali ste gazdústvo?
2: Mali sme. Mali sme jak dvi korovu, te ljata zostali, jak mati dvoje svini. Bolo, no. Bolo treba šutko robiti. Musela znati, hlib u peče. Dakoli hlib ne može bolo tak kupiti, jak teperka. Hlib sam musel u peče u pecu, ta nja njanko učil. Bo ja 16 roku mala, ta hlibem ne pekla, nja ne učila sa nikde od materi. Vidjela šutko, šo mati robila, ale ja už musela sama sa naučiti. No ale ta njanko varil, raz, hlib ne bude dobrej, da me prosata hlib. Ale varit u pec, a budeme jisti, jakaj bude.
0: No, a bol dobrej?
2: Dobrej bol. Bo njanko mi je ohen naklal, ukazal, jak mu kšmaril, že keď duže horila mu kata, den slobodno bolo chlip tam dati.
0: Čiže ste mali šimurovanú pec?
2: Šimurovaný pec. Mm-hmm. Murovaný je šparhet, bol murovaný. Mm-hmm. Nemali sme také bílý šparhet, že bolo. Potom už kúpil brat, jak prišiel z vojna. Mm-hmm. No, bo mati umerla, on bol na vojne a nebol kto nosa o to staroty. Dvojčata boli, dvi divka, ta jedna bola u Dečini, a druga bola u Kolonesi. Uh-huh. Ne, už pomerli. Uh-huh. Tu ta umerla 75 roku mala, z dojičok, a tam ta umerla 84. Aš je brat, aš je sestra. Ta najstarša bola oddana, jak mati umerla, tuto dvojičko už boli na mesti, a brat še bol slobodnoj, no, a bolo se treba starati. Jak da koliko šulje trebalo želiti, uh-huh. Ta ja... Nie, kto že? Sestra, nie? Treba bolo i poprati, a jedne tak bolo, jak teperka do pračka šmarty. Na potoci sme nebrali, bo sme mali studňu, tak kolo studni. Napušali sme do vanka, taj pere vodu voljeli, a zajs nebolo kupelka.
0: A pamätajte si, jak vám môže baba by si dovala, jak sa šida koležilo za jej molodosti?
2: Joj, baba bola z hrabu i rostok. Fúr znala pripovedať, jak bolo, jak pošla do Bereznoho, ona zapoznala na sa tej večer, ta prišla, to za to pak, tak mi by si dovala, že za to pak druhý sa tej večer bol, bo prišla pozno. Ta hvarí, prišla pozno, to sme museli druhý sa tej večer robiť.
0: Takže ste chodili aj s korovami na pole?
2: Joj, 20 korov mnala, a i četvero teljada, a teljad pozadu bila, bo zostavali. Tak kde si lihli, ne mohli dalej iti za korovami, korove šli, a ja lem zaňala teljada za korovami, že by stratili sa.
0: Čiže tak ste vodili, že stilohovala las, vodili...
2: Očeret bola, dakoli, hej, očeret bola, takže museli sme hnati, bo kto bol zau. Nienko už nebiroval až tak, a i bolo pole. Bolo, da u nas majetko neskoro zabrali. To u nas bolo treba robiti. U nas polja bolo, božičko. Jak sme pošli s njenkom, tako sev do ukola, a on mi poveresla, robio aj kosev, že bom ustihala pozberati. No, a tako i divča 17 roku, to znate, jak to bolo. Bolo sa treba i na obid postarati, že bom mal šo zisti. Mm-hmm. I upeče da šo. E ja sa naučila šutko, bo ja po ljudjoj im tak pošla do susida, poprosila sa. Teto, povičte mi jak buhto robite, jak knedlika robite, jak piškotu robite, bo zrobila mu veru, a taka jak lokša. Smijali sa z nja. No ale poprosila sa to i povili mi to i zrobila. Naučili nja. Mm-hmm. Bo ne naučila sa kolo matri. Mati bola taká, šo vsiahda, da je bolo treba da za sukačku. Mati vsiahda chodila, znala šutko je, no ale mati, divčata, jak ja bola najmoloča, to mene tak nedotihali, ten te starši vece, da šo zrobila. Ta starša sa oddala tako do susida. Dlho sme nebyli, bo ja pak sa oddala 4 roky, po jak mati umerla, ta pak jem sa oddala tu, ta už jem pak tu mala svekru, tam, ja si furt bečelovala mater svekru, bo to mati bola. Nami aj nikda krivdu nerobila.
0: Milá sluchačka i sluchači, vyčerpali sme náš časový fond i napovneli hodinu, ktorý sme vám dneska predstavľovali selo Kolonica i jeho interesných obyvateľov. Reláciu pro vás dnes prirechtovali Gabriel Nikhazy i redaktorka Lea Vajsková. Pro STVR vyrobila redakcia Národnostného vysielania Rádia Patria, štúdio STVR Košeci. Ďakujeme, že ste boli s nami kolo vašich rady a žečíme vám ši príjemný večer.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Národný bezpečnostný úrad potvrdil, že v radarových kamerách sa nachádzajú ruské komponenty. Na Sibíri a v Španielsku sa začalo úplné zatmenie slnka. Zajtra jasno až polooblačno a teplota 21 až 31 stupňov. Správy s Petrom Danišom. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD je podľa opozičnej SAS v konflikte záujmov, keď presadzuje zmeny legislatívy týkajúce sa spolupracujúcich obvinených. Tieto zmeny podľa liberálov môžu mať vplyv aj na jeho vlastné trestné konanie. Mária Kolíková preto podala do parlamentu podnety na mandátový a imunitný výbor a takisto na výbor pre nezlučiteľnosť funkcií. Tibor Gašpar odmieta, že by bol v konflikte záujmov.
2: Ten vývoj je úplne jasný a myslím si, že táto aktivita nesúvisí s ničím iným len s tou ich politickou panikou. Viete, prezumpcia neviny tu jednoznačne platí a platí tiež aj to, akým spôsobom sa môžete uchádzať o verejnú funkciu a kedy ju zase zo zákona nemôžete vykonávať. A ja v tomto zmysle si myslím, že zákon plne dodržiavam.
1: Analýza Národného bezpečnostného úradu potvrdila, že v kontroverzných dopravných radarových kamerách sa nachádzajú ruské komponenty. Podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka z Hlasu SD kamery by v prípade nasadenia do ostrej prevádzky mohli byť bezpečnostným rizikom. Preto jeho rezort nebude spolupracovať na tomto projekte s dodávateľskou spoločnosťou Sojtron.
3: A napriek tomu, že samotný rezort nespravil nikde chybu v celom procese, pretože ešte raz, dámy a páni, išlo testovaciu prevádzku systém. Na to testovanie boli nasadené tieto dve kamery, tak sme sa samozrejme rozhodli vyvodiť aj personálnu zodpovednosť na ministerstve vnútra. Bude vyvodená voči riaditeľovi odboru aplikácií a projektovému manažeru, ktorý má na starosti samotný projekt.
1: Spoločnosť Sojtron neklamala o dopravných radarových kamerách, v ktorých sa našli ruské komponenty, povedal výkonný riaditeľ Ondrej Smolár. Firma podľa neho pracovala s informáciami, ktoré mala v tom čase. Zásoby ropy v Spojených štátoch zaznamenali v minulom týždni nečakaný rast. Jeho tempo bolo 7-násobne vyššie než za predchádzajúcich 7 dní. Údaje amerického úradu pre energetické informácie zverejnili agentúra Reuters a finančná spravodajská agentúra Dow Jones Newswires. Napriek nečakane prudkému rastu sú celkové komerčné zásoby ropy v USA stále zhruba 2% pod 5-ročným priemerom pre toto obdobie roka. Nad Ruskou Sibírou sa okolo 19. hodiny stredoeurópskeho letného času začalo najvýraznejšie úplné zatmenie slnka od roku 1999. Na Pirenejskom polostrove začalo zatmenie okolo 19.30. Zriedkavý astronomický fenomén vyvrcholí zhruba hodinu po začiatku a na území Španielska bude zatmenie úplné. Úkaz podľa španielských médií pozorujú stovky tisíc ľudí. Odborníci upozorňujú, že pri pozorovaní zatmenia je nevyhnutné používať certifikované ochranné okuliare, a to aj počas jeho čiastočných fáz. Na plaveckých majstrovstvách Európy v Paríži obsadila Tamara Potocká vo finále disciplíny 50 metrov motýlik 7. priečku. Dosiahla časť 25,86 stotín sekundy a za vlastným národným rekordom zaostala o 23 stotín.
4: Tak nie som veľmi spokojná s týmto výsledkom, ale nakoľko je to 50-ka, bohužiaľ toto prinášajú 50-ky, jedna chyba je po preteku, ako sa povie, ale tak nerobím si z toho zlú hlavu, keďže je to fakt najnabitejšia Európa, aká kedysi bola. Pred dvoma rokmi by som možno mala aj medailu, teda nemožno, ale určite, takže konkurencia je extrémna, ale nejaké veci sa mi nepodarili, ale to nevadí, to sú proste tie 50-ky. Zajtra sa presadím v 100 metrov motýlik, tak rýchlo musím vyplávať, zregenerovať a pripraviť sa na to, lebo oddychu bude málo.
1: Zajtra má byť jasno až polooblačno, nočná teplota 16 až 10, v údoliach do 3 stupňov, cez deň na severe 21 až 26, na ostatnom území do 31 stupňov, severný vietor do 30, v nárazoch ojedinele do 50 km za hodinu. Je 20 hodín 4,5 minúty.
5: Zelená vlna. Cestárske práce na D1, uzavreté tunely na D3, pokračujeme s dopravou. Na D1 pred hýbami smerom z Liptovského Mikuláša opravujú diaľničný most, prejdete vo voľnom pruhu. V Galante na hlavnej sa koná jarmok, ulica je uzavretá obojsmerne, obchádzka pre osobné auta je vyznačná po Hockej, Šafárikovej a Esterházyovcovu. Nákladné auta obídu po obchvate mesta. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch, sledujte dopravné značky. AR4 medzi križvatkami Košice Východ a Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá. Obchádzka vedie cez mesto, obmedzenie potrvá ešte 2 dni. Dajte si na cestách pozor, Filip Galousek, Bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Letná pohoda s rádiom Regina. Pekné hlasy.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinské ulici otáč.
10: 400 stop říkají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
13: To bolo ako v románe.
14: Fúr však ide o osud malej, bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
16: Koľko prstov vidíš?
17: 5?
16: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
18: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na Pirenejskom polostrove vyvrcholilo zatmenie slnka, niekde bolo úplné, u nás mesiac prekryl viac ako 3 štvrtiny slnečného kotúča. Viaceré okresy čaká do roku 2030 prepad počtu žiakov materských aj základných škôl o 10-20%. Zajtra bude jasno až polooblačno, 21-31 stupňov. Pri mikrofóne je Peter Daniš. Čiastočné zatmenie slnka sa na Slovensku začalo po 19. hodine. Jeho maximum nastalo po 20.00. Na západe krajiny mesiac prekryl viac ako 3 štvrtiny slnečného kotúča. Smerom na východ bolo zatmenie menej výrazné. Zatmenie slnka vyvrcholilo na Pirenejskom polostrove okolo 20. hodiny 30. minúty. V páse od severozápadného pobrežia po juhovýchod Španielska a Baleárske ostrovy bolo zatmenie úplné. Mesiac tak na oblohe na menej ako 2 minúty úplne zakryl slnko. Na zatmenie slnka sa na žilinský kopec Straník prišli pozrieť desiatky ľudí, pokračuje astronóm Dávid Šebeň z krajskej hvezdárne v Žiline.
2: Na vrchu Straník nad Žilinou sme dnes mali naozaj veľmi dobré podmienky pre pozorovanie čiastočného zatmenia. Obloha bola jasná. Jedinou nevýhodou bolo, že sme ho vlastne nevideli celé a jeho maximálna fáza nastala už, keď slnko bolo pod horizontom. Najbližšie zatmenie z územia Slovenska budeme vidieť 2. augusta 2027.
1: Program na Straníku bude pokračovať nočným pozorovaním vesmírnych objektov a prednáškami. Viaceré okresy čaká do roku 2030 prepad počtu žiakov materských aj základných škôl o 10-20%. Podľa najnovších predbežných prognóz Infostatu môže byť prepad počtu žiakov ešte výraznejší, než sa doteraz očakávalo, hovorí demograf Boris Vaňo.
3: Tieto nové prognózy sú už pesimistickejšie. Je ten pokles o niekoľko bodov väčší, pokiaľ sa niečo mimoriadne nestane na poli tej migrácie.
1: V septembri nastúpi do prvej triedy vyše 57 tisíc žiakov, čo je najmenej za posledných 5 rokov. Oproti vlaňajšku je to o viac ako 2 tisíc prvákov menej. Ministerstvo školstva na menšie počty detí reaguje napríklad zmenami v sieti základných škôl. Z vyjadrenia citujeme.
4: V roku 2025 sme upravili pravidlá financovania, zbierame tiež plány rozvoja jednotlivých škôl a podporujeme hľadanie riešení vrátane prepájania menších škôl do funkčných celkov či školských klastrov.
1: Podpredseda výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj Igor Janskulík z KDH považuje za absolútne legitímne, aby sa vo vedení Slovenskej pošty vykonal dôkladný audit a za prípadné zlyhania bola vyvodená konkrétna zodpovednosť. Informoval o tom na sociálnej sieti v súvislosti so zvolaním výboru na 13. augusta, ktorý má v programe aj informáciu o rušení pobočiek pošty a pracovných podmienkach jej zamestnancov. Slovenská pošta sa na zajtrajšom rokovaní výboru nezúčastní pre vopred plánované a neodkladné pracovné povinnosti. Pošta uviedla, že diskusii sa nevyhýba. Podpredsedovi výboru ponúkla viacero termínov osobného stretnutia na svojej pôde. Krídelník slovenskej futbalovej reprezentácie Lukáš Haraslín prestúpil do Saudskej Arábie do klubu Al-Fatih. Sparta Praha za svojho doterajšieho kapitána zinkasuje približne 6 miliónov eur. Haraslín v rozlúčkovom rozhovore na webe Sparty povedal.
5: Tak zdá sa to vo mne bije. Odchádzam vlastne z prostredia, ktoré mi prirastlo k srdcu a nielen mi, ale celé mojej rodine, takže bude to emočné, ale je to nová výzva pre mňa a proste taký je futbal.
1: V prípravnom zápase pred európskym šampionátom zvíťazili naše volejbalistky v Bratislave nad Španielkami 3-0. Zajtra má byť jasno až polooblačno, nočná teplota 16 až 10, v údoliach do 3 stupňov, cez deň na severe 21 až 26, na ostatnom území do 31 stupňov. Severný vietor do 30, v nárazoch ojedinele do 50 km za hodinu. Je 21 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Obmedzenie na D2 uzavretá R4. Pokračujeme s dopravou. V Galante na hlavnej sa koná jarmok, ulica je uzavretá v oboch smeroch. Osobné autá obchádzajú po Hockej, Šafárikovej a Esterházyovcov. Nákladné autá obídu po obchvate mesta. Pred Šuranmi smerom z Nitry obchádzate odstavené osobné auto. V Bratislave na moste Lanfrankony smerom do Petržalky opravujú mostné závery, blokovaný je jeden jazdný pruh. R4 medzi križovatkami Košice východ a Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu uzavretá v oboch smeroch, obchádzka vedie cez mesto. Radary nám hlásite v Bratislave na Púchovskej pri konečnej električiek smerom do centra, v stúpaní na Čertovicu z Jarabej a merajú aj na konci D1 pri Bidovciach smerom z Košíc. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: 0800 900 800.
7: Slovenský rozhlas uvádza reprízu druhej časti čítania na pokračovanie z novely Jána Johannidesa Nepriestrelná žena. V roku 2003 redakčne pripravila Jana Hevešiová.

jaz mesiaca utkvel na vypuklom okrúhlom skle, pod ktorým je číselník s pozlatenými ručičkami veľkých ostrozvukých hodín, vsadených do hrudníka starožitného mosadzného aniela, aniela, čo obidvoma rukami škrtí dlhého hada. Ty si sa na celý majetok tvojej rodiny nabývali dom, čo v Kubíne znárodnili, na otcovú fabričku, ktorú zničili. Ty si sa na to zvysoka vykašľal a nepovažoval si to ani trochu zaslušné, ani taktické, aby si aspoň spravil tú najľahšiu vec, teda zdvihol telefón a poďakoval sa bývalým súdruhom za korektnosť a povedal im: zriekam sa celého majetku, majte ma radi, bozajte ma. A podpis. Nepohol si ani maličkom. To nemá byť výčitka. V jedinom hlase sa ozýva čoraz väčšmi akási ukrivdená vôľa presvedčiť. Lenže práve preto, práve preto, že sa v tom liste spomína, skôr však pripomína dedické pokračovanie, ktoré však doteraz nikdy nenastalo a už určite nenastane, mám pocit, že je to silný pocit a nemôžem sa ho zbaviť, že takýto list ti mohla práve tak dobre napísať aj tvoja sesternica z Riečice. A máš ešte aj inú rodinu, popsiu hodinu, ako sa vraví. Pukli parkety, ako by pukli od studeného mesačného svetla. Kocúr, čo ležal v treťom kresle, sa zamrvil a na chvíľu otvoril oči. Ja viem, že si sa zriekol majetku preto, ale to viem len ja. A iba ja to dokážem pochopiť, že si sa zriekol toho všetkého iba preto, že sa prelievala krv kvôli tomu kontrabantu vo vašej rodine pred 300 rokmi. Pred 300 rokmi. Že si sa zapovedal už ako chlapec. Nesúhlasíš? Zapraskali opäť parkety. To je ešte neuveriteľnejšie, že ty si myslíš, že sa ťa to vôbec netýka. Alex jej ponúkol cigaretu, ale sám si nevzal. Okrem toho, že si smelý a o tom dobre viem, viem o tom až pridobre, si aj strašne sám, si šeredne sám a to ťa pomaly, ale iste 100% šrotuje. A zošrotuje, ozval sa Červotoč. Naša dcera, ktorá sa podala na teba a nie na mňa, je iste človek s dobrým srdcom, so širokým srdcom. O tom som presvedčená, ale či to už chceš počuť alebo nie, Broňa je celá, od hlavy po pety. Je totiž iba náš divák. Cítim, nedívaj sa tak na mňa, cítim tvoje oči, aj keď ich nevidím. Broňa je divák. Naša dcera sedí na tribúne medzi ostatnými podnikateľmi, medzi svojimi kamarátmi a kamarátmi z nevyhnutnosti a pozera sa so záujmom dolu, kde sa každý odvoláva na pravidla, ale nikdy ich nedodržiava. Ani k sebe, ani k svojim blízkym. V tom sa rozsvietila elektrika. Skoba sa zahľadil do jedinej tváre, potom na hodiny a povedal so smutným posmechom a zároveň aj tak, ako keby prehovoril po prehltnutí sústa, čo sa mu bridilo. Tak mi povedz, Ida, k čomu sa viac prikláňaš? Čo je podľa teba to najhlavnejšie? Prečo ma, povedzme, chcú zabiť? To je na príčine, že som sa neuchádzal o reštitúcie? Alebo to, že podľa písateľa brutálne strkám nos do dcérinej firmy a takzvaným druhým ľuďom nedovolím žiť? Alebo ani jedno? Isté, ani jedno. Za tým sa ozval Skobov hlasný, rozpínavý smiech. Je ešte tretia možnosť. Niekto z tých tvojich zverolekárov mi chce permanentne dvíhať mandle za to, že mám ženu o kopu rokov mladšiu a k tomu ešte stále krásnu, vyzeráš na 40. Takže ty žiarliš. Ďakujem ti za kompliment, aj keď v nevhodnom čase, povedala. Vedľa stolnej lampy leží roztrhnutá bežná kancelárska obálka. Znútra je vystúžená jedným na dvoje prehnutým kartónikom. Z obálky vyčnieva navoňavkovaný list, hárok jemného ručného papiera so strojopisnými riadkami a náboj do revolvera. Lenže Skoba naďalej neodpovedá. Zdá sa, že jeho vnútorná rovnováha, ktorú azda ticho z domu posilňuje, spevnela. Jednostaj hľadí pred seba, ani nezmenil polohu, ktorú predtým zaujal pri stole.
Tá vľúdná ľahostajnosť, za kou až doteraz rozprával a z ktorej by mohol mať ktosi nestranný klamnú predstavu, že je priveľmi unavený, vyvoláva však pocit, ako by sa ho sľubovaný výstrel nemohol dotýkať. Nie však preto, že by sa nebál smrti, ale preto, že by v tej chvíli jeho zvedavosť vyhrala nad strachom. Zdedená zvedavosť, dedičná zvedavosť, dedená, podedená praotázka, aké to je pri smrti. Prebral som, prosím ťa, Ida, od obeda, ako prišiel ten list, odpiky všetky možnosti. Aj tie najmenšie zbytočnosti, aj tie najabsurdnejšie dôvody, pre ktoré by mi mohlo ísť o krk, zachechtal sa. A keďže žiadne opodstatnenie na moje zavraždenie neexistuje, aspoň ja ho nevidím pri všetkej námahe, musel som si ho vymyslieť. To mi dúfam uznáš. Lenže významy Alexových vied sa mu ani potom neodrážali vo výrazoch a pohyboch zreníc a dúhoviek. Hladina jeho zraku pôsobila, že ju už nikdy nemôže ščeriť pražiadny vonkajší výkrik, podozrivý rev o pomoc zvonka, nečakaný telegram, či dokonca ani náhla prudká bolesť. Ako by skobov zrak bol pod akousi neviditeľnou ochranou námrazov, čo azda zneprístupňuje schovanú citlivosť a bezmála mu nedovoluje, aby veril i tej najmenšej úprimnosti druhých. Kto si by mohol i povedať, toto sú oči, ktoré sa museli dívať z bezprostrednej blízkosti a nečinne na desiatky vrážd v podobe popráv. Sú to oči, čo onemeli. Videli čosi, pričom i oči môžu zanemieť a tým stratiť svoju schopnosť zhovárať sa pohľadmi s akýmikoľvek cudzými očami. Preto odvtedy vyzerajú temer ako protézy. Ida, vravel ďalej Skoba, poviem ti jednu vec. Počúvaj. Ten, kto vyšpekuluje vraždu, ten, kto prešpekuluje vraždu až do najmenších detailov, ten, ktorému bežia pred jeho činom mozgu všetky možnosti za a proti, napríklad, či sa na tú vraždu príde alebo nie, a všetky ďalšie možnosti, ako v nejakom počítači, ten, kto má na tú vraždu tisíc a jednu politickú alebo najosobnejšiu príčinu, ten, kto už nevie vydržať so svojou vlastnou žiarlivosťou, nenávisťou, pomstou, akoukoľvek vášňou, ktorá ho deň čo deň šrotuje a ktorá ho každú ďalšiu a ďalšiu hodinu čoraz viac ženie poklusom k tomu, aby zabil. I keď je pritom zároveň schopný zabiť trebárs s hlavou chladnou ako ľad, pamätaj si, Ida, taký človek je vždy aj potenciálny samovrah. Nadýchol sa z plných plúc. Je samovrahom aj vtedy, ak je po svojej vražde takzvaným najšťastnejším človekom a má široké plány do budúcna. Plány ako roztiahnutý vejár plný vysokých kariet. Aj keď chce až vtedy najväčšmi žiť. Skoba sa vystrel. Danosť, schopnosť vedieť sa, zavraždiť a zavraždiť aj druhého sa však nedá rozdeliť. Pošúchal si suché ruky. Zabíjaci ešte vôbec nemusia skončiť ako samovrahovia. Zmraštil čelo, ako by koho si zazrel. Vrah a samovrah. To je síce rúb a líce jednej a tej istej mince. Ale každá strana tejto mince platí inokedy. Za iných okolností iba občas platia obe strany tejto mince naraz. Strašne veľa vrahov, o ktorých naozaj málo kto vedel, že zabili, skončilo samovraždou. Život mi dokázal, že je to tak. A nie je to proti logike. Upil si z vína. Ten, čo nám píše tie listy, nie je vonkoncom vrah. On sa iba hrá. On sa v tých listoch kocha. Pousmiel sa ako varietný kúzelník, ktorý ťahá hľadanú kartu spod klobúka zarazenej ženy v rokoch. A ešte jedno. Písateľ má navyše literárny talent. O tom som presvedčený ja, ty, aj on. A čaká na náš protiťah. Oblizol si spodnú peru. Človek, ktorý tvrdí, že by bol schopný zabiť seba samého, ale nikdy za žiadnych okolností niekoho iného, sa fatálne mýli.
Buď by nebol schopný vôbec zabiť ani seba, alebo nevie, čo všetko v ňom samom rozhoduje. Znovu si odpil z vína. Nik nepácha samovraždu, pretože by si pritom myslel, že tým prehráva. Pravý opak je pravda. Je ťažký omyl myslieť si, že samovrah zomiera v presvedčení, že prehral. Aj keby na túto tému napísal dlhý list na rozlúčku a zaprisahal sa v ňom, že si je vedomý svoje prehry, nikdy tomu never. Pamätaj si, to spoločné, to podstatné, čo spája vraha so samovrahom, to, čo robí z vraha a samovraha zrastené dvojčatá, je tá najobyčajnejšia ctižiadosť. Ctižiadosť. Nevieš si predstaviť, koľko je v samovrahovi ctižiadosti. Nechci vedieť, koľko ctižiadosti a nielen urazenej ctižiadosti je vo vrahovi. Nebudeš mi nikdy veriť, aký strašný motor je urazená ctižiadosť a čo všetko dokáže. Opäť si ovlažil vínom pery. Ver mi, Ida. Zostáva nám iba jediná šanca. Nereagovať. Ani sa nepohnúť. Povedané obrazne. Každý, kto sa chce hrať, nech sa už chce hrať z akéhokoľvek dôvodu, čaká prv či neskôr na odpoveď od toho, koho si zvolil za protihráča bez jeho súhlasu. Nakoniec sa to skončí, nakoniec to dopadne tak, a to vo väčšine prípadov, že ten, čo začal s nami takzvanú hru, nám sám dá odpoveď na tie otázky, čo nám najprv kládol on a ktoré chcel silou mocou už mýkať najprv od nás. Oči sa mu rozšírili. Choď spať. Choď si láhnuť. Zajtra musíš ísť štepiť psi. Vymýšľať si dôvody, pre ktoré by nás mohli odbachnúť. To je podľa mňa ako začať si monster proces sám so sebou. Ja si tu ešte skoncipujem jeden list. Dobre, pôjdem. Ale ty tu neseď. Vieš, že neviem bez teba zaspať. Zašepkala Ida. Obaja sa pomaly pobrali mlčky z nohy na nohu po točitom, ošumelom, zaprášenom schodisku, po vyšliepanom, vychodenom koberci do spálne s vysokými, rozľahlými stenami, čo sa už roky nemalovali. A máš ma ty stále ešte rada? Prekvapená sa na ňo pozrela a jemne mu položila dlan na ústa. Keď sa náhlivo preobliekli do pyžám a s chvatom prehltli po polovičke tablety Rohypnolu a zapili už oteplenou včerajšou minerálkou z trojdecového pohára, keď vklzli pod ťavie prikrývky v belostných obliečkach, Alex skoba objal Idu okolo krehkého, ako by ešte jedno stají dievčenského drieku, a zahľadil sa do manželkyných zelenohnedých očí, v ktorých bola azda tá istá, taká istá, ešte nevyčerpaná podráždenosť, ako údajne majú v očiach rómske ženy, ale i ženy zo Stredomoria tesne pred prudkou zmenou počasia. Lenže Ida v skutku podliehala nielen zvratom vetra plnej oblohy, ale i pozvolnému preobliekaniu neba. Na dne jej očí sa chvela zahriaknutá obava. Chcú ťa fakt zabiť, Alex. Aj keď možno ozaj na to idú od lesa z celkom inej strany ako z tých dôvodov, o ktorých melú hubou, šepotala. Ver mi, nemôžem sa toho všetkého zbaviť. Nalepilo sa to na mňa. Nemôžem sa z toho dostať. A čo, ak je to predsa len niekto z tých čias, keď si musel byť doktorom? Niekto, kto ti niečo nevie zabudnúť. Teraz jej Alex položil končeky prstov na pery a hovorí neprítomným hlasom. Aj oni to vedia, že som vtedy v tom nemal ani ľudskú, ani úradnú vinu. Alex boskal Idu na pravú sluchu a keď nadvihol hlavu a odvrátil sa od svojej ženy, jeho tvár bola odrazu nepodobná tej predošlej spred niekoľkých minút. Pôsobila akoby razom v krátkom čase, ako žmurknutie oka, akoby popraskala, akoby bola z
ošednutého dreva, z ktorého bola starostlivo vyrezaná ako tvár svetca, pripečená falšovateľmi v elektrickej trúbe, aby vyzerala o 500 rokov staršia, lebo bola určená na kšeft so starožitnosťami. Položil ruku na Idin bok a zhasol lampu. Zdalo sa mu, že jej bok nespí, že sa nenadvihuje a neklesá, ako by to nebolo z jej dychu v spánku, ale pohyb pripomínajúci

Skoba si založil zložené ruky za väzy a vyčkával účinok rohypnulu, lebo hoci sa mu žiadalo len prednedávnom až natoľko spať ako nedobrovoľnému noclažníkovi v staničnej čakárni, ktorému otežili údy pri teplom radiátore ústredného kúrenia. Odrazu ho však pomaličky, ale čoraz väčšmi opanoval dojem, že nezamkol dvere. Ida bola predsa už dávno doma, keď som sa jej vrátil a zamykal vchod. Jeho oči si pritom pamätali všetky samovolné pohyby prstov s kľúčmi i so zabezpečujúcou reťazou. No i navzdory tomu, že si bol istý, že sa pred chvíľou mýlil, jednako mu vo vedomí pretrvával akýsi ďalší podivný a neodôvodniteľný, pravda trochu rozdielný pocit, že aj také dvere zamkol, čo si pritom zanedbal, čo má veľký význam, si nevšimol. A myseľ, utlmovaná liekom, sa mu napriek tomu zobúdzala, ako keby v ňom začala účinkovať káva. Čo zanedbal? Čo dôležité prehliadol? Závažnú myšlienku, ktorá mu práve vtedy zišla na um? Hľakú? Až teraz sa pred spomínajúcim Alexom Skobom, ktorý ešte stále ležal v posteli bez spánku, odrazu vynoril ten včerajší záverečný výstup s doktorom C., pred garážou, keď tam bol zaviesť voz a kde ho už po tretí raz stretol. Skoba nedokázal ovládnuť svoju očividnú vrúcnú zlosť a horkú nechuť zase s ním pokračovať v nezáväznom rozhovore a počúvať jeho vtáči jarný smiech, ako sa o ňom svojho času vyjadril Ide. Cítil pudovú zlosť, na ktorú ešte stále nemal nejaký dôvod. Vy ma nenávidíte, oznámil lekárce rozhorčeným, ale aj rozrútosteným hlasom, ktorý sa tónom líšil od zvukov jeho predchádzajúcich vyjadrení. Nenávidíte ma celé roky? To nie, vôbec nie. Ale nie ste mi, úprimne povedané, sám by som nevedel presne povedať prečo, nie ste mi sympatický, i keď možno si to iba namýšľam. Vy ste boli ku mne vždy slušný, mimoriadne slušný. Neveľmi si uvedomil, že dodal s pohrdaním pán kolega. Vy ste, spýtoval sa doktor C. s nepohnutými očami a čoraz vzrušenejšími slovami, v 50. rokoch v Prahe od júla roku 50 do konca roku 52 hneď po promocii zmanipulovaný jedným docentom náschval proti vašej vlastnej vôli násilím, aby vraj z vás spravili chlapa. Viem, dostali ste sa do toho ako Pilát do kréda. Robili na pankráci obhliadky popravených hneď po vykonaní rozsudkov smrti. Ešte s jedným starým doktorom. Nikdy som to nepovedal, ani nepoviem nikomu. Nie, to nie je pravda, povedal Skoba pomalým, pevným a tichým hlasom a tajný Skoba v ňom, ktorý sa nevyjadroval slovami a nemal podobu, oznámil verejnému Skobovi, čo ovládal reč a rozmýšľal v nej, i keď si zmysel vied zložených zo slov neuvedomoval ako nejaký hlas. Vidíš, prvá tvoja pretucha sa splnila. Keby si dnes nebol šiel do mesta, nebol by si sa tretíkrát stretol s doktorom, ktorý by sa ináč nikdy nebol odvážil, ktorý by ti a zdá nikdy nebol dal tú otázku, čo bolela ako otvorená zlomenina, ak by si dnes bol býval k nemu ústretový. Možno už nikdy by si nebol počul od žiadného živého človeka túto priamu otázku, keby aj náhody nemali svoj zákon. Táto otázka, čo tkvela v osudí sveta, ako vysloviteľná možnosť mala príležitosť sa uplatniť, byť počutá, ako vyňatá z pranepatrnosti jednotky vo vzťahu k bezpočtu jej spolučíslic. Mal si od doktora C. s dôrazom vyžadovať odpoveď už pred rokmi. Prečo ťa jednostaj oslovuje pán kolega, keď si to neželáš? Dožívaš tu v ústraní, v zdedenej dedovizni, v polodome, v polokaštieliku, hoci si vyrastal celkom inde medzi štajerákmi a otcovou továrničkou už 33 rokov,
odkedy si zanechal lekárske povolanie, odkedy ti najvyšší z vysokých umožnili na vojenskej psychiatrii získať pri tvojom dokonalom hereckom umení i riskovaní života doklad, že máš schizofréniu, oženil si sa v neskorom veku, robil v archíve, vychovával dcéru a odrazu ťa osloví čosi, čo volajú osudom. Uvedomoval si, že ešte vždy stojí naproti lekárovice, že sa mu bez ústane pozerá do očí, ale napodiv nič v nich nehľadá. Zatým sa zvrtol a bez pozdravu sa začal uberať do briežka k zadnému vchodu svojho domu. Nevybral nákupy z auta, nezamkol garáž. Bude sa musieť po ne vrátiť podvečer. Keď vošiel do domu, najprv vošiel do kuchyne, ale neodlial si z džinu, no pobral sa do izby a vybral nenačatú fľašku vodky zo skrine spoza zaveseného obleku. Biele pálenky znášal vo svojom veku najlepšie a nalial si doplna do dvojdecového pohára od francúzskej horčice. Výstup s doktorom C zvoľna umrtvil vodkou, ktorú na ňom Ida najmenej spoznala a ktorá mu pomohla pochovať pamäťou zobudené fotografie usporiadané podľa významu a zoradené časom v jeho mysli. Lebo skoba sa najmä za posledných 10 rokov, odkedy v ňom občas opäť žili dvaja s tým istým menom, pokým sa v ňom znovu nezjednotili, naučil usmrcovať vlastný bôľ. V najhoršom prípade zmatňovať neznesiteľné spomienky namáhavým, vysilujúcim náporom vôle a zároveň sa pritom učiť, akým spôsobom treba vypestovať v sebe schopnosť zabúdať. Až potom vytiahol z plášťa nový anonym, otvoril ho a nezdržal sa smiechu, keď z obálky vypadol náboj. Vložil ho späť do obálky, preletel riadky listu a pohodil ho na písací stôl. Potom sa vrátil opäť do kuchyne, vybral z mrazničky hovädzinu, ponoril ju do teplej vody a dopil pohár vodky. Prečo mi ešte stále neúčinkuje ten rohypnol? Podľa príbalového letáčika má zaručovať neprerušený 7-hodinový spánok, hoci jemu aj ide, sa ešte ani raz nenaplnila. Nesplnila tá nasľubovaná dĺžka času síteného odpočinku, ani keď občas užili po celej tabletke. Jediná kamarátka lekárnička sa čudovala, že po jednom rohypnole Ida spáva najviac 5 hodín a považovala ju za výnimku z pravidla, za výnimočnosť zrodenú pre vedeckú zvedavosť, u ktorej pasovala jej krehkosť, upútavajúca krehkosť, ktorá má môže mať čosi z ľahučkých akoby vtáčich kostí, vravela s chichotaním. Nie si ty vlastne vták, spávaš tak málo, lebo máš iba úradné sny. Smiala sa, robiac pritom narážky na skobov vek, na vekové rozdiely medzi manželmi. Ale on, ktorý však už nad ránom len driemal, čo mu zostalo ako samopohyb časomiery tela, odkedy sa musel ráno dostavovať na popravy, o trochu viac ako Ida zatajoval pred ňou svoje plaché polosny i polo nastražený sluch po štvrtej v čase, v ktorom počul blízku diaľnicu. Lebo ľudské uši sa budia nad ránom ešte pred očami a ich vyostrenými záznamami. A podľa klávesnice predúsvitových uličných zvukov rozpoznával, koľko je asi hodín. Pretože každé, i to najmenšie zvieratko, má svoje hodiny v sebe. A iba v človeku pričasto chýbajú. Budú 4. Začína sa čas poprav i úmrtí doma i v nemocniciach. Rovnočasovosť umierania. Tento raz Koba nechápal, prečo ho už pozvolna nezaujal bezpočet záznamov z dnešných, teraz po polnoci, už včerajších stretnutí v jeho pamäti, predchádzajúcej vôľu usnúť. Naopak, bol z chvíle na chvíľu bdelejší. Prečo by to bola nemožnosť, aby rohypnol pôsobil proti svojej vlastnej prirodzenosti. Musel by sa zblázniť spôsob usporiadania vzájomných vzťahov jeho chemických zložiek a ich obsah. A to nepripúšťal. Skutočnosť, že jeho úzkostnú ostražitosť neutlmilo pôsobenie lieku, začal predsa len pozvoľňa pripisovať faktu,
že najnovší anonym, ku ktorému sa s manželkou snažili zaujať stanovisko, ho rozrušil o mnoho, oveľa väčšmi, než si sám pripúšťal, hoci sa s tým ide nepriznal. A k tomu ešte doktor C. Nemal som ísť do mesta. Opakoval si mlčky niekoľkokrát. Pretucha, čo vzýšla z mojich svalov, zo zdedenej a nezabúdajúcej krvi, z umu, z podvedomého množstva nespočetných a poprepájaných priestranstiev môjho vnútra, ktoré som doteraz nepoznal, mala pravdu. Obával sa, ale idu nezobudí nás za nič na svete. Podľa toho, aký sa cíti ľahký, pozvolna, akoby zbavený váhy, akoby natoľko nadľahčený, že mal, ako už roky v takej chvíli, pocit, že by mohol chodiť po hladine vody, že môže naň ísť mdloba z ľahkého zrádnika, ktorým občas trpieval. V tom si znenazdane spomenul na otca, ako mu raz hovoril, pamätaj si, Boh rozpráva slovosledom navzájom spojených udalostí. To sú pre neho slova. Len sa ich treba naučiť čítať ako vetu. Božia milosť pracuje aj cez náhody. Vedel, že ten stav, čo mu bude obaľovať vedomie neúprosným a nezapamätateľným bezvedomím, ako obvínadla okolo Lazarovho tela na Giotovej freske, ho znovu po rokoch postihne. Pochopil, že dostane záchvat. Preto vstal z postele so zaťatými zubami a potichu, aby nezobudil Idu. Pobral sa do knižnice. Cítil sa čoraz väčšmi, ešte o mnoho ľahší, ako vtedy v Benátkach, keď sa mu to stalo poprvýkrát. Bol presvedčený, že sa opäť dostane do toho zvláštneho stavu. Prečo môj záchvat nemá príznaky, o ktorých mi toľko rozprávali iní epileptici? Máte atypickú epilepsiu. Pocit ľahkosti nie je pri približovaní sa epileptického záchvatu charakteristický, povedal mu raz jeden z prapotomkov Freudových žiakov a dodal. Alebo to nie je epilepsia, iba ak taký druh, aký som ešte nestretol. Povedal to za kousi neutajenou zlosťou a pokračoval. Naozaj je divné, že pred záchvatom, ktorý sa u vás prejavuje skôr zvláštnou stuhnutosťou a nie krčmi, sa cítite ľahký ako lampión. Ide to nikdy nepovedal. Ani nepovie.

0: Skončila sa repríza druhej časti čítania na pokračovanie z novely Jána Johannidesa Nepriestrelná žena. Redakčná príprava Jana Hevešiová, účinkoval Marian Gajšberg, réžia Jaro Rihák. Vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava 2003.
1: Letné Rádio Regina.

Keď si chceme rozumieť, najlepšie je zaspievať si. Slova tejto pesničky, ktoré na hudbu Braňa Hronca napísal pre Petra Lipu a Karla Černocha Lumen Feldek ešte v roku 1987, budú aj mottom tejto necelej polhodinky. Pretože aj všetky nasledujúce piesne budú duetá, spievané československy. Pred rokom 1989 slovenské deti rozumeli češtine takmer rovnako dobre ako ich materinskej reči a naopak pre české deti takisto nebola slovenčina vzdialeným jazykom. Dnes sa to už tak jednoznačne povedať nedá. Zvlášť generácia českých detí už mnohým slovenským slovám nerozumie. Nebudem však teraz o tom filozofovať a zahráme si ďalšie dve československé pesničky. V prvej s názvom Na na na na staré časy spomínajú skupiny No Name a Činasky, no a po nich varí najznámejšia československá pieseň Slávne zvonky štiestí alebo Zvonky šťastia v podaní Karla Gotta a vtedy ešte detskej hviezdy Dariny Rolincovej.

tváře a nic mi nedovolil. A Vladomír hrál nám blues.

No a teraz ešte rok 1988 a duet Vaša Patejdla a Hajdy Janku Stratený raj. Nachádza sa aj ako jedna z bonusových piesní na reedícii vašeho samostatného debutového albumu Chlapčenské sny, ktorý pôvodne vyšiel už v roku 1986, keď Vašo odišiel z Elánu.

Ďakujeme za pozornosť, milí poslucháči. Za mixážnym pultom bola Tatiana Horvátová, za mikrofónom Vlado Franc. A keďže viac československých duetov sa nám už do relácie nezmestilo, tak na záver aspoň jedna solovka českého speváka, v tomto prípade spievajúceho po slovensky. Uvádzať ho určite nemusím. Do počutia.

0: Regina, váš najbližší svet.
1: Slovenský rozhlas uvádza pôvodnú rozhlasovú hru Šeba Tymka

Ugh.

Oh.

0: Jaj, Elenka, ty si najšikovnejšie a najusilovnejšie dievča v Strednej Európe a okolí. Radosť dívať sa, ako ti to presieranie ide.
1: Za to ty len zývaš.
0: Aj, sestra.
1: Leno chodaký si.
0: Sestrička, omyl, ten je zavesený na strome, žije na južnej pologuli a nezýva. Nezýva.
1: Ja som hore už vyše hodiny.
0: Vždy som ťa obdivoval.
1: Hej, ty si spokojne vylihuješ? Ja sa musím trápiť, aby celá naša ctená rodina mohla spolu okázale raňajkovať.
0: No, no vidíš, sama si to výstižne zdôvodnila.
1: A sú prázdniny. A ešte k tomu sobota.
0: Dúfam, že pri podávaní jedla použiješ pojazdný stolík. Slečna, nechutí mi, keď je to všetko také zapratané.
1: Čo otravuješ? Daj pokoj. Nemám náladu na tvoje vtipy.
0: Ole, ole, ole, ole. Tu, na maminej obľúbenej terase, ináč je to obyčajný prízemný balkón, sa budeme skvele vynímať. Ružový obrus, cibuľový porcelán, vysoký koláč s hrozienkami. Hm? Hotový záber pre farebný film.
1: Hm. Ochladilo sa.
0: Veru, ináč by som si zaplával v našom bazéne za domom.
1: Dve, tri tempa a potom narazíš hlavou do betónu.
0: Nie.
1: To bolo fajn dovtedy, kým sme sa iba čiapkali. Tam som sa nehambila, že viem plávať len s kolesom.
0: Ak príde horúčava, vyženiem tie kačice a napustím čistú vodu.
1: Nevyženieš. Naše kačice sú užitočnejšie ako ty.
0: Kto to povedal?
1: Dobré ráno, mamička.
0: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Presvedčil som Elenu, že budeme raňajkovať na terase, aj keď sa ochladilo.
2: Boris, kedy si včera prišiel domov?
1: No, určite pred polnocou. No, chvíľku predtým som odložila knižku.
2: Prečo tak dlho čítaš? Vieš, že to nemám rada.
0: Ďakujem, Elenka.
2: Maslo za každým vybal, bez taniolu vyzerá chutnejšie. A šálky porozkladaj rovnomerne.
0: Mama, tento porcelán, ktorý by podľa teba zobralo vďačne hoci ktoré múzeum...
2: Lenže ja ho nedám.
0: Môže byť hoci ako rozložený po stole, vždy ukáže.
1: Boris.
3: Prosím.
1: Ďakujem.
3: Prosím.
2: Dostala ho už moja stará mama do vena. Až teraz vidím koláč ti prihore.
1: Nemohol by každý raňajkovať, kedy sa mu zachce, na čo by mal chuť?
2: Keď sme doma, budem jesť pekne za prestretým stolom, nie postojačky a pokútoch, ako v dejakom lacnom bufete.
0: A vieš, mama, ako mi chutí, keď si dám 10 dekov šalátu a čerstvý rožok? Mňam, mňam, mňam, mňam, mňam.
1: Ja by som si z rána tak rada pospala.
0: Raz bude z teba poriadna žena a vzorná manželka.
2: Nesmej sa. Čo ty o tom vieš?
1: A... už vám aj tak dlho raňajky robiť nebudem.
2: Nikam nepôjdeš.
1: Mami, no a na čo som študovala?
2: Nie na to, aby si zapadla do jednotriedky na samote.
0: Ale prečo malá školička, v oknách muškáty, mladá učiteľka drží v ruke pútavo napísaný šľabikár a popíja žinčicu?
2: Elena, ak u nás pre teba nemajú miesta, počkáme.
0: Mama, ty tak jedinečne komanduješ, že by som sa na vojenskej akadémii cítil ako doma. Smiem si dať pohov?
2: Ja ti dám akadémiu.
0: Mama. Je to výhodné štúdium. A zadarmo.
2: Zadarmo? Úplne? Keby to bolo tak, ako vravela moja stará mama. Mladý oficier v tesných nohaviciach, pod nohami mu chrupká drobný štrk na promenáde v parku pri koncerte posádkovej hudby. Na jednu stranu sa usmeje, na druhú fešácky salutuje. Ale teraz... dôstojník. To je štátom vyškolený tréner a poháňač v zelených montérkach.
0: V jednom sa určite mýliš. To nie je zelená farba, ale kaki.
2: A kde je otec? Mešká 5 minút. Vždy bol nepresný. Preto zostal frajtrom na vojne, robil pisára na veliteľstve. A každý deň mi napísal list. Niekedy aj dva.
4: Boris, ak ti ponúknu miesto pisára, neváhaj. Ten o všetkom vie a všetko počuje.
2: A o ničom nerozhoduje. Sadajme k stolu.
1: Ocko bol pisár a strieľa vynikajúco.
2: Zo vzduchovky na jarmoku. Poriadnu pušku mu nedali, ledák vyčistiť. Elena, na čo ti je tá kniha? Pri jedle sa nečíta.
1: Našla som ju na povale. Medzi haraburdím.
4: Ukáž? Je mi akási povedomá.
2: Prosím vás... choď si radšej umyť ruky.
4: Irma, dovol, to je predsa...
2: Koho zaujíma špinavá kniha pri raňajkách?
0: Sedíme na terase, celé mesto nás vidí a pozná ako vzornú rodinu.
2: S tým si žarty nerob. Celé mesto vie, čo sme za rodinu, že máme vlastný dom, záhradu, auto. Vyštudované deti. Otec má dobré miesto v úrade a ja som vedúca predajne. Aj tam zvýšim hlas, keď treba.
4: Prosím si kvapku mlieka. Ďakujem. Elenka, už si spomínam. Bola to jedna z mojich najobľúbenejších kníh.
1: Aha, je v nej fotografia. Asi ako záložka. Mladé dievča.
2: Ukáž?
0: Celá Bonnie. Clyde je chýba. Aha, skladaná sukňa, baretka, ležerný postoj. Fyho, veľmi nežné rysy tváre. Na opačnej strane fotografie zvykne byť venovanie.
2: Máš bujnú predstavivosť, ako tvoj otec, keď si vypije. Vtedy ju má. Len vtedy.
4: Ja, že si vypijem.
2: Keď oslavujeme moje meniny, tak ti to nemôžem zakázať.
1: Na zadnej strane fotografie je naozaj venovanie.
0: Fantázia. Od H na pamiatku pre T. Ocko T? To je predsa Tomáš.
1: H? To by mohlo byť Helena. Elena, Helena. No to je v skutočnosti to isté meno.
2: Počkaj. Tomáš, ty si na tom trval, aby sa naša dcera volala Elena. A ja som na to pristala. Ale nie. To je hlúposť. To je náhoda.
0: Oco, smiem si nechať túto fotografiu?
2: Borko, na čo ti je? Ty máš inakšiu zbierku.
1: Mne sa to dievčatko páči. Ocko, rozprávaj nám o nej.
0: No, kde si ju zbálila, tak, rozumiem.
4: Neviem, či mám o tom hovoriť.
0: Ale no.
4: Dávno to bolo. Zo začiatku krásne, ale nakoniec si nerád spomínam.
2: Debakel. Hneď som si to myslela.
4: Bol som na jednej lyžovačke.
0: Aha.
4: Mal som 17 rokov. Na chate bola aj Helenka. Hneď som si ju povšimol pre veľké oči.
1: Aké boli farby?
4: To viem presne, šedobela sa.
2: No, pravda.
4: No a lyžovala sa málo. Myslel som, že si podvrtla nohu, lebo trochu krývala.
2: Mala zostať doma.
4: Potom sme si písali a v jednom liste bola táto fotografia.
1: Prečo ste sa rozišli?
2: Otec si to všetko pekne vymyslel.
4: No, ako myslíš?
2: No, a čo bolo ďalej, ha?
4: Tak raz sme sa konečne stretli. Zazrel som ju zďaleka. Išla, ako si strnulo. Potom som zbadal, že Helena opäť krýva. Vtedy som ju videl prvý raz v sukni. Na chate nosila neustále lyžiarske nohavice. Pravé lítko mala zdeformované po detskej obrne.
1: Tato, ty si sa obrátila a odišiel?
4: Nie, to nie. Nejaký čas sme sa priatelili.
2: Ukáž tú fotografiu ešte raz. Áno. Keby takéto stvorenie malo zdravé nohy, tak si s našim ťuťulkom určite nezačne dopisovať. Však, ťuťulko, teba v skutočnosti nikto nechcel.
1: Nikto?
0: A ty si si ho prečo zobrala, keď bol ťuťulko?
2: Hm? Nech vám to rozpovie. Dnes reční. A smelo.
4: Idem do záhrady. Ďakujem za raňajky, Elenka.
1: Boris, choď za otcom.
0: Veľmi rád. Už som sa bál, že mi dáš poodnášať zo stola.
1: Mami, ty si spokojná so svojím životom?
2: Áno. Áno, som. Som. Pravda, že som.
1: A dosiahla si, čo si chcela?
2: Elena, nikto na svete nestihne všetko dosiahnuť, čo by chcel. Dosiahla som všeličo. Ako žena, vieš, som toho mohla získať viacej, oveľa viacej. Ty musíš byť šikovnejšia.
1: Šikovnejšia? To sa ľahko povie.
2: No, čo si sa naučila v škole a odo mňa sa ti prirodzene zíde. Čo ťa naučí život, sa ti zíde dvojnásobne. Ale najdôležitejšie si ty sama. Nezabudni, že tvoje telo je najúčinnejšia zbraň v rukách ženy. S ňou odstrelíš, získaš aj zaplatíš, čo len chceš. Len zbraň nesmíš obrátiť proti sebe.
1: A to je kedy?
2: Keď sa zamiluješ. keď sa zamiluješ ako ďalovica do obecného býka.
1: Ale mami...
2: To je vtedy, keď sa len dívaš a dívaš. Čakáš. A čakáš. Priviazaná k plotu. A nič nerobíš. Nakoniec sa on blahosklonne doteperí, urobí si svoje a ide spokojný preč.
1: A ty si nikdy nebola zamilovaná?
2: Nie. Vlastne, áno. Otec bol...
1: Čučulko.
2: Bol vtedy pekný mládenec. Bol. Ale potom ako si zmliandravel. Chcela som mu len pristrihnúť krídielka a on sa nechal úplne skratiť.
1: Mami, on je najlepší otec.
2: Je úplne náš. Nikde nechodí. Ani na pivo, ani na ryby.
1: Áno, je náš. No neviem, či je tvoj, mami. Spýtala si sa ho niekedy?
2: Vieš, že otec málo rozpráva.
1: Keď je so mnou, nemám taký dojem.
2: Môže ho v 50-ke neradno povzbudzovať, aby veľa uvažovali nad svojim životom. Cez deň a medzi ľuďmi sa usmievajú akoby nič a po nociach celé hodiny bez slova civia na povalu. Tak konečne my sme spokojní. A tým je aj on spokojný. Jeho rodinka je pevná ako zdravý dub.
1: Naozaj. Mnohí si to o nás myslia.
2: No vidíš, to je dôležité. Nech si to myslia a závidia.
1: Jako si dusno. Neviem voľa, čo tu cítim.
2: Potuchlina. Z tej starej knižky zahodil.
3: Mama, prišiel k nám, no. Prišiel k nám cirkus. Tento pán je riaditeľ. Bol na národnom výbore a poslali ho k nám.
2: Nechápem. Prečo vás sem posielajú?
5: Madam, dovolte, aby som vás predovšetkým pozdravil. Viete, my ľudia od cirkusu sme v zásade nenároční. Prežívame svoj súkromný život v maringotkách, ktorých rozmery možno zmerať niekoľkými krokami. Ale náš rozvinutý šiator potrebuje priestor, aj prostredie, aké mu patrí. Voľná plocha pred vašim sídlom je ako stvorená. Informovali nás, že časť priestoru náleží vám. A neviem si predstaviť krajšie zázemie od polkruhu vášho obydlia i záhrady.
1: Mami, to je úžasné. Pravý cirkus pred našim domom. Vždy som túžila vidieť to zblízka.
3: Otec sa obáva, že by si možno nesúhlasila.
5: Áno, áno, je to skutočne správne, že váš manžel sa nerozhodol sám. Veď ako by aj mohol, keď ho život spojil so ženou, ako ste vy, madam. Dovolíte. Úprimne hovorím, že som mal obavy, kým som vás nevidel, ale teraz som presvedčený, že vy nemôžete byť prekážkou nášmu umeniu, hoci vás pripravíme o trošku súkromia. Naše zvieratá, a vy určite zvieratá milujete, umiestníme ďaleko od vily.
2: Vidíte, vidíte, a moje deti sa mi posmievajú, že máme iba obyčajný dom.
5: Ešte jedno, dovolíte. Kým by sme boli na vašom priedomi, budete pochopiteľne mojou zástupkyňou.
2: Aj pri slávnostnej premiére?
5: Samozrejme, madam. Ja po vašom boku, vo fraku, madam. A vy v dlhej toalete.
2: To je škoda, že nemám novú večernú robu.
3: A niečo ju dáš ušiť, mama.
2: Za tak krátky čas.
5: Naša kostýmerka bude s vašimi šatami hravo hotová do dnešného večera.
2: No, tak teda pritiahnite svoje obývacie vozy celkom pred našu vilu.
5: Madam, rozkazy riaditeľky sa realizujú plesnutím biča.
2: Vy ste zvyknutí narábať bičom.
5: Nie, symbolicky. Štvorica Lipicánov, s ktorými vystupujem, poslúcha na jediný pokyn ruku. Aj skupina pudlíkov, to je totiž moje druhé číslo.
2: Nedávajte svoje zvieratá ďaleko. Zbožňujem kone. Dobre, že náš pes Bobby pošiel, prašil by vašu svorku.
3: No ako si rýchlo nám pošiel.
2: Už bol slepý na jedno oko.
5: V našom živote, madam, je rozlúčka so zvieraťom mimoriadne bolestivá. My sa s nimi tešíme a aj smútime. Zvieratá sú tá lepšia časť živého personálu, pretože ľudia, madam, ľudia závidia, intrigujú, aj nenávidia, podliehajú vášňam. Zvieratá poznajú iba prácu v žiari reflektoru a odmenou im je pohľadkanie od svojho pána. Za vernosť sa odmieňajú vždy vernosťou najvyššej kvality, akú človek nie je schopný zaručiť. Pohľad zvieracieho oka je kryštálovo priezračný a čistý, ako ich celý život. Preto tam my svoje zvieratá milujeme.
1: Ja by som chcela byť zvieraťom vo vašom cirkuse.
5: Madam, dovolte, aby som uskutočnil vaše priania a rozkazy. Ďakujem za privítanie, ktoré som nečakal, ale priznám sa, že dúfal. Ďakujem za všetko. Ďakujem.

0: skončili predstavenie.
1: A zase bolo vypredané.
2: Prirodzene, program majú dobrý.
1: Mesto tento cirkus prijalo celkom inak.
2: Sú naozaj výborní.
1: Výborní, výborní. No to máme aj my zásluhu. My sme pritiahli cirkus doslova ku srdcu mesta. Ľudia sa začali on zaujímať už na premiére. Na tú teda nezabudnem. Známe skoro pukli od závisti a nemohli neprísť.
2: Prečo by neprišli na voľné vstupenky?
1: No keď chceš vedieť, principál mi dal zopár. Ostatné som kúpila a rozposlala ako čestné.
2: Tvoje priateľky raz do týždňa prídu k tebe a pijú bielu kávu.
1: Jedia môj chýrečný koláč.
2: Ten sa naozaj rozplýva v ústach. Horšie sa glgajú poznámky, ktorými sa medzi tým častujete.
1: Tomáš, odkedy k nám prišiel cirkus, podrastli ti rožky.
2: Nečuduj sa. Je tu vôkol domu toľko zvere.
1: Aha, sem do našej vily chodia ľudia z cirkusu.
2: Sama si ich začala pozývať.
1: Deti si rýchle nájdu kamarátov.
2: Mirko s Táňou sú krásni mladí ľudia.
1: Sprvu som nevedela, či sú to súrodinci, či milenci, alebo manželia. A popri tom partneri v manéži. Stále sa na seba usmievajú.
2: Ten úsmev im dodáva istotu a vzájomnú dôveru. Potrebujú to, keď každý deň riskujú svoje údy.
1: Tomáš, prečo sa ty na mňa tak neusmievaš?
2: Nás nespája nebezpečenstvo.
1: Máš pravdu. Medzi nami je iná istota.
2: Vážim si ju. Istotu si vážim.
1: Preto ti doprejem, aby si sa usmieval na krasojazdkyňu a pozývam ju každý večer. Ale na jedno ťa celkom dobromyselne upozorňujem. Ona je k tebe milá. No daj si pozor, aby si sa nezosmiešnil.
2: Zoznam pozývaných nie je úplný.
1: Dnes ma principál požiadal, či smú predĺžiť svoj pobyt.
2: Odmietla si? Hoci... Deti sú celkom vymenené.
1: Deti. Už si zabudol, kedy Borko čítal prvú Verneovku a kedy sa Elena zamilovala do svojho telocvikára.
2: Vtedy boli ešte naozaj deti. Teraz ich len tak voláme.
3: Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
3: Dobrý večer. Madam, vaše útulné prístrešie sa stalo naším druhým domovom.
1: Vítajte. Ďakujem. Už sme vás čakali. A hozaj, a čo je váš skutočný domov?
3: Náš skutočný domov, madam. Široká strecha cirkusového šapita. Strašne ho milujeme, ale priznám sa, niekedy aj nenávidíme. Rovnako v sálavom teple juhu alebo v mrazivom chlade severu vždy cítime nad sebou jeho ochrannú ruku. Za hranicami je to prenesený kus našej vlasti, ktorú si vozíme so sebou. Pravému cirkusantovi chýba plachta nad hlavou jedine pred narodením a po smrti.
4: Krásne ste to povedali. A verím vám.
1: Budem úprimná. Ja si to neviem dosť dobre predstaviť.
5: No ale mami, mami, čo všetko si ty nevieš predstaviť?
1: Ako to myslíš, Borko?
5: No napríklad niektorí moji kamaráti sú len toľko doma, že podľa teba chodia tam iba spávať a na stravu.
3: Jediná záruka voči odsudzeniu je láska, madam.
1: No, ešte sa k tomu vrátime. Vážení hostia, je krásny vlahý večer. Na terase si každý nájde svoj kútik. Boris, postaraj sa o poháre a ponalievaj.
6: Áno, mama.
4: Ja by som rada Borisovi pomohla, smiem?
1: Prirodzene, Tánička, vy smiete. A ty, Elena, zapni magnetofón.
4: Áno, mami, nech sa páči.
5: Zostala si, aby si mi pomohla. Aj tak ti ďakujem.
4: No, pre námorníka, keď sa dostane konečne na pevninu, je obyčajné prestieranie stola milá povinnosť. Maringotka sa podobá lodnej kabíne. Aj sa kolíše tak ako na vlnách.
5: Táňa, keď visíš dole hlavou zavesená na trapéze v 10-metrovej výške, vieš, som v pomikove, čo všetko mám obdivovať.
4: No, predsa moje... Artistické umenie.
5: No, prirodzene. A podrobnosti?
4: Na takú diaľku, čo máš orlý zrak.
5: Kýval som ti.
4: No, aj dnes si stál pri východe, opretý v červenom roláku.
5: Si štíhla a pružná ako vrbový prúd. Kde berieš tú nepochopiteľnú odvahu a silu?
4: No čo, urobíš ten istý cvik 5000 krát na zemi a 10 000 krát vo vzduchu. Ostatné zvyk.
5: No.
4: Ty, nezabudni nalievať do poháru.
5: Keď som pri telocviku vyliezol na vrchol lana, neodvážil som sa pozrieť dolu.
4: A keby som tam dole na teba čakal?
5: No.
4: No?
5: Možno keby si tam dole stála aspoň 100 razy.
4: Poďme už, všetci čakajú. Ja zoberiem tácňu s pohármi.
5: Spomínam si, ako malý chlapec som zo pár krát vyliezol v záhrade na strom a dolu ma za každým privítala mama s trstenicou.
4: Vážne? No, preto obslúžime najprv tvojho otca, hej? Naša krasujastkyňa obľubuje ohnivé kone, studené víno a rozvážnych mužov.
2: Prosím, poslúžte si. Alebo máte radšej červené?
0: Mám rada dobré víno v príjemnej spoločnosti.
2: Ďakujeme vám, pánička.
4: Prosím.
0: Každý muž, ktorého stretne, mi pochlebuje, ako odvážne vyskakujem v plnom cvale na svoju paripu. Pričom jej široký chrbát pokladám za istejšiu plochu, než hoci ktoré iné zaoblenie našej zemegule. A vy nepoviete ani slova. Už ma to mrzí, pán Tomáš.
2: Nikdy som veľa nehovoril. Tým viacej sa dívam.
0: To by som sa rada naučila.
2: Prosím, môžeme ísť na prechádzku do záhrady a budeme mlčať.
0: Teraz? A čo na to, vaša pani?
2: Neviem. Bolo by to po prvý raz.
0: Keby ste nevyhľadávali otvorene moju prítomnosť, povedala by som, že sa vyťahujete. Aj tak vám celkom neverím, pretože...
2: Povrchne sa tomu hovorí, on je pod papučou.
0: No, to tu nejde. Poznala som krotiteľa levou a v obývacom voze skákal poslušnejšie než jeho šelmy. A bol pritom naozaj odvážny. Ale... on si neohryzal nechty. Vy máte štíhle prsty, pán Tomáš. Škoda. Neviem si predstaviť, že by ma niekto hladkal s ohryzenými prstami.
2: Mojej manželke to nevadí.
0: Možno by ju to znepokojilo, keby vám nechty pekne dorástli. Ale. Teraz si ruky mimovoľne schovávate pod stôl. Nehnevajte sa.
2: Nie, ďakujem vám.
0: A za jeden týždeň nech ty hodne podrastú. Prejdeme sa po záhrade?
2: Áno. A samozrejme. Elenka, budeme v záhrade, keby niečo.
6: Prosím, ocko. To som teda od teba nečaká. Páčiš sa mi? Tak bežte. Mirko.
7: Áno.
6: Pripíme si na jeho zdravie. Mám ho veľmi rada.
7: Tvoji rodičia a prirodzene aj ty s bratom ste nás fantasticky prijali. Ešte som to nezažil. A nie len to. Vo vašej rodine všetko funguje ako v dobre zladenom stroji. Zdá sa, že každá nepatrná vec má svoje na milimeter vyhradené miesto. A každá udalosť je načasovaná so sekundovou presnosťou.
6: A tebe sa to pozdáva?
7: Obdivujem vás, no je mi to cudzie.
6: Ty poletuješ vzduchom. Z pohyblivej trapézy na pevný mostík. Cestuješ z jedného mesta do druhého. Celkom ako voľný vták. Z vetvičky na konár.
7: Preskakujem. Ale prelietavý nie som.
6: Rada by som išla do sveta. Aspoň do susedného okresu.
7: Tak poď, odveziem ťa. U nás je miesta dosť.
6: No, nepustia ma. Ani hen medzi tie vrchy. V septembri by som tam mala vyučovať deti s Lazou.
7: Ťažko pochopím, prečo chceš ísť do Zapadákova a prečo ti voľakto v tom bráni. No,
6: pretože by som bola vraj ako roztúžená jalovica priviazaná o plot.
7: Na kopaniciach stávajú ploty z dreva. Váž je masívny a kovaný.
6: Nie som priviazaná. Som len za ním.
7: Preskoč ho. A keď budeš chcieť, otrhneš sa aj od plota dreveného. Musíš mocne myknúť. Ale to vždy zabolí. Ty sa obávaš bolesti?
6: Nie. Jednoducho nevládzem. Vieš, ona má úžasnú moc nad nami.
7: Človek naozaj nesmie byť ako priviazaná jalovička.
3: Madam, nemali by ste mi toľko nalievať. Kapitán lode nikdy nevie, kedy bude musieť uchopiť kormidlo.
1: Vaša loď je v tichom prístave. Po jeho pevnom mole sa prechádzam.
3: Áno, madam. Vidím vás s rozpustenými vlasmi. Ste bosá. Kráčate v opare rannej hmly. Madam.
1: Páči sa mi, že ma takto oslovujete, hoci nás to drží v úctyhodnej vzdialenosti. Vy ste v cirkuse od malička?
3: Pravdepodobne vás klamem. Nie, nie som pravý cirkusant. Môj otec ako riaditeľ gymnázia bol široko, ďaleko vážený človek. Žili sme v podobnom mestečku.
1: Tušila som. Určitým spôsobom chovania sa dá naučiť len v pravej detskej izbe.
3: O, ďakujem, madam. Ďakujem. Ale kde ste nabrali také dospelé deti?
1: Vydávala som sa vo veku, aký majú teraz Elena a Boris. Oni sú dvojčatá.
3: Dvojčatá? Ale. Madam, dovolíte. Na zdravie vašich prekrásnych detí, madam.
1: Na zdravie. Sú poslušné, ste vaše žrebce. Stačí pokyn rukou alebo pohľad. Bič je takisto na ukážku.
3: Všetci vás rešpektujú.
1: Áno, všetci.
3: Ja to dosť dobre chápem ako principál, ale nechápem ako muž.
1: Ešte máte na to 7 dní a noci.
3: Madam, každú noc minimálne raz prejdem celým objektom. Bez toho by som nezaspal.
1: V záhrade pestujem rúže. Dohliadnem si na ne.
3: Rúže kradnúť? Údajne slobodno.
1: Je to nie? Iba ak v mojej prítomnosti.
3: Vy by ste museli byť prekvapivo smelá. Váš muž celkom slepý a ja k nemu hrubo nevďačný.
1: Stačí, že on je poddajný ako vosk.
3: Ale madam, človek nie je skrotené zviera.
1: Ja vám predvediem svoju drezúru, ale hrajte malú komédiu až do konca. Môj mopslík sa so svojou krasou jastkyňou práve vracia. Elena, odstav na chvíľku magnetofón a prestaňte tancovať. Vy všetci, milí priatelia, každý deň dokazujete, aký ste odvážni. Ja to obdivujem a pripíjam tento pohár na vaše zdravie.
8: Zdravie. Zdravie.
1: No a ja som sa pred chvíľou stavila, že ani naši muži nepoznajú strach.
9: Ak treba zacvičiť na trapéze a Táňa ma priviaže, za štýl neručí.
1: Pán riaditeľ, hoci to nie je jeho číslo, vojde do klietky kráľovského tigra. Ja tvrdím, že s ním vojde aj môj manžel.
9: Kedy tigra nakrmili?
8: Prepáčte, ja už pôjdem, som unavená.
1: Pani krasohjastkyňa, nepokazte zábavu. Tomáš.
10: Odpusť, ja sa do klietky vojsť bojím.
1: Tak Tomáš, ty si ma v živote poprvý raz sklamal. Prehrala som. Takže teraz som povinná vliesť ja sama.
3: Pán Tomáš, mohli ste so mnou spokojne ísť. Vaša pani mienila klietku, kde je to tigrie štenia. Jeho matka tam nie je. Pred ňou mám i ja rešpekt. Tigrica totiž nevie, že ja som principál. No ale mládež, končíme. Zajtra máme dve predstavenia. Madam, ďakujeme za pekný večer. No nádej na opätovné stretnutie nám uľahčuje rozlúčku. Madam?
1: Dovidenia. Dovidenia.
3: Dobrú noc.
9: Idem sa nadýchať vzduchu.
1: Otvoríš okno vo svojej manzardke.
6: Prečo si otca zosmiešnila?
1: Čo táraš? Môžu sa dovtipiť, že k dravcovi naozaj nepôjde.
9: Mama, to mohol byť žart, lenže ty vtipy robiť nezvykneš.
1: Tak počúvajte. My sme stará, dobrá rodina.
9: Meštiacka.
1: Nazvi ju, ako chceš. Keď my prestaneme jestvovať, prestane posledný zbytok starého dobrého sveta. Ľudia ako títo z cirkusu ho zničili. Spadli králi. Spravodliví aj nespravodliví, ale králi. Spadli mocní. Lebo oni len mocných rešpektujú. Nie dých, pretože mocných bolo málo a tamtých masa. Ešte zostali rodiny, ako sme my. Tam sa revolúcia robiť nedá. To im chcem dať na vedomie.
5: Mama, oni to vôbec nepostrehli. Oni myslia a konajú priamočiaro. Ináč by spadli na zem pri prvom čísle, rozumieš?
6: A principál? Je tiež z cirkusu.
1: Nenarodil sa medzi nimi a okrem toho je to ich hlava. Tu si treba nakloniť, nie znepriateliť, ak ich chceme ovládnuť. A to platilo vždy. No, zajtra je sobota, urobíš raňajky o hodinu skorej. Máme veľké upratovanie. Boris, budeš vysávať koberce. A otec, ten chýrečný krotiteľ šeliem, pôjde hneď z rána nakúpiť. Potom na to nebude času.

0: pred niekoľkými hodinami ešte stáli hlavné stožiare a už všetko naložili.
1: Nie je to nejaký zázrak, Tomáš. Zakričali pár razy hej rup a dávali si jedno pivo za druhým. Keby toľko nepili, ani by sa nezapotili.
0: Hej rup znamená odrazu zabrať ako jeden muž.
1: Jediný kolektív, ktorý uznávam, je rodina. Ostatné je reklama alebo propaganda.
0: Bude nám chýbať silueta cirkusu.
1: Adam, len nevyroníš slzu z dojatia. Oni sa smiali, pili pivo a bohovali, bez stopy sentimentality.
0: Majú svoju prácu, radi si k nim nespravodlí.
1: Môžem si to dovoliť, lebo oni sú pozberanci v rôznych uniformách a kostýmoch. Pred 100 rokmi kočovali na vozok s pevnými kolesami, teraz ich vlečú traktory a majú pneumatiky. Ale vždy sú to cirkusanti.
0: Oni sú ešte tu a deti boli stále medzi nimi.
1: Do zajtra vydržíme.
0: Deti, nejde o to, že sú s nimi.
1: Opakuješ ale... sa. Ak to robíš náručky, chceš ma nahnevať. Ale ak nie, vtedy je to príznak tvojej sklerózy, Tomáš. Budem ti musieť variť iba zeleninu. Na večeru dostaneš užiarený chlieb na sucho s cesnakom a bylinkový čaj.
0: Na to si zvyknem ľahšie, ale deti...
1: Trochu sa zamilovali. Čo by nie? Vyšponované tela, trblietavé úbory. Veď to sám poznáš, nie? Naleteli ste na profesionálne úsmevy, naučené pri poklone na konci vystúpenia.
0: Radšej si nemala súhlasiť, aby si pred nás rozložili ten cirkus.
1: Prečo? Voľa, čo sme zažili, celé mesto rozprávalo o nás.
0: Stále ti záleží na tom, čo si myslia, rozprávajú iní ľudia.
1: Tak premýšľate, vypoznám. Roky rozhodujem za vás, len aby to dobre dopadlo.
0: Deti, nič som nevybavil. Dobre, že idete. Mama ma nepustila k slovu.
1: No, správaš, ako by si sa v dome nesmela ani ozvať.
0: Ale hej, hej, keď sa spýtam, či mám priniesť 2 alebo 3 litre mlieka.
2: Mami, my chceme odísť s cirkusom.
3: Nie, nastále. Do konca leta.
2: Už sme sa rozprávali s principálom. On súhlasí.
1: Ja nerozumiem. Prosto nechápem. Ako vás to mohlo napadnúť? Ako sa vôbec opovažujete s tým za mnou prísť?
2: Mami, my pôjdeme v každom prípade.
1: Nikam nepôjdete.
3: Mamička, musíme odísť.
1: Deti im odišli z domu, to je...

0: Madam, prišli sme sa rozlúčiť. Ako malý prejav našej veľkej vďaky príjmite tento kôš kvetov.
1: Miro, Táňa, poďte bližšie.
2: Deti, urobte miesto. Elena, poháre. Boris, otvor šampanské, dala som ho na ľad. Dnes sa budeme zabávať ako nikdy. A naposledy.
0: Madam, viem, voľa, čo vás trápi.
2: Ako sa má zachovať kapitán lode, keď sa približuje uragán?
0: Chmári na oblohe neznamenajú za každým výchricu.
2: Svoju rodinu si roky zodpovedne sama kormidujem. Ten uragán je váš podnik.
0: Madam, potom by som mal pomôcť.
2: Je to pre vás skoro povinnosť.
0: Madam, vyjadrite sa jednoduchšie. Je to prosba alebo rozkaz?
2: Pripíme si.
0: Madam?
2: Vy ste sa vyhli pri nočných obchôdzkach našej záhrade. Ale túto noc prídem do vášho vozu.
0: Stalo ma to hodne premáhania, madam. Jediný dôvod poznáte. Priznávam sa, že uzamknúť svoj voz na dnešnú noc nedokážem. Ale chcete ma navštíviť, pretože voľačo pokladáte za uraga?
2: Prišla by som aj bez toho.
0: Madam, som normálny. To je slabý muž a vy príťažlivá. To je silná žena. Svoj príchod ku mne znehodnocujete nevyslovenou podmienkou.
2: Vybavíme ju teraz. Vypíme si.
0: Vaše deti potrebujú na čas odísť. Po svojom vlastnom záujme. Budete mi raz za to povďačná.
2: Prídem ku vám.
0: Madam, vaše deti sú slobodní ľudia.
2: Myslela som, že ste gentleman. Ale vy ste cirkusový principál.
0: Áno. Nie som gentleman. Súhlasil som, aby ste túto noc prišli ku mne.
2: Pán principál, máte pekný cirkus. Ale za to nám ste tu cirkus urobiť nemuseli.

0: Čo je, mama? Kde si bola?
1: Pán principál ma ustanovil svojim zástupcom. Tak som sa posledný raz prešla, ako to on vraví, po objekte. Mňa všade vpustia. Zastavila som sa aj pri koňoch. Potľapkala som jedného po svalnatom krku a ponúkla kockovým cukrom. Otráveným cukrom.
0: Čože?
1: Len ja viem, ktorý kôň to bol. Ešte by sa dal zachrániť.
2: Mami, povedz, ktorého si otrávila.
0: Aj môjho Bobbyho si ty, tušil som to. Dobre, zostaneme ti doma.
1: Nemyslíte si, že ma podvediete a zajtra ujdete. Deti travičky cirkus nepríjme.
3: Madam, budem vystupovať s tromi koňmi a prečo pošiel štvrtý, sa nikto nedozvie. Deti, moje slovo platí. Máte miesto vo voze číslo 4. Madam?
1: Počkajte. Nepovedala som, že ten kôň je z vašej štvorky.
4: Vary, Vary, si nevybrala koňa krasu, jaskyňa.
1: O to sa ty nestaraj. Ty si nikdy nevedel rozhodnúť podľa svojho. Iba raz, keď si ma požiadalo ruku.
4: Ja som si ťa nechcel nikdy zobrať. Tvoja matka vtedy umierala. Bola to dobrá žena. Ona mi povedala, že čakáš dieťa. Vtedy sme nevedeli, že sa narodia dvojčatá.
1: Ty sa mýliš. Strašne sa mýliš. Ty nie si ich otec. Elena, Boris nosia len tvoje meno, to je všetko. Kto je skutočný otec, viem jedine ja. Ja sama.
0: Kto je náš otec, to vieme dobre. On sa s nami trpezlivo hral. Vodil do školy. On pri nás bdel, keď nás trápila choroba. Kto bol s tebou vtedy, pri tom jedinom okamžiku, na tom dnes môže záležať jedine tebe. Ktorého koníka si otrávila?
1: Ani jedného. Tie potvory nechceli cukor žrať.

0: posledné číslo nášho spoločného účinkovania sa skončilo. Odchádzame.
1: Boris. Elena. Stojte! Ty s nimi nepôjdeš, Tomáš.
2: Nie. Zostanem. Moje miesto je tu. A som už starý. Cítim to poprvý raz v živote.
1: A konečne. Čo by si tam robil?
2: Mohol by som vystupovať ako klaun. Túto úlohu ovládam. Po tvojom boku som si ju dokonale osvojil.
1: Ale nie, nie, to nie je možné. Deti predsa nemôžu odísť.
2: Nikdy sa nevrátia. Natrvalo sa nevrátia.
1: Prečo? Prečo?
2: Človek nie je ako kanárik. Kanárikovi stačí klietka, nemusí byť ani pozlátená, ani presviečať ho netreba, že život v klietke je najkrajší a všetko pomimo nej je zlé.
1: Potom aj ty, všetci sme boli v tej klietke. Keď som ich tam aj držala, ja som ich tlačila na vlastnú hruď.
2: Aj myška sa trepe v tuhom objatí hada.
1: Počkaj, veď oni to nevydržia.
2: Bahej, lietať sa pravda dobre nenaučili. Kanárik, ktorému otvárajú dvierka klietky len na chvíľku, ustane, vracia sa späť. Oni sú však ľudia, mladí ľudia. Zosilnejú, život ich prinúti lietať dlhé úseky. Utržia rany, zacelia sa. Pookrejú medzi seberovmi.
1: Kam ideš? Ideš ich zavolať?
2: Idem deťom. Idem Borisovi a Elene nabaliť do kufrov dajaké veci.

Počúvali ste pôvodnú rozhlasovú hru Šeba Týmka Klietka. Učinkovali Magda Vášariová, Božidara Turzonovová, Dušan Taragel, Ľubo Roman, Mária Prechovská, Karol Machata, Zuzana Kronerová a Ladislav Chudík. Dramaturgia Ján Vdoviak. Zvukoví majstri Peter Štolc a Alena Čermáková. Réžia Milan Semík. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1975.

V dnešných portrétoch sme vám predstavili Jána Dašovského, zakladateľa a riaditeľa múzea RAF v Ivančiciach na Morave. Dlhodobo sa podieľa na uchovávaní vojenskej histórie, šírení odkazu československých letcov a budovaní pozitívneho vzťahu verejnosti k ozbrojeným silám. Múzeum RAF v Ivančiciach je dôstojnou poctou československým letcom v službách Royal Air Force. S veľkým srdcom a hlbokým presvedčením podporil deti, ktoré prišli o jedného z rodičov, a to nie len finančne, ale poskytol im aj bezplatné využitie svojho rekreačného domčeka na ostrove Tenerife, aby na chvíľu zabudli na svoje trápenie a prežili bezstarostné okamihy. V dnešných portrétoch sme vám priniesli príklad človeka, ktorý svojim osobným nasadením a úprimným záujmom o vojenské dejiny pomáha zachovávať pamäť národa a posilňovať hrdosť na ozbrojené sily. Vo Veľkej Británii bojovalo v druhej svetovej vojne v britskom kráľovskom letectve 2500 Čechoslovákov. 500 z nich sa už domov nevrátilo. A veľa z tých, ktorí sa vrátili, boli prenasledovaní a väznení. V múzeu môžete vidieť historické artefakty predmetov z bojov, ktorých sa statoční muži zúčastnili, aj veci dennej spotreby. Generál Emil Boček venoval svoju uniformu, medaily, ale predovšetkým venoval svoje meno. Na takýchto ľuďoch stojí naša budúcnosť a je dobré, že ich má kto vyhľadávať, popularizovať aj chrániť. Vojenské portréty s Jánom Dašovským pripravila vo zvukovej spolupráci s Jurajom Zváčom Hana Michalčíková. Vyrobil Slovenský rozhlas, august 2026.

0: Letné hity Rádia Regina.
1: Ak zabudneš doma smiech, zavolaj, prinesiem. Ak zasype cestu sneh, zakrič, odmetiem. Keď vysoko cesta za úspechom sa vyšplhá,

nezabudneš. Usmej sa, ja si spomeniem, ak ťažký kríž budeš niesť. Neplač, ja s tebou odnesiem, ak vrany ti vletia v noci cez okno do snov, tak ja ich odtiaľ vyženiem.

prinesiem, ak zasype cestu sneh. Zakrič, odmetiem, keď vysoko cesta za úspechom sa vyšplhá. Tak ja

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: príbeh pre toto miesto.
1: Pavol Matula, Lev Prchala, generál, ktorý sa nikdy nevzdal.
2: Dobrý deň.
3: Dobrý.
2: Pán Prchala?
3: Áno, to som ja.
2: Doktorka Burdová, Dagmar Burdová. Mali sme sa tu stretnúť.
3: To bude nejaký omyl. Ja tu čakám na doktora Huberta.
2: Nie je to omyl. Poslal ma za vami. Ospravedlňuje sa, že nemohol prísť. Súrny prípad.
3: A vy ste jeho?
2: Advokátska koncipientka. Mám s vami prebrať celý prípad.
3: Nevajte sa na mňa, ale to nepôjde. Takto som sa s pánom doktorom nedohodol. On mi bol odporúčený. Vás vôbec nepoznám. O ňom viem, že to nie je nejaký bývalý komunista. O vás neviem nič.
2: Ak vám ide len o toto, tak môžete byť úplne pokojní. V strane som nikdy nebola.
3: A vaši rodičia?
2: Ani moji rodičia.
3: No ja neviem. Ste len koncipientka. A toto je dosť delikátny a do istej miery aj komplikovaný prípad.
2: Viem, ale naozaj sa nemusíte obávať. Všetko pretlmočím pánovi doktorovi presne tak, ako mi poviete.
3: Naozaj neviem.
2: Bolo mi povedané, že ide o vášho otca, významného prvorepublikového generála Leva Prchalu.
3: Áno. Chcem, aby bol môj otec teraz, keď konečne po viac ako 40 rokoch padol bolševický režim, proti ktorému celý život bojoval, plne rehabilitovaný. V Československu som nebol od roku 1946 a len kvôli tomu som po toľkých rokoch docestoval z Nemecka.
2: Čo presne by sa mala tá rehabilitácia týkať?
3: Jeho generálskej hodnosti, jej navrátenia a očistenia mena, ktorému bolševici a ich prisluhovači pošpinili.
2: A kedy mu bola hodnosť odňatá?
3: V roku 1945.
2: Určite?
3: Áno. V júli 1945.
2: No, ale komunisti sa k moci predsa dostali až v roku 1948.
3: To ste na omyle. Silové rezorty mali v rukách hneď po vojne. A okrem toho nešlo len o komunistov, ale aj o Benešovcov.
2: Tomu nerozumiem.
3: Beneš otca neznášal už od začiatku 30. rokov. Ale najmä po Mníchove.
2: Som z toho trochu zmetená. Najlepšie by bolo, keby ste mi o vašom otcovi a o jeho živote porozprávali úplne od začiatku.
3: Od začiatku?
2: Áno. Ako sa stal generálom, čo robil počas Mníchova, počas vojny. Ako a prečo došlo sporu s prezidentom Benešom.
3: Aha. No. Otec bol za prvej svetovej vojny v československých légiách v Rusku, ktorých cieľom bolo vytvorenie Československej republiky. V 27 rokoch dosiahol hodnosť plukovníka. V tom čase sa aj oženil s mojou mamou a ja som sa narodil vo vagóne na Transsibírskej magistrále, ktorú legionári ovládli, keď sa dostali do konfliktu s ruskými bolševikmi. Už vtedy bol považovaný za veľmi schopného veliteľa a za svoju chrabrosť dostal nielen niekoľko československých vyznamenaní, ale aj britských a francúzskych.
2: V Novej republike ho teda iste čakala závratná vojenská kariéra.
3: Áno, istú dobu to tak vyzeralo. Po skončení prestížnej vojenskej vysokej školy v Paríži v roku 1923 pôsobil najprv v Ružomberku a potom v Užhorode. Zakrátko na to bol povýšený na brigádneho a neskôr divízneho generála. V roku 1931 sa dokonca stal zástupcom náčelníka generálneho štábu, ktorým bol generál Syrový.
2: Generál Syrový? Novodobý Žižka?
3: Áno, prezývali ho tak, ale nezaslúžene. Lebo okrem toho, že prišiel ako legionár v boji o oko, nemal so Žižkom a jeho schopnosťami nič spoločné.
2: No a ako sa teda mohol stať náčelníkom generálneho štábu?
3: jeho nedostatky spočiatku neboli také viditeľné. Navyše ho podporoval vtedajší minister zahraničných vecí a pravá ruka prezidenta Masaryka Edvard Beneš. Sírovi si môjho otca za podnáčelníka štábu vybral preto, lebo vedel, že je veľmi schopný a že bude môcť väčšinu práce delegovať na ňo. Po dvoch rokoch sa však ukázalo, že Sírovi je už na svojom poste neudržateľný a voľba jeho nástupcu padla logicky na môjho otca.
2: Takže dosiahol najvyššiu metu v rámci vojenskej kariéry a stal sa náčelníkom generálneho štábu.
3: Jeho menovanie bolo už na spadnutie, keď sa zrazu celá vec skomplikovala.
4: Pozdravujem, pán generál. Tak, ako môžem gratulovať? Otvárame šampanské?
5: Nič neotváraj, Viktor.
4: Ako to?
5: Ty nič nevieš.
4: Čo by som mal vedieť?
5: Vyšetrujú ma.
4: Vyšetrujú? Nerozumiem, čo vyšetrujú?
5: Údajne mám prepojenie na nacistov.
4: Čože? Čo je to za hlúposť, ty a náckovia?
5: Môj syn k nim vraj patrí.
4: Tvoj 13-ročný syn? Niekto sa musel zblázniť.
5: To u mojom synovi je samozrejme nezmysel. To viem poľahke vyvrátiť, lenže nejde len o ňoho.
4: A o koho ešte?
5: O švagra, sestrinho manžela. Naozaj k ním patrí.
4: Ty predsa nemôžeš za tvoju sestru a jej zlívku z nachlapov.
5: To nie, ale vrhalo by to na najvyššieho vojenského predstaviteľa armády zlé svetlo.
4: No, zvláštne, že doteraz to nikomu neprekážalo a zrazu to niekto z nenazdajky krátko pred tvojim menovaním vyťahne z rukáva. Niekomu musíš veľmi prekážať.
5: Našlo by sa ich zopár.
4: Sírovi?
5: No, z toho, že príde o svoj post. Z nepochopiteľných dôvodov vidím mňa. To je fakt. Hoci so mnou to nejako nesúvisí. Ale nemyslím, že by vial vietr odtiaľ. Na neho by to bolo príliš komplikované.
4: A odkiaľ to teda prišlo?
5: Myslím, že to súvisí s mojou orientáciou na spoluprácu s Poliakmi.
4: Takže Beneš?
5: Mal som s ním pár rozhovorov na túto tému a s mojim názorom, že hlavnou hrozbou pre republiku už nie je primárne Maďarsko, ale Nemecko, veľmi nesúhlasil. Najviac ho ale dráždilo, keď som hovoril o nutnosti spolupráce s Poliakmi. Má k ním averziu.
4: No a teraz čo? Myslíš, že ešte je nejaká šanca zvrátiť to?
5: Pochybujem. Masaryk si ma síce vysoko cení, ako sa vyjadril, ale za týchto okolností ma s veľkou pravdepodobnosťou nebudem môcť menovať.
4: Podľa mňa to vidíš veľmi čierne.
5: Skôr realisticky. Keď sa začnú do záležitostí armády miešať politici, nenačúvajú nám a pretláčajú svoje, nikdy to nedopadne dobre.
2: Kto mal nakoniec pravdu?
3: Samozrejme otec. Bolo to presne ako predpovedal. Na jeseň roku 1933 ho presunuli do Košíc, aby nebol tak na očiach.
2: A kto sa nakoniec stal náčelníkom hlavného štábu?
3: Generál Ludvík Krejčí. V podstate sa s otcom vystriedali, lebo do Košíc prišiel na jeho predchádzajúci post zemského vojenského veliteľa.
2: Takže po odsune z Prahy stratil váš otec vplyv na dianie v centre a zabudlo sa na neho.
3: Košice z vojenského hľadiska neboli nejaká bezvýznamná periféria. Republika mala 4 zemské vojenské veliteľstvá. Z toho 2 boli na Slovensku. V Bratislave a Košiciach.
2: No ale predsa len, v Košiciach bolo to najvýchodnejšie.
3: To áno, ale podliehalo mu nielen východné Slovensko, ale aj Podkarpatská Rus. Nezabúdajte, že to bola najvýchodnejšia časť republiky, nie Slovensko. Navyše, otec neprichádzal do neznámeho prostredia.
2: Ako to?
3: Veliteľstvo bolo do roku 1925 v Užhorode. A ako som už spomínal, otec tam predtým pôsobil. Podkarpatská Rus bola pre republiku veľmi dôležitá.
2: V akom smere? Bola to predsa aj najchudobnejšia časť, ktorá len odčerpávala financie.
3: Lenže ja hovorím o politickom a vojenskom význame.
2: V čom spočíval?
3: Cez Podkarpatskú Rus mala republika priame zemepisné spojenie so svojím spojencom Rumunskom. a cez neho potom na ďalšieho Jugosláviu, s ktorými tvorili malú dohodu namierenú proti revizionistickým snahám Maďarska. Ináč ju obklopovali len samé nepriateľské štáty.
2: Tak z tohto pohľadu to bol naozaj dôležitý úsek.
3: Ale vrátim sa k vašej pôvodnej otázke. Nie, na otca sa nezabudlo. Generál Krejčí poznal veľmi dobre jeho profesijné kvality a tak ho poveril nie jednou, ale hneď dvoma neľahkými úlohami, ktoré by len tak niekomu nezveril.
2: O čo išlo?
3: Pre prípad vojenského konfliktu s Maďarskom mal otec veliť armádnej skupine na východe republiky. No v prípade vojny s Nemeckom sa mal jeho štáb premiestniť na Južnú Moravu. Mierová organizácia a stav armády tejto úlohe vôbec nezodpovedali. Takže otec mal naozaj práce nad hlavu.
2: Vojna s Maďarskom nakoniec ale nebola.
3: No, za to k tej s Nemeckom sa v roku 1938 schyľovalo.
2: Ale tiež k nej pre Mníchovskú dohodu nedošlo.
3: A za to mohol podľa môjho otca najmä Beneš, ktorý sa tomuto nehoráznemu diktátu podriadil.
6: To je niečo nehorázne. Všetko sú to zradcovia.
7: Čo sa stalo, Leo?
6: Bol som u prezidenta na porade s hlavným štábom.
7: Ako to vyzerá?
6: Chcú nás obetovať.
7: Čože?
6: Vláda chce prijať nemecké ultimátum na odstúpenie pohraničia.
7: To je šialené. A čo na to Beneš?
6: Vyhovára sa na nich.
7: A čo si mu povedal?
6: Na čo nám je vláda, ktorá kapituluje. Celá patrí za mreže. A ak potrebuje ministrov, nech si vyberie spomedzi prítomných generálov.
7: To si asi trochu prehnal, nie?
6: Už aj ty, Viktor. Ak sú zbabeli politici, prosím, ale ty, vojak?
7: Nepochopil si ma. Ja predsa netvrdím, že sa máme vzdať, ale že vyhrážať sa vláde väzením je asi priveľa.
6: A ja nesúhlasím. Na prvom mieste je záujem národa. A ak ide vláda proti nemu, nemá tam čo robiť. Ak nechceme byť úplnými vázalmi, musíme si aspoň brániť svoju česť.
2: Váš otec bol vo svojich názoroch asi dosť radikálny.
3: To teda áno. Jeho výstup u prezidenta si zapamätali všetci. Beneš o ňom písal aj vo svojich pamätiach.
2: Ale ako schopný generál predsa musel vedieť, že sme opustení spojencami nemali voči Hitlerovi šancu.
3: On si to nemyslel. Spoliehal sa na to, že aj keď sme boli menší, vojensky sme boli dobre pripravení a Nemecko v tom čase také silné ešte nebolo. Počítal tiež s tým, že Sovieti, ktorí deklarovali ochotu pomôcť, by spacifikovali nepriateľských Poliakov a Maďarov a my by sme sa tak mohli plne sústrediť na boj s Hitlerom.
2: Nakoniec by nás však aj tak porazili.
3: Bol presvedčený, že ak by sme sa odhodlane bránili a vydržali prvý nápor, spojenci by nás v tom predsa len nenechali.
2: Prečo sa teda generalita proti kapitulácii nepostavila?
3: Deň po Mníchove sa u pražského primátora Zenkla zišlo niekoľko politikov a generálov, ktorí zvažovali dokonca prevrat. No nakoniec sa na ničom konkrétnom nedohodli.
2: Prevrat?
3: Áno. No nakoniec z toho nič nebolo. Ako otec neskôr poznamenal, zdalo sa, že nikto nechcel zomrieť čestne.
2: Čo robil po Mníchove?
3: Generál Krejčí mu dal na starosť 3. armádu na Slovensku, ktorá mala brániť hranice proti Maďarom. Keďže v tom čase sa začali riešiť ich nároky a nik nevedel, či nedôjde k vojenskému stretu.
2: Ale prišla viedenská arbitráž.
3: Áno, ďalší Mníchov. Tentoraz pre Slovensko a Podkarpatskú Rus, ktoré prišli o svoje južné časti a opäť bez boja.
2: Mhm. A potom si zo severu tuším ešte čo si odkrojili Poliaci.
3: Aha. Pre otca bolo toto obdobie jedna veľká katastrofa. Potom sa zhostil ešte poslednej úlohy v rámci oklieštenej republiky. Prezident Hácha ho menoval do autonómnej vlády Podkarpatskej Rusy, aby tam pacifikoval germanofilských ukrajinských nacionalistov.
2: A podarilo sa?
3: Áno. Ich pokus o násilný prevrat potlačil. No to už zostávalo republike len niekoľko dní života. Slováci pod tlakom Berlína vyhlásili v marci 1939 samostatnosť. V okupovanom Česku vyhlásil Hitler protektorát a Podkarpatskú Rus obsadili Maďari.
2: A čo bolo s vaším otcom po zániku Československa?
3: V polovici mája 1939 emigroval do Poľska.
8: Viktor, no to nie je pravda. A čo ty tu? Vraveli mi, že si vo Francúzsku.
7: Nemohol som ťa predsa nechať o samote. Čo by si si bezo mňa počal? A o tom Francúzsku som to nechal rozšíriť kvôli gestapu, ktoré mi išlo po krku.
8: Tak vítaj, priateľu. Alebo skôr vítam pana v Poľsce.
7: Bardzo ďakuje.
8: Máš kde spať? Ak nie, tak tu pokojne zostane.
7: Vďaka, ale spanie ma trápi asi najmenej. Radšej mi povedz, čo tu robíš. Doma sa šíria reči, že máš 80-tisícové vojsko zostavené z Čechov a Slovákov a chystáš sa na Hitler.
8: To naozaj? No tak ďaleko ešte nie som, ale pravdou je, že s Poliakmi vyjednávam.
7: Tušil som, že ide z väčšej časti len o fámu.
8: Poliaci v zásade nie sú proti, ale odkladajú to až na čas po vypuknutí vojny.
7: No to zasa prečo? Vtedy už predsa bude neskoro.
8: Ja to viem, len im to nedochádza. Nebude toľko času a navyše sa prílev dobrovoľníkov z domova zastaví, keďže hranice budú zavreté.
7: To sú takí krátkozraky?
8: Boja sa, aby tým neprovokovali Nemecko. Preto sa s veliteľom hlavného štábu stretávam len potajomky v jeho konšpiračnom byte.
7: A to nevidia, že Hitler po nich skočí tak či tak? Nevyhnú sa tomu, ako sme sa nevyhli ani my. A oni sa na tom porciovaní našej republiky podielali. A čo si mysleli? Že Nemci ich nechajú na pokoji?
8: Áno, boli krátkozrakí, ale to predovšetkým politici. Väčšina vojakov vedela, že sa zahrávajú s ohňom. A teraz to postupne dochádza aj vláde.
7: Postupne. Nechápu, že im dochádza čas?
8: Okrem poľskej pomalosti tu však máme ešte iný problém. A možno aj závažnejší.
7: Aký?
8: Benešovcov.
7: Ako to myslíš?
8: Československé vyslanectvo vo Varšave, ako aj konzulát v Krakove, ktoré po vyhlásení protektorátu neboli Nemcom navzdory veľkým protestom odovzdané, sa plne podriadili Benešovmu vedeniu. Napriek tomu, že po Mníchove abdikoval a na niečo také nemá mandát.
7: A to ti prekáža?
8: To myslíš vážne? Prijal Mníchov. Mal som ho, tuším, vtedy radšej...
7: Nepreháňaj. Áno, po Mníchove kapituloval, ale nebol sám. Nemôžeš hádzať vinu len na neho.
8: Lenže on sa snaží vytvoreniu vojska v Poľsku zabrániť.
7: A to už prečo?
8: Chce všetkých bojaschopných mužov presunúť do Francúzska, aby ich mal pod kontrolou on a moja iniciatíva mu v tom prekáža.
7: A zrejme asi nevie Poliakom odpustiť, ako sa správali počas Mníchova a po ňom.
8: To tiež. Pritom si neuvedomuje, že to bol výsledok aj jeho politiky, keďže s Varšavou udržiaval celý čas nepriateľské vzťahy, napriek tomu, že som ho nabádal na zmenu postoja. Nehovoriac o tom, že minulý rok na jeseň sa hanebne zachovalo nielen Poľsko, ale aj Francúzsko, ktoré nás ako spojenec hodilo cez palubu.
7: Ale ako ťa poznám, ty sa nedáš a to vojsko napriek všetkému nakoniec postavíš.
8: Tak to ma poznáš naozaj veľmi dobre.
2: Nespomínam si, že by v Poľsku nejaké československé vojsko vzniklo.
3: Vzniklo. Ale vzhľadom na to, že oficiálne ho poľské orgány povolili až 3. septembra 1939, teda 2 dni po vypuknutí vojny, nestihlo sa rozrásť. Malo dokopy asi 1000 vojakov.
2: Zapojilo sa nejako do bojov?
3: Vzhľadom na rýchly úpadok poľskej obrany, ktorú ešte dorazil vpád Sovietov z východu, na základe paktu medzi Stalinom a Hitlerom, Legión, ako sa československé vojsko nazývalo, sa zapojiť nejak výraznejšie ani nestihol.
2: A čo sa s ním stalo?
3: Väčšiu časť zajali práve Sovieti a neskôr sa stalo súčasťou československého vojska v Sovietskom zväze.
2: Vášho otca tiež zajali?
3: Nie. Jemu sa podarilo na poslednú chvíľu dostať do Rumunska, neskôr do Paríža a po jeho porážke do Londýna. Tam ho však nečakali s otvorenou náručou.
2: Prečo?
3: Pre Beneša bol konkurenciou.
2: Aha.
3: ako legendárny armádny generál, ktorý mohol ohroziť jeho výsadné postavenie v odboji.
2: Ako sa ich vzťahy teda v Británii vyvíjali?
3: Otec proti nemu najprv otvorene nevystupoval, no keď mediálne útoky voči nemu neprestávali, súdil sa napríklad s Benešovým synovcom a spor vyhral. Mm. Tak sa proti prezidentovi nakoniec postavil. Katalizátorom sa stal rok 1943.
2: Prečo práve ten?
3: Beneš podpísal Československo-sovietskú zmluvu, proti čomu otec protestoval. Zásadne nesúhlasil, aby bola obnovená republika tak výrazne závislá od Sovietskeho zväzu. Nevidel v tom záruku nezávislosti, ale naopak jej postupnej straty a bolševizácie Československa.
2: A to bol dôvod jeho neskoršej straty generálskej hodnosti?
3: Áno. Mm-hmm. Postavil sa proti Benešovej koncepcii zahraničnej politiky orientovanej na Moskvu. No tiež proti kolektívnej vine uplatňovanej voči sudeckým Nemcom a ich násilnému vysťahovaniu z republiky. Bol teda vyhlásený za nepriateľa štátu a degradovali ho na vojaka. Domov sa už nikdy nevrátil. V emigrácii s ďalšími odporcami sovietizácie vlasti vytvoril výbor a do konca svojho života v roku 1963 bojoval za obnovenie demokracie v Československu.
2: Už je mi to jasnejšie. A vy teraz chcete, aby mu vrátili generálskú hodnosť a rehabilitovali ho?
3: A bude sa s tým dať niečo urobiť?
2: No, nebude to také jednoduché. Ale myslím, že by to malo výjsť. Slobodné demokratické Československo si nemôže dovoliť zabúdať na také významné osobnosti. Na svojich hrdinov.
1: Počúvali ste príbeh Pre toto miesto, Leo Prchala, generál, ktorý sa nikdy nevzdal. Napísal Pavol Matula. Zvuk Peter Krajčovič, redakčne pripravila Ivana Jachimová. V režii Stanislava Bilého účinkovali Lukáš Maťuvka, Matej Lacko, Robert Čudík a Dominika Klajsová. Slovenský rozhlas 2025.

0: páči.
1: Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
2: Keď človek pozoruje atmosféru v našej spoločnosti, narušené pracovné kolektívy, rozhádané rodiny a viostranné konflikty, ako si prirodzene mu napadne, že niečo asi nerobíme celkom dobre. A že by bolo prospešné pre všetkých upokojiť tie rozbúrené hladiny, vyrovnať členitý terén, počúvať sa navzájom a hľadať aj cesty a fungujúce riešenia. Niečo z toho, čo som načrtla, je v podstate dennodenná realita mediátorov, ktorí sa snažia s nadhľadom a v pokoji hľadať konštruktívne riešenia. Mojou hostkou je dnes mediátorka doktorka Katarína Krasová, ktorá má ako vyštudovaná právnička skúsenosti z rôznych pozícií, venovala sa aj lektorskej činnosti, absolvovala profesijný vzdelávací program v odbore obchodnoprávne vzťahy a je ročný individuálny mentoring týkajúci sa osobnostného rozvoja a venuje sa aj coachingu. Vítajte v našom štúdiu, pekný deň.
3: Krásny dobrý deň a srdečne ďakujem za toto pozvanie.
2: Dnes budeme v tejto relácii hovoriť predovšetkým o mediácii, ktorej sa venujete, ale predpokladám, že tak úplne prirodzene do tejto vašej práce prenikajú všetky vaše doterajšie skúsenosti. Mediácia sa dnes dá študovať ako samostatný odbor, ale vy ste vyštudovali právo. Čo teda spôsobilo, že ste zaostrili svoju pozornosť práve na mediačné riešenie sporov?
3: Áno, je to pravda. Ja som vyštudovala právnickú fakultu a od roku 2009 som sa venovala rôznym zamestnaniam, či už na okresnom súde, na krajskom stavebnom úrade, ktorý sa pretransformoval na okresný úrad odbor výstavby, v policajnom zbore, v advokátskej kancelárii a pri všetkých týchto zamestnaniach som prichádzala do kontaktu so spormi, so vzťahmi medzi ľuďmi. V advokátskej kancelárii tí klienti, ktorí chodili na dennej báze, som si všimla, že neriešila sa len tá čisto právna stránka, ale veľakrát to boli emócie, rôzne stavy, kedy človek potreboval nejakú pomoc, podporu, keď ten podnikateľ potrebuje jednoducho možno len nejaký taký mentoring, usmernenie a dobré slovo. A tam vznikla tá myšlienka, že sa osamostatním, dovzdelávam sa ako mediátor. Ja som následne absolvovala odbornú prípravu mediátora, odbornú skúšku mediátora a registračné konanie a následne som bola zapísaná do registra mediátorov.
2: V tom registri musí byť zapísaný každý, kto chce pôsobiť ako mediátor?
3: Áno, čo sa týka činnosti mediátorov, to ustanovuje zákon 420 roku 2004 zbierky zákonov o mediácii a o doplnení niektorých zákonov z neskorších predpisov a je to presný postup, ktorý musí byť dodržaný na to, aby človek mohol vystupovať ako mediátor.
2: Takže to, čomu sa venujete dnes, k tomu ste dospeli na základe pozorovania reality života, že niekedy nepotrebuje človek len tie, teraz to trošku preženiem, pokrútené paragrafy, ale ako keby v tom všetkom potreboval mať aj istý druh porozumenia, istý druh ľudského kontaktu, ktorý ste sa rozhodli, že budete chcieť ľuďom sprostredkovať.
3: Áno, ja som mala aj takú životnú skúsenosť, pretože som mala príznaky syndromu vyhorenia, takže som dala výpoveď a oslovila som o pomoc a spoluprácu pána Michala Siklienku, uznávaného mentora a kouča, a on ma previedol tým procesom od úplného začiatku až po otvorenie mediačnej kancelárie.
2: Koľko percent sporov na Slovensku aktuálne asi riešia mediátori? Máte k dispozícii taký údaj?
3: Nie je to taký úplne oficiálny údaj. Našla som si na internete, že je to od 3 do 5% je riešených prostredníctvom mediácie. A čo sa týka súdneho konania, tak je to 95 až 97%. Väčšinou je to teda riešené cez súdne konania.
2: V čom je pre vás ako pre mediátora výhodné mať aj to právnické vzdelanie? Pretože nešli ste od nuly, vy vlastne máte úplne inú štartovaciu pozíciu ako mediátor, ktorý vyštuduje tento odbor na vysokej škole.
3: Tá najväčšia výhoda, ktorú ja vnímam, je to, že som vo všetkých svojich zamestnaniach, ktoré som doteraz vykonávala, prišla do kontaktu so všetkými druhmi vzťahov, ktoré sú riešené prostredníctvom zákona o mediácii. To znamená aj s rodinoprávnymi vzťahmi, aj s občianskoprávnymi vzťahmi, aj obchodnými záväzkovými vzťahmi, aj pracovnoprávnymi vzťahmi. Takže v tomto ja vidím bonus alebo benefit aj v tom výkone samotnej mediácie.
2: Spomenula som, že teda pracujete nielen s tými metodami mediátorstva, ale venujete sa aj coachingu. Prečo ste sa rozhodli využívať aj tieto nástroje? Právo a mediátorstvo nestačia celkom?
3: Tak v prvom kontakte s človekom, ktorý príde, riešime taký vstupný rozhovor, kde zistíme, čo sa vlastne deje, či je to typ sporu vhodný na mediáciu a následne sa kontaktuje druhá strana sporu a nie vždy tá druhá strana sporu chce riešiť tento spor a vtedy je tu taký priestor, že človek môže sa rozhodnúť, že dobre, tak ja mám tento problém, chcem ho riešiť, tak vieme to preklopiť aj do toho coachingu. pretože veľmi veľa z tých sociálno-psychologických aspektov a princípov a možností, ktoré sú využívané v rámci mediácie, je možné aplikovať naozaj aj v rámci toho osobnostného rozvoja, ktorým coaching ako taký a mentoring je. Je to možné sklbiť a preklenúť z jedného do druhého. Ono sa to dopĺňa, pretože stále sa bavíme o tom, že mediácia nie len čisto právne nejaké zameranie, ale je to sociálno-psychologické zameranie. To znamená, využívajú sa tam prvky aj čo sa týka komunikácie, aj psychologické aspekty, aj všelijaké zručnosti a preto je to takto možné dopĺňať.
2: Takže dá sa povedať, že keď nevieme pohnúť tým druhým človekom, stále máme priestor, aby sme pohli nejako sebou, aby sme sa v tej situácii cítili komfortnejšie, alebo aby sme to nejako navnímali ináč?
3: Áno, keď druhá strana nechce riešiť to, čo mňa bolí, tak ja mám tu ten priestor na to, aby som zmenil možno svoj uhol pohľadu, prevzal zodpovednosť za svoj život a urobil si svoj život šťastnejším. Lebo čo je zmyslom života? Mať šťastný život, naplnený život a jednou z možností je áno, takáto odborná pomoc. Rôzne typy tých možností poznáme, pretože pokiaľ ten klient je v stave, že mediátor uzná, že potrebuje inú odbornú pomoc, tak odkláňa sa klient áno aj ku iným profesiám.
2: V ktorých sporoch sa mediácia využíva najčastejšie?
3: Najčastejšie je to v rodinnoprávnych sporoch. Povedomie ľudí zatiaľ nie je až tak rozšírené, že sú tu možnosti aj v iných oblastiach, ale častokrát som sa aj pri svojich bývalých prácach stretávala, že aj orgány verejnej správy sú mnohokrát zaťažované občianskoprávnymi otázkami a tu je práve ten priestor, že občianskoprávna námietka v akomkoľvek spore, v akomkoľvek prípade môže byť riešená u mediátora. Tým pádom nie je taká záťaž na tých ostatných orgánoch. Takže napríklad spomeniem susedské spory. To je také bežné, veľmi rozšírené v dnešnej dobe a pritom častokrát sú to veci, ktoré nie je možné vyriešiť pred orgánom verejnej správy, pretože sú to generačné problémy, traumy. Častokrát sa bavíme o zmene hraníc pozemku. Viete, môj detko mal 20 cm vpravo, ja chcem mať 20 cm vľavo. Takže tu je ten priestor na mediáciu, ale vrátim sa k vašej otázke, že prečo najviac tie rodinoprávne, pretože to je teraz aj taká najväčšia téma v spoločnosti. Častokrát partneri idú do vzťahu, je to všetko krásne, a na začiatku sme zaľúbení, nevšímame si, čo ten druhý robí, nerobí až tak do hĺbky a potom prídu nejaké problémy. Príde iná životná situácia, partner stratí prácu alebo príde dieťa do rodiny a už sa musí zmeniť celá dynamika toho vzťahu a nie vždy sú tí partneri pripravení na to, čo sa stalo. A tam vtedy sa najčastejšie deje to, že ten partnerský vzťah sa rozíde alebo príde rozvod a my si myslíme, že dobre, ja sa rozídem, je to v poriadku. Nie, nie je to v poriadku, pretože môj život je už poznačený týmto, čo sa stalo. Preto ja sa aj venujem téme takej iniciatíve, že rozchodom to nekončí. Pretože stala sa tá minulosť, my sa k nej vraciame, žijeme v prítomnosti, žijeme tu a teraz a pozeráme sa do budúcnosti, ale musíme brať ohľad aj na to, čo je okolo nás, čo sa stalo okolo nás.
2: Už sme vhúpli do konkrétneho problému, ale kým sa tam ešte dostaneme aj z rôznych iných pohľadov, tak by som od vás rada počula, v čom je vlastne tá výhoda vstúpiť do procesu mediácie pri riešení konfliktu. Prečo by to ľudí mohlo zaujímať viac, než hovoria tie čísla, nejaké 3 až 5% takto riešených sporov? Prečo by stálo za to uvažovať aj o takejto ceste?
3: Určite to najvýznamnejšie, čo je, je tá úplná neformálnosť, pretože vy prídete do kancelárie mediátora, kde je bezpečný priestor. Sú tam 3 osoby, to znamená strana sporu, prvá strana sporu, druhá strana sporu, osoby zúčastnené na mediácii a mediátor. Kdežto súdne konania sú verejného charakteru, je tam viacero ľudí, taktiež ten sudca vystupuje z pozície autority. Mediátor nebude rozhodovať za vás ten spor. Vy sa musíte rozhodnúť, ako chcete tú dohodu uzavrieť alebo neuzavrieť alebo vyriešiť ten váš problém vo vzťahu. A samozrejme je to dobrovoľný proces. Nikto vás nedonúti, aby ste vstúpili do mediácie. Ďalšia taká výhoda je dôvernosť. My sme podľa paragrafu 5 zákona o mediácii viazaní zásadou mlčanlivosti, takže nesmieme nič, žiadne skutočnosti, o ktorých sa dozvieme v rámci mediácie s nimi manipulovať alebo nakladať mimo stien kancelárie mediátora. A takto sú zaviazaní aj tie osoby zúčastnené na mediácii. Takže tu máme zásadu dôvery a pre mňa je veľmi podstatná je aj taká dôstojnosť a taká neutralita, nestrannosť. To znamená, že ja nielen nerozhodujem ten spor ako sudca, ale taktiež aj som neutrálna vo vzťahu k obidvom stranám. Takže toto sú také základné zásady, v čom je výhodnejšia tá mediácia.
2: Mediátor teda ponúka alternatívne riešenie sporov. Je to aj rýchlejšie riešenie?
3: Áno, totiž to dohoda o začatí mediácie má trvanie 6 mesiacov. A odporúča sa, aby sa v tomto časovom intervale 6 mesiacov tá mediácia aj ukončila. Taktiež mediátori sú flexibilnejší v časových nastaveniach prvých stretnutí než súdy, ktoré vám dajú častokrát ten prvý termín o 3 mesiace až o pol roka, kdežto mediátor väčšinou pracuje flexibilnejšie. Viete sa skôr dostať k riešeniu problému, taktiež je to aj rýchlejšie.
2: A už tu máme prvého záujemcu, ktorý by niečo chcel. Čo sa musí stať pred tým, aby ste si povedali, áno, ideme do toho, teraz nás čaká to polročné obdobie, pod

0: záväzkových vzťahov. Tieto sa môžu riešiť v rámci mediácie, procesu mediácie a potom sú vyslovene veci, ktoré nesmieme riešiť. To sú tie zvyšné prípady. Takže to ja musím prehodnotiť, či je to vôbec vhodný prípad. A ďalej musím zistiť, či tento klient má spôsobilosť na právne úkony a spôsobilosť byť účastníkom mediácie.
1: Povedomie o mediácii ešte stále nie je práve ideálne. Majú ľudia, s ktorými prichádzate do kontaktu a s ktorými pracujete, prehľad o tom, akými pravidlami sa tá mediácia riadi a čo vlastne musia aj oni dodržiavať, alebo ich na začiatku vždy musíte usmerniť a pripomenúť si, týmto sa riadime, tak toto môže byť, tak toto nemôže byť?
0: Áno, vždy klienta usmerním, vždy ho poučujem. Je to vyslovene povinnosť mediátora poučiť osoby zúčastnené na mediácii, ak sa už preklenieme do tej mediácie, musia byť hneď v úvodnej časti mediátorom poučení a informovaní o všetkých náležitostiach, o všetkých právach a povinnostiach, o zásadách mediácie, o princípoch, takže to je aj povinnosť.
1: Keď si ktokoľvek predstaví to, že by mal ísť na nejaké súdne konanie, tak predpokladám, že mnohých obleje studený pot. Ako prebieha ten samotný proces mediácie? Spomínali ste, že je to neformálnejšie, že je to také uvoľnenejšie, voľnejšie, možno aj ľudskejšie, že je to vlastne bez toho dozoru zvonku akoby, takže ináč sa človek cíti. S čím by mal rátať? Čo ho môže zaskočiť? Alebo ako prežívajú ľudia tie prvotné stretnutia už v tom samotnom procese mediácie?
0: Všetko to prebieha v prostredí kancelárie mediátora, takže je to bezpečný priestor, hneď sú usmernení k tomu, aby mali takú dôveru a aby vedeli, že všetko, čo zaznie v kancelárii mediátora, ďalej nebude použité. Taktiež sú poučení, že je to dobrovoľný proces, to znamená, že v ktoromkoľvek štádiu mediácie osoba zúčastnená na mediácii môže povedať, že nechce pokračovať a tá mediácia je ukončená, takže treba rátať s tým, že sa nachádzame v nejakom inom priestore než v rámci súdu. A taktiež sú to osobné stretnutia, väčšinou trvajú jednu hodinu. Môžeme sa dohodnúť aj na dlhšom trvaní. A čo sa týka priamo procesu, tak tie procesy prebiehajú v postupných krokoch, ktoré musia byť dodržané, respektíve mali by byť dodržané. Väčšinou keď sa niektorý z tých krokov preskočí, tak ono sa to
1: ukáže.
0: Áno, ukáže sa to neskôr, že áno, že ešte toto sme mali doriešiť, pretože viete, klient príde, poviem to na takom približne príklade. Príde klient, ktorý si myslí, že ideme riešiť ten partnerský vzťah, proste chcem sa rozísť s tou partnerkou, nie s ňou komunikovať a častokrát ten klient zistí, že tam nie je len jeden ten problém, že ten partnerský vzťah, základ ochrany od toho celého prístupu je dieťa, takže tam máme nielen tieto dve strany a dieťa, ale máme tu babku, detka, svokra, svokru a iné osoby, ktoré nejakým spôsobom zasahujú do toho vzťahu a ten klient počas tej mediácie začne riešiť takéto veci, ktoré ho niekde bolia, takže my sa častokrát preklenieme do ďalších tém a jednoducho, keď sa v jednom kroku toto preskočí a ideme už do nejakej tvorby, do mediačnej dohody, tak ono nás to vráti spätne, pretože on si uvedomí ten klient, že ešte toto som chcel riešiť. Prvý krok je totiž to úvod, potom máme samostatné prehovory, kedy tie strany porozprávajú príbeh zo svojho uhla pohľadu, lebo každý človek má iný uhol pohľadu, to znamená strana povie tú svoju verziu, ten svoj uhol pohľadu, potom v ďalšom kroku príde k výmene, ako teda to vníma druhá strana, následne sa zberajú problémy, ktoré sa idú riešiť, potom sa vyjednáva, ako by to mohlo byť, ako by sme si to predstavovali, tak následne je tá tvorba dohody, mediačnej dohody a posledným krokom je podpísanie mediačnej dohody.
1: Mediátor teda musí byť bez pochyby dobrý poslucháč, pozorovateľ a mal by byť schopný spoľahlivo identifikovať, kde je vlastne ten pes zakopaný. Ktorú časť svojej práce považujete vy v tomto procese za zvlášť náročnú?
0: Nemám vyslovene takto zadefinované, že niečo by bolo náročné. Ja to vnímam všetko ako výzvu a možnosť posunúť sa ďalej. Takže aj ja si viem seba reflexívne povedať, dobre, tak dnes sme toto nejako nedoriešili, tak ja si to zapíšem do svojich osobných poznámok, dobre, pri ďalšom stretnutí toto chcem doriešiť. Lebo každý prípad je úplne špecifický, každý klient má svoj jedinečný život, takže na to sa nedá vždy úplne pripraviť. Napriek tomu, že mediátori majú všelijaké workshopy za sebou a to základné vzdelávanie, my máme zo zákona povinnosť neustále sa vzdelávať. Naozaj na mesačnej báze som na nejakom vzdelávaní alebo workshope a tam človek si uvedomuje, že toto sa dá ešte inak. Sú rôzne zmeny, rôzne možnosti, nielen čo sa týka slovenských mediátorov, ktorí publikujú, ale taktiež aj čo sa týka zahraničia. A to, že ja si uvedomím, dobre, toto pre mňa je náročné, napríklad nejaká emočná situácia, alebo viete, ja som stále ľudská bytosť. To znamená, že príde tá slzička nejaká, tak si poviem, dobre, tak to sa ma dotklo, ale toto je môj limit, lebo aj mediátor má limit a viem to urobiť na budúce lepšie. Je to v poriadku, pretože my pracujeme s emóciami, my pracujeme s komunikáciou, my pracujeme jednoducho z

0: citlivými vecami.
1: Áno, veľmi citlivými. Viete, uh-huh. ten človek sa niekedy tak otvorí, že povie vec, ktorú ani partner, čo je ten najbližší človek pre ňoho, ani on o tom nevedel. A povie to pred mediátorom. Takže viete, že tie emócie a tá energia a to všetko, čo sa tam deje, môže sa stať, áno, že aj mne vyjde slzička.
0: Stalo sa vám aj to, že ste veľmi rýchlo zistili, že v danom konkrétnom prípade je šanca na nejakú dohodu mizivá alebo priamo nulová?
1: Ja vôbec nesúdim a nehodnotím a nemám takéto vnímanie, že a tak toto nepôjde, pretože ten človek vie veľmi prekvapiť. Každý človek vie prekvapiť. A nie je to len o tom prvom dojme, ale aj o tom, čo ďalej ten človek bude ochotný obetovať, ako sa rozhodne. Vždy na začiatku je nejaké rozhodnutie, dobre, idem do tej mediácie, idem do toho osobnostného rozvoja, ale on sa môže v priebehu konania rozhodnúť. Dobre, tak doteraz som takto komunikoval v práci, doteraz som takto komunikoval so susedom, s obchodným partnerom, ale on sa v procese rozhodne, čo je najdôležitejšie teraz, alebo čo je taká najväčšia hodnota. Je čas, zdravie a život, šťastie v živote. A človek si veľakrát povie, že dobre, tak ten partner obchodný chce také a také finančné vyrovnanie a kde až ja som ochotný zájsť, kde je tá moja hranica. A on sa rozhodne, dobre, tak radšej si zachovám tie lepšie vzťahy a zaplatím tú sumu alebo dohodneme sa, než by som mal prísť o priateľa. A ono je to tak v každom jednom tom vzťahu, ktorý je riešený v mediácii, či už tom, ako som povedal, v susedskom. Veľakrát tá mediácia zasahuje naozaj do každej sféry, do zdravotníctva, školská mediácia, rovesnícka mediácia. Pretože mediácia môže byť použitá tam, kde je nejaký vzťah. A vzťahy máme dennodenne. A preto je to také zaujímavé, že častokrát človek povie, čo je to mediácia, pomýlia sa, viete, povedia, že nie mediácia, ale meditácia. A ja potom rozprávam, že čo je tá mediácia. A zistíme, že je to taký balans, že áno, je to mediácia, coaching, mentoring, osobnostný rozvoj. A stále sme v rámci hraníc zákona o mediácii, keď sme v mediácii.
0: Spomínali ste, že často pracujete s citlivými informáciami a údajmi od klientov. Cítite aj to, keď vám nepovedia celkom pravdu a že vidíte, že možno zataja nejaký dôležitý rozmer toho celého príbehu? Snažíte sa k tomu nejako dopracovať potom inou cestou, alebo to rešpektujete? Je to asi tenký ľad?
1: Je to veľmi tenký ľad a ja rešpektujem každú jednu osobu zúčastnenú na mediácii, každého jedného človeka. A o tom je potom aj tá dôvera, pretože keď mi niečo človek nepovie, tak asi mi až tak veľmi nedôveruje.
0: Takže ako sa dá budovať tá dôvera? Lebo mediátor by mal byť pre nás niekto, kto nás prevedie tou najlepšou možnou cestou. Že je to ten človek, ktorý pochopí, že tu je tá moja hranica, kde ja už nechcem o tom ďalej hovoriť. To ste naznačovali, že rešpektovať je potrebné aj to, že človek už nechce ísť možno ešte viac do hĺbky, alebo možno to nejako ešte viac vieriť, či už v sebe, alebo na vonok. Takže čo robíte preto, aby tá dôvera z tej druhej strany bola taká, akú si predstavujete?
1: Pracujem na sebe každý deň a ja neovplyvním, keď človek necíti ku mne dôveru. Preto tu máme veľké množstvo mediátorov. A je to v poriadku. Je to v poriadku, keď sa rozhodnete. Dobre, tak ja som napríklad z Košíc, tak ja idem do Prešova za mediátorom, alebo ja som z Prešova, idem do Košíc za mediátorom, pretože tie mesta sú malé a ja chcem cítiť to súkromie v inom meste. Áno, tú anonymitu. Pretože je tam potrebná tá dôvera vybudovaná v každom smere, takže ak máte taký pocit, že toto bude pre mňa správna cesta, idem tam, kde je ten človek, ktorý so mnou súznie. Musí to byť mediátor, ktorý nejakým spôsobom sa nám aj páči a sme presvedčení o tom, že je to človek, ktorý nám je pomôcť. Lebo to je základ mediácie, je to pomocná profesia. Takže mediátor je neutrálny človek, ktorý sprostredkúva pomoc v riešení konfliktu, pomoc v riešení sporu.
0: Spomínali ste, že na konci toho všetkého by mala byť teda nejaká dohoda a tá by sa mala aj nejako spísať, mediačná dohoda. Ako má formu a ako má platnosť?
1: Mediačná dohoda musí byť písomná a má všeobecnú záväznosť. Čo sa týka niektorých druhov sporov, napríklad čo sa týka starostlivosti o malé deti, tam dochádza aj k potvrdeniu mediačnej dohody súdom. Takže toto je taká odchýlka, ale dôležité je zachovať tú zákonnosť, ten zákonný postup a aj všetky obsahové náležitosti mediačnej dohody.
0: Nevždy sa všetko musí podariť, taký je život. Máte skúsenosti aj s tým, že sa nenájde to vzájomne priateľné riešenie sporov? Čo to najčastejšie spôsobuje?
1: Najčastejšie to spôsobuje neochota komunikovať, zlá komunikácia a naše ego, pretože veľakrát vnímame pozíciu tej druhej strany z nejakej pozície. Ja som rozhodnutá, že tak nie, tak toto bude. Ja s tebou nechcem komunikovať. Niekedy sa stane naozaj, že tá druhá strana nechce, alebo nevie, alebo nezvláda komunikovať s druhou stranou. A preto niekedy sa tie osoby odčlenia na stretnutie individuálne, kde sa pracuje s človekom, ktorý má nejaký problém, nemá nastavené vlastné hranice, nevie rešpektovať partnera, necíti sa komfortne, bojí sa toho partnera, alebo ľudia majú aj strach z tej opačnej strany, z tej druhej strany, takže s tým sa potom pracuje, aby sme odbúrali tie prekážky a následne sa môže ďalej pracovať, ale aj keď ktorákoľvek zo strán povie, že nie, že ukončujeme mediáciu, tak ja to rešpektujem vždy.
0: Na čo mediácii človeka nepripraví asi žiadna publikácia, žiadne odborné stanovisko a ani žiadne štúdium? Čo prináša až život a prax mediátora?
1: Príbehy. Príbehy, ktoré vedia byť rôznorodé, situácie životné, ktoré častokrát len vnímame z nejakých médií a zrazu máme tých ľudí oproti sebe v kancelárii a vidíme to zranenie tej osoby, vidíme, ako sa trápi, niekedy aj so sebou bojuje, ale tak vnútorne, tak na to vás nepripraví nikto, ale viete si povedať, dobre, tak toto je môj limit. Aj to je v poriadku, pretože je v poriadku, aj keď povie mediátor, ja neviem, naštudujem si.
0: Konzultujú niekedy mediátori špecifické prípady medzi sebou, alebo máte sa s kým poradiť, keď je tá situácia možno z vášho pohľadu už prekomplikovaná?
1: Supervízia, alebo tie také porady celkovo vnímam v každej profesii, takže je to možné, áno. Je to ojedinelé, pretože je tam potrebné zachovať stále, ako som povedala, tú dôveru, tú mlčanlivosť, aby to nebola osoba identifikovaná, ale ja som veľmi vďačná naozaj všetkým mediátorom, ktorí sú služobne starší a poskytujú takúto službu supervízie ostatným mediátorom, pretože človek si môže myslieť, že robím to najlepšie, ako viem, a ten kolega vám vie povedať iný uhol pohľadu, alebo možno mám inú skúsenosť. A čo sa týka tých združení, existujú napríklad asociácie mediátorov, alebo sa združia mediátori zaoberajúci sa určitým typom mediácie. Aj vnímam, že tí mediátori aj viac publikujú, zdieľajú, čo je úžasné, pretože je to veľká pomoc.
0: Každá komunikácia, v ktorej je nejaký ten konfliktný rozmer, je svojím spôsobom vypätá. Ako sa dokážete vy zbaviť týchto takých pracovných nánosov, ktoré nemusia byť vždy príjemné a nemusí byť ľahké ich niesť so sebou, aby sa vám to neprenášalo do súkromného života?
1: Na to je potrebný životný balans a naozaj si nastaviť tie hranice, že kde je práca a kde už nie je práca. Ja si prácu domov nenosím. Pre mňa je etický kódex mediátora, ktorý je pre nás odporúčacím, tak pre mňa je záväzný aj v súkromnom živote. Pre mňa sa stala mediácia poslaním, takže robím všetko preto, aby ten prípad, ktorý riešim aktuálne, ostal za múrmi kancelárie, pretože ja mám aj iné pozície, ja som aj mama, manželka, dcéra, takže ja si nenosím tú prácu domov a ten balans, keďže som si prešla ročným individuálnym mentoringom, tak mám ho nastavený tak, že viem, ktoré body, keď už cítim, že dobre, tak už dnes už potrebujem nejakú prechádzku v prírode, lebo to hovorím aj klientom. Keď máte rozpoloženie, že už proste nevládzete, alebo jednoducho už sme v situáciách, kedy ja už neviem, čo mám robiť, máme tú prírodu, ktorú sme trošku opustili, ale je nám najbližšie. A to je už úplne jedno, či vojdeme do parku, alebo či ideme do lesa, alebo k vode. Už človek si to nastaví na seba a potom sú to také zdravé návyky a koníčky. Človek musí mať radosť nielen z tej práce, lebo áno, pre mňa je to radosť, ja som sa v tom našla, ja to mám rada, milujem to, ale potrebujem aj taký nejaký oddych niekedy, takže mám to takto nastavené, že je to v poriadku.
0: Je niečo, v čom má podľa vás verejnosť stále skreslené alebo neúplné predstavy v oblasti mediácie a možno by to pomohlo v tom, aby efektívne využívali tieto nástroje pre ten svoj lepší, kvalitnejší život a pre urovnanie niečoho, čo ich trápi?
1: Gestorom celej mediácie alebo respektíve takou ochranou je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Ono vystupuje z tej pozície aj vzdelávania, pretože oni nás aj prezdelávajú, robia také konferencie minimálne raz ročne, takže je to taká jedna forma, keď si človek uvedomí, že dobre, tak ministerstvo rieši aj mediátorov a verejnosť častokrát nevníma možno tú takú váženosť a dôstojnosť tej mediácie, lebo ešte sme v takomto štádiu teraz momentálne ako spoločnosť, ale v zahraničí, keď si vezmeme ako príklad, veľa slávnych rozvodov je riešených prostredníctvom mediácie, pretože tam sa zachováva tá dôvernosť, informácie nejdu vonku, tá intimita toho vzťahu sa uchová, alebo tu máme všelijaké medzinárodné konflikty, to tiež často riešia mediátori a vyjednávači. Takže ja si myslím, že to chce len čas. Že ten čas aj na Slovensku príde k tomu, že ja ako klient si rozmyslím, mám problém dnes aktuálne, ja dám návrh na rozvod, súd má nejaký časový interval, kedy to bude riešiť, ale mám tu mediátora, ktorý mi to vie vyriešiť do 2 týždňov, mi dať ten termín alebo do týždňa, podľa toho, koľko má klientov a akú má možnosť časovú.
0: Podľa okolností?
1: Áno, podľa okolností. A vtedy si poviem, idem to riešiť cez mediátora. Koľkokrát sú mediátori volaní napríklad aj na zmierovacie konanie v rámci činnosti v obciach, že napríklad v obci je nejaký problém, tak si starosta zavolá mediátora na takú pomoc, tak aj s tým som sa v rámci vzdelávania stretla.
0: Z čoho a kedy máte teda vo svojej práci vy dobrý pocit a pocit toho naplnenia a zmysluplnosti, lebo k tomu vás vlastne doviedli rôzne životné okolnosti k tejto zmene a vy teraz naplňate svoju novú životnú víziu.
1: Pre mňa je radosť, keď človek je šťastný, keď odíde. Pre mňa je to naplnením, keď vidím úsmev, alebo aj keď nevidím úsmev, ale vidím také upokojenie.
0: Že prišla úľava.
1: Áno, prišla úľava. Pre mňa je taký najkrajší pocit, keď je to win-win-win hra. To znamená, že víťaz je aj strana sporu 1, víťaz je aj strana sporu 2 a aj ja som spokojná. To je taký ten najideálnejší stav, ale aj keď sa stane, že tá druhá strana nechce komunikovať, to znamená, ukončujeme mediáciu a ideme do tej individuálnej nejakej spolupráce. Mňa teší aj to, keď vidím, že ten človek má nejakú nádej, poteší sa, že dobre, tak idem zmeniť niečo, ale naozaj príde tá úľava, dobre, niekto tu je pre mňa, kto mi chce pomôcť, kto chce vyriešiť ten môj problém a je ochotný mi pomôcť, je tu mediátor, pretože častokrát sa stane, že ľudia sú sami. Môžeme byť v rodinách, v kolektívoch, sme v rôznych štruktúrach, ale vnútorne sme sami. Takže ja vnímam ešte aj taký tretí rozmer ako mediácie, ako metódy, lebo mediácia je proces, ktorý je ustanovený v zákone o mediácii. Mediácia je metóda, ktorú môžeme využiť v dennom kontakte s inými ľuďmi. Napríklad ako z pozície rodič, máme jedno auto a dve deti a ja chcem ráno auto aj po obede a ten druhý tiež chce. A niekedy sme boli naučení, že z tej pozície takého sú tu dobre, tak včera si mal ty to auto, dneska budeš mať ty. Ale to nie je mediácia. Mediácia, keď si sadneme a porozprávame sa, tak nájdeme nejaký kompromis alebo nájdeme nejakú možnosť, ako by sa to auto dalo využiť. To je tá metóda mediácie z hľadiska takého bežného využitia, ale taktiež máme vzťah aj sami k sebe, preto je tá metóda využiteľná aj pre nás. Nastaviť si tie hranice, ten rešpekt, trpezlivosť, láskavosť samého voči sebe a byť empatický nielen k druhým, ale aj k samým k sebe.
0: To bola pekná bodka. Počúvali ste moju hostku, ktorou dnes bola mediátorka doktorka Katarína Krasová. Ďakujem za rozhovor a verím, že tie informácie boli pre našich poslucháčov prospešné. Nech sa vám darí. Dovidenia.
1: Dovidenia. Veľmi pekne ďakujem. Krásny deň.
0: Za mixážnym pultom bol Michal Balaš a pri mikrofóne Veronika Slaninková. Do počutia pri ďalšej časti tejto relácie, ktorú vám ponúka Rádio Regina Východ.
2: Rádio Regina Východ. Na kus reči s Veronikou Slaninkovou.

0: letné Rádio Regina. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Sú príbehy, ktoré zostávajú ukryté v starých fotografiách, listoch či spomienkach pamätníkov. A sú ľudia, ktorí ich trpezlivo odkrývajú, aby sa nestratili v zabudnutí. Dnes večer budeme hovoriť o pamäti miesta a o sile príbehu. Budeme hľadať odpoveď na otázku, prečo je dôležité poznať a chrániť kultúrne dedičstvo. Moje pozvanie dnes prijala spisovateľka a propagátorka dejín židovskej kultúry v Banskej Štiavnici, ktorá svojou tvorbou i neúnavnou aktivitou pripomína osudy komunity. Bohatého a inšpiratívneho spoločenstva ľudí, ktorí po stáročia spolu vytvárali ducha nášho regiónu. Príjemné počúvanie vám praje vysielacia dvojca Peter Káloši a Monika Pastuchová. Spisovateľka a propagátorka dejín židovskej kultúry v Banskej Štiavnici, Beata Rükšlos-Nemcová. Dobrý večer, vitajte.
2: Dobrý večer.
1: Ďakujem veľmi pekne, že ste prijali naše pozvanie, že ste merali cestu z Banskej Štiavnice sem k nám do Banskej Bystrice. Banská Štiavnica, vaše najstaršie, prvé a také originálne spojenie a spomienka s týmto miestom. Kam to až siaha?
2: No vy ste v úvode hovorili, že teda ideme hovoriť o pamäti a tá moja pamäť o detstve mojom vlastnom je taká dosť taká minimalistická, musím povedať. Ale pamätám si veľmi jasne, ako ma moja stará mama viedla botanickou záhradou za ruku a rozprávala mi o teda školách, o tých budovách v botanickej záhrade, ktoré sú umiestnené. A potom sme prešli dole Ružovou ulicou a išli sme až do vtedajšej obuvy, kde moja stará mama pracovala. Čiže moje prvé spomienky na Banskú Štiavnicu je botanická záhrada školy a topánky, pretože tam boli samozrejme plné regály topánok a ja som sa tam hrala, keď ona ma strážila. Takže toto je moja spomienka prvá na Banskú Štiavnicu.
1: Krásna trojkombinácia. Ak by ste mali zahraničnému návštevníkovi, ktorých vy teda stretávate, naozaj nejedného a nejednu, ak by ste mu mali podobným spôsobom vykresliť dnešnú Banskú Štiavnicu, čo by to bolo?
2: S obľubou sa to teraz tak čísluje, že 10 vecí, ktoré alebo 10 miest, ktoré nesmiete vynechať pri návšteve toho a toho miesta. Banská Štiavnica je dosť taká maličká, to vieme, že to nie je nejaké veľké mesto, ale je napriek tomu veľmi krásna. Čiže určite by som ich vzala aj na tých 10 odporúčaných miest, ale ukázala by som mu aj takú tú moju Štiavnicu. Určite by som ju vzala na židovský cintorín, ktorému sa dlhé roky venujem, pretože keď tam stojíte na tom cintoríne, vidíte náhrobky a vlastne vidíte históriu, ktorá už nie je, ktorá bola v zásade ako keby vymazaná, alebo chcela byť vymazaná. Pozriete sa doľava, tam vidíte Kalváriu, čo je vlastne alfa omega celého kresťanstva v Banskej Štiavnici. Pozriete sa za seba a za múrom vidíte takého nášho veľkého strážcu a to je nový zámok, ktorý tam dohliada aj na bezpečnosť židovského cintorína. Takže ukázala by som Štiavnicu určite, aj tieto notorické známe miesta, aj nejaké nové, ale ukázala by som ju inými očami, že tá ulica, tie domy majú svoj obsah, že to nie je iba stavba, síce krásna, ale nie je to stavba, ale má v sebe niečo, taký nejaký príbeh, osudy ľudí, ktorí v tých domoch žili. A to je podľa mňa dôležité, pretože toto tvorí Banskú Štiavnicu a sú to ľudia, ktorí vytvárali nie len tú architektonickú krásu, ale prinášali bohatstvo aj technické, aj intelektuálne do Banskej Štiavnice. Čiže o nich treba rozprávať a naozaj oni niekde bývali. Bývali v tých krásnych stavbách.
1: A do tretice, aby sme uzavreli tú prvú kapitolu, tú prvú úvodnú kapitolu nášho dnešného večerného rozprávania, je vždy dobré zaramcovať si ten životopis hostia, to curriculum vitae, takže vo vašom prípade viem, že tam dominujú niekoľké piliere, jedným z nich bola tá pedagogická práca, prekladateľstvo, čo všetko tam musíme vidieť?
2: No, naozaj, bola to dlhé roky pedagogická činnosť, čo ma musím povedať veľmi, veľmi bavilo a v podstate aj do dnešných dní sa s tým nejakým spôsobom stretávam. Potom bola moja veľká túžba stať sa tlmočníčkou a prekladateľkou a táto túžba sa mi splnila. Som aj súdny tlmočník a súdny prekladateľ a naozaj to prekladateľstvo má v sebe obrovskú variabilitu a obrovské množstvo tém, ktorých sa musí človek dovzdelávať, pretože to v škole sa nenaučí a ak sa chcete pripraviť, tak to musí, sú hodiny, hodiny štúdia, slovnej zásoby, odborných výrazov a tak ďalej. Čiže tento sen sa mi určite splnil a ja som veľmi rada, že to môžem robiť. A potom je tam tá fáza tej dobrovoľnosti, tých dobrovoľných činností, ktoré sú, ako sú festivaly, ktoré som robila divoké, ale aj také seriózne. A potom aj samozrejme židovský cintorín na štúdium alebo pátranie po histórii židovskej komunity v Banskej Štiavnici.
3: A o tom všetkom budeme dnes večer hovoriť vo večerných reflexiách. Zostaňte s nami. Práve

0: Cieľom bolo, aby sa z pedagogičky a prekladateľky stala výskumníčkou regionálnej histórie. Bol to sen, alebo sa to tak nejako vyvinulo?
1: To bola úplná náhoda, ja som si toto naozaj nikdy neplánovala. Nebolo to tak, že dneska sa rozhodnem, že končím s pedagogickou činnosťou a idem robiť výskum, jednak robím to dobrovoľne, nie je to môj job. A nie je to ani moja kvalifikácia. Stalo sa to ale vlastne počas hodín anglického jazyka, keď som zistila, že moji študenti sú antisemiti alebo majú antisemitské poznámky. A ja som si tak povedala, fúha, že veď si to doniesli asi z rodín, veď v škole ich to nikto neučí, tak poďme s tým niečo robiť. Tak sme aj začali. A ja som vlastne počas toho pochopila, že nestačí povedať, že antisemitizmus je zlý. Je potrebné ukázať, voči komu je namierený a či teda tie atribúty tí ľudia spĺňajú, aby ich niekto nenávidel. A treba nechať tých študentov alebo akého človek, človeka rozmýšľať, uvažovať, pochybovať o tom, čo sám povedal, pýtať sa otázky a oni potom pochopia naozaj, že kde je sever. Chce to trošku viacej času, ako iba odpovedať jednou vetou. To je ale taká skratka, ktorá nevedie veľmi k cieľu. Uh-huh. Je to taká skratka do temna. Čiže naozaj takéto veci chcú trpezlivosť. A my sme začali naozaj skúmať tú lokálnu históriu. A práve úplnom začiatku som sa ja stretla s takým miestnym fotografom, ktorý fotografoval ešte aj počas druhej svetovej vojny. Bol to pán Ľudko Dúpal, ktorý teda už nie je dnes medzi nami. A on mi začal rozprávať, niekto mi dal tip na neho, že Ľudko si veľa pamätá, on bol fotograf, on určite bude mať aj nejaké fotografie. A áno, bolo to tak, zrazu z pána sa stal úžasný rozprávač, ktorý sa prešiel od vrchnej časti Trojičného námestia až dole a takmer pri každom dome mi povedal, tu bývali tento a rozprával mi také osobné zážitky. Ja sama som bola prekvapená, že koľko tých rodín vlastne židovských tu bolo, lebo ja som sa to nikdy nedočítala. Hej. My sme síce mali tú históriu, ja som ten klasický študent, kde sme sa naozaj učili aj o tej druhej svetovej vojne, aj o holokauste, ale učili sme sa to v číslach. A viete, to číslo sa nedá spoznať. To číslo nemalo mamu, nezamilovalo sa, nemalo svoj sen, ale ten človek, ktorý je za tým číslom, tak sa dá. Čiže ja som si tak uvedomila, že ja musím ísť vlastne opačným smerom. Holokaust ponúkol nejaké čísla obetí, ale ja sa snažím tie čísla premeniť aspoň tu v Banskej Štiavnici na konkrétne príbehy ľudí, na dať im tvár, dať im meno.
0: Spomínali ste fotografa. Tí fotografi v tom vašom životnom príbehu majú svoje miesto a budeme ešte o jednom známom fotografovi hovoriť, to len tak predznamenávam tie ďalšie minúty nášho vysielania, ale vráťme sa k tomu, čo ste hovorili, že tá cesta k tomu hľadaniu tých príbehov židovskej komunity v Banskej Štiavnici teda bola viac než prozaická, to znamená naozaj taký ten úprimná snaha ukázať tým vašim mladým študentom to, že antisemitizmus je zlá vec a hovoriť o tom, to bol naozaj taký ten, to bola tá základná pohnutka, z ktorej ste vychádzali?
1: Áno, určite toto bola tá primárna vec, ktorá ma hnala dopredu. Celý ten výskum zo začiatku bol taký veľmi naturálny, aj naivný a samozrejme určite dnešní historici by sa chytali za hlavu, že jaj, to sa takto nerobí. Veď áno,
0: jasne.
1: Mali by ma za čo kritizovať. Je to v poriadku. A ja som sa počas tohto veľa naučila, musím povedať. Ale naozaj môjim cieľom bolo ponúknuť tie príbehy, ponúknuť niečo, čo nie je skryté, alebo je skryté vlastne v tých číslach, v tých príbehoch, ktoré nie sú nikde publikované. Je to skryté v tých náhrobných kameňoch, ktoré sú na židovskom cintoríne. Alebo niekde v archívnych dokumentoch, ktoré sú zaprášené a ktoré nikto nevytiahol. Takže môjim cieľom bolo, poďme to oživiť, poďme vrátiť mená týmto ľuďom, poďme im vrátiť svoje osudy, poďme porozprávať o tom, že títo ľudia, ktorí žili v Banskej Štiavnici, neboli nejakí zázrační vedci. Niektorí z nich boli zaujímaví, áno, samozrejme. Ale boli to takí normálni ľudia. Mali svoje sny, mali svoje rodiny, mali svoje hádky, boli aj dobrí, aj protivní. Jednoducho, boli to normálni Štiavničania.
0: Áno, ľudia ako my.
1: Je to tak.

0: Vy ste samozrejme sa snažili nájsť ten adekvátny spôsob toho, aby ste oslovili tú mladú generáciu. Ako učiteľka, ako pedagogička ste sa určite snažili nájsť ten spôsob, ktorý by bol blízky ich jazyku, ich naturelu. Ale predsa len, keď sa povie potom to, že v tom vašom životnom príbehu získava špecifické postavenie židovský cintorín v Banskej Štiavnici, tak potom by sme mali túto skratku trošku vysvetliť, pretože tí, ktorí vás poznajú, vedia, že naozaj takmer každú sobotu je možné vás na tom židovskom cintoríne v Banskej Štiavnici stretnúť. Takže vysvetlíme trošku túto cestu, ako to bolo.
1: Áno. My sme začali robiť teda tieto príbehy, začali sme pátrať, či máme nejakých preživších, či máme nejakých, čo si pamätajú, teda židovskú komunitu. Začali sme písať o tom nejaké také malé brožúrky. Všetko to bolo také študentské, by som povedala. A vlastne takým prírodzeným vyvrcholením bolo, že sme si povedali, ale veď my tu máme židovský cintorín, o ktorý sa vlastne nikto nestará. Tak urobme aj niečo takéto konkrétne, poďme sa pozrieť, poďme urobiť niečo, aby sme ho dali dokopy, aký je v zlom stave. No, v zlom stave bol. A my sme tam vstúpili, ja si presne pamätám ten prvý moment, lebo tí moji študenti zmizli v tých náletoch a v tých kríkoch.
0: Také vysoké boli tie náletové dreviny, áno?
1: Áno, a to si zoberte, že oni boli naozaj 16-17 roční študenti, čiže už to neboli nejakí škôlkári. Takže my tam zmizli. A celé to bolo potom pre nás prekvapením aj takou detektívkou, pretože keď sme to vyklčovali, tak sme objavili, že wow, my tu máme aj nejaké hroby a koľko. Mm-hmm. Ten počet nás tiež omráčil. Omráčilo nás aj fakt, že 99% tých náhrobných kameňov bolo poválaných a zničených. Niektoré dokonca sme našli za múrom cintorína v okolo tých lesoch. Ale áno, boli to tiež študenti, ktorí začali, ktorí urobili tú prvú vec na tom cintoríne, že ho očistili, polepili náhrobné kamene s daným hrobovým miestom. Boli to oni. A okrem iného, boli to aj študenti, ktorí každý jeden hrob nafotili a zamerali. Čiže dnes si na našej webovej stránke môžete rozkliknúť každý jeden hrob. Ukáže sa vám tá mapa, ukáže sa vám poloha na cintoríne. Čiže toto všetko naozaj obrovské veľa práce urobili.
0: V akom to bolo období a vlastne?
1: Bolo to rok 2008-2010. My sme dokonca dostali za to nejaké ocenenie od jednej nadácie. Boli sme na to patrične hrdí a to nás aj zaviazalo, že napriek tej naivnej predstave, že to všetko za rok zvládneme, tak z toho jedného roka je tam 20 rokov. Ja som medzi tým odišla z pedagogickej činnosti a robím to v podstate s inými dobrovoľníkmi, ale títo študenti tam prichádzajú aj na prednášky, alebo ja chodím k ním na workshopy a prídu pomôcť s čistením hrobom. Čiže stále tá spolupráca pokračuje.
0: Áno, pokračuje a naozaj rozvetvuje sa, pretože okrem tých návštev židovského cintorína a prednášok, ktoré vy tam realizujete takmer každú sobotu so železnou pravidelnosťou, tak ako ste spomínali, vyrástli ste z tých školských a detských chorôb a dnes sa už tomu výskumu staviate iným spôsobom, získali ste skúsenosti, možno aj trochu potrebného nadhľadu a tých zručností, ktoré v tomto smere sú naozaj nevyhnutné. Takže kam všade vás to zaviedlo? Ako veľmi sa rozvetvil a sprofesionalizoval ten váš výskum?
1: A pochopila som, že niektoré veci musím nechať na profesionálov, mm-hmm. a to je veľmi veľká pomoc naozaj, keď spriaznú na duša v archívoch miestnych mi dokáže vyhľadať veľmi promptne materiály. A ja zase dokážem vystopovať nejaké rodinné väzby, ktoré ešte existujú, ak vôbec existujú niekde vo svete. Dokážem vystopovať nejakou to svojou mini detektívnou činnosťou a aj nejaký príbeh, ktorý sa k tomu viaže, ale vždy sa snažím ten príbeh aj verifikovať archívnymi podkladmi, pretože tá pamäť je niekedy zradná.
0: Hej? Tak, hlavne krátka.
1: Áno, aj krátka, aj zradná, takže že každá tá spomienka musí byť overiteľná, aby mohla byť publikovaná, a to je dôležité. No a už potom prichádza tá práca, že teda máme nejaký príbeh, máme nejaké zdroje, kde získavame archívne podklady, a už potom sa dá napísať niečo a publikovať. Zaujímavé je, že také tie pátračky niekedy majú aj korene až niekde v zahraničí, aj v Južnej Amerike. Niekedy je to veľmi prekvapivé, čo sa stane, a úplnou náhodou sa dozvieme, že o rodine, ktorú sme si mysleli, že nikto neprežil, zrazu príde mladý muž a díva sa na mňa s očami plnými očakávania, že čo ja poviem o jeho rodine, a on mi teraz povie to meno, a ja teraz neveriacky na neho pozerám a vysvetlí mi, že on vlastne sa až vo vysokom v 45 rokoch dozvedel, že jeho starý otec pochádzal z Banskej Štiavnice a mal židovský pôvod, a zrazu je to meno, ktoré sme si mysleli, že je stratené. A zrazu niečo vieme.
0: Odkiaľ tento mladý muž prišiel?
1: Z Argentíny.
0: Fú. Samozrejme, to, čo hovoríte, má naozaj až také známky toho detektívneho pátrania, a je tam aj istá miera potom toho napätia, a v prípade, že je to do tej miery, do akej sa to v tomto kontexte dá vôbec nazvať happy endom, aj aspoň takýto minimálne uspokojivý koniec. Ja už som niekoľkokrát hovorila o tom, že tie vaše soboty sú dosť monotónne svojím spôsobom pre vás možno, ale pre nás o to obohacujúcejšie, pretože vy naozaj na úkor svojho voľného času, bez akéhokoľvek nároku na akýkoľvek honorár, jednoducho z vlastnej vôle a z vlastnej chuti a iniciatívy a túžby ponúkať to poznanie a tie informácie a šíriť tú osvetu, ak to tak môžem nazvať, robíte tieto prednášky na židovskom cintoríne. Skúsme to našim poslucháčom predstaviť, ako to vôbec vyzerá.
1: No ja to berem už ako zodpovednosť svoju, že teda keď som sa dala náboje, tak musím pokračovať, nemôžem to hodiť na niekoho iného a nemôžem sklamať aj tých ľudí, ktorí jednak čítajú knihy o židovskej komunite, alebo sa niekde dopočuli a chcú sa tam prísť pozrieť. No ako to vyzerá? Každú sobotu sa tam stretneme v doobednejších hodinách. Ja mám taký zaujímavý prístroj, ktorý je bez potreby elektrického prúdu, lebo my nemáme elektrický prúd. A usadím ich, aby teda nemuseli počas môjho rečnenia dlho stáť, lebo to by ma asi každý po pol hodine už neznášal. Čiže my si tam pohodlne sadneme, keď hovorím, že tam, tak si sadneme vlastne v kaplnke Domu smútku, ktorý nazývame Siduk Hadin. A mnohí si myslia, že to je synagoga, alebo je to mešita, alebo on má takú kúpolu na vrchu. A naozaj je to v štýle maurskej architektúry, ktorá nebola až taká netradičná pre židovské komunity, ale netradičná je v našom slovenskom kontexte práve tak. Na cintoríne. A tak si tam sadneme a ja premietam vlastne fotografie domov, ku ktorým poznám príbehy, a premietam fotografiu súčasnú a minulú, aby si to oni vlastne vedeli prispôsobiť alebo pripodobniť tomu, kade chodia tými uličkami, lebo mnohí prídu, že majú Banskú Štiavnicu už prejdenú a poznajú mnohé zákutia, tak ja sa im snažím ukázať, aj okolo tohto domu ste išli 100-krát určite, a toto je tá jeho zaujímavá história. A naozaj ich to veľmi zaujíma. Ja poviem príbeh, samozrejme v tých základných rozmeroch, nie úplne detailný, lebo to by sme tam boli veľmi dlho. Celá tá prednáška trvá asi hodinu a pol. A poviem im príbeh k tomu cintorínu, vlastne prečo je, ako sa pochovávalo, aké boli pohrebné zvyky. A poviem im niečo o náhrobných kameňoch, ktoré sú veľmi zaujímavé, a hlavne z hľadiska toho, čo tam je napísané. No a potom im dám priestor na otázky, čiže väčšinou sa to pretiahne ešte o ďalších 40 minút.
0: Áno, tie náhrobné kamene a tie nápisy, ktoré sú na nich, sú v skutku takou malou kronikou, každý jeden, či už tej rodiny, alebo toho konkrétneho človeka. Akým spôsobom odkrývajú tie jednotlivé vrstvy toho života, toho človeka, čo všetko ponúkajú, čo všetko sa z nich vieme naučiť. Aj o tom budeme hovoriť po pesničke. Zostaňte s nami.

0: Každý z nás si niekde hlboko vnútri nesie malý cintorín tých, ktorých miloval. Aj tento citát Romeho Rolanda použila naša dnešná hostka pani Beata Rükšlosz-Nemcová vo svojej knihe, ktorú začína slovami: Tak veru, cintoríny sú všade na našej zemi. Je úplne jedno, kam vás cesty zavedú, aj tá najmenšia osada má miesto, kam ukladá pozostatky svojich predkov. No a pani Beata je teda naozaj takmer dennodenne na Banskoštiavnickom cintoríne. Hovoríme dnes večer aj o ňom, hovoríme o jeho odkaze, hovoríme o tých príbehoch, ktoré sú tam ukryté. A tak ako sme pred pesničkou naznačili, budeme hovoriť o samotných náhrobných kameňoch, ktoré sú ako keby takou otvorenou knižkou histórie, nielen tej veľkej, ale aj tej naozaj tej najosobnejšie toho konkrétneho človeka. Hovorme o tom trochu, pani Beata.
1: No, tie náhrobné kamene na židovských cintorínoch sú zaujímavé práve tými hebrejskými epitafmi. My na našom Štiavnickom máme rôzne jazykové kombinácie, to je slovenčina, maďarčina, hebrejčina, alebo rôzne teda ich variácie. Ale práve tie hebrejsky písané sú zaujímavé, pretože jednak sú to rímované básne a v hebrejčine, nie teda už v preklade. A jednak majú nejaké povinné prvky, že teda začína sa to vždy tu leží, ale sú zaujímavé tým, že reflektujú život človeka aj trošku kritickejšie, ako by sme si mysleli, že väčšinou na tých kresťanských cintorínoch je taká tá formulka, že zomrel nám otec milovaný, alebo syn, alebo už ktokoľvek a srdce nám krváca a nepovie sa vlastne ďalej nič o tom človeku. Ale tu je to trošičku inak. Vedia samozrejme napísať aj ódu oslavnú, ak to bol rabín, muž Božieho slova a dobrých zmravov. To je všetko v poriadku, ale sú potom aj také diplomaticko-kritické. Ja som si niektoré aj vybrala, dva teda. Je to o pánovi, ktorý, citujem, hostiny miloval, žil nimi každý deň, medzi pohármi našiel priateľov a spev. A teraz už pije z prameňov večného života. Mm-hmm. Takže keď si to tak premeníme a vysvetlíme, tak asi vieme, teda, akým životným štýlom daný pán žil.
0: Asketik to nebol.
1: Nie. Bol to taký bujarý pán, určite. A čo je v poriadku, veď aj takýto. Takýto sú medzi nami. Presne, je tak. To úplne v poriadku. A takisto je tu jeden taký zaujímavý dáme, ktorá sa volá Chána a hovorí teda, tu spočíva bohabojná pani Chána Lea, dcéra rabína Efraima, čistá a vznešená. Čiže vidíme, že teda najprv sú tie pozitívne vlastnosti vyzdvihnuté. Manželka rabína dokonca, Barucha Rafaela Davida, čiže určite mala aj veľké morálne hodnoty, ale domácnosť jej bola skúškou veru nemalou. Mm-hmm. Takže je to tak veľmi pekne povedané, samozrejme nevysmievajú sa, ale vedia povedať, že aha, tento pán aj rozvoňal celú ulicu pri pečení chleba alebo svojou prácou. Tento pán pražil výbornú kávu a spríjemnil nám každý deň. Takže hovoria aj o povolaní a hovoria aj o tých vlastnostiach človeka. Ja to vnímam tak, že keď sa prechádzame po meste a vidíme tie domy, v ktorých bývali židovské rodiny, tak vidíme, ako pracovali, čím sa živili, ale na tých náhrobných kameňoch si môžeme prečítať vlastne, akými ľuďmi boli. A to je taký zaujímavý rozmer doplňovania sa vlastne toho svetského a toho náboženského sveta, ktorý ponúka práve náhrobný kameň a epitaf na ňom. Takže sú rôzne. Máme smolu v tom, že keď sú iba v hebrejčine napísané, tam je použité teda iba náboženské meno človeka a my pokiaľ nemáme tú matriku, čo v Štiavnici nemáme, kde by sme si teda vedeli overiť a spojiť náboženské meno so svetským, tak nevieme presne, kto tam je pochovaný a ktorý človek býval v tej Banskej Štiavnici a nevieme potom k nemu dohľadať príslušné materiály. Takže toto je taká smola.
0: Áno, mňa zaujíma trošku aj tá metodika, ak to tak môžem nazvať, pretože naozaj za tie roky, čo sa tejto aktivite venujete, určite ste prišli na to, že to má nejaké svoje pravidlá, má to nejaké svoje regule. Takže čo o tomto všetko musíme vedieť? Lebo častokrát aj to, nazvem toto metodické pozadie, môže byť zaujímavé.
1: Áno, ja musím povedať, že nie ja som prekladala tieto náhrobné epitafy, to by som si netrúfla, ja to dokážem pochopiť pomocou kadejakých pomôcok, čo tam je zhruba napísané, ale má a tieto epitafy majú aj rôzne odvolávky na sväté písma, všetky dokumenty, ktoré sú pre židovskú komunitu dôležité. Prekladali to ľudia, ktorí sú na to odborníci. Každý ten epitaf, tak ako som povedala, je rímovaný a dokonca je zaujímavosťou, že vlastne prvé písmená každého verša tvoria to náboženské meno pochovaného. Mnohí návštevníci sa ma pýtajú, keď si porovnávajú to, čo je napísané v mojej knihe, prepis toho verša, a že veď ale to tak dlhé znie a toto je tu také krátke, ako je to možné. No je to preto, pretože hebrejčina vlastne pri písaní nepoužíva samohlásky, čiže to je vizuálne je to kratšie napísané, ako keď to vyslovíte. A o to je to aj ťažšie samozrejme pochopiť, čo je tam napísané. Ale na to sú odborníci.
2: Áno, vy ste spomínali, ja to teda potvrdím, že v štúdiu nie sme sami, ak to tak môžem povedať, pretože sú tu s nami aj dve vaše publikácie. Na vašom konte sú zatiaľ celkovo tri. Tá prvá bola taká tá úvodná, ale tie ďalšie dve, ktoré vyšli spod vášho pera, jedna sa teda venuje priamo téme židovský cintorín v Banskej Štiavnici a tá druhá je venovaná židovskej Štiavnici ako takej aj s príbehmi tej komunity. Dostaneme sa ešte k nej, zostaneme ešte pri tejto publikácii židovský cintorín v Banskej Štiavnici. Naozaj, ak by som našim poslucháčom mala priblížiť, tak sú tu jednak samozrejme tie jednotlivé náhrobné kamene, tie epitafy od fotografované, ale sú tu aj dobové fotografie, sú tu vysvetlivky, sú tu naozaj ako keby výňatky z dobovej tlače. Chcelo